Ben боюнча алдын алып түзгүндө түзүлүшү калыптанды. Ал малчылык райондорундо кыйын түйүндөргө үйрүлүп, түрдүү маселелерди бири бирден чечти. Бөксөтөдөгү малчылык райондорундо жаан чачын аз болуп, кургакчылык, чөпканаларда суу кемчил болуу, малдын суу ичүүсү кыйын болуу, малчылардын суу алуусу алыс болуу сыяктуу маселелер ошол жердеги кишилердин өндүрүш турмушун узун убакыттан бери чектеп келген. Бул абалды түбүнөн өзгөртүү үчүн Жармаметов жер суу сапатын өстүрүү курулушун кыштактагы эң зарыл эл турмушу ишсиздүүлүк ишине киргизип, көп жактын каржы колдоосун колго келтирип, курулуш ордун тандоо, курулуш көзөмөлдөө жана куур төшөөдөн турган бүт барышта ээрчип жүрүп, бул түр бүтүп суу башталгандан кийин таптаза булак суусу малчылардын боз үйү жана чөпканасына тикелей жалгаштырылып, ошол жердин узун жылдардан бери суу ичүү кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти. Кыштак тургуну Сыдыкканым мындай деди: кыштак тургундарынын негизги киреше кайнары малчылык. Шужи Жармамет малчылык адистерин бизге илимий бакмачылык жагында жетекчилик кылууга сунуштап эле калбай, дилгирлик менен байлыктарды шайкештирип, суу сактоо көлүн жасап, малчылык районундагы малчылардын ичер суу кемчил болуу маселесин чечип берди. Конуштануу чөйрөсүн уланууну жакшылап, маданияттуу айыл салтын сактоо үчүн Жармамет жаңдуур маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү пункти, мээр махабат упай топтоо танда базары, айыл салты маданият кызыл кара тизмесинен турган үч чоң ташымалдоочу затка сөнүп, короо жайларды көркөмдөштүрүү, чөйрө тазалыгы, таштандыларды түргө айыруу сыяктуу талаптарды кыштак эрежесине киргизди. Жармамет дагы малчыларды кыштак ичиндеги негизги жол, дайра жээгинде жыйылып калган таштандыларды тазалоого уюмдап, малчыларды айыл чарба машина жабдуулары, тоюч жана керексиз буюмдарды өлчөмдүү үйүп коюуга жетектеп, короолорду райондорго айырып реттеп, үй ичин таптаза реттөө кылууга түртмөктөдү. Кыштактагы ташты алып калган, эскирип кеткен ылымта бастырмаларга карата ал түр каржысын колго келтирип, бузуп калыбына келтирүүнү бүтүрүп, төмөн өнүмдүү жер байлыгын жандандырып, ары кыштак коллективи жана дыйкандардын жер оборот кирешесин ашырды. Ары кыштак келбетиндеги болит ретсиз начар болуу маселесин жоготту. Жармамет малчылык районунун жумушка орундашуу жолу жалаң болуу, кыштак тургундарынын өз жеринде жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечүү үчүн кыштак тургундарынын жумушка орундашуу каалоосун төп иретке тургузуп, уудан карамагындагы тарбиялоо аппараттары менен чиркештирип, бөксөтөө саякат тейлөөсү, үй бүлө тазалыгы, жасалгалоо курулушу, тамак аш суусундук тейлөөсү сыяктуу жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдоолаштырып, 200 ашуун кыштак тургунун тарбиялады. Жармамет кыштактагы суу сактагычтын өзгөчө муздак суу байлыгы артыкчылыгын такынчыктап, бөксөтөөдөгү муздак суу балыгы бакмачылык түрүн баштамчылык менен пландап, суу сактагычтын төмөн агынында өлчөмдөшкөн бакмачылык көлүн казып, коңшу кыштак менен чогуу чабак жетиштирүү базасын куруп, муздак суу балыгы сортун жетиштирип, ошол жерден суу түшүмдөрү бакмачылыгындагы боштукту толтуруп, кыштак коллективинин кирешесин туруктуу арттыруу үчүн жаңы жол

Бүгүнкү күндө Таргала кыштагы иштетпей таштап коюлган байлыкты киреше арттыруу мүлккө айландырып, алгачкы экологиялык түшүмдү базардагы товарга айлантып, жергиликтүү эмгекчилердин жөндөмдүү ишмерлерге айландырууну жеңиштүү жүзүнө ашырып, Бөксөттөө чегер аймак малчылык районуна ылайык келүүчү кыштакты өнүктүрүп, элди байуу жолуна баштады. Улуумун партия мүчөсү Абдымет Мамет Сыдык мындай деди. Жармаметтин жетекчилигинде кыштак кадрларынын кызмат илгерлиги дагы да артты. Кызмат жөндөмү күчөдү. Элге тейлөө жүргүзүүсү да жакшы болду. Калык кыштак эки комитетинин кызматынан барган сайын ыраазы болду.

Ардат оормандар, бир өздү улантабыз. Эмайыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Синжан Комул таттуу сапар 20-нчы кезектүү кооун майрамы жана 4-нчү кезектүү кооун кесебинин жогору сапаттуу өнүгүү жыйыны жакында башталды. Санжо областындагы 1,510,000 мо буудай батыштан чыгышка карай куйрукулаш мол түшүм алуу мезгилине кирди. Ошол жер 1,200 ашуун комбайнды жайкы мол түшүм алуунун биринчи линиясына орундаштырды. Ошону менен бирге айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар биргелешип аракеттенүү, алдын сигнал берүү маалыматтарын маалында жеткирип, жайкы мол түшүм алуу кызматын орток коргоду. Бул бир канча күндө Кутуби ооданынын Аршлиден шаарчасы Шаутугули кыштагындагы дыйкан Мыңчинмин буудай айдоосунда эки комбайн айдоодо күркүрөп, уруу, дан айыруу, самандардын майдалоону бир жолунда эле бүтүрдү. Мыңчинмин быйыл 1,400 мо жерге буудай айдап, бардыгын комбайн менен урду. Ал мындай деди: бул комбайн ар күнү 400 мо айланасында түшүм жыйнап алат. Комбайндын накай жыйнап алуу салыштырмасы 90% жогору. Уруу барышында упурталуу абалы аябай төмөн. Эки комбайн менен эки күндө эле жыйнап алгалы болот. Алтындай жаркырап турган буудайлар шаркыратмадай агып түшүп, аштык ташуу машинасына куюлуп жатканын карап, Мыңчинмин мындай эсеп кылды: моо башына туура келүүчү түшүм 700 кг ашат. Биринчи даражалуу жогору сапаттуу буудайга таандуу түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% ашты. Анын үстүнө биз жергиликтүү аштык пункти менен сатып алуу буйрутма талонуна кол койдук. Сатуу жолубуз туруктуу, кирешебиз кепилдикке. Мен келер жылы жана эгинчилик көлөмүн 2000 моого жеткиремин. Быйыл жайдын 3 мезгилинде Санжо областы түрдүү айыл чарба машина жабдууларын 20,000 жүрүштөн ашырууну биргелик пландап, жайкы жыйым терим, жайкы эгүү, жайкы башкаруу кызматын бир толукташтырып жылыштатты. Ошол менен бирге айыл чарба техниктерин кыдырып жетекчилик кылуу уюмдап, комбайнда жыйноо жумушун калыпташтырып, аштык коромчулугун катаан башкарып, алууга тийиштүү аштыктын толук жыйнап алуусуна кепилдик кылды.

Жакында Айдоодон жашааң бойдон бүт мамлекетке тикелей жеткирүү, камдоо сатуу аркылуу айыл чарбага жардам берип, Кашкарды гүлдөндүрүү атайын түрү айыл чарбага жардам берүү автоуна жөнөтүү аземи Пайзабат ооданы жел жемиш муздак чынжыр смал жыйнап бөлүштүрүү борборунда өткөрүлүп, автоном район боюнча алгач түркүмдөгү Атыздагы көчмөн кайда калды муздатуу жабдуусу ишке кириштирилди. Бул түрдө көчмөн кайда калды муздатуу сандыгына атайын жаңы сактоо жабдуусу иштетилип, түштүк Синжаңда алды менен муздак сактагычтан орток баарлануу жаңы үлгүсү жолго коюлуп, кесиптик алды муздатуу жабдуусун айдоо башына которуп алып келип, жаңы мөмөлөр түзүп алып келгенден кийин дароо жашооң бойдон сактап, ачык жерде сактоо, демейки температурада которуудан келип чыккан сапат өзгөрүү коромжулук маселесин кайнарынан чечти. Түрт ижаратын кылуучу жак шериктигинин жооптуусу Чын Хаңфэй мындай деди. Биз ташмалдоо, жаңы сактоого универсал кепилетти кылуу аргасы аркылуу мөмөлөрдүн сапатын жогорулатып, мөмөлөрдүн жаңы даамы, ошондой эле даамын сактай алабыз. Бул муздак чынжыр смал жаңы үлгү Кашкардын жаңы мөмөлөрүнүн оборот коромжулук салыштырмасын 20%дан 2%га төмөндөтүп, узун жолду ташмалдоодо заттын зыянга туш болуусун 3% ичинде тизгиндеп, мөмөлөрдүн жаңы сактоо мөөнөтүн 1 эседен 3 эсеге чейин узарткалы болот. Кезекте Кашкардын жаңы мөмөлөрү Шанхай, Шэньчжэн сыяктуу шаарларга тикелей жетип барат. Кийинки оборот түрлөрү кургатылган мөмө, уй, кой эти сыяктуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө чейин кеңиртилип, дайымда улашкан Синжаңдын түшүмдөрүн Синжаңдан чыгаруу жашыл жолун жаратты. Кашкар аймагы камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Бирлешме кооперативи парткомунун мүчөсү, башкаруу кеңешинин орун басары мудуру Вынья Жүн мындай деди. Мөмөнү үзүү кайнарынан жаңы сактап, жөрөлгөлүү борот чынжыры үзүлүп калуу, жогору коромжулук баасы төмөн болуу сыяктуу кыйын маселени чечип, Кашкардын мөмө бак түшүмдөрүн Синжаңдын сыртына сатуу, сапатын өстүрүп, өнүмүн ашыруу үчүн мыкты негиз салдык.

Ардакт уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 14 күнү, күнгө чейшембе. Тыйкандар календар боюнча 6 айдын 1 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Илим техника курбаты ыйгарып кесип туруп атынын даражасы өсүп, Шинжаңдын тейлөө кесиби экономика артуусун туруктуу адамда түртмөктөдө.
3: Өзгөчө кесиптер тездигин ашырып, берекетин арттырып, Шинжаң өнөр жай экономикасынын жүрүшү турпаты сызыл жакшырды.
2: Темир жолду таможнядан өткөрүү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чек аратта өзү аптоуна айдо 4.5 эсе артып, Шинжаң чек ара ооздору ачып жиберүү тездигин бардыкка келтирди.

0: Тарым нефт таласы батыштың газын чыгышқа жеткіру бойынша қамдыған жалпы газы 400 миллиард куб метрден ашып, мамлекет энергия қоопсуздық қалқанын бекемдеді.
1: Үрімчі шары жарым жылдық үйімілік базарын атайын түрді түзу аракетін ұлашы әдіріп, үйімілік толық челелі тижарат тартыбын қалыпташтырады.
0: Шамын Шинжанган шаанды жардан беруді Шинжанды маданият арқылы балқытуға тамыр тартып, Жемсар оданы Шауфэнзі қыштағы Ванхун сүретчілер қыштағына өзгөрді. Эми толық мазмұндарын уқасыздар. Жаңы идея жаңы сапарға жетектеді. Чынайы табыштоны есте бекем сақтап, 15-ші 5 жылық жоспор үшін чымырқаналы.
1: Бас шуучи Ши Цзиньпин ажатты жетектөө ысылаат өткөлүн ассалуу илим техника менен кубат ыйгаруу ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңгырларын чымырканып жаратуу керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң өнүмдүү базары жана келечектүү өкмөттү өз ара бириктирүүдө бекем туруп тейлөө кесибинин көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетине карай жогорулоосун чөрүлгөлүү кесипти негиз кылуудан жаңы аракет энергиясына карай жетектөө бурулушун түртмөктөп тейлөө кесибинин уландуу туруктуу артуусун илгери сүрдү. Эми кабардан угасыздар. Кашкар, Юаньфаң эл аралык саат жүгүртү соода порту бүт мамлекет боюнча туңгуч TIR чогултуу борбору түштүк Шинжаңдагы биринчи даражалуу кургактык порт тоому катары сооданы чогултуу таракайлаштыруу, кампада сактап жеткирүү, таможня көзөмөлдө башкаруу иш кошуу соодасы бир толкулашкан болуп, азыр орун алган керкана 1700 ашуун болуп, кесип менен албурушчулар 6300 кишиден ашып, күнүмдүк орточо автоунаа агымы 13000, кишилер агымы 36000 адам иретке жетип, жылдык саат жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 4,600,000 тонна болду. Быйыл Бакча районунун негизги жааптуу жана санарыптуу башкаруу өрүшүнүн даражасын жалпы бетке өстүрүп, акыл жөндөмдү бөгөт тээкти ишке кириштирип, AI менен автоунаа номур тактасын автоматтик айырмалоо системасын торго чыгарды. Болот материалдарын көзөмөлдө башкаруу компаниясын өзгөртүп, ошондой эле көрүнмөлүү башкаруу өрүшүн курду. Чегер аттаган зат жүгүртүүнү тордо бүтүрүү жолун кылдаштырып, автоунаа оордун алдын болжошу, бир күбөлүктүү алдын өтүнүч кылуу тейлөөсүн ачты. Муздак желе кампасынын сыйымдуулугун кеңиртүү курулушун жылыштатып, чегер аттаган жүк ташымалынын бүт желесин телегей иштирип, камсыздоону жалпы беткей бекемдеди. Шинжаң Кашкар Юаньфаң эл аралык саат жүгүртүү соода портунун орун басары баш директору Чин Шиоң кабарчыга мындай деди. Таможнянын буюмдарды текшерип, кое берүү мезгил уланды кыскарып, бир аптоунанын чегер аттап жүрүү дайындык убактынын жарымы дегидей кыскарып, Бакча райондун күнүмдүк орточо кишилер агым мөлчөрү, чакан аптоуналардын каттоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулады. Санарыптештирип өзгөртүп даражасын өстүрүү, тышкы соода керканаларынын чыныгы өнүгүү пайдасына ыйгылды. Шинжаң Шиюхой эл аралык соода чектүү шериктигинин быйыл 1-ci айдан 6-ci айга чейинки буюм чыгаруу мөлчөрү 320,000 тоннага жетип, 5 миллиард 600 миллион юандык соода сомасын ишке ашырды. Бакча район муздак желесинин сыйымдуулугун кеңиртүүгө сөөнүп, керкана 100,000 тирүү буйду экспорттоо түрүн жеңиштүү бекитти. Шинжаң Шиюхой эл аралык соода чектүү шериктигинин орун басары баш директору Абдунаби Мәметимин мындай деди. Барып келип жүк ара турган, жүк жеткире турган, чегер аттап жөнөтүүчү автоунаалардын жүргүзүлүү берекетин жогорулатып, буюмдарды чогултуу таракайлаштырган сайын шытырлашып, тейлөө кесип иштери дагы ан сайын көп четелдик кырдарлардын моюндоосуна жана тандоосуна ээ болду. Заманбап зат жүгүртүү болсо, өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин чыныгы тулкулуу экономикага кубат ыйгаруусундагы алгылыктуу терек. 2025 жылы бүт Шинжаңдын каттоо ташымалы, кампада сактоо жана почто кесибинин тижарат кирешеси 259 миллиард 91 миллион юанга жетип, 2020 жылга салыштырганда бир эсеге жуук каттады. Заманбап зат жүгүртүү кесип өнүгүүсүнүн негизин бекемдеген болсо, анда маданият саякат чогултушкан кесип турмушун мүнөздүү тейлөө кесибинин керектүү жашоо күчүн тутандырды. Автоном райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракети орундаштыруусу боюнча Автоном районустун жер жерлери турмуш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору сапат көп кайнарлашуу оңтойлошууга карай тибөзгөртүүсүн түртмөктөдө. Үрүмчү Лопнор жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо жүрүүсүнө ээрчи Байынгулун областы маданият саякат жабдууларынын даражасын өстүрүү Кесип турпатында жаңырыкчыратуу керектөөнү көтөрүү үч чоң түйүнгө тыгыздашып, маданият саякат керектөөсүнүн көмөскө күчүн терең казды. Учурда Лопнурдук Таркыштагы Көрк району Беш Адыра жаруу Көрк районго бүткүчү менен тап коюп, саякатчылардын саякаттап көрүп туюнуусун улдандыгылдаштырды. Юнандык саякатчы Чан Юнфан мындай деди: «Төө минип, талаптуу насына олтурдум. Аябай сонун болду». Лопнур ауданы Лопнурдук Таркыштагы Көрк районунун кызматкери Жаучан мындай деди: «Тордо билет сатуу бир кунупка менен жетти. Аптоуна токтотуурду жана белги тактайларды жаңыдан көбөйттүк. Ар кайсы түйүндү атайы тейлөө кызматкерлери жетектөө алып барып, көңүл жылытар тейлөө менен кандайт. Ар түрдүү маданият дене тарбия жарыштары, айт майрам күндөрүнө сөөнүп, Байынгулдун обласындагы эшик билетин кечирим кылуу азайтуу, тамак жадак сапары биргелешип пайда жеткирүү сыяктуу элге нарп жеткирүү иш-чараларын дайымдаштырып, алып чыгып жатак, ач тамак, суусундук, чегене сатуу, маданият көңүл ачуу, жогорку төмөнкү агымдагы кесиптердин шайкештүү өнүгүүсүн алып жүрдү. Байынгулдун областык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы байлык ачуу өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Чан Юн мындай деди: «Маданият дене тарбия саякат коштугунун чүйгүн даам. Маданият дене тарбия саякат коштугунун өзгөчө түшүмдөрдү көргөзмөлөп сатуу, маданият дене тарбия саякат коштугунун керектүү туюнуусу сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү жараттык. Кийинки жарым жылда бүт областагы Адыра жаруу Көрк райондор күтүп алуучу саякатчылар 10 миллион адам реттен ашуусу күтүлүүдө». 2025 жылы бүт Шинжаң боюнча тейлөө кесибинин кошулма наркы триллион юандык чоң өткөлдөн озуп өттү. Быйыл биринчи мезгилде тейлөө кесибинин GDP'де түзгөн салыштырмасы 50% ашып, 3 кесип алдыда жүрүү түзүлүшү уландуу бекемделди. 15-5 жылдык жоспор программасында тейлөө кесибинин сабат берекетин жана атаандаштык күчүн жалпы беткей жогорулатып, тейлөө кесибинин кесиптин даража өстүрүүсүнө тирек болуу, эл турмушу ажатын канааттандыруу, жумуштандыруунун сыйымдуулугун арттыруунун алып жүрүү ролунан сайын жакшы көрсөтүү ортого коюлган. Аптыром районусу 2030 жылга барганда тейлөө кесибинин кошулма наркын 1,5 триллион юандан жогорулатып, көлөмдүн жогорку тейлөө кесиби керканаларын 6000 ашууну колго келтирет. Аптыром райондук өнүгүү жана салаат комитети партия группасынын шуучуси Ван Хуа мындай деди: «Тургундар керектөө курулмасынын даража өстүрүүсүнө ылайыкташып, турмуш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу, көп түрдүүлөшүп, оңтойлуулашып өнүгүүсүн күчөп түртмөктөйбүз. Кесип курулмасынын тиби өзгөртүп, даража өстүрүүсүнө үйрүлүп, турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин кесиптешип жана нарк желесинин жогору учуна карай узаруусун күчөп түртмөктөп, заманбап тейлөө кесибинин алдыңкы катардагы жасоочулук, заманбап айыл чарба менен терең жуурулушусун илгери сүрөбүз».
0: Шинжаңдын өнөр жай экономика жүрүшү абалы сызыл жакшырды. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин түстүү металл, электр энергиясы, химия өнөр жай, токумачылык кесиби бир кыйла жакшы болгон, өнүгүү артуу кырдаалын сактап, өнөр жайдын артуусуна көрүнүктүү салымдарды кошуп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптери күчтүү жашоо күчүн кое берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аксуу токумачылык өнөр жай шаарчасында Шинжаң Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин өндүрүш линиясы толук жүктөмдө иштеп, жумушчулар буйрутма боюнча өндүрүш линия жумушун тартиптүү алып барды. Бул бир кесиптик жогору даражалуу сонор денеге жайылуу кездеме. Үй токумачылык буюмдары кездемелерин ошондой эле түрдүү нукра пактадан токулган кездемелерди өндүрө турган. Аралаш токума буюмдар жебин ире турган токумачылык керханасы. Аксуунун сапаттуу пакта байлыгына таянып, керхана орто жогору даражалуу эрлер кийим кечек материалдарын өндүрүү жана сатуу жолуна терең тамыр тартты. Ары Жинба, Чипилаң сыяктуу атактуу маркелер менен стратегиялык кызматташууга кол коюшту. Шинжаң Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин малия баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Мэйхуң кабарчыга мындай деди: «Биздин түшүмдөрүбүз негизинен Жунгунун чыгыш тилки райондору менен Жунгунун түштүк тилки райондоруна сатылат. Быйылкы сатуу соммабыз болжол менен 2 миллиард юан айланасында болуп, окшош мезгилге салыштырганда 20% артуусу божомолдонду. Бир пактадан бир жакшы кездемеге чейин, анан бири даяр кийим, бир түрдүү үй токумачылык буюмдары түшүмүнө чейин, Шинжаң пакта кесиби желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу бүт кесип желесинин наркын арттырууну түртмөктөдү. Учурда Шинжаң пакта химиялык була, жип ирүү токумачылык, боеучулук, кийим кечек, үй токумачылыгы, кесипте колдонула турган токумачылык түшүмдөрүнүн бүт кесипчелесинин өнүгү системасын калыпташтырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1-ci айдан 5-ci айга чейин Шинжаң токумачылык кесибинен ашкан наркы окшош мезгилге салыштырганда 23

0: 18 пайыз артқан. Мындай жеп кездеме химиялық була өндіру мөлшері оқшош мезгілге салыштырғанда айрым-айрым 17,16%, 46,13%, 53% артқан екен. Ошоны менен бирге химия өнөр жайда өзгөлтүксүз тездигин арттырды. Биринчи айдан бешинчи айга чейин ашкан нарк окшош мезгилге салыштырганда 12,16% артты. Азыркы учур нак жай мезгилиндеги айдоо баштарын башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, дыйканчылык эгиндерине жер семирткич берүү ажаты сызыл артууда. Манас ооданында Шинжаң Шинлен Шин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги суюк жер семирткич, шордуу жерге атайын колдонуучу жер семирткич сыяктуу дыйканчылык заттык буюмдарын бүт күчү менен толук жүктөмдө өндүрүп, жай мезгилинде айдоо баштарын башкарууда жер семирткич берүү менен камдоого бүт күч менен кепилдик кылды. Шинжаң Шинлен Шин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги даяр түшүмдөрү жумуш бөлүгүнүн жооптуусу Жаң Чаңсын мындай деди. Учурда биз 3 автоматтуу өндүрүш линиясында жумуш иштейбиз. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 1200 тонна айланасында бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөтүлөт. Учурда Шинжаң Шинлен Шин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги бышып жетилген көмүр базасы химия өнөр жай өндүрүш системасын куруп, көмүрдү газдаштыруу, бирикме суу теке иш кошуудан урия, миламин, полиформалин өндүрүүгө чейинки толук кесип желесин калыпташтырды. Билүүгө караганда 1 айдан 5 айга чейин автоном район боюнча метил, алкогол, парабинозил кычкыл түшүм мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 57,14% арткан. Метил алкогол, ория түшүм мөлчөрү айрым-айрым 35,3%, 23,9% арткан экен. Көмүр химия өнөр жайдан нефит химия өнөр жайга чейин кесип желеси сызыл узартылып, түшүмдөрдүн кошулма наркы туруктуу артып, Шинжаң химия өнөр жай кесибинин топтолуу берекети, көлөм артыкчылыгы көрүнүктүү арткан экен.
1: Станциябыз кабары. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын ар кайсы сыртка ачып жиберилген чек ара ооздорунун жүргүнчү жүк агымы байсалдуу жогорулап, көп түрдүү чек арадан чыгып кирүү сандуу маалыматында тарыхый жаңы бийиктик жаратылды. Бүт Шинжаңда 16 чек арадан чыгып кирүү, чек ара коргоону текшерүү пункти жалып текшерген чек арадан чыгып киргендер 2,408,000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 33,2% арткан. Жалпы текшерген чек арадан чыгып кирген катуу ташмал уралы 946,000 унаа кезекчи поезд кезүүчү учак ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 27,8% арткан. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары токтоосуз түрдө тейлөө башкаруу курбатын жогорулатып, жүктөрдү таможнядан өткөрүү курбатын уланды өстүрдү. Жүк ташымал агымы уланды окшош мезгилге салыштырганда 25% артууну сактады. Мында Эркештам чек ара оозундагы жүк ташымал автоунаалары окшош мезгилге салыштырганда 57,000 автоуна иреттен ашуун артты. Торгар чек ара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 30,000 автоуна ирет артып, Алат оозу чек ара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 26,000 автоуна ирет артты. Темир жол чек ара оозунда Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары жалпы текшерген чек арадан чыгып кирген кезекчи поезд 23,000 ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6,18% артуу тездигин сактап, таможнядан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча башкы орунда турган. Мейкиндик порт чек ара оозунда Үрүмчү Мейкиндик порт чек ара оозу Батыш Түндүк районундагы туңгуч Германияга тике учуучу аба жолун ачып, жүргүнчү жүк ташымал кезүүчү учагы 18 мамлекетти каттаган. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келчү жүргүнчү жүк кезүүчү учак мөлчөрү бүт мамлекет жалпы санынын 1/3 түзүп, мамлекет боюнча 1 орунда турган. Чек ара аттаган өзү аптоону айдоо саякаты, четелдик саякаттоо сыяктуу жан кесип туруп атына карата Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары атайын жол, районго бөлүп текшерүү, бир реттүү бүтүрүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, бүт автоном райондун чек ара аттаган өзү автоуна айдап саякаттоо агым мөлчөрү окшош мезгилдегиден 4,5 эсеге жакын артып, чек арадан чыгып кирген четелдик саякаттоонан 1,500 жакынга тейлөө жүргүзүп, бир алкак бир жолду ортак куруучу мамлекет жана райондордун адамгерчиликтүү алмаштыруусу менен эл көңүлү жалгашууну берекеттүү илгери сүргөн.
0: Кечөө 7 айдын 13 күнү Жүнгө непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым непит талаасы. Батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушу боюнча негизги газ кайнар жери Тарым непит талаасы батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торун камдаган жалпы газ 400 миллиард куб метрден ашып, төмөнкү агынын

0: кетибиздин орто чыгыш бөлүк райондорунун эл турмушун камсыздоодогу тирекке, кесип өнүгүүсүнүн өзөктүү таза энергиясына айланды. Жунгу нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым нефит талаасы нефит газ ташымалдоо сатуу иштери бөлүмү нефит газ сактап ташымалдоо 2-чи даражалуу инженери Лянь Шижа мындай деди. Бүгүнкү күндө ар саат сайын 2 миллион куб метрден ашуун Тарым нефит талаасынан келген табигый газ мамлекетибиздин чыгыш бөлүгү Чаңжаң көтөрмөсү сыяктуу райондорго тикелей жетип, үздүксүз түрдө Кооз Жунго курулушуна кубат ыйгарып жатат. Эсептөө аркылуу 400 миллиард куб метр табигый газ болжол менен 510 миллион тонна өлчөмдү көмүрдөн ордун алган менен көмүрдө кош кычкылынан болжол менен 520 миллион тонна аз кое берген менен барабар болуп, болжол менен 75 миллион гектар токойдон бир жылдык катуу көмүртек мөлчөрүнө барабар. Ошондой эле Чаңжаң көтөрмөсү аянтынын эки эсесиндей тилкелүү зор токой өстүргөн менен барабар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушун бай салуу газ менен камдоону уландуу камсыздоо үчүн Тарым нефит талаасы нефит газ чалгандап ачып өнүктүрүү дүйнөлүк кыйын маселесин жеңип, озу жаратып, ашаан тереңдиктеги, ашаан жогору басымдуу, жогору күкүрттүү, үч ашаан бир жогору татаал геологиялык жумуш абалына тикелей бет алып, ашаан тереңдиктеги татаал геологиялык назарья изилдөөсүн тереңдей иштеп, бир сыйра алгылыктуу өзөктүү техникаларды жеңип, табигый газ чалгындап ачып өнүктүрүүнүн үздүксүз терең катмары татаал салага карай, тереңине карай жылыштатууну түртмөктөдү. Лянь Шижа мындай деди. Алдарты Клак Хышын Боз Табейден турган 2 триллион куб метрлүү чоң газ районун байкап ары куруп, табигый газ өндүрүш мөлчөрүнүн жыл сайын жогорулоосуна тирек болуп, уда 6 жыл жылдык өндүрүш мөлчөрү 31 миллиард куб метрден жогору болгон, жогору берекеттүү, туруктуу түшүмдү сактап, мамлекетибиздин 3 чоң негизги газ райондорунун бирине айланып, батыштын газын чыгышка жеткирүүдөгү кайратыбызды бирдемчи бекемдеп, мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн зарыл күч коштук.
1: Жакында Байынгулун областындагы Акку көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушунун Тяньшан Балгынтай Тоолор районундагы жумуш жүрүүсүнүн ак майданында жумуш жүргүзүүчү жак 400 килограмм даражасындагы оор типтеги учкучсуздук жак менен темир мунар материалды ташыды. Бул Шинжаң электр энергиясы торунун оор жүк учкучсуздук жагын туңшулу кең көлөмдө колдонуп Тоолор районунда темир мунар материалдын ташуусу эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жүнүн кабарлыгыстар. Жумуш жүргүзүүнүн ак майданында жумушчу кызматкерлери 3 учкучсуздук жакты айдап шайкешип ташымалдады. Орто эсеп менен бир күндө 43 тонна айланасындагы материалды ташымалдап жеткизилет. Байынгулун областы Акку көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушу Тяньшандын ортосун кесип өтүп, Тоолор районун Дарья, ошондой эле Чайыттардан өтөт. Чоң типтеги автоуна курулуш машиналары тике жете албайт. Байынгулун областы Акку көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушу 1-чи кырдарлык бөлүгүнүн түр баш инженери Чаң Шуанчаң кабарчыга. Жөрөлгөлүү киши колду көчүрүп ташымалдоо. Аркан жолу кандыргасы үлгүсүн колдонгондо ташымалдоо өздүк наркы жогору болуп эле калбай, жумуш жүргүзүү мезгили узун болуп, коопсуздук опуртары сактарып, ташымалдоого оңтойлуу жол жасоо, аркан жол жайгаштыруу үчүн дагы тарактарды кесүүгө, адепки жер түзүлүшүнө таасир көрсөтүүгө туура келе турган айтып мындай деди. Биз чоң көлөмдөгү учкучсуздук жакта мейкиндикте чөткөп ташымалдоо долбоорун жолго коюп, машинада илип жүктөө кошулган көп учкучсуздук жак шайкешүүдөй жумуш үлгүсүн колдондук. Учкусуз учакка эң чоң болгондо 400 килограмм мунар материалын жүктөөгө болот. Ары 20% коопсуздук калдыгын калтырууга болот. Жөрөлгөлү ташымал ыңгайына салыштырганда оор типтеги учкусуз учактарга чоң аянттагы түз майдандын кереги жок. Тек 10 чарчы метрлик жөнөкөй учуп конуу түйүнү болсо эле болот. Тяньшан жайыт тогой жеринин экологиясына болгон зыянын эң чоң чекти төмөндөтөт. Жолдорду айланып тоого чыгуу убакты үнөмдөрүп, көп учкусуз учак кездеги менен удандуу жумуш иштеп, ташымалдоо берекетин нече эсеге арттырат. Чаң Шуанчаң жумуш жүргүзүүнүн бүт барышында дагы чекелештирип санарыпты башкарып тизгиндөө жолго коюлганын билдирип мындай деди. Мейкиндикте калкып туруп учуу убакты 10 секундтан 15 секундка чейин, учуу тездиги секундуна 5 метрден ашып кетпестик. Заттык буюмдардын коюу конуу түйүнү айырмасын 1 метр ичинде тизгиндөө катаан калыпташтырылды. Сигнал менен байланышуу үзүлүп калуу, батарея түгөнү, асма аркан үзүлүп калуу, Борун чыгы сыяктуу

0: Жеттүрдө чукул көрүлө турган майдан көрүнүшкө атайын тең дайлаштыруу, алдын долбоорун тең арымда түзүп, Шинжаң электр энергиясы негиз курулушу, учкусуз учак аркылуу заттык буюмдарды ташымалдоо түзүмү жагындагы боштук толтурду. Бул дагы мындан кийинки башка түрлөр үчүн Тоолор районго ташымалдоо долбоору менен кандады.
1: Жакында Үрүмчү шаары жарым жылдык үйүмүлүк базарын атайын түрдө түзүү аракетин баштап, үйүмүлүк базарынын универсал жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Атайын түр боюнча түзөө чөлкөмү, үй соодалашуу, ак тапшыруу, ортомчулар тейлөө жүргүзүү, ижара алуу, ижара берүү тейлөөсү, баалоо тейлөөсүнөн турган 5 чоң жактагы 30 канча түрдү мазмунду өз ичине алып, үйүмүлүк бүт желесинин алгылыктуу алкагын каптады. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үйүмүлүк базарын башкаруу бөлүмүнүн кадры Лёвин Дже бул жолку түзөп жөнгө салууну мурдакка салыштырганда каптоо аянты чоң, мазмуну көп, бүт барыштоо ачып жиберилгенин тааныштырып мындай деди. Соодалашуу алкагында күбөлүксүз алдын үй сатуу, жаңыдан салынган товар үйлөрдүн анык баасы болбо, таң булап саткан жалган маалымат үй кайнары, калыс эмес токтом тароолорун үгүттөө сыяктуу законго кайчы жоруктарды катаң текшеребиз. Тапшыруу алкагында өлчөмгө жетпей туруп зордоп үй тапшыруу, создук туруп үй тапшыруу, үй сапат кемтиктиги, эрежеге кайчы ак алуу сыяктуу маселелерди катаң түзөйбүз. Ошону менен бирге ортомчулардын күбөлүксүз тижарат кылуу, үй соода айырма баа акчасын табуу, өкүлдүк бүтүрүү тейлөөсүн мажбуруу камдоо, таңуулап тейлөө ыңгай аркылуу баш аламан ак алуу сыяктуу маселелерди жалпы беткей түзөө алып барабыз. Турак үйдү ижарага берүү, ижара алуу керканаларынан күбөлүксүз тижарат кылуу, жогору баада сатып алып, төмөн баада ижара берүү, узун убакыттуу ижара акысын алып, кыска мөнөттүү акыны тапшыруу, ижарага берүү тижаратынан коопсуз, өрт өчүрүү, өрттөн сактоону турак жай сыяктуу өлчөмгө шай келбеген там бөлгөн үйлөр, калыктык ижара үйү сыяктуу баш аламан кубулушту катаң текшеребиз. Бул жолу атайын түрдө жөнгө салуу баскыч боюнча жылыштатуу жабык айланмада башкарууга бөлүнгөн. 7-нчи айдын 6-нчы күнүнөн 15-нчи күнүнө чейин керканалардын өзүн текшерүү түзөтүү баскычы болуп, 7-нчи айдын 15-нчи күнүнөн 11-нчи айдын 30-нчу күнүнө чейин чордонду страта текшерип, түзөөнү кулаш жайдырып, маселе эсеп дептерин тургузуп, базардын законго кайчы эрежеге кайчы жоруктары маалында түзөтүлөт. Лёвин Дже мындай деди. Законго кайчы эрежеге кайчы жоруктар сакталган үй мүлктү ачып өнүктүрүү керканалары, үй мүлк ортомчу аппараттары, турак жай ижарага берүү, ижара алуу керканалары, үй мүлк баалуу аппараттарына карата ар кайсы район оодандар белгиленген мөөнөт ичинде түзөтүүгө айдактайт. Ары закон боюнча эскертип сүйлөшүүгө чакыртып, тижаратты токтотуп түзөтүү салакаты, тижарат кенешке күбөлүгүн күчүнөн калтыруу сыяктуу бир жаңсылгылуу иш чараларын колдонот. Текшерип бир жаңсылгылуу натыйжасын коомго ашкерелеп, законго кайчы кылмышка чатыштуу болсо, коом коопсуздук органдары, адлия органдарынан бир жаңсылгылуусуна тапшырып берилет. Калык эгер законго кайчы эрежеге кайчы жоруктарды байкаса, ар кайсы район оодандар жарыялаган телефонго чалып арыз кылса болот.
0: Шинжаң учак жайы тобу чектүү жооптук шериктиги жасанды акыл жөндөмдү колдонуу системасы аркылуу кезекчи учактарды жүргүзүүнү бөлүнчөй пландап, кезекчи учактардын байсалдуу жүрүүсүн камсыздады. Эми станциябыз кабарчылары Калманхой, Рынчи чалуулардын кабарын угасыздары. Ушул убактарда Шинжаң учак жайы тобу чектүү жооптук шериктиги элдик аба жолунун метеорология сандуу маалыматтарын акыл жөндөмдү анализдөө жана жүргүзүү шай кечип чечим чыгарууга жасанды акыл жөндөмдү колдонуу системасына карата жаңылап даражасын өздөрүнө алып барды. Шинжаң Ханшин Тэньи илим техникада жаңырык жаратуу чектүү шериктиги жасанды акыл жөндөмдү эсептөө аргасы инжиниери Кыюхан кабарчыга мындай деди. Окшобогон учак жайдын өзгөчө аба ырайы жаатына карата, алардын азыркы кесип иштери системасына карата өзгөчө белгиленген сандуу маалымат жыйынуу алып барып, моделге карата өзгөчө белгиленген майда тескөө жана машык алып барып, ан сайын жакшы болгон чукул абалга тең дайлаштыруу алдын долбоору жана аба ырайы жүргүзүү сунушу менен камдайт, төптүк даражасы жана тездигин кыйла жогорулатат. Шинжаң учак жай тоо чектүү жооптурук шериктиги бүт Шинжаңдагы 28 элдик учак жай жана 3 жалпылык каттоо учак жайын башкаруу кызматын аркырайт. Шинжаңда учак жайлардын таралуусу кеңири, ар кайсы райондун климат айырмасы көрүнүктүү сыяктуу өзгөчөлүктөргө карата Шинжаң учак жай

0: 우체국도 조업도록 쉐릭디기 Дипсик чоң бодалдыны сөнүп, элдик аба жол метеорология сандуу маалыматынын акыл жөндөмдү анализдөө жана жүргүзүү шайкечтүү чечим чыгарууга жасанды акыл жөндөм колдонуу системасын куруп, 2025 жылы 5 айда ишке кириштирген. Шинжаң учак жайы тобунун жүргүзүү башкаруу комитети, аба жол башкаруу кесип иштери бөлүмү маалымат техника борборунун инжиниери Шинхао кабарчыга. Система шамал багыты, шамал тездиги, көрүү аралыгы сыяктуу өзөктүү метеорология зарыл каражаттарын автоматтык жыйып алып, аба ырайы бет алышына өкүм чыгаруу менен байланыштырып, алдын эскертүүнү жарыялоо, жүргүзүүнү орундаштырууну чечим тиреги менен кандай турганын айтып мындай деди. Система торго чыгарылгандан кийин метеорологияны жазма маалымдоо алдын сигналдагы 30 мүнөт ичине кыскарып, берекети 6 эседен көп жогорулап, Алдын маалыматтын төптүк салыштырмасы дагы 90%дан көп жогорулады. Бир бөлүк татаал аба ырайын божомолдоо мүнөзү дагы 1 сааттан жарым саат ичине ээртиледи.
1: Жаңы бир айлампалуу кең көлөмдүү жогору температуралуу аба ырайы жетип келди. Катуу ысык сынагына карата Үрүмчү шаары көп түрдүү иш-чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштырды. Эми бул жөнүндө кабарууга Жакында Үрүмчү шаарынын аргасы көчөө башкармалары куйругулаш жайында салкындык жеткирүү асроо кыймылын уюмдап кылаш айтырды. Биринчи чепте бекем турган көчөө автобус айдоочулары, милдет аткарган каттоо сакчылары, курулуш жумушчулары, ваймай жеткирүүчүлөр сыяктууларга муздак сактоо стаканы, жууха чайы, жашыл буурчак сорпосу сыяктуу ысыкты басуучу заттык буюмдарды таратып берди. Үрүмчү шаары Сайбак району, Лу Юан көчө башкармасынын партия мүчөлөрү калкка тейлөө борборунун орун басары мудуру Шахзат Юсанжан мындай деди. Биз дагы элге нарып жеткирүү жардам берип жөлө алсыроо сыяктуу ыктыярдуу тейлөө кыймылын дайымдуу кылаш айтырабыз. Үрүмчү шаары Шөймөгө району өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткарып жардам берүү чоң отряды өрт өчүрүү өрттөн сактануу боюнча Бакылоо кызматкерлери караштуу райондогу коомдук конуштарга кирип, караштуу райондон электр иштетүү коопсуздук маселесин сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырды. Өрт өчүрүү өрттөн сактоону боюнча бакылоо кызматкери Лу Чин мындай деди. Аба теңшегич муздаткыч жана электр шамалдыргычтан турган электр иштетүү жабдууларыбызды сөзсүз сым жолунан өткөрүү же чоң кубаттагы электр шаймандарын чогуу чатып катар иштетүүдөн байкас кылып, ушундай электр шаймандарын иштеткенде ашаан көтөрүмдүү айлануу абалына жол койбостук керек. Апто унаага дагы ушундай оңой күйүүчү, оңой жарылуучу ошондой эле аба басымы бар буюмдарды сактоого тыйым салынат. Мисалы атыр Аба тазарткыч, ошондой эле таза бүркүгүчтүн бардыгын апто унаага коюуга чек коюлат. Мындан сырт биз дагы үйдөн айрылып сыртка чыгып саякаттаган тургундар сөзсүз газ клапанын ошондой эле электр иштетүү жабдууларды бекитип чыгуусу керек. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Фужен Шамындын Шинжанга нышандуу жардам берүүсүндө Жемсар ооданынын Шинди айылы Шафынзы кыштагы бүгүнкү күндө атактуу көркөмдөр кыштагына айланып, айыл кыштак саякатынын дүркүрөбөнүүсүн түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Жакында Шинжаң көркөмдөр шоянынын 960 окутуучу окуучусу Жемсар ооданы Шафынзы сүрөтчүлөр кыштагына барып, 10 күндүк изилдеп үйрөнүү чыгармачылыгын кулаш айдырды. Бул быйыл кыштакта экинчи түркүмдөгү чоң типтеги жогору окуу жайы чыгармачылык тобун уктурлап алуусу. Шинжаң көркөмдөр шоянынын окутуучусу Майоң мындай деди. Бул жер көркөмдөрчүлөрдү келип чыгармачылык менен алектенүүгө электире турган кыштак. Келер жылы биз бүт кооз өнөр шоянындагы миңден ашуун адамдык чыгармачылдар санына жетебиз. Жакынкы жылдардан бери Шамын Шинди кыштагына жалпы 50 миллион юандан ашуун карыздарып, Шафынзы кооз өнөр сарайы, Фужен Шинжаң көркөмдөрчүлөр чыгармачылык алмаштыруу базасы сыяктуу бир түркүм түйүндүү маданият базасын улаандуу куруп, Тяншан биринчи номур көрк жолунун телегейлешкен жабдууларынын даражасын өстүрүп, Шафынзы кыштагын Шинжаң боюнча атактуу көркөмдөр чыгармачылыгына дака кылуу жери жана дыйканчылык, маданият, саякат чогурулушкан үлгү көрсөтүү кыштагын айландырды. Кыштакта бош турган дыйканчылык үйлөрүн элдик конолго, дыйкандар сайран жай кылып өзгөртүп куруп, саякатчыларды изилдеп үйрөнүүчүлөрдү күтүп алды. Кыштак тургундары эшик алдында эле саякат тамагын жеди. Кыштак тургуну 마슈잉

0: мындай деди. Бүт мамлекетибиздин жер жерлериндеги көркөмдөр мектептеринин окуучулары баары бул жерге келип чыгармачылык менен алектенет. Үйдөгүлөр дагы бул мүрттөн пайдаланып, элдик конулук ачып, ар жылы түгөлдөй кирешебиз туруктуу ачты. Биз Шинжанга ышандуу жардам берүү жакшы саясатына чын жүрөктөн рахмат айтабыз. Азыркы чейин Шафынзык штагында 26 элдик конулугу жана тыйкандар сайран жай курулду. Ар жылы орто эсеп менен изилдеп үйрөнүү окутуучу окуучулары, көркөм өнөрчүлөр ошондой эле саякатчылардан 300 миңден ашуун адам иретти күтүп алат. Саякат кесибинин кирешеси 8 миллион юандан ашат. Шиамындын Шинжанга ышандуу жардам берүү кадры Жемсар Удандык Өнүк жана Салаат комитетинин орун басары мудуру Чын Жонфаң мындай деди. Кесип аркылуу Шинжанга ышандуу жардам берүү өнүгү негизин бекемдеп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуудан журчуруктун элдин көңүлүн уютуп, кош башкарып тең кармоо аркылуу Шинжанга ышандуу жардам берүүнү жылыштатып, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө кубат ыйгарабыз.
1: Көркөм жумго сапары. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрүн системалуу экологияны оңдоп калыбына келтирүү аркылуу топочаң бызгып турган өсүмдүк жамынчысы чегинген какыр тоо, какыр тектир жерлерди мөмөлү бак каптаган 4 мезгил көрүнүшкө толгон жашыл экономика коридоруна айландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү Кулжа шаар районунун айланасындагы 4 айыл шаарчаны каптап, ээлеген жери 240 миң моого жакын. Быйыл жайда бул жерде шагында кургоочу өрүк, шинмей, шаңфей, таш алма сыяктуу мөмөлүү бактар куйругулаш мөмө байлады. Кулжа шаар өнүгүсүнө каржы салуу тобу Миңжиң дыйканчылык, токойчулук илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Жаң Иң азыр дарактарда жаң мөмөлөр байлап, токой арасына чок гүл, жер жаңгагы, таттуу картөшкө сыяктуу дыйканчылык эгиндерин кошо эгип, үй куштарын багып, экономикалык берекетин үзгүлтүксүз жогорулатканын айтып мындай деди. Учурда түндүк тоо бөктөрү экологиясын оңдоп калыбына келтирүү курулушунун телегейлештиргени 7000 мо экономикалык мөмөлүү токой болуп, мол түшүмгө жеткен экономикалык мөмөлүү токой 2000 модон ашуунга жетип, жылына өндүргөн жашаң мөмө 250 тоннадан ашты. Өндүрүүгө боло турган экономикалык наркы 1 800 000 юандан ашты. Токой арасына үй укуштарын багуу боюнча жалпы багылган мөмө бактагы тоок 14 миңден ашып, сатуу суммасы 1 100 000 юан болору божомолдонууда. Мурда Кулжа шаарынын түндүк тоо бөктөрүнүн өсүмдүк жамынчысы чегинип, суу топурактын агып кетүүсү оор эле. Шаар районунун негизги чаң тозон кайнары болгон. Жергилик суу аркылуу жашылдыкты турукташтыруу, жерге ылайыктуу токой жетиштирүү, жерге карай чөп өстүрүү принциби боюнча 200 000 мо экологияны оңдоп калыбына келтирүүнү пландады. Азыр бүтүргөн экология оңдоп калыбына келтиргени 67 000 мо болуп, 3 чоң өзгөчө кесипти куруп чыкты. 30 000 модон ашуун шагында кургоочу өрүк базасы күнүнө орточо айланадагы айыл шаарчадан 800 кишини жакын жерде жумуш иштөөгө алып жүрдү. 20 000 мо мамлекеттен запас токой, майса көчөт жетиштирүү жана токой астындагы экономиканы өнүктүрүүгө тең маани берди. 8 000 модон ашуун Вэнгуан мөмө базасы тең арымда терең иш кошуу кесибин телегейлештирип курду. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү экологиясын оңдоп калыбына келтирүү базасынын кызматкери Юшаң мындай деди. Киши башындык орточо кирешеси ар күнү 150 юан айланасында. Бул жерде иштеп кубандым. Мен үчүн айтканда кирешем бир эсе көбөйдү. Өсүмдүк жамынчысынын калыбына келүүсүнө эрчи Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү райондун суу топурактын агып кетүүсүн өнүмдүү тизгиндеди. Жапайы коён, кыргоол сыяктуу ондон ашуун жапайы айбанат кайрадан тоо арасында пайда болду. Болочокто Кулжа түндүк тоо бөктөрүнүн экологиясын оңдоп калыбына келтирүү курулушун жалпы узундугу 33 км, кеңдиги 2 км'ден 4 км'ге чейинки жашыл калкан куруп, 196 000 мо токой жайытты оңдоп калыбына келтирүү үлгү көрсөтүү районун калыпташтырат.
0: Шинжаң чынында сонун жери. Тамыз жайдагы 7-чи айда Аптыным районунун жер жерлериндеги түркүнстүн маданият саякат кыймылдары мол саякатта оюна түрлөрү чара тараптан келген саякатчыларды саякат мезгилинде мо кумуган кыча көңүл ачуу

0: иликтирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында 20 кезектүү Комул Ширин Сапар Коон Майрамы Комул шаарында башталды. Ачула земиндеги адабият көркөмүндөрүн номурлары ширинди негизги линия кылып, таттуу сонор, заттык эмес маданият мурастары сыяктуу 5 чоң бөлүктү туташтырып, көрөрмөндөргө маданияттуу жана илим техника сезимине ээ көрүп угуу салтанатын тартуулады. Мындан сырттагы жөрөлгөлү элдик салт кошулган сонор оюн номур кечки саякат үлгүсү көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды үзүр алып баарлашууга эликтирди. Бул кезектүү Коон майрамы 8-нче айга чейин жалгашат. Ошол мезгилде 5 чоң желелеш 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылды алып чыгат. Гуандундук саякатчы Зың Жээн мындай деди. Коон майрамына үлгүрдүм. Чынында бактылуу иш болду. Мен дагы коондун ооз тийдим. Өтө жегиликтүү экен. Мен 2 жашык сатып алып, шүнфиндан салып жибердим. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүр району, жаңы шаар району, Анниңчү шаарчасына жайгашкан Жибек жолу Элет эс алуу району расмий ачылды. Бакча район Удоңли шаттык бакчасы. Үй бүлөлүк саякат көңүл ачуу району Ванхоң балык шаттык бакчасы. Жарыш тездигин туюну району, дыйканчылык эгинчилигин изилдөө үйрөнүү базасы, сырткы мейкиндик укмуш түнкү чырак сонору 6 чоң өзгөчө кесип турбатын жоспорлоо орундаштырып, элетте кайрмак салуу, сүйкүмдүү айбандарга жем берүү, дыйкандар чүйгүн даам сыяктуу мол туюну түрлөрүн телегейлештирип, бүтүн жаш курактагы шаар тургундарынын тыныгып көңүл ачуу, үй бүлөлүк саякат, изилдөө үйрөнүү туюну сыяктуу көп кайнардуу ачатын гана аттандырды. Бакча ачылган туңгуч күнү көптөгөн шаар тургундарын келип даака кырып саякаттоого эликтирди. Шаар тургуну Ваң Жээ мындай деди. Бул жер үй бүлөлүк кыймылга абдан ылайык экен. Кечинде чырактар дагы жарып абдан оңтойлуу. Аптоона менен жүрсө жарым саат айланасында убакыт кетет. Ушул убакыттарда өлкө жолу 21-нче линиясы Алтайдан Үрүмчүгө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол аптоон агымы жүргүнчүлөр агымы Кош жогору белесин уктурлап алды. Карамайлы Тейлөө районундагы Кош багыттагы күндүк орточо аптоона агым мөлчөрү 4000 аптоона. Жүргүнчүлөр агымы 40000 адам иреттерин кырашып, демейдегиге салыштырганда 4 эседен көп болду. Тейлөө районуна жайгашкан Карамайлы чөл бакчасы көптөгөн саякатчылардын эс алуу, саякатта ойноп даака кыра турган жерине айланды. Бакчанын ичиндеги чөл тала аптоонасы, төөмүнү айнек көпөрө жол, мейкиндиктеги сыйрылма аркан сыяктуу көптөгөн саякатта ойно түрдөр саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Саякатчы Аскар Анвар мындай деди. Тейлөө районуна барганда ажатканага барып эле кетет окшойбуз деп калыптырмын. Натыйжада ушул жерде чөл бакчасы бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Төөмүн келип болуп эле калбай дагы оюнчук ойногору болот экен.
1: Станциябызга бары. 7-нче айдын 12-нче күнү 2026 Делдештер Мөрөй Шинжан Футбол Ашаанда Радиалуулар Бирлешме жарышы, 8 күчтүүлөр Таймашынын Тоңгуч Айлампадагы 4 майдан жарышы толук акырлашты. Түштүк түндүк райондогу биринчилер Кашкар Кулжа командасы бирдей топ киргизип, кыйын абалды өзгөртүп жеңди. Үрүмчү нөлгө каршы 1 упай менен Турпан командасын жеңди. Аксу жана Алтай нөлгө каршы 0 упай менен кол алышып келишти. Жалпысынан караганда түндүк райондун топ командасы 2 жолу жеңип, 1 жолу теңдешип, 1 жолу жеңилүүдөй жарыш натыйжасын колго келтирип, тоңгуч айлампалуу таймашта үстүндүктү ээледи. Иргө жарыш баскычына киргенде ар кайсы командалардын атаандашуусу күчтүү болуп, даражасы жогорулады. Жарыш майданы барган сайын чечкин тартымдуу болду. Бул айлампадагы эң кызыктуу кыйын абалды өзгөртүп беттешүү элеминен Хотендин жарышында көрүлдү. Түштүк райондогу 4-нчү болгон Хотен командасы 2 жолу жеңди. Эле командасы 2 жолу Кажыбас Кайрат туулук менен номурду теңдештирип, эң соңунда ашып кетти. Бул майдан жогору күжүрдүктөгү беттешүү жарышында эң соңунда эле командасы 2-ге каршы 3 упай менен атаандашын жеңди. Үрүмчү өз майданында Турпан менен болгон жарышта Үрүмчү эртелеп эле алдыңкы артыкчылыкты тургузду. Бирок жалпы майдандагы демилгелүүлүк укугу негизинен Конок команда Турпан командасынан колунда болду. Вартанын бүт майданда 5 жолу алгылыктуу куткаруусуна сөөнүп, көп жолу варта алдындагы кооптуу абалды басаңдатып, Үрүмчү жеңиштүү түрдө нөлгө каршы 1 упай менен акырына чейин номурду сактап жеңди. Дагы бир майдан жарышта Алтай Конок майданында Аксуу менен беттешип, эки команда бирдей теңдешип, катмал абалда эң акыры нөлгө каршы нөл болуп кол алышып келишти. Бул жолку Шинжан Футбол Ашаан даражалуулар бирлеши

0: көчмө жарышынан 8 күчтүүлөрдү иргөө жарышында жарыш уюштуруу комитети футбол видео колдоо системасын колдонуп, бирлешме жарыштын жарыш өткөрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Аталган система түйүн топ өкүм кылуу, кызыл карта менен жазалоо, топ киргенин бекитүү сыяктуу алгылыктуу өкүм чыгарган майдан көрүнүшүндө абдан зарыл чечим чыгаруу ролун аткарып, жарыштын калыстыгын өнүмдүү коргоду. Ушул апта акырында 8 күчтүүлөр жарышынан 2-чи айлампадагы 4 майдан жарышы маалында өтөт.
1: Эми Учкай жаңылыктардан угасыздар. Маданият жана саякат министрлиги жакында саякатта күчтүү мамлекет куруу 15-чи 5 жылдык жоспордун басып таратып, Үрүмчүнү саякат түйүн шаар ошондой эле чек арадан кирүү саякатында жетиштириле турган түйүндү шаарга киргизди. Жоспорго бекем кадарып, Үрүмчү заманбап саякат кесип системасын сызыл жакшыртып, маданият жана саякатты жогорулуштуру аркылуу райондун адамгерчиликтүү карым каттоосун тереңдетип, мамлекет ичин жалгаштырган Азия Европаны туташтырган эл аралашкан саякат шан жери кылып куруп чыгат.
0: Бүгүрү удандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында түндүк бөлүк Тоолу району, Чүмбак шаарчасы жайлоо Тилке районун кыдырып коргоп жүргөндө тоңгуш жолу Илбирстен талаада жүргөн элесин тартып алды. Бул жергиликтүү бөксө тоо экология системасынан сызыл жакшырганын, жапай айбанаттардын байырлоо чөйрөсү уландуу кылдашканын далилдеди.
1: Быйыл Үрүмчү бүт шаардын 600-дөн ашуун жериндеги жалпылык автобус бекетине 1889 жалпылык автобус орундугун орнотууну пландады. Бул жолу орундук орнотуу чөлкөмү BRT атайын бекети. Дайымдуу жалпылык автобус бекети ошондой эле бир бөлүк алыс шаар четиндеги район уудандын негизги чорундагы бекеттерди каттайт.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн бүркөк болот, абанын температурасы 23-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн бүркөк болот, абанын температурасы 22-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Койтонда күн бүркөк болот, абанын температурасы 25-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн бүркөк болот, абанын температурасы 24-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк болот, абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комбылда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-дөн 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн бүркөк болот, абанын температурасы 33-дөн 46 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет-Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын.

урматтуу каармандар, ар бир күнүңүздөрдү жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген каалоону айтып, Тобокул Каары уулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

сүйүктүү каармандар, эми салкын кеч деген ырды угуңуздар. Аткаргандар Яң Зоңвэй, Жаң Бичин. Сөзүн жазган Лиу Чаң. Оорун жазган Тан Шуан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кеч кирип салкын тарта баштады, айран аны куруу каптады. Сен алыста турсаң да көңүлүм сени унута албады. Салкын кеч.

Gürgü müldür, gögümdün, erkesisin, aydınımdın, acarı, erke kuşum, ızgımsın, ırımsın, jomogumsın, sıy olupsın, sırımsın, ertenimsin. Urmattuu каармандар, эми Адылжан менен Нуркаттын аткаруусундагы Аккуу менен деген казак чыгарды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, обонун жазган Дамыл.

мындай деди. Ал эзелтеден наалып айт. Майданда бүт күчүн жумшайт. Анын жолдоштору эле эмес, атаандаштары дагы аны моюндайт. Дене тарбия аракетинде кайсар көптөгөн топчулар менен окшош орунда туруучу адаттагы кишилерге караганда дагы да көп чымырканды. Анын кайраты кишини таасирлендирет. Жакында кайсардын жарыш видео көрүнүшү интернетте кеңири таралып, көптөгөн тордостордун алкоосу жана мактоосуна ээ болду. Бир тордос сөз калтырып мындай деди. Ал чечкин таймашы барышында дагы эле ак көңүл болуп, футболдун эң нукура бейнесин көрсөттү. Ал жарыш майданындагы үлгү. Келечек жөнүндө токтолгондо Кайсердин көздөрүнөн нур жанып мындай деди. Мен бир кесиптик футбол клубуна барып, сынак машыгы кылып, жаңы кесиптик футболчу болуу аңсомду ишке ашырууга чымырканам. Жеңишке жете албасам дагы бел чечпейм. Келечекте кесиптик футбол билимдерин үйрөнүп, тренерлик күбөлүгүнө кол жеткирип, жортума кайтып футболду илгерки мен сыяк жакшы көрө тургандарды дагы да көп балдардын чөптүктөгү аңсоосун ишке ашырууга жардам берем. Анткени Шинжаңда таланттуу балдар абдан көп, тек кезмет эле жок. Дагы да көп Шинжаң жаш өспүрүмдөрүнүн шибер майданда жүгүрүшүн көрүүнү эң чоң аңсоо кылам.

Сол билегинен айрылып калган ал кыштак уулунан Шинжаң ашаан даражалуулар жарыш майданындагы жылдыз топчуга чейин. Күндө кирпичтен жасалган вартарга топ тебүүдөн мамлекеттик чемпиондук сыйлык алуу сахнасына чейин. Кайсар жүгүрүү жана кан тери аркылуу денесинин кемтиктигинин аңсоосун канаат сермегинин тосуп кала албай турганын далилдеди. Ал бир билеги менен футболго болгон бардык кызуу сүйүүсүн тиреп турду. Кайра-кайра жүгүрүү аркылуу ар бир кишиге турмушту кызы сүйө турган жан дүйнөнү эч кандай нерсенин тосуп кала албай турганын билдирди. Анын шибер майданда кайрат менен күрөш кылып жаткан бейнеси дене тарбия рухунун эң нукура бейнеси. Ошондой эле бул жердеги эң таасирдүү Шинжаң аңгемеси.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 14-чү күнү күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какырталада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденди. Абдым Рөндок Озот партия мүчөсү, Мектоо оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партгруппасынын мүчөсү, Кумдан коргону, кум тизгинде борбору партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхай 13 жылдан бери кум тизгинде биринчи чебинде бекем туруп келди. Шенжаң өндүрүш курулуш биңтөнүнүн 10,000 мо күзгү буудай үлгү көрсөтүү бөлүгүнүн орточо мо башындык түшүмү 750 килограммдан ашты. Анда берүүбүздүн актуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, бүгүнкү айылык иштактарды аралап көлдөнөгө назар түрмөгүбүздө Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какыр талада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденгенин айтып беребиз.

Жакында Актоданы Чарлоон шаарчасы Күнлүн Жайюан Жабдулу айыл чарба базасындагы 2918 жылымта бастырмада кызылмылык бышып базарга салынуу алдында турат. Шандон Шоугуандан келген өзгөчө сунуш кылынган адис агроном Лео Ван Ли ылымта бастырмада жумушчулардын температура, нымдуулук параметрин теңшөөсүнө жетекчилик кылып жатты. Лео Ван Ли мындай деди. 3 жыл техника даражасын жогорулатуу аркылуу азыр базанын бардык эле жеринде өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн заманбап айыл чарба көрүнүшү бардыкка келди. Бул Актоо ауданындагы заманбап айыл чарба кесиптери бакчасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн бир жандуу картинасы. Быйыл 1-чи айда Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Атырым райондук айыл чарба ийним техника бакча району жаратуу тастыгына расмий ээ болду. Мындан мурда бакча району 2022 жылдын акырында Атырым район даражалуу заманбап айыл чарба кесип бакчасы болуп бааланып, бир өзөк 6 бакча, көп түйүндөн турган мейкиндик өнүгүү системасы орундаштырылган. Бир өзөк Актоо ауданынын Барын айла, Чарлоон шаарчасы сыяктуу 4 айыл шаарчадагы 11 акимчилик кыштакты каптаган. Жалпы көлөмү 138900 мо келе турган кесип өзөктү районун көрсөтөт. 6 бакча, айыл чарба эгинчилиги, малчылык, бакмачылык, медициналык дары биотехникасы, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ичке иш кошуу, муздак желе кампасында сактоо зат жүгүртүү сыяктуу 6 чоң өзгөчө кесипти орундаштырган бакча ичиндеги бакчаны көрсөтөт. Көп түйүн айланадагы көчүрүлгөн калык ошондой эле 6 айла маленияда айыл шаарчанын шайкешти өнүгүүсүнө таасир көрсөтүп, түрткү болуусун көрсөтөт. Азыр Актоо аудандык заманбап айыл чарба кесип бакчасына 20 керхана орно чогалып, кесиптер биоилим техника, айыл чарба илим техникасы, электрондук соода, азык-түлүк иш кошо, малчылык, бакмачылык сыяктуу 7 салааны каптап, жалпы 2000ден ашуун калыктын жумушка орундашуусуна төрткү болду. Бакча районундагы Алой Айдоо районунда 500 мо жердеки Куласоо Алоюнун жалбырагы кең болуп, күн нурунун жеткиликтүү шимирилип, жылдык түшүм ченеми болжол менен 2000 тоннага жетти. Шенжан Күнмин биотехника чектүү шериктигинин баш директору Ван Чанвей мындай деди. Эч кошуп өндүрүштү имерчиктеп, Алой Пай маркасын жаратып, Алой кыямы, суюк шербет, ачытылган суусундук сыяктуу түшүмдөрдү базарга салдык. Кийинки кадамда дагы күндөлүк кымыялык буюмдар, жууш буюмдары, ажарландыруу буюмдары өндүрүш линиясын жаратабыз. Кийинки мезгилде жоспорлонгон эгинчилик көлөмүн 1000 мого кеңейтип, дагы 300ден ашуун кыштак тургунунун эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болууга болот. 2025 жылы Актоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасынын жалпы түшүм наркы 3 миллиард 860 миллион юанга жетти. Мунун ичинде жетекчи кесиптерден түшүм наркы 2 миллиард 737 миллион юан болуп, 71% ээледи. Бакча району 127400 айыл чарбанын офисун каптап, киши башына туура келе турган чыгашылыгы боло турган киреше 17300 юанга жетти. 3 миллиард 860 миллион юандык түшүм наркынын артында кесип сапаты жана берекетин жогорулата турган катуу өзөктүү илим техника бар.

Жакынкы жылдардан бери Актоодо анын заманбап айыл чарба кесип бакчасы техника жагында кыскалыкты уланды толуктап, илим техникада жаңылык жаратуу негизин бекемдеп, Шинжаң айыл чарба даашөөсү, Шиханза даашөөсү сыяктуу беш даашөө менен бирлешип кесиптик илим изилдөө коллективин уюмдап, илим кошулган жаңылык жаратуу базасы өнүгүүлгүсүн жаратып, илим изилдөө натыйжаларын төп түзүлөштөрүн илгери сүрүп, эгинчилик, иш кошуу кесип желеси алкасында терең колдонду. Быйыл 3-нчү айда Актоо аудандык заманбап айыл чарба кесиптери бакчасы атынан жашылча кесиби техника системасындагы түйүндү

базасы болуп бааланды. Бакча райондо 6 чоң өзөктү кесиптин жалпы беткей күчөйүшүнө эрчи 16 баштамчы керхана толук өндүрүп тижарат баштады. Муздак желе, эгинчилик, иш кошо, бакмачылык сыяктуу керханалар өндүрүшүн бачымдатты. Жалпы 180 миллион юан каржы салынган 220 киловолттук электр жеткирүү өзгөртү түрүндө дагы бат жакында курулуш башталат. Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы быйыл бүт күчү менен батыш түндүктөгү эң чоң бирикме биокесиптик базасын жаратып, алой күндөлүк химия өнөр жайы жаңы өндүрүш линиясын орноочу калдырып. Чаюан Шен жер жемиш жана жашылча түшүмдөрүнүн Орто Азия базарын уланды ачууну илгери сүрөт. Бир катар төп орундаштыруу Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесиптик өнүгүүсүнүн дагы жаңы барагын ачууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айлык ыштыктарды аралап көлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө. Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какырталада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Үш жагы кум менен курчалган кумду жерегенен болуп, мурда эки тооданы айланып өткөлө болбой турган кыйын маселе болучу. 13 жыл мурда кум жашылдыкты кыстап келип, кум борон жыл сайын элдин тынычын алуудай кыйын абалга туушукканда, Ен Хонхай кумду жөнгө салуудай оор милдетти өз үстүнө алып, шар жагдайы жапалуу кумду чөлдү башкаруу, коргоо биринчи чебине барып, шамалдан коргонуп кумду бекемдөө иштерине бүткүл жүрөк канын жумшады. Жайдын тамыз ысык күнү дал түштө жер бетинин температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетти. Ен Хонхай жөө басып кум деңизинин ичкерисине барып, жаш көчөттөрдө суу кемчил болуу, жатып калуу маселесин бири-бирилеп текшерди. Кычыраган кышта каарлуу бороош асманды каптады. Ал көчөт жетиштирүү базасында көңүл коюп изденип, чөлдө көчөт жетиштирүү, суу үнөмдөө тамчылатып суу каттоо техникасын кайра-кайра теңшерди.

Мурда комдукта көчөт жетиштирүүнүн көктөө салыштырмасы жыл сайын төмөн болуп, ал жананын тобу жаш көчөт багында тамыр тартып кайра кайра тажир багылып, топуракты теңшүү салыштырмасын жакшылап, суугаруу үлгүсүн кылдаштырып, 200 мо сөксөл жийде дарагын жетиштирүү базасын жеңиштүү уруп, ошол жердин Кумдар районунда көчөт жетиштирүү кыйын болуу кырдаалын түбүнөн өзгөрттү. Ал Мекит ооданынын кымбаттуу тогурок эгөө сапаты байлыгын коргоо муктажын таканчыктап көөлөмдөштүрүп жетиштирүү жол үстүндө жүрөктүлүк менен изденип, Шинжаң боюнча көөлөмү эң чоң миң болук кумдуу тогурок жаш көчөт жайын куруп, жаш көчөттөрдүн туруктуу көктөө салыштырмасын 80% ашырды. Быйыл Мекит ооданынын кумдан коргонуп кумду бекемдүү газ салуу чабылга өтүү кыймылында ал чөп кетекчеси аркылуу кумду бекемдүү кошулган кургакчылыкка чыдамдуу жаш көчөттөрдү аралаштырып эгүү үлгүсүн кеңертип, партия мүчөлөрү башкаруу Барбайыштоо жооптуулук районун чөлкөмдөр боюнча айрып, арлут кадрлар калкты бөлүктөргө айрып чабуул кылууга жетектеп, жаңы эгилген көчөттөрдү бири бирине жалгаштырып, жашыл коргоону линиясын кум деңизинин ичине уландуу создуу.

Комду жөнгө салуу жашылдыкты коргоо менен чектелип эле калбай, элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү керек. Ен Хонхай элди борбор кылган өнүгүү идеясын баштан аяк иш жүзүнөн көрсөтүп, экологияны жөнгө салуунун пайдасын элге тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, экология негизин бекемдөө, кесип кирешесин ашыруудай жорулушма өнүгүү жолунда жүрдү. Ал 280 миң мо сөксөл экология токоюна сөөнүп, сөксөл менен эттүү соңгуланы кириштирбегүү аянтын 85 миң мого жеткирип, өзгөчө кесиптин жылдык түшүм наркын 20 миллион юандан ашырды. Жийде дарагы токою байлыгын терең казып, 2000 сандык ары сандыгын салып, токойлукта бала арысы багын өнүктүрүп, элдин көп кайнарлуу кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртти. Кезекте Бекит ооданындагы 150дөн ашуун түтүн калык узун убакыт экология токоюн башкаруу Барбайыш тогу катышты. 270ден ашуун эл туруктуу жумушка орундашты. Ар бир үй бүлөнүн жылдык орточо кирешеси 40 миң юандан ашты. Быйыл Бекит ооданы кум бороондон коргонуп, кумду бекемдөө жана токой кесибинин сапатын өстүрүүнү тең арымда илгери сүрдү. Ен Хонхай айланадагы кыштак шаарчаларга барып, элдин эттүү соңгуланы башкарып, Барбайыш тоосуна, ал өндүрүп сатуусуна колмо-кол жетекчилик кылып, элди кумду жөнгө салып, жашылдыкты коргоо барышында кирешени туруктуу ашырып, экологиясы көркөм, карапайым калык бай болуудан турган кош багыттуу орток пайдалууну чыныгы иш жүзүнө ашырды.

Чет алыс токой районунда отапатынын алдын алуу күчү таракай боло. Көмөктөшүп башкаруу, коргоо алсыз болуу маселесине карата ал айнадагы айыл шарча. Токойчулук майдандарынын бирлешип аракеттенүүсүнө баштамчылык кылып, токойдо отапатынын алдын алуу жаңы механизмин курууда жаңылык жаратып, түзүмдү ортак иш жүзүнө ашырып, кооптун ортак коргонуп, кошунду ортак тарбиялап, отабалын ортокту көтөрүп, жоопкерчиликти ортак үстүнө алууну иш жүзүнө ашырып, миллион моо экология токойунун коргонуу жөндөмүн жалпы бетке жогорулатып, быйыл кең көлөмдө бороондон коргонуу, кумду бекемди токоюн куруу үчүн коопсуздук төмөн чегин бекемдеди. 13 жыл кум бороондо жороболу, 13 жыл алгачкы мүдөөсүн уюл таштай катуу бекемдеди. Кум менен кумчалган шаардан жашыл кулуптуу кум адырларына чейин Бекит ооданында кум бороондо аба ырайы зор даражада азайды. Быйыл үзгүлтүксүз жылыштатылган комду чөл жээгин бекемдөө курулушу түштүк Шинжаңдын экология калканын токтоосуз бекемдеди. Бул какыр таладагы жашылдыктын өзгөрүүсүнө Инхунхайдын кумдукта таамыр тартып күрөш кылуудай иш издери коюлган. Инхунхай мындай деди: кумдан коргону кумду жөнгө салуунун түз жолу жок. Тек ар күнү бекем туруп, ар бир арымды базмырт басып, чыныгы иштөө керек. Быйыл бүткүл оодандын кумдан коргону кумду жөнгө салуу милдети жапалуу. Мен уланды жоопкерчиликти үстүмө алып, биринчи ленияда таамыр тартып, кадрлар элди баштап кум деңизин терең оодарып, көчө тегип жашылдыкты коргоп, кумду жөнгө салуу үлгүсүн уланды жогорулатып, кум кесимин зоройтом.

Угармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгө түздү. Абдан райондук Озот партия мүчөсү, Бекит удандык токойчулук жана жайыт идарасы партия курпасынын мүчөсү, Кумдан коргонун жана кум тизгинде борбору партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхайдын 13 жылдан бери кум тизгинде биринчи чебинде бекем туруп келгенин айтып бердик. Эми ырыккула ырдан соң берүбүздү улантабыз.

Жакында 1024-жы Көк Тала шаардык айыл чарба айылык иштак идарасы Адистер курфасы жакында 67-нчи түәндин 10 000 моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү айдоосун чыныгы текшерип өткөзүп алды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө үлгү көрсөтүү жеринин орточо моо башы түшүмү 750,46 килограммга жетип, 750 килограммдык чоң өткөлдөн жеңиштүү озуп чыкты. Бул Шенжаң Биңтуандын негизги ачтык май дыйканчылык эңдерин чоң көлөмдө жогору мол түшүм алуу кызматында озуп өтүү мүнөзүндө килгерүүнү колго келтиргендигинен дарек берет.

Бул жолку текшерип өткөзүп алынган 10 000 моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү жеринин жалпы көлөмү 10 000 моо, 691,3 моого жетти. Эгүүчү сортторго Шиндоң 52 номур жана Шиндоң 62 номур тандап иштетилди. Ошондой эле курааллар аралыгын кыскартып түп санды ашыруу, төп тизгинде тамытып суугаруу, суу жер семиткич бир толкулашкан алгылыктуу техникаларды бир жөнкөй колдонуп өлчөмдөштүрбөгү кылдаттык менен башкара аркылуу жогору мол түшүм алууга мыктуу негиз салды. Текшерип өткөрүп алуу группасынын ак майданды текшерүү негизинде 556,46 моо өкүлдүк мүнөзгө ээ жерди тандап жаныгы түшүмдү өлчөдү. Мамлекет өлчөмүндөгү суу салыштырмасын 13% боюнча сындырып эсептегенден кийин орточо моо башына туура келүүчү түшүмү 750,46 килограммга жетип, түшүмдү зор көлөмдө текше ашыруу иш жүзүнө ашырылды.

Районубузда күзгү буудайдын түшүм алуунун соңуна чыгуусуна эрчи түштүк Шинжаң районундагы көптөгөн күзгү буудайдын жогору түшүм рекордунда алгач жолку озуп өтүү иш жүзүнө ашырылып күзгү буудай өндүрүү жөндөмү жаңы баскычка көтөрүлдү. Бул рекорд жаңылоодо. Хотен аймагындагы күзгү буудайдын бирдик түшүм рекорд жаңылоосу алгачкы жолу моосуна 700 килограммдан ашып 704,2 килограммга жетти. Кашкар аймагындагы күзгү буудайдын жүз моо жердеги бирдик түшүм озуп өтүүсү алгачкы жолу моо башына 700 килограммдан ашып 702 килограммга жетти. Биң тубанын экинчиси 29-түбөнү тубаны түштүк Шинжаңда эрте бышычу күзгү буудайдан жогору түшүм алууда жаң озуп өтүүдө алгач жолу моо башы 800 килограммдан ашып 826,22 килограммга жетти. Биң тубанын 10-түбөнү шылсынын 100,000 моо күзгү буудайынын орточо моо башына туура келүүчү түшүмү алгачкы жолу 700 килограммдан ашып 733,37 килограммга жетип, мамлекет боюнча 100,000 моо күзгү буудайдын зор көлөмдүү бирдик түшүмүндө озуп өтүү болду.

Быйыл Шинжаң бүгүр ак өрүгүнүн сатылуу мезгили соңуна чыкты. Дагы жеш үчүн келер жылды күтүүгө туура келет. Жакында Байынгулун областык почта башкаруу идарасы мындай деди. Быйыл бүгүр ак өрүгүнүн жеткирүү кесип өлчөмү 2,56,000 парчага. Салмагы 4,317,187 тоннага жетип, тез жеткирүү өлчөмү окшош мезгилдекиден 34,93% артып, айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм наркы 64,768,100 юанга жетүүгө тикелей түрткү болду. Эки миң жыйырма алтынчы жылы бүгүр ак өрүгүнүн жеткирүүдө Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү маркасынын чыгыш шамалы менен Атыздан базарга чейин болгон тез жол курулуп, өкмөт өрүш калыпташтырып, коом көпүрө салып, керканалар оюн көрсөтүп, дыйкандар нарпка ээ болуудай кырдаал калыпташтырылды. Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсү аркылуу дыйкандарга жардам берүү арналуу кыймылында Байынгулун обласынын Шүнфаң, Почто, Жиңдоң, Жоңтоң сыяктуу негиздүү почто тез жеткирүү керканалары бирлешме күч калыпташтырып, тейлөө базасын төмөнгө түшүрүп, автоматтик айыруу линиясы, муздак жынжыр аркылуу жеткирүү тейлөөсү, электрондук соода тикелей көрсөтүү тижараты сыяктуу байлыктарды Атыз башы жана кыймыл Нак майданына чейин тикелей узартты. Кесип байлыгын бирлештирүү аркылуу өндүрүлгөн жерде алдын муздатуу, айрып ташуу, акыркы учунда бөлүп жеткирүүнү каптаган бүткүл жынжырлык тейлөө торун тыгыз куруп, өндүрүлгөн жерден тикелей терип алуу, өндүрүлгөн жерден тикелей таратуу, өндүрүлгөн жерден тикелей жеткирүүдө жогору өнүмдүү жеткирүү үлгүсүнүн калыптанышын түртмөктөп, тез жеткирүү тейлөөсү менен айыл чарба өндүрүүсүнүн терең журулушун иш жүзүн ашырып, Шинжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жолунда дагы да кеңиртип, өнүмүн дагы да жогорулатып, өздүк наркын дагы да төмөндөттү.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктайт. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 14 күнү күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 1 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Илим техника курбат ыйгарып кесип туруп атынын даражасы өсүп, Шинжаңдын тейлөө кесиби экономика артуусун туруктуу адамда түртмөктөдү.
3: Өзгөчө кесиптер тездигин ашырып, берекетин арттырып, Шинжаң өнөр жай экономикасынын жүрүшүү турпаты сызыл жакшырды.
2: Темир жолду таможинадан өткөрүү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чек аратта өзү аптоуна айдоо 4.15 эсе артып, Шинжаң чек ара ооздору ачып жиберүү тездигин бардыкка келтирди.
3: Тарым нефт таласы батыштын газын чыгышка жеткирүү боюнча камдаган жалпы газы 400 миллиард куб метрден ашып, мамлекет энергия коопсуздук калканын бекемдеди.
2: Үрүмчү шаары жарым жылдык үй-мүлүк базарын атайын түрдө түзөө аракетин улашайдырып, үй-мүлүк толук желелүү тижарат тартибин калыпташтырат.
3: Шамын Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга тамыр тартып, Жемсар ауданы Шаофэнзы кыштагы Ванхунг сүрөтчүлөр кыштагына өзгөрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпин ажатты жетектөө ысылаат өткөлүн ассалуу илим техника менен кубат ыйгаруу ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңгырдарын чымырканып жаратуу керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң өнүмдүү базары жана келечекти өкмөттү өз ара бириктирүүдө бекем туруп, тейлөө кесибинин көлөмүн кеңирүүдөн сапат берекетине карай жогорулоосун, чөрүлгөлүү кесипти негиз кылуудан жаңы аракет энергиясына карай жетектөө бурулушун түртмөктөп, тейлөө кесибинин уландуу туруктуу артуусун илгери сүрдү. Эми кабардан угасыздар. Кашкар, Юаньфан эл аралык саат жүгүртүү соода порту бүт мамлекет боюнча туңгуч TIR чогултуу борбору, түштүк Шинжаңдагы биринчи даражалуу кургактык порт тоому катары, сооданы чогултуу, таракайлаштыруу, кампада сактап жеткирүү, таможина көзөмөлдө башкаруу, иш кошуу соодасы бир тулкулашкан болуп, азыр орун алган керкана 1700 ашуун болуп, кесип менен албурушчулар 6300 кишиден ашып, күнүмдүк орточо автоун агымы 13000, кишилер агымы 36000 адам иретке жетип, жылдык сат жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 4,600,000 тонна болду. Быйыл Бакча районун негизги жааптуу жана санарыптуу башкаруу өрүшүнүн даражасын жалпы бетке өстүрүп, акыл жөндөмдүү бөгөт тээкти ишке кириштирип, AI менен аптоуна номур тактасын автоматтик айырмалоо системасын торго чыгарды. Болот материалдарын көзөмөлдө башкаруу кампасын өзгөртүп, ошондой эле көрүнмөлүү башкаруу өрүшүн курду. Чек араттаган зат жүгүртүүнү тордо бүтүрүү жолун кылдаштырып, аптоуна оордун алдын болжошу, бир күбөлүктүү алдын өтүнүч кылуу тейлөөсүн ачты. Муздак чиле кампасынын сыйымдуулугун кеңиртүү курулушун жылыштатып, чек араттаган жүк ташымалынын бүт челесин телегейлештирип, камсыздоону жалпы бетке бекемдеди. Шинжаң Кашкар Юаньфан эл аралык саат жүгүртүү соода портунун орун басары баш директору Чин Шиоң кабарчыга мындай деди. Таможинанын буюмдарды текшерип, кое берүү мезгил уландуу кыскарып, бир аптоунанын чек араттап жүрүү дайындык убактынын жарымы дегидей кыскарып, Бакча райондун күнүмдүк орточо кишилер агым мөлчөрү, чакан аптоуналардын каттоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулады. Санарыптештирип өзгөртүп даражасын өстүрүү, тышкы соода керканаларынын чыныгы өнүгү пайдасына ыйгылды. Шинжаң Шиюхой эл аралык соода чектүү шериктигинин быйыл 1 айдан 6 айга чейинки буюм чыгаруу мөлчөрү 320,000 тоннага жетип, 5,600,000,000 юандык соода сомасын ишке ашырды. Бакча район муздак челесинин сыйымдуулугун кеңиртүүгө сөөнүп, керкана 100,000 түрүү уйду экспорттоо түрүн жеңиштүү бекитти. Шинжаң Шиюхой эл аралык соода чектүү шериктигинин орун басары баш директору Абдунаби Мәмөтимин мындай деди. Барып келип жугара турган, жүк жеткире турган, чек араттап жөнөтүүчү автоунаалардын жүргүзүлүү берекетин жогорулатып, буюмдарды чогултуу таракайлаштырган сайын шытырлашып, тейлөө кесип иштери дагы ан сайын көп, чет элдик кырдарлардын моюндоосуна жана тандоосуна ээ болду. Заманбап зат жүгүртү болсо, өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин чыныгы тулкулуу экономикага кубат ыйгаруусундагы алгарыктуу терек. 2025 жылы бүт Шинжаңдын каттоо ташымалы, кампада сактоо жана почто кесибинин тижарат кирешеси 259 миллиард 91 миллион юанга жетип, 2020 жылга салыштырганда бир эсеге жуук каттады. Заманбап зат жүгүртү кесип өнүгүүсүнүн негизин бекемдеген болсо, анда маданий саякат чогултушкан кесип турмушун мүнөздүү тейлөө кесибинин керектүү жашоо күчүн тутандырды. Автоном райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракети орундаштыруусу боюнча автоном районубуздун жер жерлери турмуш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору сапат, көп кайнарлашуу, оңтойлошууга карай өзгөртүүсүн түртмөктөдө. Үрүмчү Лопнор жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо жүрүүсүнө ээрчи, Байынгулун областы маданий саякат жабдууларынын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңырык жаратуу, керектөөнү көтөрүү үч чоң түйүнгө тыгыздашып, маданият саякат керектөөсүнүн көмөскү күчүн терең казды. Учурда Лопнордук Таркыштагы Көрк району Беш Адыра жалуу Көрк районго бүт күчү менен тап коюп, саякатчылардын саякаттап көрүп туюнуусун улаандуу кылдаштырды. Юнандык саякатчы Чан Юнфан мындай деди: «Төө минип, тала автоунаасына олтурдум. Аябай сонун болду». Лопнур ооданы Лопнурдук Таркыштагы Көрк районунун кызматкери Жаучан мындай деди: «Тордо билет сатуу бир кунупка менен жетти. Автоуна токтотуу орду жана белги тактайларды жаңыдан көбөйттүк. Ар кайсы түйүндү атай тейлөө кызматкерлери жетектүү алып барып, көңүл жылытар тейлөө менен кандайт. Ар түрдүү маданият дене тарбия жарыш иштери, айт майрам күндөрүнө сөөнүп, Байынгулун областыдагы эшик билетин кечирим кылуу азайтуу, тамак жадак сапары биргелешип пайда жеткирүү сыяктуу элге нарп жеткириш иш чараларын да уюмдаштырып, алып чыгып жатак, аштамак, суусундук, чегене сатуу, маданият көңүл ачуу, жогорку төмөнкү агымдагы кесиптердин шайкештүү өнүгүүсүн алып жүрдү. Байынгулун областык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы байлык ачуу өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Чан Юн мындай деди: «Маданият дене тарбия саякат коштулган чүйгүндө, маданият дене тарбия саякат коштулган өзгөчө түшүмдөрдү көргөзмөлөп сатуу, маданият дене тарбия саякат коштулган керектүү туюнуусу сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү жараттык. Кийинки жарым жылда бүт областтагы Адыра жалуу Көрк райондор күтүп алуучу саякатчылар 10 миллион адам реттен ашуусу күтүлүүдө». 2025 жылы бүт Шинжаң боюнча тейлөө кесибинин кошулма наркы триллион юандык чоң өткөлдөн озуп өттү. Быйыл биринчи мезгилде тейлөө кесибинин GDP'де түзгөн салыштырмасы 50% ашып, үч кесип алдыда жүрүү түзүлүшү уландуу бекемделди. 15-5 жылдык жоспор программасында тейлөө кесибинин сапат берекетин жана атаандаштык күчүн жалпы бетке жогорулатып, тейлөө кесибинин кесиптин даража өстүрүүсүнө тирек болуу, эл турмушу ажатын канааттандыруу, жумуштандыруунун сыйымдуулугун арттыруунун алып жүрүү ролунан сайын жакшы көрсөтүү ортого коюлган. Автоном районубуз 2030 жылга барганда тейлөө кесибинин кошулма наркын 1 триллион 500 миллиард юандан жогорулатып, көлөмдүн жогорку тейлөө кесиби керканаларын 6000ден ашууну колго келтирет. Автоном райондук өнүгүү жана саламат комитети партия группасынын шуучуси Ван Хуа мындай деди: «Тургундар керектөө курулмасынын даража өстүрүүсүнө ылайыкташып, турмуш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу, көп түрдүүлөшүп, оңтойлуулашып өнүгүүсүн күчөп түртмөктөйбүз. Кесип курулмасынын тиби өзгөртүп, даража өстүрүүсүнө үйрүлүп, турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин кесиптешип жана нарк желесинин жогору учуна карай узаруусун күчөп түртмөктөп, заманбап тейлөө кесибинин алдыңкы катардагы жасоочулук, заманбап айыл чарба менен терең жуурулушусун илгери сүрөбүз».
3: Шинжаңдын өнөр жай экономика жүрүшү абалы сызыл жакшырды. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин түстүү металл, электр энергиясы, химия өнөр жай, токумачылык кесиби бир кыйла жакшы болгон өнүгүү артуу кырдаалын сактап, өнөр жайдын артуусуна көрүнүктүү салымдарды кошуп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптери күчтүү жашоо күчүн кое берди. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Ак суу токумачылык өнөр жай шаарчасында Шинжаң Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин өндүрүш линиясы толук жүктөмдө иштеп, жумушчулар буйрутма боюнча өндүрүш линия жумушун тартиптүү алып барды. Бул бир кесиптик, жогору даражалуу сонор денеге жайылуу кездеме. Үй токумачылык буюмдары кездемелерин ошондой эле түрдүү нукра пактадан токулган кездемелерди өндүрө турган. аралаш токума буюмдар жебин ире турган токумачылык керханасы. Аксунун сапаттуу пакта байлыгына таянып, керхана орто жогору даражалуу эрлер кийим кечек материалдарын өндүрүү жана сатуу жолуна терең тамыр тартты. Ары Джинба, Чипилаң сыяктуу атактуу маркелер менен стратегиялык кызматташууга кол коюшту. Синжаң, Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин малия баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Мэйхун кабарчыга мындай деди. Биздин түшүмдөрүбүз негизинен Жунгунун чыгыш тилке райондору менен Жунгунун түштүк тилке райондоруна сатылат. Быйылкы сатуу соммабыз болжол менен 2 миллиард юан айланасында болуп, окшош мезгилге салыштырганда 20% артуусу божомолдонду. Бир пактадан бир жакшы кездемеге чейин, анан бири даяр кийим, бир түрдүү үй токумачылык буюмдары түшүмүнө чейин, Синжаң пакта кесиби желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу бүт кесип желесинин наркын арттырууну түртмөктөдү. Учурда Синжаң пакта химиялык була, жип ийүү токумачылык, боёочулук, кийим кечек, үй токумачылыгы, кесипте колдонула турган токумачылык түшүмдөрүнүн бүт кесип желесинин өнүгүү системасын калыпташтырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1-чи айдан 5-чи айга чейин Синжаң токумачылык кесибинен ашкан наркы окшош мезгилге салыштырганда 23.18% арткан. Мындай жип, кездеме, химиялык була өндүрүү мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 17.16%, 46.13%, 53% арткан экен. Ошону менен бирге химия өнөр жайда өзгөлтүксүз тездигин арттырды. 1-чи айдан 5-чи айга чейин ашкан нарк окшош мезгилге салыштырганда 12.16% артты. Азыркы учур нак жай мезгилиндеги айдоо баштарын башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, дыйканчылык эгиндерине жер семирткич берүү ажаты сызыл артууда. Манас ооданында Синжаң Шинленшин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги суюк жер семирткич, шордуу жерге атайын колдонуучу жер семирткич сыяктуу дыйканчылык заттык буюмдарын бүт күчү менен толук жүктөмдө өндүрүп, жай мезгилинде айдоо баштарын башкарууда жер семирткич берүү менен камдоого бүт күч менен кепилдик кылды. Синжаң Шинленшин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги даяр түшүмдөрү жумуш бөлүгүнүн жооптуусу Жаң Чаңсын мындай деди. Учурда биз 3 автоматтуу өндүрүш линиясында жумуш иштейбиз. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 1200 тонна айланасында бүт Синжаңдын жер жерлерине жөнөтүлөт. Учурда Синжаң Шинленшин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги бышып жетилген көмүр базасы химия өнөр жай өндүрүш системасын куруп, көмүрдү газдаштыруу, бирикме суу теке иш кошуудан орья, миламин, полиформалин өндүрүүгө чейинки толук кесип желесин калыпташтырды. Билүүгө караганда 1-чи айдан 5-чи айга чейин автоном район боюнча метил, алкогол, парабинозил кычкыл түшүм мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 57.14% арткан. Метил, алкогол, орья түшүм мөлчөрү айрым-айрым 35.3%, 23.9% арткан экен. Көмүр химия өнөр жайдан нефит химия өнөр жайга чейин кесип желеси сызыл узартылып, түшүмдөрдүн кошулма наркы туруктуу артып, Синжаң химия өнөр жай кесибинин топтолуу берекети, көлөм артыкчылыгы көрүнүктүү арткан экен.
2: Станциябыз кабары. Быйыл алдыңкы жарым жылда Синжаңдын ар кайсы сыртка ачып жиберилген чек ара ооздорунун жүргүнчү жүк агымы байсалдуу жогорулап, көп түрдүү чек арадан чыгып кирүү сандуу маалыматында тарыхый жаңы бийиктик жаратылды. Бүт Синжаңда 16 чек арадан чыгып кирүү, чек ара коргоону текшерүү пункти жалпы текшерген чек арадан чыгып киргендер

0: 2 миллион 408 миң адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 33.2% арткан. Жалпы текшерген чек арадан чыгып кирген катуу ташмал уралы 946 миң унаа кезекчи поезд кезүүчү учак ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 27.8% арткан. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары токтоосуз түрдө тейлөө башкаруу курбатын жогорулатып, жүктөрдү таможнядан өткөрүү курбатын уланды өстүрдү. Жүк ташымал агымы уланды окшош мезгилге салыштырганда 25% артууну сактады. Мында Эркештам чек ара оозундагы жүк ташымал аптоонолору окшош мезгилге салыштырганда 57 миң аптоона иреттен ашуун артты. Торгар чек ара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 30 миң аптоона ирет артып, Алат оозу чек ара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 26 миң аптоона ирет артты. Темир жол чек ара оозунда Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары жалпы текшерген чек арадан чыгып кирген кезекчи поезд 23 миң ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.8% артуу тездигин сактап, таможнядан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча башкы орунда турган. Мейкиндик порт чек ара оозунда Үрүмчү Мейкиндик порт чек ара оозу Батыш Түндүк районундагы туңгуч Германияга тике учуучу аба жолун ачып, жүргүнчү жүк ташымал кезүүчү учагы 18 мамлекетти каттаган. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келчү жүргүнчү жүк кезүүчү учак мөлчөрү бүт мамлекет жалпы санынын 1/3 түзүп, мамлекет боюнча биринчи орунда турган. Чек араттаган өзү аптоону айдоо саякаты, четелдик саякаттоо сыяктуу жан кесип туруп атына карата Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары атайын жол районго бөлүп текшерүү, бир реттүү бүтүрүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, бүт Аптоном райондун чек араттаган өзү аптоону айдап саякаттоо агым мөлчөрү окшош мезгилдегиден 4.5 эсеге жакын артып, чек арадан чыгып кирген четелдик саякаттоонан 1500 жакынга тейлөө жүргүзүп, бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекет жана райондордун адамгерчиликтүү алмаштыруусу менен эл көңүлү жалгашууну берекеттүү илгери сүргөн.
1: Кечөө 7 айдын 13 күнү Жунго Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушу боюнча негизги газ кайнар жери Тарым Непит талаасы батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торун камдаган жалпы газ 400 миллиард куб метрден ашып, төмөнкү агынындагы 500 миллионго жуук жан сандын өндүрүш турмушка газ иштетүүсүн кепелет менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Жуйөзүңдүн кабарынан угуңуздар. 2004 жылы батыштын газын чыгышка жеткирүү биринчи линиясы расмий өндүрүшкө киришип, газ менен камдангандан бери Тарым Непит талаасы уланды өндүрүштү туруктуулаштырып камдоону камсыздап, жалпы камдаган газ мөлчөрү батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун жалпы жеткирген газ мөлчөрүнүн 1/3 түзүп, бүт мамлекеттеги узун туурасына кайчылашкан газ жеткирүү куур тору аркылуу линияны бойлогон өлкө автоном район шаарлардагы чоң орто типтеги шаарларга төп жеткирип, мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүк райондорунун эл турмушун камсыздоодогу тирекке, кесип өнүгүүсүнүн өзөктүү таза энергиясына айланды. Жунго Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы Непит газ ташымалдоо сатуу иштери бөлүмү Непит газ сактап ташымалдоо 2-нчи даражалуу инженери Яңшы Жа мындай деди. Бүгүнкү күндө ар саат сайын 2 миллион куб метрден ашуун Тарым Непит талаасынан келген табигый газ мамлекетибизден чыгыш бөлүгү Чаңжаң көтөрмөсү сыяктуу райондорго тикелей жетип, үздүксүз түрдө Кооз Жунго курулушуна кубат ыйгарып жатат. Эсептөө аркылуу 400 миллиард куб метр табигый газ болжол менен 510 миллион тонна өлчөмдү көмүрдүн ордун алган менен көмүрдө кош кычкылынан болжол менен 520 миллион тонна аз кое берген менен барабар болуп, болжол менен 75 миллион гектары токойдон бир жылдык катуу көмүртек мөлчөрүнө барабар. Ошондой эле Чаңжаң көтөрмөсү аянтынын 2 эсесиндей тилкелүү зор токой өстүргөн менен барабар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушун байсалуу газ менен камдоону уландуу камсыздоо үчүн Тарым Непит талаасы Непит газ чалгандап ачып өнүктүрүү, дүйнөлүк кыйын маселесин жеңип, оозу жаратып, ашаан тереңдиктеги, ашаан жогору басымдуу, жогору күкүрттүү, 3 ашаан 1 жогору татаал геологиялык жумуш абалына тикелей бет алып, ашаан тереңдиктеги татаал геологиялык назарья изилдөөсүн тереңде иштеп, бир сыйра алгылыктуу өзөктүү техникаларды жеңип, табигый газ чалгындап ачып өнүктүрүүнүн үздүксүз терең катмары татаал салага карай, тереңине карай жылыштатууну түртмөктөдү. Яңшы Жа мындай деди. Алдарты Клак Хышын Боз Табейден турган 2 триллион куб метрлүү чоң

0: газ районун байкап ары куруп, табигый газ өндүрүш мөлчөрүнүн жыл сайын жогорулоосуна тирек болуп, уда 6 жыл жылдык өндүрүш мөлчөрү 31 миллиард куб метрден жогору болгон жогору берекеттүү туруктуу түшүмдү сактап, мамлекетибиздин 3 чоң негизги газ райондорунун бирине айланып, батыштын газын чыгышка жеткирүүдөгү кайратыбызды бирдемчи бекемдеп, мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн зарыл күч кошту.
1: Жакында Байынгулун областындагы Акуу көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушунун Тяньшан Балгынтай Тоолор районундагы жумуш жүрүүсүнүн ак майданында жумуш жүргүзүүчү жак 400 килограмм даражасындагы оор типтеги учкучсуздук жак менен темир мунар материалды ташыды. Бул Шинжаң электр энергиясы торунун оор жүк учкучсуздук жагын туңшулу кең көлөмдө колдонуп Тоолор районунда темир мунар материалдын ташуусу эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабардыгыңыздар. Жумуш жүргүзүүнүн ак майданында жумушчу кызматкерлери 3 учкучсуздук жакты айдап шайкешип ташымалдады. Орто эсеп менен бир күндө 43 тонна айланасындагы материалды ташымалдап жеткизилет. Байынгулун областы Акуу көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушу Тяньшандын ортосун кесип өтүп, Тоолор районун Дарья, ошондой эле Чайыттардан өтөт. Чоң типтеги автоуна курулуш машиналары тике жеталбайт.
0: Ага карай чөп өстүрүү принциби боюнча 200 миң мо экологияны оңдоп калыбына келтирүүнү пландады. Азыр бүтүргөн экология оңдоп калыбына келтиргени 67 миң мо болуп, 3 чоң өзгөчө кесипти куруп чыкты. 30 миң модон ашуун шагында кургоочу өрүк базасы күнүнө орточо айланадагы айыл шаарчадан 800 кишини жакын жерде жумуш иштөөгө алып жүрдү. 20 миң мо мамлекеттен запас токой, майса көчөт жетиштирүү жана токой астындагы экономиканы өнүктүрүүгө тең маани берди. 8 миң модон ашуун Вэнгуан мөмө базасы тең арымда терең иш кошуу кесибин телегелештирип курду. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү экологиясын оңдоп калыбына келтирүү базасынын кызматкери Юсяң мындай деди. Киши башындык орточо кирешеси ар күнү 150 юан айланасында. Бул жерде иштеп кубандым. Мен үчүн айтканда кирешем бир эсе көбөйдү. Өсүмдүк жамынчысынан калыбына келүүсүнө эрчи Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү райондун суу топурактын агып кетүүсүн өнүмдүү тизгиндеди. Жапайы коюн, кыргыл сыяктуу ондон ашуун жапайы айбанат кайрадан тоо арасында пайда болду. Болочокто Кулжа түндүк тоо бөктөрүнүн экологиясын оңдоп калыбына келтирүү курулушун жалпы узундугу 33 километр, кеңдиги 2 километрден 4 километрге чейинки жашыл калкан куруп, 196 миң мо токой жайытты оңдоп калыбына келтирүү үлгү көрсөтүү районун калыпташтырат.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Тамыз жайдагы 7-чи айда Аптунам районунун жер жерлериндеги түркүнстүн маданий саякат кыймылдары мол саякатта оюн түрлөрү чара тараптан келген саякатчыларды саякат мезгилинде мокумуган кыча көңүл ачууга иликтирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында 20 чезектүү Комул Ширин Сапар Коон майрамы Комул шаарында башталды. Ачула земиндеги адабият көркөмүндөрүн номурлары ширинди негизги линия кылып, таттуу сонор, заттык эмес маданият мурастары сыяктуу 5 чоң бөлүктү туташтырып, көрөрмөндөргө маданияттуу жана илим техника сезимине ээ көрүп угуу салтанатын тартуулады. Мындан сырттагы жөрөлгөлү элдик салт коштулган сонор оюн номур кечки саякат үлгүсү көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды үзүр алып баарлашууга иликтирди. Бул кезектүү Коон майрамы 8-чи айга чейин жалгашат. Ошол мезгилде 5 чоң желелеш 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылды алып чыгат. Гуандундук саякатчы Зың Жээн мындай деди. Коон майрамына үлгүрдүм. Чынында бактылуу иш болду. Мен дагы коондун ооз тийдим. Өтө жегиликтүү экен. Мен 2 жашык сатып алып, Шүнфыңдан салып жибердим. Жагында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүр району, жаңы шаар району, Әннүнчү шаарчасына жайгашкан Жибек жолу элет эс алуу району расмий ачылды. Бакча район Удоңли шаттык бакчасы. Үй бүлөлүк саякат көңүл ачуу району Ванхоң балык шаттык бакчасы. Жарыш тездигин туюнуу району, дыйканчылык эгинчилигин изилдөө үйрөнүү базасы, сырткы мейкиндик укмуш түнкү чырак сонору 6 чоң өзгөчө кесип турбатын жоспорлоо орундаштырып, элетте кайрмак салуу, сүйкүмдүү айбандарга жем берүү, дыйкандар чүйгүн даам сыяктуу мол туюнуу түрлөрүн телегелештирип, бүтүн жаш курактагы шаар тургундарынын

0: тыныгып көңүл ачуу, үй бүлөлүк саякат, изилдөө үйрөнүү туюну сыяктуу көп кайнардуу ачылган канааттандырды. Бакча ачылган туңгуч күнү көптөгөн шаар тургундарын келип таа кагырып саякаттоого электирди. Шаар тургуну Ван Жээ мындай деди. Бул жер үй бүлөлүк кыймылга абдан ылайык экен. Кечинде чырактардагы жарып абдан оңтойлуу. Аптоуна менен жүрсө жарым саат айланасында убакыт кетет. Ушул убакыттарда өлкө жолу 21-нчи линиясы Алтайдан Үрүмчүгө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жолу аптоун агымы, жүргүнчүлөр агымы кош жогору белесин уктурлап алды. Карамайды Тейлөө районундагы кош багыттагы күндүк орточо аптоуна агым мөлчөрү 4000 аптоуна, жүргүнчүлөр агымы 40000 адам иреттерин карашып, демейдегиге салыштырганда 4 эседен көп болду. Тейлөө районуна жайгашкан Карамайды чөл бакчасы көптөгөн саякатчылардын эс алуу, саякатта ойноп таа кагыра турган жерине айланды. Бакчанын ичиндеги чөл талаа аптоунасы, төөмүнү, айнек көпүрө жол, мейкиндиктеги сыйрылма аркан сыяктуу көптөгөн саякатта ойно түрлөр саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Саякатчы Аскар Анвар мындай деди. Тейлөө районуна барганда ажатканага барып эле кетет окшойбуз деп калыптырмын. Натыйжада ушул жерде чөл бакчасы бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Төөмүн келип болуп эле калбай дагы оюнчук ойногору болот экен.
1: Станциябызга бары. 7 айдын 12 күнү 2026 Делдештер Мөрөй Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 8 күчтүүлөр таймашынын тоңгуч айлампадагы 4 майдан жарышы толук акырлашты. Түштүк түндүк райондогу биринчилер Кашкар Кулжа командасы бирдей топ киргизип, кыйын абалды өзгөртүп жеңди. Үрүмчү 0-го каршы 1 упай менен Турпан командасын жеңди. Аксу жана Алтай 0-го каршы 0 упай менен кол алышып келишти. Жалпысынан караганда түндүк райондун топ командасы 2 жолу жеңип, 1 жолу теңдешип, 1 жолу жеңилүүдөй жарыш натыйжасын колго келтирип, тоңгуч айлампалуу таймашта үстүндүктү ээледи. Иргөө жарыш баскычына киргенде ар кайсы командалардын атаандашуусу күчтүү болуп, даражасы жогорулады. Жарыш майданы барган сайын чечкин тартымдуу болду. Бул айлампадагы эң кызыктуу кыйын абалды өзгөртүп беттешүү элеминен Хотендин жарышында көрүлдү. Түштүк райондогу 4-нчү болгон Хотен командасы 2 жолу жеңди. Эле командасы 2 жолу Кажыбас кайраттуулук менен номурду теңдештирип, эң соңунда ашып кетти. Бул майдан жогору күжүрдүктөгү беттешүү жарышында эң соңунда эле командасы 2-ге каршы 3 упай менен атаандашын жеңди. Үрүмчү өз майданында Турпан менен болгон жарышта Үрүмчү эртелеп эле алдыңкы артыкчылыкты тургузду. Бирок жалпы майдандагы демилгелүүлүк укугу негизинен конок команда Турпан командасынын колунда болду. Вартанын бүт майданда 5 жолу алгылыктуу куткаруусуна сөөнүп, көп жолу варта алдындагы кооптуу абалды басаңдатып, Үрүмчү жеңиштүү түрдө 0-го каршы 1 упай менен акырына чейин номурду сактап жеңди. Дагы бир майдан жарышта Алтай конок майданында Аксуу менен беттешип, эки команда бирдей теңдешип, катмал абалда эң акыры 0-го каршы 0 болуп гол алышып келишти. Бул жолку Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 8 күчтүүлөрдү иргөө жарышында жарыш уюштуруу комитети футбол видео колдоо системасын колдонуп, бирлешме жарыштын жарыш өткөрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Аталган система түйүн топ өкүм кылуу, кызыл карта менен жазалоо, топ киргенин бекитүү сыяктуу алгылыктуу өкүм чыгарган майдан көрүнүшүндө абдан зарыл чечим чыгаруу ролун аткарып, жарыштын калыстыгын өнүмдүү коргоду. Ушул апта акырында 8 күчтүүлөр жарышынан 2-нчи айлампадагы 4 майдан жарышы маалында өтөт.
0: Эми ушкай жаңылыктардан угасыздар. Маданият жана саякат министрлиги жакында саякатта күчтүү мамлекет куруу 15-нчи 5 жылдык жоспордун басып таратып, Үрүмчүнү саякат түйүн шаар ошондой эле чек арадан кирүү саякатында жетиштириле турган түйүндү шаарга киргизди. Жоспорго бекем кадарып, Үрүмчү заманбап саякат кесип системасын сызыл жакшыртып, маданият жана саякатты жогорулаштыруу аркылуу райондун адамгерчиликтүү карым каттоосун тереңдетип, мамлекет ичин жалгаштырган Азия Европаны туташтырган эл аралашкан саякат шан жери кылып куруп чыгат.
1: Бүгөр оодандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында түндүк бөлүк Тоолу району Чүмбак шаарчасы жайлоо Тилке районун кыдырып коргоп жүргөндө тоңгуч жолу Илбиристен талаада жүргөн элесин тартып алды. Бул жергиликтүү бөксө тоо экология системасынын сызыл жакшырганын, жапай айбанаттардын байырлоо чөйрөсү уландуу кылдашканын далилдеди.
0: Байылдырымчы бүт шаардын 600'ден ашуун жериндеги жалпылык автобус бекетине 1889 жалпылык автобус орундугун орнотууну пландады. Бул жолу орундук орнотуу чөлкөмү BRT атайын бекети. Дайымдуу жалпылык автобус бекети ошондой эле бир бөлүк алыс шаар четиндеги район уудандын негизги чорундагы бекеттерди каттайт.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн бүркөк болот, абанын температурасы 23-төн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн бүркөк болот, абанын температурасы 22-төн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Көйтөндө күн бүркөк болот, абанын температурасы 25-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн бүркөк болот, абанын температурасы 24-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк болот, абанын температурасы 24-төн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комбылда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-төн 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн бүркөк болот, абанын температурасы 33-төн 46 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-төн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, дикторлору Маметтүрө Маметтурсун, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен угуп жатканыңыздар. Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Ардактуу угармандар, микрофон алдында мен Делишат Түйшөн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 14 күнү, күнгө сейшембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. 2 валенттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди, 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет. Узун мөөнөт, аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет? Күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери ары кызарып, ары ысып кетсе кандай бир жактылык болуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар.

Ардактуу урмандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында бирдикте мамлекеттик иммунитеттөө планы боюнча балдарга вакцина эмдөө тартиби жана түшүндүрмөсү 2026 жылдык нускасын басып тартканда оңой эле зээни чачылып кете турганыңызды, ары үйрөнүү жөндөмүңүздүн төмөндөп кеткенин, жаңы билим жана жаңы заттарды кабылдоо жөндөмүңүздүн начарлашып кетип жатканын байкашыңыз мүмкүн. Айрыкча интернетте пикир алмаштыруу аябай оңтойлуу болсо дагы, адистер дагы эле көпчүлүктүн сүйлөшүүсүн демилгелейт. Изилдөөлөрдөн байкалышынча, ар күнү болжол менен 300 сөздү артык сүйлөсө эле белгилүү даражада жалгыздык сезимине тең тайлаштырганга, ары чоң мээни чыныктырганга болот. Төмөндөгү бир канча сунушту биз бүгүн сизге айталы, сынап көрсөңүз болот. 3 сүйлөм сөз машыгын иштеңиз. Ар күнү иштиктүүлүк менен 3 кишиге кургак сөз мүнөзүндө болбогон сөздөрдү сүйлөңүз. Мисалы, Наштаалык жаймасынын кожоюнуна бүгүн манту аябай жегиликтүү болуптур деңиз. Кызматташыңызга бул кийимиңиз аябай жарашыптыр деңиз. Түшкө салуунун кезинде аптакырын кандай өткөрдүңүз деп сураңыз. Бул жөнөкөй сөздөргө элүүсүз карабаңыз. Алар эң негизги кирпич менен байланыштуу. Жазуу аркылуу аңгемелешүүнү

Уштуу аң кемелешүүгө алмаштырыңыз. Ар аптада аз дегенде бир жолу жакын тууган урук дос жарандар менен байланышканда жазууну дооштуу учурга алмаштырыңыз же тикелей телефон чалыңыз. Маңыздуусу чыныгы доошту жеткирүүдө. Доошто жылуулук, токтоо, күлкү доошу, тынык кыргак бар. Булар жазуу жана өң белгиси ордун баса албай турган сезим аралжысы. Сүйлөбөсө болбой турган абал жаратыңыз. Сөзсүз ооз ачууга тийиштүү турмуш абалын ичтиктүүлүк менен тандоо керек. Интернеттен товар сатып албай, дүкөнгө барып товар сатып алуу, вайме чакырбай, ашканага барып тамактануу, кечкиси тууган урук дос жарандарга телефон чалуу, булардын баардыгы сизди кишинин доошуна кайрадан адаттандырып, сөз баштоодон анча коркпой турган кылат. Мына ушундай эле үнсүздүктү көңүлүндө билип туруу деп карабай турган кылат. Майда барат маалымат кабылдоо аргасын өзгөртүңүз. Майда барат маалыматтарга артыкча көз салуу системалуу ой жүгүртүүнү калыптандыра албайт. Ошондой эле тил жөндөмүнүн чегинүүсүн келтирип чыгарат. Ар сүйлөмөкчү болгондо сөзүн баштап эле сөзүнүн унутуп калуу абалы көрүлөт. Узун макалаларды көбүрөөк окуп, көбүрөөк системалуу билим үйрөнүп, татаал аңгеме мазмунун көбүрөөк көрүп, ой жүгүртүүңүздүн өзгөрүп кетүүсүнүн алдын алууну сунуштайбыз. Ардактуу угармандар, мындай болгондо бет маңдай ой бөлүшүүгө туура келгенде чоң мээде кыска туюктала абалы көрүлүүдөн сактанууга болот.

Бир үздү уланта азардактуу кагармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери арыгызары бар ысып кетсек кандай бир жактылуу кылуу керек деген темадагы сабаттуугасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күнгө кактангандан кийин тери оттой ысып кызарып кеткенде муздак сакталган эч нерсе кошулбаган айранды күнгө күйүп жаракаттанган орунга сүртүп калаң бир кабат чаптап 10 мүнөттөн кийин муздак суу менен жеңил чайкап жиберүү. 7-айдын ортолорунда бул тери күл күнүр абдан күчтүү болот. Күн нурунан сактануу ордунда болбосо оңой эле күнгө күйүп жаракаттанып тери кызарып жеңил кармаса дагы сайышы боруйт. Алоэ жели менен уланды иштеткенде анан өнүм көрүлөт. Муздак сакталган айран дал маалында чукул куткаруу аскери сыяктуу толук каймактуу айран курамындагы белок жана май тери бетинде коргоо пардасын пайда кылып суу курамын колпулап коет. Сүт кислотасы жаракаттанган тери кабатын калыптуу жумшартып ары союп жиберет. Төмөн температура кеңейген кылтыккан тамырларды тикелей жыйрылтат. Муздаткычтан алынган айрандын өнүмү эң жакшы болуп чаптаганда салкын сезим теринин терең катмарына тикелей өтөт. Муну иштегенде таза кашык же колдун арты менен калыңдыгы тери түсүн жаап туруп өлчөм кылынат. 10 мүнөттөн кийин айрандын температурасы өзгөргөнүн сезинсеңиз муздак сууда жууп жибериңиз. Бет жууу суюктугу менен уккалабаңыз. Жууп болгондон кийин теринин ысып кызаруу сезими көрүнүктүү жеңилдейт. Сыласа сылык ары жумшак болот. Эгер күнгө күйүп оор даражада сулуу барсылдак болсо чаптабаңыз. Маалында доктурга көрүнүңүз. Бүгүн күндө бетиңиз оттой ысып кетсе бир нерсе сүрткөнгө шашпаңыз. Алды менен муздаткычтан бир кутуу айран алып чаптаңыз. 10 мүнөт оттой ысыгандан салкындоого чейин күнгө кактагандан кийин ар кандай калыбына келтире турган бет чаптамаларына караганда тез ары арзан болот.

Ардактуу урмандар, жогоруда саламатка пайдалуу чаган аракеттер түрмөгүбүздө күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери кызарып, ысып кетсе кандай бир жактылуу кылуу керектиги мазмундагы сабатты уктуңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөнө уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7 айдын 13 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинг 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөм жер шары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышынын ачылуу аземине катышат. Анын негизги максат сөзүн сүйлөйт.
1: Баш вузир Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: жаңы бир урпак жасанды акыл жөнөмдү басым өнүктүрүү биздин жер шары илим техникасындагы атаандашуу белсендирүү укугун колго келтирүүбүздөгү зарыл стратегиялуу туткан. Мамлекетибиз илим техникасынын алкы мүнөздүү өнүгүп чарбан жакшыртып даражасын жогорулатып өндүрүш күчтөрүнүн жалпытулку жогорулоосун түртмөктөдөгү зарыл стратегиялуу байлык. Желиш кабар жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат да бүгүн мамлекетибиз жасанды акыл жөнөм чарбасын башым зоройтуп экономиканын жогору сапаттап өнүгү жаңы аракет энергиясын токтоосу жаратканын көрсөтөбүз.
0: Ли Чанг экономика кырдаалы адистер жана керканачылар маек жыйналышын башкарып ачты.
1: Ван Хунин 11-чи кезектеги дүйнөлүк хуачау каарындар коомдук тобу бирикме достук жыйналышынын жалпы өкүлдөрү менен көрүштү.
0: Гоуян эл ден соолугу 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратты.
1: Бавияттуу тайфун бороону уландуу түндүккө жылып жер жерлердеги ар кайсы тармактар бүт күчү менен тең тайлашты. Партия мүчөлөрү кадрлар кооптон жалтанбай жүрүп журчулуктун коопсуздугун коргоду.
0: АКШ Иран аба катуу системасына сокурганын айтты. Иран Орто Чыгыш районундагы АКШ армия базасына сокурганын айтты. АКШ Иран кагылышуусу кайрадан күчөп эл аралык май баасы көрүнүктүү жогорулады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шаар жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы 7 айдын 17 күнүнөн 20 күнүнө чейин Шанхайда өткөрүлөт. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг жыйналыштын ачылуу аземине катышат. Ары негизги максатта сөз сүйлөйт.
1: Баш вузир Ши Цзиньпинг мындай бышыктады: жаңы бир урпак жасанды акыл жөнөмдү басым өнүктүрүү биздин жер шаары илим техника атаандашуусунда белсендүүлүк укугун колго келтирүүбүздөгү зарыл стратегиялуу туткан. Мамлекетибиз илим техникасынын алкы өнүгү чарбаны асылдаштырып даражасын жогорулатуу өндүрүш күчтөрүн бүткүлдөй жогорулатууну түртмөктөдөгү зарыл стратегиялуу байлык. 15-5 жылдын башталган жылында мамлекетибиздин жасанды акыл жөнөм чарбасы башым зоройуп майдан көрүнүштө колдонуу бирдемчи кеңиртилип күчтүү жаңылык жараткан жашоо күч аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгү жаңы аракет энергиясы жаңы артыкчылыктарын токтоосуз жаратууда. Шынжын шаары Футен районундагы жасанды акыл жөндөм колдонуу үлгүгөчө районунда 100 ашуун жасанды акыл жөндөм колдонуусу чордондуу кызмат иштеди. Алар жумуш иштей беле калбай дагы акылдашып иштейт. Мекиндиктеги адамсыз бычак жол бетиндеги коопсуздук көмөскө кырсыктарын төп айырмалап жер бетиндеги чалгындоо машинасы дароо жетип барып бир жактуулук кылат. Акыл жөндөмдүү дүкөндөр тапшырып алган буйрутмаларды машинадан бөлүштүрүп машина тайгандар жеткирет. Акыл этирек негизги тоомунун биргелик орундаштыруусунда түрдүү акыл жөнөмдүү жабдуулар шакешип иштеп шаарды жүгүртүү жана жөнгө салууну ан сайын акылдуу кылды. Бир көчө мамлекетибиз жасанды акыл жөнөмүнүн тажрыйба канатынан иш түзүндүү майдан көрүнүшүнө карай басым илгерилегенин чагылдырды. Учурда мамлекетибиз жасанды акыл жөнөм өзөктүү чарба көлөмү 1,2 триллион юандан ашып, жасанды акыл жөнөм универсал нактылуу күчү дүйнөнүн биринчи тепкич катарына кирди. Жер шаар боюнча алдыңкы 10 программасы ачып чиберилген модель ичинде 8 жүнгөдөн келген, 10 адамсымал машинадандын 8 жүнгө изилдеп жасаган. Жасанды акыл жөндөм патентинде жүнгө 60% түзөт. Жакында ачылган мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, 2 академия академиктер жыйналышы, жүнгө илим техника коому 11-чи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайында баш вузир Ши Цзиньпинг тереңдей мындай көрсөттү: азыр жасанды акыл жөндөм дүркүрөп гүлдөндү. Биз сөзсүз тарыхый мөөрдү бекем кармап, доор ат салышууларын тосуп алып, жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сүйөнүп өзүн күчтөндүрүүнү башым жылыштатып 2035 жылы илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанына карай басмырт кадам алып чыныгы илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчө замандаштырууга терек жана жетекчилик кылуу керек.

0: жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салуу белсенділігі укугун бекем игерүү баштан аяк баш узи Си Цзиньпиндин көңүл төрүндө. Тээ 2014 жылдагы эки академиянын академиктер жыйналышында баш узи Си Цзиньпин ушул боюнча зарыл өкүм чыгарган. Жасанды акыл жөнөмдүн учкандай өнүгүүсү мына ушундай жаңы техника, жаңы салага карата кырдаалга жараша иш көрүп, толук жактан ойлошуп, жоспорлоону бекем кармап, мыкты жылыштатуу керек. 2018 жылы 10 айда баш узи Си Цзиньпин борбордук комитет саясий бюросунун коллектив үйрөнүшүн башкарып, жасанды акыл жөнөмдүн өнүгүү абалын жана бет алышын атайын темада изилдеп, мамлекетибиздин жаңы бир урпак жасанды акыл жөндөмүн соо өнүктүрүүгө карата бир сыйра зарыл орундаштырууларды жасаган. Баш ужинин зарыл сөздөрү коллектив үйрөнүү Нак майдандагы жүнгө курулуш академиясынын академиги Гавунга терең таасир эткен.
1: Ал кезде баш үжи бир салыштырууну колдонуп, жасанды акыл жөндөмдүн жетектөө күчү өтө күчтүү болгон, баштамчы турнада өнүмү бар деп ышыктаган. Жасанды акыл жөндөм бул бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүндөгү стратегиялык техникага жетекчилик кылат. Баш үжи алдын көргөндүгү стратегиялык назар менен мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салуудагы белсенділиги укугун бекем игерүү, акыл жөндөмдү доор бийиктигин ээлөөсү үчүн ал кылуу багытын айкын көрсөтүп берди.
0: Ушундан кийин ар кайсы жердеги текшерүү жана көптөгөн зарыл жыйналыштарда баш үжи Си Цзиньпин баштан аяк жасанды акыл жөндөмдү нактылуу экономика, чарба менен терең жоорулуштурууну түртмөктөнү бышыктаган. 2025 жылга келгенде жүнгөнүн жасанды акыл жөнөмү оргу ыңгайында өсүп жетилди. Быйыл 4 айда борбордук комитет саясий бюросунун коллектив үйрөнүүсү жасанды акыл жөнөмгө дагы бир жолу үйрүлдү. Баш узи Си Цзиньпин мындай бышыктады: жаңы бир урпак жасанды акыл жөнөм техникасынын башым өзгөрүү жаңы кырдаалына карата жаңыча бүт мамлекет түзүмү артыкчылыгын толук көрсөтүп, өзүнө сөөнүп өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп, асыгатма жетекчи багытын көрүнүктөндүрүп, мамлекетибиз жасанды акыл жөнөмүнүн пайдалуу коопсуз калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Баш узи Си Цзиньпин сызган багытты бойлоп, мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнүн жогору катмар долбоору жана жолу токтоосуз кемелденүүдө. Жасанды акыл жөндөм уландуу үч жолу 5 жылдык жоспор программасына жазылды. Чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушу эсептөө күчү байлыгын районаттап, асыл телегелештирүүнү ишке ашырып, мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күчү тору басым курулуп, жасанды акыл жөндөм техникасын жаңылоону бекем эсептөө күч катаң негизи менен камдады. Жер шарындагы көлөм эң чоң, техникасы чыгаан электр күчүн камтоо системасы жасанды акыл жөндөмдүн тез өнүгүүсүнө туруктуу тирек болду. Жер шар боюнча түрү эң толук, көлөмү эң зор чарба системасы жана ашаган чоң көлөмдүү базарга сөөнүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракети, мамлекеттик жасанды акыл жөндөм кесибине каржы салуу корун тургузуу, көрүнүштөрдү ашып жиберүүнү түртмөктөөнү тереңдей жолго коюп, техникада жаңылык жаратуудан чарбада жаңылык жараткан кемелдүү жасанды акыл жөндөм экологиясын калыпташтырды.
1: Мамлекет катмарынан байлык, чарба ишмерлери сыяктуу жактардан өтө көп колдоо көрсөттү. Зээнибизди жаңылык жаратууга чогултуубузга шарт түздү. Учурда моделибиздин жаңылануу мезгили мурдагы жарым жылдан азыркы 2-3 айга кыскарды. Жаңы урпак моделибиз дагы бачым изилденип өнүктүрүлүүдө.
0: Бүгүн жасанды акыл жөнөмдү жоорулуштуруп колдонуу түйүн сымал чечектөөдөн толук чынжырлуу акыл жөнөмгө карай алкып өтүп, түрдүү кесип салаларга бачым жөндөм ыйгарууда. Бир конка менен болот ээртүү, өндүрүштү акыл жөнөмдү текшерүү, AI аркылуу сапат текшерүүдөй жасанды акыл жөнөм техникасы жасоочулуктагы изилдеп өнүктүрүү, өндүрүштүн ар кайсы өзөктүү алкаларына жалпылай жоорулушуп, өндүрүш ыңгайын терең өзгөртүүдө. Жасанды акыл жөндөм жол баштоо даражасындагы акыл жөнөм заводу 70% ашуун кесип майдан көрүнүшүнө сиңип кирди. Азыркы кез Кыйрымжаң сыяктуу жерлердин дал жайкы айтоолорду барбайыштоодогу алгылыктуу мезгили. Жасанды акыл жөндөм модели жүктөлгөн өсүмдүк асыруу жабдуулары эгиндердин өсүү барышын төп сезип билип, акыл этиректүү айыл чарба өрүштөрү жер семирткич берүү долбоорун автоматтик калыпташтырды. Үрөндү эгүүдөн мол түшүм алууга чейин жасанды акыл жөндөм 4 мезгил жакшы айтоолорду толук барыштуу коргоду. Учурда мамлекетибиз көп салаларда бир түрдүү мамлекет жасанды акыл жөндөм колдонуу ортодо сынак кылуу базасын жайгаштырып, борбор керканаларынын 1000 жасанды акыл жөндөм колдонуу майдан көрүнүштөрүн ачып жиберүүнү түртмөктөп, чарбаны акыл жөнөмдөштүрүп, жаңылык жаратуу ылдамдыгын арттырууга күч кошту. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз санарып акыл жөнөм техникасында жаңылык жаратууну басымдатып, жасанды акыл жөнөм кошулганды тереңдей кеңиртип, экономика коом өнүгүүсү жана жөнгө салуу жөндөм жогорулатууга жөндөм ыйгарат. 15-5 жылдын соңуна барганда жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу чарбанын көлөмү артып, 10 триллион юандан ашуунга жетүүсү чамаланды. Жөнгө экономикасынын артуу жаңы теребелин ачуусуна сөзсүз күч кошуп, жогору сапатта өнүгүүгө бекем тирөө чыккандайт.
1: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуянзун Ли Чан 7 айынын 13 күнү түштөн кийин экономика кырдаалы адистери жана керканачылар маек жыйналышын башкарып ачып, учурдагы экономика кырдаалы жана кийинки арымдагы экономика кызматына болгон пикир жана сунуштарды укту. Маек жыйналышында Хуан Хан Чуан, Ян Жи Юн, Ван Вен, Жаң Жүн, Хоу Чи Жүн, Ю Дон Лай, Ван Жи Жен, Ли Жүн катарлуулар алдартуу болуп сөз сүйлөдү. Көпчүлүк эл аралык кырдаал башаламанда ачып чиелешкен арткы көрүнүштө, алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экономикасы жалпы толкусунан туруктуу болуп, өзүндүк өнүгүү аныктыгы аркылуу сырткы чөйрөнүн аныксыздыгына күчтүү теңталашты деп карашты. Көпчүлүк дагы экономика жүргүзүлүүсүндөгү кайчылык жана маселелерди чечүү жөнүндө пикир жана сунуштарды ортого койду. Адыстер жана керканачылардын сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин Ли Чаң мындай деди. Быйыл жыл башынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жер жерлер ар кайсы тармактар мамлекеттин макролук саясатын асаал жүзөлөштүрүп, чымырканып экономиканын сызыл жакшылануусун илгери сүрдү. Азыркы экономика кырдаалын жалпы этке объект таанып, натыйжаларды толук турактандыруу менен бирге маселелерди да анык көрүп жетип, экономиканы жүргүзүүдөгү жаңы өзгөрүү, жаңы аракет багытына карата механизмдерди изилдеп талдоого чебер болуп, пайдага беттенип, зыяндан оолак болууну ансайын жакшы иштөө керек. Ли Чаң мындай бычыктады. Кийинки жарым жылдагы кызматтарды жакшы иштөө бүт жылдык өнүгөн нишанын ишке ашырууга тике байланышат. 15-чи 5 жылды жакшы баштоого байланышат. Партия борбордук комитеттин чечим орноштуруусу боюнча жогору сапатта өнүгүнүн стратегиялык туруктуу күчүн сактап, терис мезгилде тескүү эпкинин жогорулатып, саясаттарды системалуу жолго коюп, ички муктаждык мүмкүнчүлүгүн кое берип, жаңы көнүү аракет энергиясынын туруктуу жалгашып алмашуусун жылыштатып, экономиканын туруктулукта жакшылануу бет алуу турпатын чыныгы бекемдеп кеңиртүү керек. Ли Чаң калың керканачылардын өнүгүү ишенчин бекемдеп, муктаждык даражасын жогорулатуу жана чарбо даражасын жогорулатуу мөртүн терең казып, жумуштандырууну туруктандыруу, өнүгүүнү илгери сүрүүгө көптөп салым кошуусун үмүт кылды. Адис окумуштуулардын алдын көрөгөн изилдөөлөрдү күчөтүп, тыңгылыктуу пикирлерди көптөп берүүсүн үмүт кылды. У Жыңлоң маек жыйналышына катышты.
0: 11-чи кезектүү дүйнөлүк хажа укарындар коомдук топ бирикме достук жыйналышы 13-чү күнү Бээжинде ачылды. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин жыйналышка катышкан жалпы өкүлдөр менен жолугушту. Ар эстелик сүрөткө түштү. Партия борбор комитет атынан көпчүлүккө кызуу тосмаларын билдирип, дүйнөнүн ар кайсы элиндеги чет элдик чабымын боордошторго чын ыкласуу салам жолдоду. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбор комитет бирдик сап бөлүмүнүн башчысы Лиганже жолугушууга катышты. Ар жыйналыштын ачылуу аземинде сөз сүйлөдү. Лиганже мындай көрсөттү: чет элдеги чабымын боордоштор Жуңха улуту чоң үй бүлөсүнүн зарыл мүчөсү катары жүнгөчө замандаштыруунун зарыл катышуучусу, жүнгө менен дүйнөнү жалгаган зарыл көпүрө байланта. Чет элдеги калың чабымын боордоштордун төрага Ши Цзиньпиндин тамыры, рух, аңсоо жөндөгү зарыл баяндарын эстеп бекем сактап, тарыхый мөөрдү ийгерип, доор армына бекем ээрчип, улутту гүлдөндүрүү улуу ишине дилгир киришип, дүйнөнүн тынчтыгы өнүгүүсүн дилгир илгери сүрүп, Хуачао Хуарын коомдук тобу менен ынтымакташып көмөктөшүүнү дилгир түртмөктөп, Жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу, жүнгө менен дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер арасындагы достук кызматташтыкты илгери сүрүү үчүн жаңы чабымын салаа күчүн кошуусун үмүт кылабыз. Аталган жыйналыш Жер шаар Хуачао Хуарын негизги коомдук топтордун бирикме достук алмаштыруусунун зарыл өрүшү. Бул кезектүү жыйналыш чабымындер көңүлүн уюту, чабымындер күчүн чогултуу өргүнү көздөрүнүн негизги тема кылып 140 мамлекет жана райондон келген 400 ашуун Хуачао Хуарын коомдук топ жооптуусу жыйналышка катышты. Гоуен жакында эл ден соолугу 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-чи 5 жыл мезгилинде соо жүнгөнү басым курууну орундаштырып, дарылоо, саламаттык сактоону өнүктүрүү ыңгайында ден соолукту борбор кылууга, терүү системасында сапат өнүмүн арттырууга, сылаат жөнгө салууда системалуу шайкештирүүгө ансайын маани берүүнү түртмөктөп, ден соолук терөөсүнүн тепе теңдигин жана кол жеткирүү мүнөзүн күчөтүп, эл журчулуктун белсендүү ден соолукка ого бетер көңүл буруусун түртмөктөп, ден соолукка пайдалуу болгон өндүрүш турмуш ыңгайы жана экономика коомдо өнүктүрүү бүлгүсүн басым калыптандырып, элдин ден соолук деңгээлин жалпы бетке жогорулатты. Жоспор жалпы кишилер тобунун толук тараптуу, толук мезгилдүү ден соолук терөөсүн жакшылоо, жогору деңгээлдеги саламаттык сактоо коопсуздук калкасын уландуу бекемдөө, сапаттуу, жогору өнүмдүү, жалпылай бириктирүү тилиндеги дарылоо саламаттык сактоо терөө системасын башым кемелдендирүү сыяктуу 5 тарапты мээрчиктеп, 24 түрдүү түйүндүү милдетти орундаштырып, жогору сапаттагы ден соолук терөөсү, жогору деңгээлдеги саламаттык сактоо, ден соолук коопсуздугу, элдин өмүр ден соолугуна бет алган олуттуу жаңылык жаратуу, өкмөттүк доктуркана сылааты жана жогору сапатта өнүктүрүү сыяктуу олуттуу курулуш жана түрлөрдү. Ошондой эле 15-чи 5 жыл мезгилиндеги дарылоо, саламаттык сактоо байлыгын орундаштыруу жетекчи принцибин ортого койду.
1: ЖКП борбордук комитети Бангонг Тиңи, Гоуян Бангонг Тиңи жакында жаратылыштык байлык мүлктөрүн башкаруу түзүм системасын кемелдендирүү жөнүндөгү пикирди басып таратты. Пикирде мындай ортого коюлду. Жаратылыштык байлык мүлктөрүнүн мүлүк укугу түзүмүн толук кемелдендирүүнүн негизги линия кылып, жаратылыштык байлыктарды жалпы толкуу коргоону күчөтүп, жаратылыштык байлык мүлктөрүн жогору өнүмдүү бөлүштүрүлүүсүн илгери сүрөт, жаратылыштык байлык мүлүк ээлеринин укук талабын коргоп, жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүлмө механизмин толук кемелдендирип, көзөмөлдө башкарууну күчөтүп, байлык коопсуздук төмөн сызыгын бекемдеп, адам менен жаратылыш чогуу өмүр сүргөн замандаштырууну жылыстатууну күчтүү тирек жана кепилет менен камдоо керек. Негизги нишан 2030 жылга барганда жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүм системасын ансайын толук кемелдендирип, милдет аткаруу негизги толуксун ансайын айкын бекитип, мүлүк негизи ансайын айкындашып, жалпы толку коргоону ансайын күчөтүп, байлык бөлүштүрүү ансайын жогору өнүмдөшүп, баалап көзөмөлдөө ансайын кемелденип, түрдүү жаратылыштык байлык мүлүк жана баардык мамлекет жер тербели өнүмдүү корголуп, жаратылыштык байлык мүлүк башкаруу деңгээлин көрүнүктүү жогорулатуу. 2035 жылга барганда жаратылыштык байлык мүлүк башкаруу түзүлмө механизминин жүргүзүлүүсүн шыдырлаштырып, Системасы кемелденген жаратылыштык байлык мүлүктү башкаруу түзүм системасын жалпы этке куруп, жаратылыштык байлык мүлүктү башкаруу деңгээлин жалпы этке жогорулатуу.
0: Быйыл

0: 9 номерлуу тайфун борону Бавидин борбору бүгүн түштөн кийин саат 5:00 Жаңсу өлкөсү Шүйжоо шаары Чиңи шаарына жетип барды. Күчтүүлүк даражасы сыгылгак бороон даражасына жетти. Тайфун борону Бавидин уламтуу түндүккө жылуусунан улам көп жерлерде катуу жамгыр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы нөшөрдөн АПСин түстүү алдын эскертүү таратты. Байланыштуу жерлер көп түрдүү иш чараларды колдонуп бүт күчү менен тең талашып эл журчулуктун өмүр мүлк коопсуздугуна кепилдик кылды. Тайфун борону Бавидин таасиринен кечеден баштап Анхуй, Шуанчжаң, Чжоу, Куаншан сыяктуу жерлерде катуу жамгыр жаады. Мында Куаншан шаарындагы эң чоң жамгыр мөлчөрү 485 миллиметрге жетип, эң чоң бороон күчү 10 балга жетти. Учурда Анхуй өлкөсүнүн 13 кесиптик куткаруу отряды 830дан көп чоң типтеги куткаруу жабдууларын алып, кооптон куткарып жардам берүүгө киришти. Бүт өлкөнүн ар кайсы жерлери 61 208 кишини алдын которду.
1: 129 орто чоң типтеги суу сактагычтын суу ордун кирген суу чектеме суу ордунан төмөнгө карай түшүрдүк. Биз дагы чукул тең талашуу кабарлашууну камсыздоо тобунан 112 жалпы 1000 ашуун кишини алдын орнаштырып, түрдүү чукул тең талашуу кызматтарын бүт күчү менен жакшы аткарды.
0: Бави сырткы айланма булут системасынын таасирине учурап, чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде нөшөр, кара нөшөр жаады. Ляонун бүт өлкөсүндө кечеден баштап зор чөлкөмдө күчтүү жамгыр жаады. Шыньян кирген суудан сактануу 1 даражалуу чукул тең талашуусун козгоду. Бүт шаарда жүргүнчүлөр ташымалы жалпылык катуу токтоду. Жергилик уюмдар тескерүүнү күчөтүп, чукул тең талашуу коом коопсуздук шаар курулушу сыяктуу 13 тармак 600дөн ашуун чукул тең талашуу кошунун опурдалдан куткарып жыйылган сууну чыгарууну кулаш жайдырууга биргелки жоспорлоду. Күчтүү жамгырда Ляонингдин орто районундагы чукул жол бөлүктөрүндө оор даражада суу жыйылды. Коом коопсуздук өрттөчүрүү сыяктуу кызматкерлер дароо куткарууга барып, жел кайык менен үй сайын кирип, эң соңунда камалып калган журчулукту коопсуз жерге которду. Тайфун бороонунун таасиринде жериндин орто түндүк бөлүгү, орто бөлүгү айрым жерлеринде нөшөр, кара нөшөр жаап, бүт өлкөдөгү 16 дайрагын 20 суу орду пункти эскертүү суу ордунан ашып, 27 суу сактагыч сел чегинен ашкан ары селди тартипте агызган. Учурда жергилик дагы кыдырып текшерүү жана суу сактагыч көмөскө кырсыктарын текшерүү сыяктуу кызматтарды күчөттү. Бүгүн түштөн кийин Шандоң Чиңдао деңиз боюндагы бороондун күчү уланды күчөп, бир бөлүк райондордо деңиз суусунун тосмодон ташуусу, толкундун көтөрүлүүсү күчөдү. Жергилик байланыштуу деңиз боюндагы түйүндүү жол бөлүктөрүндө убактылуу каттоону башкарып тизгиндөөнү жолго койду. Чиңдао портундагы 470 ашуун кеме туурунда жана кеме уюгундагы кеме токтотуучу орунда бороондон далдаланып, деңиз боюндагы көрүк түйүнү жана эс алуу району сыяктуулардын баардыгы убактылуу жабылган. Жакынкы мезгилдеги кара нөшөр, сел жана тайфун бороону апатына карата мамлекеттик акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы камсыздоо аппараттарынан тез төлөм берүү жолдорун ачууну талап кылды. Бүгүн түштөн мурда саат 9:00 чейин Гуанши, Хубей, Жожаң сыяктуу 20 өлкөдөгү камсыздандыруу аппараттары жалпы тапшырып алган дейло 380 000 жуук, эбак 2,890,000,000 юан төлөнгөн. Мамлекеттик селден сактануу, кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабышканасы, мамлекеттик ачтык жана заттык материалдарды белендөө идарасы менен чогуу сел чыгаруу жабдуулар сыяктуу 7,500 ашуун борбор комитетинин селден сактануу заттык буюмдарын тезге бөлүп, Тенжин Анхуйдун селден сактанып кооптон чукул куткаруу кызматынын жакшы тиөөсүн колдоду. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыяны азайтуу апаттан куткаруу комитети бүгүн Хыбый өлкөсүндө нөшөр жаап сел келип, суу басуу апатына карата мамлекеттик 4 даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун козготуп, кызмат группасын апат районуна барып, апат абалын жеринен текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүгүү жана сылат комитети борбор камчотунан 30 000 000 юанды Хыбыйге бөлдү. Борбордук аба ырайы станциясы Бавидин 10-15 км чейинки сааттык ылдамдыкта чыгыш түндүккө карай которула турганын, күчтүүлүк даражасынын көп өзгөрбөй турганын мөлчөрлөдү.
1: Тайфун бороону Бавидин куюн агым таасиринде Хыбый, Чыңды, Куанчжэнь ооданында кече кеч катуу жамгыр жаап, көчөлөрдү суу басып, журчулук чукул агымда камалып калган. Кооптуу кезде жергиликтен өрт өчүрүү, өрттөн сактануу партия мүчөлөрү күзөрмөндөр отряды чукул агымдан коркпой, журчулуктун коопсуздугун коргоду. 12-нчү күнү кеч саат 9:00 ашканда жергиликтен өрт өчүрүү, өрттөн сактануу орду бир сакчыга маалымдоону тапшырып алган. Мында бир аял автоун айдап баратканда кокус селге кабылып, автоунасы жүрбөй чукул агымга камалып калган. Партия мүчөсү сөн соң дароо 2 өрт өчүрүү, өрттөн сактануучуну баштап, куткаруу арканын денесине байлап камалып калган аялдын жанына барат. Жогору агымдан келген суу улгайып, жан куткаруу жолунда шаар агымын туудурду. Бир муздаткы капстан агып келип, төртөнүнүн жанынан сүркөлүп өттү. Которууну бир аз да кечиктирүүгө болбойт. Ага коопсуздук коргоосун иштеп болгондон кийин сөн соң жана сапташтары менен сел суусуна артын салып, киши дубалын калыпташтырып, камалып калган аялды акырын акырын сыртка карай которду. Ортодо жүргөн сөн соң да ордунда тура албай жыгылып түштү.
0: Аны агызып кетти.
1: Кооптуу учурда агызып кеткен өрт өчүрүүчү бүт күчү менен суу сүзүп жээкке чыкты. Ал эми чукул агында жыгылып калган сөн соң өзүнүн кооп кырсыгына карабай, колу менен жерди бекем кармап, аялдын да агып кетишинен сактанды. Үздүкү журчулук сөн соңдун шаар агында жыгылып түшкөнүн көрүп, сөн соңго байланган коопсуздук арканын чогуу тартып, анын кооптон тез арылуусуна жардам берди. 10 метр туурасынан өтүү жолу кадам сайын кишини чочуту. Сүн соң жана сапташтарынын күчүлап чымырканы усунда, камалып калган аял кооптон жеңиштүү куткарылды. азыр жергиликтүү жааган жамгыр басаңдап жыйналган суу азайып, ооптон куткарып жардам берүү түрдүү кызматтары алида сызыл жүргүзүлүүдө.

Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобуна бириктирүүсүнчө быйыл өткөн жарым жылда мамлекет боюнча темир жолдо жалпы жеткирилген жүргүнчү 2,348,000,000 киширет окшош мезгилдегиден 5% арткан. Күнүнө орточо 11,468 жүргүнчүлөр поездунун катоосу орундаштырылып, окшош мезгилдегиден 5,18% арткан. Өткөн жарым жылда жаз майрамы, Чиңдин майрамы, 1 май, Дуанул майрамы сыяктуу эс алуу мезгилинде жеткирип ташууну уюмдоо тартиптүү болуп, бир күндүк жүргүнчү жеткирүү мөлчөрү, чек аралыктан жүргүнчүлөрдү жеткирүү мөлчөрү

0: Учурда жайгаштык сатып алуунун кызуу мезгили, жайгаштык сатып алуунун карыз жүгүртүү кыска мезгилдик муктажы зор болуу сыяктуу абалдарга карата, ар кайсы жерлердеги акча мамиле аппараттары ишенимдүү насыя карызын жеткиликтүү камдап, ишенимдүү насыя телөөсүндө жаңылык жаратып, жайгаштык сатып алуунун туруктуу тартиптүү болуусун камсыздады. Жаңсуу, Яньчэн, Дафэн районундагы бир жердеги ачтык сатып алуу кампасында ачтык саткан дыйкандар жөн жайын да алды деп болгон соң, таразага салган сандуу маалыматтар нак маалында система менен арындаш болуп, ачтыктын баасын салыштырып тактоо жана эсеп бууну автоматтык бүтүрөт. Ушундай ачтык сатып алып акча төлөө акыл жөнөмдүү системасы болгондон кийин, дыйкандар ачтык сатканда ачтык саткан замат акча колуна жетүү ишке ашты. Бир бөлүк өндүрүш райондорунда күн бүркөк болуп, жамгыр жааган аба ырайы ачтык жыйып алууга таасир көрсөтүү, сатып алуу карызына болгон муктаж чордондуу болуу сыяктуу абалдарга карата, сатып алуу карызын камдап берүү үчүн негизги жол катары. Жүнгө айыл чарба өнүгүү банкеси ичак жайгаштык жыйып сатып алуу карызынан 150 миллиард юань орнаштырды. Шандоңдо айыл чарба банкеси бир түргө 1 долбоор атай арналуу айыл чарбага нарп жеткирүү тейлөө үлгүсүн жолго коюп, жайгаштык сатып алуу насыя жашыл жолун ачып, эң тез болгондо ошол күнү эле насыя таратты. ХБ акча мамиле аппараттары ачтык жыйуучу түтүндөрдү насыя каржы колдоосу менен камдады. Ошону менен катар дагы байланышуучу милдетин белсемдүү аркалады. Быйыл банке бизге сатып алуу насыясын берип эле калбай дагы кээ бир ун завод кесип иштерин белсемдүү байланыш берди. Колубузда ачтык жыйуучу акча бар, ачтык сатуудан дагы кабатырланбайбыз. Учургача бүт мамлекеттеги түрдө ачтыкты жарат негизги толкулары сатып алган буудай жалпы 40 миллион тоннадан ашып, илгерилөө барышы шыдыр болду.
1: Бүгүнкү 1-июл орден ээсинде эч ак көз жумган атактуу нефть айыруу курулуш техник адиси Чүнгө илимдер академиясынын академиги Чын Жүнву менен таанышабыз. Ал өзүн нефт өнөр жайга 70 нече жыл арнап, нефт айыруу өнөр жай саласында республиканын көптөгөн биринчилерин жаратты. Чын Жүнву тирүүсүндөгү ишканасында калың бир эстелик дептер дагы эле бул жерде сакталып турат. Ага мамлекетибиздин замандашкан нефт айыруу техникасынын жоктон барга өзгөрүү өткөлүнө чабуул коюу барышы эстелик алынган. 1927 жылы төрөлгөн Чын Жүнву жаңы Жүнгө курулган алгачкы мезгилдерде биринчиден өнүкпөгөн, экинчиден деңгээл төмөн көптөгөн алгылыктуу өзөктүү техникаларда бут тушалган жылдарды башынан кечирген. 1956 жылы Чын Жүнву Жүнгө коммунисттик партиясына кирген.
0: Бардык кесип күлдөнүнү күтүп турган түйшүктүү жылдарды баштан кечирди. Мен илим техника аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу жолун тандадым.
1: Алдыңкы кылымдын 60-нчы жылдарынын башында мамлекетибиздин нефть айыруу техникасы артта калган. Мамлекетибизде өндүрүлгөн бензин, дизель кандоосу оор даражада жетерсиз болгон. Бейжиндин көчөлөрүндө көчө автобуздору ал түгүл оор көмүр газ кабын көтөрүп жүрүүгө аргасыз болгон. Ошол жылы араң 30-дан ашкан Чын Жүнву буйрук менен мамлекетибиздин биринчи жүрүш суюктандырылган катализ деп барчалоо курулмасынын башкы долбоорлоочусу болуунун үстүн алган. Чертеж жок, сырткы жардам жок, өрнөк жок. Чын Жүнву топту жетектеп 4 жылдык мүшкүл өткөлгө чабуул коюуну баштаган. 1965 жылы жабдуу курулуп бүтүп, биринчи жолу жогор сапаттагы бензинге ээ болдук. Автоунааларга көмүр газ кабын жүктөп жүрбөй турган болдук. Алдыңкы кылымдын 90-нчы жылдарында мамлекетибиздин 20 айында сыртка сөөнү даражасы өзгөлтүксүз арткан бет алуусуна карата 70 канча жаштагы Чын Жүнву көмүрдү тик материал кылып этилен, пропилен өндүрүүдө дүйнө даражалуу көйгөйлү чечүүнү көздөп, жашынын улгайганына карабай көп жолу сынак нак майданына барып өткөлгө чабуул коюуга жетекчилик кылган.
0: Академик Чын Жүнву 6 жолу нак майданга барып 40 канча метр бийиктиктеги жабдуу өрүшүнө өзү чыккан.
1: 10 жыл өтүп 2010 жылы дүйнөдөгү алгачкы жер шарындагы көлөм эң чоң 1,800,000 тонна даражалуу метанолдон алкиналуу өнөр жай үрү көрсөтүү жабдуусу Кички Моңгул Бау тоодо курулуп бүтүп ишке киришкен. 2014 жылы 87 жаштагы Чын Жүнву мамлекеттик техника тапкырлыгы биринчи даражалуу сыйлыгына ээ болгон. Чын Жүнву өзүнө өтө чың болгон. Катчы орундаштырып берүү арналуу автоунаага олтуруудай адис мамилесинен баарлануунун баардыгынан баш тартты. Бирок кийинки урпактарга өзгөчө кол ачык жоомарт болуп, каржы чыгарып жаштар илим техника илмий макала сыйлык корун куруп, кыйынчылыктуу окуучулардын таш өйдөгү окуусун бүтүрүүсүнө акчалай жардам берди. 2019 жылы 92 жаштагы Чын Жүнву апта сайын 3 күндүк кызмат убактын сактап, ал дайыма өзүн тамашалап 90-жылдан кийинкимин мамлекеттин өнүгүсүнө салым кошууга дагы эле күчүм бар дейт.
0: Жүнгө коммунисттик партиясына кирген ошол күндөн баштап өзүмдү мамлекетке арнап, бир өмүрүмдү илимге арноого даярдык көргөмүн. Бул өмүрүмдө өкүнүч жок десем мүмкүн эмес. Көптөгөн иштерге жетише албадым, бирок мамлекеттин муктажы үчүн күрөшүүдөгү алгачкы мүдөм баштан аяк өзгөрбөдү. Эми ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик дары көзөмөлдөө башкаруу идарасынан билүүсүнчү, мамлекетибиздин алдыңкы жарым жылдагы жаңылык жаратылган дарыларында сыртка карата укук ыйгарылган соодалашуу соммасы 110 миллиард долларга жетип, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, 2025 жылдык бүт жылдык жалпы соманын 80% жеткен. Негизги укук ыйгарылган мамлекеттер АКШ, Англия сыяктуу 20 мамлекет жана райондо камтыйт. Алдыңкы жарым жылда тастыкталган 38 жаңылык жаратылган дары ичинде 11 жаңы каратмалуу дары, жаңы механизмде жаңылык жаратылган дарыларды бирдей мамлекетибиз өз билгизилдеп өнүктүргөн.

0: келген.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биркмеси бүгүн мындай жарыялады. Алтынчы айда жүнгөнүн электрондук соода жүк ташымал көрсөткүчү 111.4 түйүн. Алдыңкы айдагыдан 0.4 түйүн жогорулап, буда 4 ай алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулаган. Айрыкчылык электрондук соода жүк ташымал кесиби башым өнүккөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда электрондук соода жүк ташымалынын жалпы кесим мөлчөрү жана электрондук соода жүк ташымалынын айрыкчылык кесим мөлчөрүнүн артуусу 1.20%дан жогору болуп сактаган.
2: Кабарчынын бүгүн жүнгө нефт тобунан билүүсүнчө Тарым нефт талаасы негизги газ баша жери катары батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торуна камдыган жалпы газ мөлчөрү эбак 400 миллиард куб метрден артып төмөнкү агымдагы 500 миллион жансандын өндүрүш турмуштагы газ иштетүүсүн камсыздаган. Азырга чейин Тарым нефт талаасы Тянь-Шандын күнгөйүнөн триллион куб метрлүү чоң газ районунан экени байкады.
1: 32-чи кезектүү жүнгө ланжоо карзы салуу соода жарманкеси бүгүн жабылды. Бул кезектүү ланжоо жарманкесине мамлекет ич сыртынан 1900 жуук керкана катышып, кол коюшуу суммасы 1 миллиард юандан ашкан түрлөрүн эриген салыштырмасы 61% жеткен. Жөрөлгөлүү чарбалардын даражасын жогорулатуу, келечек чарбаларды жайгаштыруу, тейлөөчүлүктүн сыйымдуулугун кеңейтүү сыяктуу жактарга катыштуу.
2: Азырга чейин 2026 жылдык жакы мезгилдеги кинолордун жалпы билет кирешеси 3 миллиард юандан ашты. Быйыл жакы мезгилде 100 ашуун жүнгө чет эл кинолору арт-артынан коюлду. Көңтөрүштүк тарых сюжети, ошондой эле комедия сыяктуу көптөгөн түрлөрдү камтып, окшобогон көрөрмөндөрдүн кино көрүү муктажын канааттандырды. Ошону менен катар бүт мамлекеттин көптөгөн жерлери көптүрдөгөн кайдагы кино кошулган кыймылдар жана элге нарттуу кино тейлөөсүн чыгарып, жалпынын эс алуу мезгилиндеги маданият турмушун молуктурду.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 12-чи күнү билдирүү жарыялап, АКШ армиясынын Иранга жаңы бир айлампада сокуп берүүнү баштаганын айтты. Билдирүүдө мындай дээлди: АКШ армиясы согуш учагы, деңиз армия кемеси, так багытта чабуул жасоочу адамсыз учак жана так багытта чабуул жасоочу деңиз үстү адамсыз катырын колдонуп, Ирандын аскер иштер аба чабуулунан коргоо системасы, деңиздеги радар пункти сыяктууларга сокуп берди. Мында так багытта чабуул жасоочу деңиз үстү адамсыз катыры алгач жолу ишке киришти. Иран маалымат аралжысынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Ирандын Аббас порту сыяктууларда жарылтуу добуш угулган. Иран Ислам көңтөрүштүк коргоонун отряди бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди: АКШ армиясынын чабуулуна жооп кайтаруу катары көңтөрүштүк коргоонун отряди Иордания, Бахрайн жана Кувейттеги АКШ армия базасына сокуп берип, базадагы жагылгы материалдар кампасы сыяктуу көп жерлердеги жабдууларды ойрондоду. Иран тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирүү жарыялап, өткөн 24 саат ичинде АКШ армиясынын Иранга козготкон чапкынчылык мүнөздүү чабуулун күчтүү айыптады. Билдирүүдө мындай дээлди: Иран менен АКШ түшүнүшүү эскертмесине кол коюшуп 25 күн өтүп эле АКШ аталган эскертменин бардык мазмунуна ачык ашкере кайчылык кылды. АКШ Ирандын катуу негизги жабдуулары сыяктууларга сокку уруп согуш кылмышын өткөрдү. Хормуз деңиз кысыгынан өтүү абал жагында АКШ зунтуну Трамп 12-чи күнү АКШ маалымат аралчыларынын суроолоруна жооп бергенде деңиз кысыгы шыдыр деди. Ошол күнү Иран Парс колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасы Хормуз деңиз кысыгынан учурда өткөлү болбой турганын, кырдаал тынчыгандан кийин анан деңиз кысыгынан өтүү өтүнүчү калдына келерин айтты. АКШ Иран кагылышуусунан улам эл аралык базардын 20 ай кандоосуна болгон кабатыр дагы башталды. Эл аралык 20 ай мезгилдүү товарынын баасы 12-чи күнү жаңы бир апталык соодалашуу башталгандан кийин көрүнүктүү жогорулады. Жогорулоосу 4%дан ашты. Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонун министрлиги бүгүн Орусия армиясынын Украинанын Одесса районундагы бир порттун негизги жабдууларына сок урганын айтты. Орусия мамлекет коргоонун министрлиги жарыялаган кабарга негизделгенде, бул Орусия армиясынын буда 3-чү күнү Одесса порту нишанына сок урушу. Москва шаарынын башчысы Субиянын бүгүн Украина тараптын 350 ашуун адамсыз учагы Москва районуна карай келгенин, көп бөлүгүн Орусия мамлекет коргоонунун күчтөрү тосконун айтты. Украина куралдуу кошун баш колбашчылык штабы бүгүн мындай деди: Украина армиясы Орусия армиясынын жоокерлер чогулган 8 район жана 4 колбашчылык ордуна сокуп берди. Украина армиясы 12-чи күнү дагы Орусия Самара областындагы бир нефт айыруу заводуна сокуп берген.
2: Көптөгөн маалымат аражыларынын 12-чи күнкү кабарына караганда эл аралык футбол бирикмесинин төрагасы Инфантино сөзгө тартууну кабылдаганда мындай билдирген: АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөйүнүн жарышка катышуучу команданы 48 футбол командасына кеңирткени туура чечим болду. Эл аралык футбол биригмеси 2030 жылдык дүйнөлүк футбол мөрөйүнүн алдында дүйнөлүк футбол мөрөйүнө катышуучу команданы 64 футбол командасына бирдемчи кеңиртүү керекпи жок дегенди талкуулашат. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
2: Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар, ыр көңүл бөктөмү өмүр кайрыгы жагымдуу ырлар жан жүрөңүздөргө үмүт шаттык тартуулассын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назар

урматтуу агармандар, ар күнүңүздөр күлкү жамынып, бакытка малынсын деген ак тилектин койтоосунда бактылуу Осмон кызынын аткаруусундагы туулган күн деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Туулган күн.

сүйүктүү угармандар, эми сүйүү аткарган саламат бол деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана оборун жазган Шео К. ырдын кыскача мазмуну мындай: маанайың жакшыбы, азыр сенин жүзүңдө күлкүнүн изи барбы, жашоо жолунда бар көп түйшүк жана багын, кайгыга көңүл бөгүн. Ии болгонун аздырбы жана арнадыңбы дагы өзүңдү, шыдыр болбой турмуштун жолу, кой бел эркине күчөп да кетпе. Болгон саламат, шаттык жар болсун, тилерим бакытка чөмүл, эрги көккө.

сүйүктүү ормандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус алып радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 14 күнү, күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 1 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Илим техника курбаты ыйгарып, кесип турпатынын даражасы өсүп, Шинжаңдын тейлөө кесиби экономика артуусун туруктуу кадамда түртмөктөдө.
2: Өзгөчө кесиптер тездигин ашырып, берекетин арттырып, Шинжаң өнөр жай экономикасынын жүрүшү турпаты сызыл жакшырды.
1: Темир жолду таможинадан өткөрүү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чек аратта өзү аптоуна айдоо 4.5 эсе артып, Шинжаң чек ара ооздору ачып жиберүү тездигин бардыкка келтирди.
2: Тарым нефт таласы батыштын газын чыгышка жеткирүү боюнча камдаган жалпы газы 400 миллиард куб метрден ашып, мамлекет энергия коопсуздук калканын бекемдеди.
1: Үрүмчү шаары жарым жылдык үймүлүк базарын атайын түрдө түзөө аракетин улашайдырып, үймүлүк толук желелүү тижарат тартибин калыпташтырат.
2: Шаамын Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга тамыр тартып, Жемсар ууданы Шаофэнзи кыштагы Ванхун сүрөтчүлөр кыштагына өзгөрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Бас шуучу Ши Цзиньпин ажатты жетектөө ысылаат өткөлүн ассалуу илим техника менен кубат ыйгаруу ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңгырдарын чымырканып жаратуу керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң өнүмдүү базары жана келечектүү өкмөттү өз ара бириктирүүдө бекем туруп, тейлөө кесибинин көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетине карай жогорулоосун, чөрүлгөлүү кесипти негиз кылуудан жаңы аракет энергиясына карай жетектөө бурулуусун түртмөктөп, тейлөө кесибинин уландуу туруктуу артуусун илгери сүрдү. Эми кабардан угасыздар. Кашкар, Юаньфаң эл аралык саат жүгүртүү соода порту бүт мамлекет боюнча тунгуч TIR чогултуу борбору, түштүк Шинжаңдагы биринчи даражалуу кургактык порт тоому катары сооданы чогултуу, таракайлаштыруу, кампада сактап жеткирүү, таможина көзөмөлдө башкаруу, иш кошуу соодасы бир тулкулашкан болуп, азыр орун алган керкана 1700 ашуун болуп, кесип менен албурушчулар 6100 кишиден ашып, күнүмдүк орточо автоунун агымы 13000, кишилер агымы 36000 адам иретке жетип, жылдык сат жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 4,600,000 тонна болду. Быйыл Бакча районунун негизги жааптуу жана санарыптуу башкаруу өрүшүнүн даражасын жалпы бетке өстүрүп, акыл жөндөмдү бөгөт тээкти ишке кириштирип, AI менен автоуна номур тактасын автоматтик айырмалоо системасын торго чыгарды. Болот материалдарын көзөмөлдө башкаруу кампасын өзгөртүп, ошондой эле көрүнмөлүү башкаруу өрүшүн курду. Чек араттаган зат жүгүртүүнү тордо бүтүрүү жолун калдаштырып, автоуна оордун алдын болжошуу, бир күбөлүктүү алдын өтүнүч кылуу тейлөөсүн ачты. Муздак желе кампасынын сыйымдуулугун кеңиртүү курулушун жылыштатып, чек араттаган жүк ташымалынын бүт желесин телегейлештирип, камсыздоону жалпы бетке бекемдеди. Шинжаң Кашкар Юаньфаң эл аралык саат жүгүртүү соода портунун орун басар баш директору Чин Шиоң кабарчыга мындай деди. Таможинанын буюмдарды текшерип, кое берүү мезгил уландуу кыскарып, бир аптоунанын чек араттап жүрүү дайындык убактынын жарымы дегидей кыскарып, Бакча райондун күнүмдүк орточо кишилер агым мөлчөрү, чакан аптоуналардын каттоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулады. Санарыптештирип өзгөртүп даражасын өстүрүү, тышкы соода керканаларынын чыныгы өнүгүү пайдасына ыйгылды. Шинжаң, Шиюхой эл аралык

0: соода чектүү шериктигинин быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейинки буюм чыгаруу мөлчөрү 320 миң тоннага жетип, 5 миллиард 600 миллион юандык соода сомасын ишке ашырды. Бакча районун муздак желесинин сыйымдуулугун кеңиртүүгө сөөнүп, керхана 100 миң тирүү буйду экспорттоо түрүн жеңиштүү бекитти. Шинжаң, Шиюу Хой эл аралык соода чектүү шериктигинин орун басары баш директору Абдунаби Мәметимин мындай деди. Барып келип жугара турган, жүк жеткире турган, чек араттап жөнөтүүчү автоунаалардын жүргүзүлүү берекетин жогорулатып, буюмдарды чогултуу таракайлаштырган сайын шытырлашып, тейлөө кесип иштери дагы ан сайын көп, чет элдик кырдарлардын моюндоосуна жана тандоосуна ээ болду. Заманбап зат жүгүртү болсо, өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин чыныгы тулкулуу экономикага кубат ыйгаруусундагы алгылыктуу терек. 2025 жылы бүт Шинжаңдын катуу ташымалы, камбада сактоо жана почту кесибинин тижарат кирешеси 259 миллиард 91 миллион юанга жетип, 2020 жылга салыштырганда бир эсеге жуук каттады. Заманбап зат жүгүртү кесип өнүгүүсүнүн негизин бекемдеген болсо, анда маданий саякат чогултушкан кесип турмушун мүнөздүү тейлөө кесибинин керектүү жашоо күчүн тутандырды. Абдынан Бороюндун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракети орундаштыруусу боюнча Абдынан Бороюнубуздун жер жерлери турмуш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору сапат, көп кайнарлашуу, оңтойлошууга карай тибөөс көрүнүшүн түртмөктөдө. Үрүмчү Лоп Нур жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо жүрүүсүнө ээрчи, Байынгулун областы маданий саякат жабдууларынын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңырык жаратуу керектөөнү көтөрүү үч чоң түйүнгө тыгыздашып, маданият саякат керектөөсүнүн көмөскө күчүн терең казды. Учурда Лоп Нуртуктар кыштагы Көрк району, Беш Адыра жалуу Көрк районго бүт күчү менен тап коюп, саякатчылардын саякаттап көрүп туюнуусун уланды улдаштырды. Юнандык саякатчы Чан Юнфан мындай деди: «Төө минип, талаа автоунаасына отурдум. Аябай сонун болду». Лоп Нур ооданы Лоп Нурдуктар кыштагы Көрк районунун кызматкери Чаучан мындай деди: «Тордо белес сатуу бир кнопка менен жетти. Автоунаа токтотуурду жана белги тактайларды жаңыдан көбөйттүк. Ар кайсы түйүндү атайын тейлөө кызматкерлери жетектөө алып барып, көңүл жылытар тейлөө менен кандайт». Ар түрдүү маданият дене тарбия жарыш иштери, айт майрам күндөрүнө сөөнүп, Байынгулун областындагы эшик белетин кечирим кылуу азайтуу, тамак жадак сапары биргелешип пайда жеткирүү сыяктуу элге нарп жеткирүү иш чараларын да уюмдаштырып, алып чыгып жатак, аш тамак, суусундук, чегене сатуу, маданият көңүл ачуу, жогорку төмөнкү агымдагы кесиптердин шайкештүү өнүгүүсүн алып жүрдү. Байынгулун областык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы байлык ачуу өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Чан Йоң мындай деди: «Маданият дене тарбия саякат коштугон чүйгүн даам, маданият дене тарбия саякат коштугон өзгөчө түшүмдөрдү көргөзмөлөп сатуу, маданият дене тарбия саякат коштугон керектүү туюнуусу сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү жараттык». Кийинки жарым жылда бүт областагы Адыра жалуу Көрк райондор күтүп алуучу саякатчылар 10 миллион адам иреттен ашуусу күтүлүүдө. 2025 жылы бүт Шинжаң боюнча тейлөө кесибинин кошулма наркы триллион юандык чоң өткөлдөн озуп өттү. Быйыл биринчи мезгилде тейлөө кесибинин GDP'де түзгөн салыштырмасы 50% ашып, үч кесип алдыда жүрүү түзүлүшү уланды бекемделди. 15-ci 5 жылдык жоспор программасында тейлөө кесибинин сапат берекетин жана атаандаштык күчүн жалпы бетке жогорулатып, тейлөө кесибинин кесиптин даража өстүрүүсүнө тирек болуу, эл турмушу ажатын канааттандыруу, жумуштандыруунун сыйымдуулугун арттыруунун алып жүрүү ролун сайын жакшы көрсөтүү ортого коюлган. Абдырам районусу 2030 жылга барганда тейлөө кесибинин кошулма наркын 1 триллион 500 миллиард юандан жогорулатып, көлөмдүн жогорку тейлөө кесиби керканаларын 6 миңден ашууну колго келтирет. Абдырам райондук өнүгүү жана салаат комитети партия группасынын шуучуси Ван Хуа мындай деди: «Тургундар керектөө курулмасынын даража өстүрүүсүнө ылайыкташып, турмуш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу, көп түрдүүлөшүп, оңтойлуулашып өнүгүүсүн күчөп түртмөктөйбүз. Кесип курулмасынын тибин өзгөртүп, даража өстүрүүсүнө үйрүлүп, турмуш мүнөздүү тейлөө кесибинин кесиптешип жана нарк желесинин жогору учуна карай узаруусун күчөп түртмөктөп, заманбап тейлөө кесибинин алдыңкы катардагы жасоочулук, заманбап айыл чарба менен терең жуурулушусун илгери сүрөбүз».
1: Шинжаңдын өнөр жай экономика жүрүшү абалы сызыл жакшырды. Быйыл биринчи айдан бешинчи айга чейин түстүү металл, электр энергиясы, химия өнөр жай, токумачылык кесиби бир кыйла жакшы болгон өнүгүү артуу кырдаалын сактап, өнөр жайдын артуусуна көрүнүктүү салымдарды кошуп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптери күчтүү жашоо күчүн кое берди. эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Аксуу токмачылык өнөр жай шаарчасында Шинжаң Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин өндүрүш линиясы толук жүктөмдө иштеп, жумушчулар буйрутма боюнча өндүрүш линия жумушун тартиптүү алып барды. Бул бир кесиптик жогору даражалуу сонору денеге жайлуу кездеме. Үй токмачылык буюмдары кездемелерин ошондой эле түрдүү нукра пактадан токулган кездемелерди өндүрө турган. Аралаш токума буюмдар жебин ире турган токумачылык керханасы. Аксуунун сапаттуу пакта байлыгына таянып, керхана орто жогору даражалуу эрлер кийим кечек материалдарын өндүрүү жана сатуу жолуна терең тамыр тартты. Ары Жинба, Чипилаң сыяктуу атактуу маркелер менен стратегиялык кызматташууга кол коюшту. Шинжаң Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин малия баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Мэйхун кабарчыга мындай деди. Биздин түшүмдөрүбүз негизинен Жунгунун чыгыш тилке райондору менен Жунгунун түштүк тилке райондоруна сатылат. Быйылкы сатуу соммабыз болжол менен 2 миллиард юан айланасында болуп, окшош мезгилге салыштырганда 20% артуусу божомолдонду. Бир пактадан бир жакшы кездемеге чейин, анан бири даяр кийим, бир түрдүү үй токмачылык буюмдары түшүмүнө чейин, Шинжаң пакта кесиби желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу бүт кесип желесинин наркын арттырууну түртмөктөдү. Учурда Шинжаң пакта химиялык була, жип ирүү токмачылык, боёочулук, кийим кечек, үй токмачылыгы, кесипте колдонула турган токмачылык түшүмдөрүнүн бүт кесип желесинин өнүгү системасын калыпташтырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1 айдан 5 айга чейин Шинжаң токмачылык кесибинен ашкан наркы окшош мезгилге салыштырганда 23.8% арткан. Мындай жип, кездеме, химиялык була өндүрүү мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 17.6%, 46.3%, 53% арткан экен. Ошону менен бирге химия өнөр жайда үзгүлтүксүз тездигин арттырды. 1 айдан 5 айга чейин ашкан нарк окшош мезгилге салыштырганда 12.6% артты. Азыркы учуру нак жай мезгилиндеги айдоо баштарын башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, дыйканчылык эгиндерине жер семирткич берүү ажаты сызыл артууда. Манас ооданында Шинжаң Шинлен Шин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги суюк жер семирткич, шордуу жерге атайын колдонуучу жер семирткич сыяктуу дыйканчылык заттык буюмдарын бүт күчү менен толук жүктөмдө өндүрүп, жай мезгилинде айдоо баштарын башкарууда жер семирткич берүү менен камдоого бүт күч менен кепилдик кылды. Шинжаң Шинлен Шин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги даяр түшүмдөрү жумуш бөлүгүнүн жооптуусу Жаң Чаңсын мындай деди. Учурда биз 3 автоматтуу өндүрүш линиясында жумуш иштейбиз. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 1200 тонна айланасында бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөтүлөт. Учурда Шинжаң Шинлен Шин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги бышып жетилген көмүр базасы химия өнөр жай өндүрүш системасын куруп, көмүрдү газдаштыруу, бирикме суу теке иш кошуудан орья, миламин, полиформалин өндүрүүгө чейинки толук кесип желесин калыпташтырды. Билүүгө караганда 1 айдан 5 айга чейин автоном район боюнча метил, алкогол, парабинозил, кычкыл түшүм мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 57.4% арткан. Метил, алкогол, орья түшүм мөлчөрү айрым-айрым 35.3%, 23.9% арткан экен. Көмүр химия өнөр жайдан непит химия өнөр жайга чейин кесип желеси сызыл узартылып, түшүмдөрдүн кошулма наркы туруктуу артып, Шинжаң химия өнөр жай кесибинин топтолуу берекети, көлөм артыкчылыгы көрүнүктүү арткан экен.
0: Станциябызга бара. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын ар кайсы сыртка ачып жиберилген чек ара ооздорунун жүргүнчү жүк агымы байсалдуу жогорулап, көп түрдүү чек арадан чыгып кирүү сандуу маалыматында тарыхый жаңы бийиктик жаратылды. Бүт Шинжаңда 16 чек арадан чыгып кирүү, чек ара коргоону текшерүү пункти жалпы текшерген чек арадан чыгып киргендер 2,408,000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 33.2% арткан. Жалпы текшерген чек арадан чыгып кирген катуу ташмал уралы 946,000 унаа кезекчи поезд кезүүчү учак ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 27.8% арткан. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары токтоосуз түрдө тейлөө башкаруу курбатын жогорулатып, жүктөрдү таможнядан өткөрүү курбатын уланды өстүрдү. Жүк ташымал агымы уланды окшош мезгилге салыштырганда 25% артууну сактады. Мында Эркештам чек ара оозундагы жүк ташымал автоунаалары

0: окшош мезгилге салыштырганда 57 000 аптоуна иреттен ашуун артты. Торугар чек ара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 30 000 аптоуна ирет артып, Ала Тоозу чек ара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 26 000 аптоуна ирет артты. Темир жол чек ара оозунда Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары жалпы текшерген чек арадан чыгып кирген кезекчи поезд 23 000 ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.18% артуу тездигин сактап, таможнядан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча башкы орунда турган. Мейкиндик порт чек ара оозунда Үрүмчү Мейкиндик порт чек ара оозу Батыш Түндүк районундагы туңгуч Германияга тике учуучу аба жолун ачып, жүргүнчү жүк ташымал кезүүчү учагы 18 мамлекетти каттаган. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келчү жүргүнчү жүк кезүүчү учак мөлчөрү бүт мамлекет жалпы санынын 1/3 түзүп, мамлекет боюнча 1 орунда турган. Чек ара аттаган өзү аптоуна айдоо саякаты, Четелдик саякаттоо сыяктуу жан кесип туруп атына карата, Шинжаң чек ара коргоону текшерүү органдары атайын жол, районго бөлүп текшерүү, бир реттүү бүтүрүү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, бүт автоном райондун чек ара аттаган өзү аптоуна айдап саякаттоо агым мөлчөрү окшош мезгилдегиден 4.5 эсеге жакын артып, чек арадан чыгып кирген четелдик саякаттоонан 1500 жакынга тейлөө жүргүзүп, бир алкак бир жолду ортак куруучу мамлекет жана райондордун адамгерчиликтүү алмаштыруусу менен эл көңүлү жалгашууну берекеттүү илгери сүргөн.
1: Кечөө 7 айдын 13 күнү Жунго Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушу боюнча негизги газ кайнар жери Тарым Непит талаасы батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торун камдаган жалпы газ 400 миллиард куб метрден ашып, төмөнкү агынын дагы 500 миллионго жуук жан сандын өндүрүш турмушка газ иштетүүсүн кепелет менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Жуйөзүңдүн кабарынан угуңуздар. 2004 жылы батыштын газын чыгышка жеткирүү биринчи линиясы расмий өндүрүшкө киришип, газ менен камдангандан бери Тарым Непит талаасы уланды өндүрүштү туруктуулаштырып камдоону камсыздап, жалпы камдаган газ мөлчөрү батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун жалпы жеткирген газ мөлчөрүнүн 1/3 түзүп, бүт мамлекеттеги узун туурасына кайчылашкан газ жеткирүү куур тору аркылуу линияны бойлогон өлкө автоном район шаарлардагы чоң орто типтеги шаарларга төп жеткирип, мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүк райондорунун эл турмушун камсыздоодогу тирекке, кесип өнүгүүсүнүн өзөктүү таза энергиясына айланды. Жунго Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы Непит газ ташымалдоо сатуу иштери бөлүмү Непит газ сактап ташымалдоо 2-чи даражалуу инженери Лян Шижа мындай деди. Бүгүнкү күндө ар саат сайын 2 миллион куб метрден ашуун Тарым Непит талаасынан келген табигый газ мамлекетибизден чыгыш бөлүгү Чаңжаң көтөрмөсү сыяктуу райондорго тикелей жетип, үздүксүз түрдө Кооз Жунго курулушуна кубат ыйгарып жатат. Эсептөө аркылуу 400 миллиард куб метр табигый газ болжол менен 510 миллион тонна өлчөмдү көмүрдөн ордун алган менен, көмүрдө кош кычкылынан болжол менен 520 миллион тонна аз кое берген менен барабар болуп, болжол менен 75 миллион гектар токойдун бир жылдык катуу көмүртек мөлчөрүнө барабар. Ошондой эле Чаңжаң көтөрмөсү аянтынын эки эсесиндей тилкелүү зор токой өстүргөн менен барабар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушун байсалуу газ менен камдоону уландуу камсыздоо үчүн Тарым Непит талаасы Непит газ чалгандап ачып өнүктүрүү дүйнөлүк кыйын маселесин жеңип, оозу жаратып, ашаан тереңдиктеги ашаан жогору басымдуу, жогору күкүрттүү 3 ашаан 1 жогору татаал геологиялык жумуш абалына тикелей бет алып, ашаан тереңдиктеги татаал геологиялык назарья изилдөөсүн тереңдей иштеп, бир сыйра алгылыктуу өзөктүү техникаларды жеңип, табигый газ чалгындап ачып өнүктүрүүнүн үздүксүз терең катмары татаал салага карай, тереңине карай жылыштатууну түртмөктөдү. Лян Шижа мындай деди. Алдарты Клак Хышын Боз Табейден турган 2 триллион куб метрлүү чоң газ районун байкап ары куруп, табигый газ өндүрүш мөлчөрүнүн жыл сайын жогорулоосуна тирек болуп, уда 6 жыл жылдык өндүрүш мөлчөрү 31 миллиард куб метрден жогору болгон, жогору берекеттүү, туруктуу түшүмдү сактап, мамлекетибиздин 3 чоң негизги газ райондорунун бирине айланып, батыштын газын чыгышка жеткирүүдөгү кайратыбызды бирдемчи бекемдеп, мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн зарыл күч кошту.
0: Жакында Байынгулун областындагы Аккуу көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушунун Тияншан Балгынтай Тоолор районундагы жумуш жүрүүсүнүн ак майданында жумуш жүргүзчү учак 400 килограмм даражасындагы оор типтеги учкучсуз учак менен темир мунар материалды ташыды. Бул Шинжаң электр энергиясы торунун оор жүк учкучсуз учагын туңуш жолу кең көлөмдө колдонуп Тоолор районунда темир мунар материалдын ташуусу эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жүнүн кабардыгыбыздар. Жумуш жүргүзүүнүн майданында жумушчу кызматкерлери 3 учкучсуз учакты айдап шайке

0: Сүгі адепкі жер түзілішіне тасыр көрсетуге тура келе турган айтып мындай деди. Биз чоң көлөмдөгү учкус учакта мейкиндикте чөткөп ташмалдоо долбоорун жылуу коюп, машинада илип чүктөө кошулган көп учкусуз учак шайкешүүдөй жумуш үлгүсүн колдондук. Учкусуз учакка эң чоң болгондо 400 кг мунар материалын жүктөөгө болот. Ары 20% коопсуздук калдыгын калтырууга болот. Жүрөлгөлү ташымал ыңгайына салыштырганда оор типтеги учкусуз учактарга чоң аянттагы түз майдандын кереги жок. Тек 10 чарчы метрлик жөнөкөй учуп конуу түйүнү болсо эле болот. Тяньшань жайыт тогой жеринин экологиясына болгон зыянын эң чоң чекти төмөндөтөт. Жолдорду айланып тоого чыгуу убакты үнөмдөрүп, көп учкусуз учак кездеги менен удандуу жумуш иштеп, ташымалдоо берекетин нече эсеге арттырат. Чаншуаң жаң жумуш жүргүзүүнүн бүт барышында дагы чекелештирип санарыпты башкарып тизгиндөө жолго коюлганын билдирип мындай деди. Мейкиндикте калкып туруп учуу убакты 10 секундтан 15 секундка чейин, учуу тездиги секундуна 5 метрден ашып кетпестик. Заттык буюмдардын коюу конуу түйүнү айырмасын 1 метр ичинде тизгиндөө катаан калыпташтырылды. Сигнал менен байланышуу үзүлүп калуу, батарея түгөнүү, асма аркан үзүлүп калуу, борон чыгы сыяктуу чет түрдө чукул көрүлө турган майдан көрүнүшкө атайын тең дайлаштыруу, алдын долбоорун тең арымда түзүп, Шинжаң электр энергиясы негиз курулушу учкусуз учак аркылуу заттык буюмдарды ташымалдоо түзүмү жагындагы боштук толтурду. Бул дагы мындан кийинки башка түрлөр үчүн Тоолу районго ташымалдоо долбоору менен кандады.
1: Жакында Үрүмчү шаары жарым жылдык үйүмүлүк базарын атайын түрдө түзүү аракетин баштап, үйүмүлүк базарынын универсал жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Атайын түр боюнча түзөө чөлкөмү, үй соодалашуу, ак тапшыруу, ортомчулар тейлөө жүргүзүү, ижара алуу, ижара берүү тейлөөсү, баалоо тейлөөсүнөн турган 5 чоң жактагы 30 канча түрдү мазмунду өз ичине алып, үйүмүлүк бүт желесинин алгылыктуу алкагын каптады. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үйүмүлүк базарын башкаруу бөлүмүнүн кадры Лёвен Же бул жолку түзөп жөнгө салууну мурдакка салыштырганда каптоо аянты чоң, мазмуну көп, бүт барыштоо ачып жиберилгенин тааныштырып мындай деди. Соодалашуу алкагында күбөлүксүз алдын үй сатуу, жаңыдан салынган товар үйлөрдүн анык баасы болбо, таң булап саткан жалган маалымат үй кайнары, калыс эмес токтом тароолорун үгүттөө сыяктуу законго кайчы жоруктарды катаң текшеребиз. Тапшыруу алкагында өлчөмгө жетпей туруп зордоп үй тапшыруу, создук туруп үй тапшыруу, үй сапат кемтиктиги, эрежеге кайчы ак алуу сыяктуу маселелерди катаң түзөйбүз. Ошону менен бирге ортомчулардын күбөлүксүз тижарат кылуу, үй соода айырма баа акчасын табуу, өкүлдүк бүтүрүү тейлөөсүн мажбуру камдоо, таңуулап тейлөө ыңгай аркылуу баш аламан ак алуу сыяктуу маселелерди жалпы беткей түзөө алып барабыз. Турак үйдү ижарага берүү, ижара алуу керканаларынан күбөлүксүз тижарат кылуу, жогору баада сатып алып, төмөн баада ижара берүү, узун убакыттуу ижара акысын алып, кыска мөнөттүү акыны тапшыруу, ижарага берүү тижаратынан коопсуз, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу турак жай сыяктуу өлчөмгө шай келбеген там бөлгөн үйлөр, калыктык ижара үйү сыяктуу баш аламан кубулушту катаң текшеребиз. Бул жолу атайын түрдө жөнгө салуу баскыч боюнча жылыштатуу жабык айланмада башкарууга бөлүнгөн. 7-чи айдын 6-чы күнүнөн 15-чи күнүнө чейин керканалардын өзүн текшерүү түзөтүү баскычы болуп, 7-чи айдын 15-чи күнүнөн 11-чи айдын 30-чу күнүнө чейин чордонду страта текшерип, түзөөнү кулаш жайдырып, маселе эсеп дептерин тургузуп, базардын законго кайчы эрежеге кайчы жоруктары маалында түзөтүлөт. Лёвен Же мындай деди. Законго кайчы эрежеге кайчы жоруктар сакталган үй мүлктү ачып өнүктүрүү керканалары, үй мүлк ортомчу аппараттары, турак жай ижарага берүү, ижара алуу керканалары, үй мүлк баалуу аппараттарына карата ар кайсы район оодандар белгиленген мөөнөт ичинде түзөтүүгө айдактайт. Ары закон боюнча эскертип сүйлөшүүгө чакыртып, тижаратты токтотуп түзөтүү салакаты, тижарат кенешке күбөлүгүн күчүнөн калтыруу сыяктуу бир жаңсылгылуу иш чараларын колдонот. Текшерип бир жаңсылгылуу натыйжасын коомго ашкерелеп, законго кайчы кылмышка чатыштуу болсо, коом коопсуздук органдары, адлия органдарынан бир жаңсылгылуусуна тапшырып берилет. Калык эгер законго кайчы эрежеге кайчы жоруктарды байкаса, ар кайсы район оодандар жарыялаган телефонго чалып арыз кылса болот.
0: Шинжаң учак жай тобу чектүү жооптурук шериктиги жасанды акыл жөндөмдү колдонуу системасы аркылуу кезекчи учактарды жүргүзүүнү бирөнчө пландап, кезекчи учактарды

0: Baysal'da jürüsün gamsız dada. Yeme, stansiya uz kavarçıları, kalman koy, rinci çavlardın kavarını astara. Uşlu vaktarda, Şincan uçakçayı tovuğu çekti cevap turk şeritliği yeldi kavacı yolunun meteorologiya sandığı malumatların akıl cöndömde analizdü. Cana, çürgüsü şay keçip çeçimini çıkaruğa casan da akıl cöndömde kolduğunu sistemasına karata canlılat derecesini üstörünü alıp barda. Şincan, Hanşin, Tenyi, ilim teknikada da canlık çıratuğu çektiği şeriktiğe, casandakıl jöndömdü eseptu arğası enjinire. Kıyı han, kavar çıkamındaydı dedi. Okşu boğun uçak çaydın özgücü avaraya jatına karata, alardın azırkı kesip işleri sistemasına karata, özgücü belgilengen sandu malumat çiğini alıp barıp, modelge karata özgücü belgilengen mayda tesis köyüne, maşık alıp barıp, ansayın jakşı bolgon çukul abalga teñ taylaştıruu aldın dolboru jana, avarayı jürgüsü sunuşu menen kamdayt, töptük darajası jana tezdigin kıyla jogorulatat. Şinjan uçak çayı toğu çekti joopturuk şeriktiği büyüt Şinjan'dagı 28 eldik uçak çayı jana 3 jalpılık kattoo uçak çayın başkaru kızmatın arkırayt. Şinjan'da uçak çaylardın taralısı kengire, Arğaysı rayondun klimat ayırması görünüktü sıyahtu özgü çölüktörü gırata. Şinjan uçak çayı toğu çekti joopturuk şeriktiği dipsik çoğun budalını sönüp, Eldik avacı ol meteorologiya sandığı malumatın akıl jöndömünü analizdö jana jürgüsü şay keçtüü çeçimini çıkaruuga jasanda akıl jöndömü kolдонуу системасын куруп 2025 жылы 5 айда ишке кириштирген. Şinjan uçak çayı tovunun jürgüsü başkaru komiteti ava jol başkaru kesip işleri bölümü malumat tehnika borborunun injinire Şınhao kabarçıga. Sistema şamal bagta, şamal tezdige, görü aralığı sıyaktuu özöktü meteorologiya zarıl karajatların aptomattik jiyip alıp, avarayı bet arşına ökümünü çıgaruu menen baylanıştırıp, aldın eskertüünü jarыялоо, jürgüsünü orundaştırууну чечим тиреги менен кандай турганын айтып мындай деди. Sistema turgu çıkarılgandan giyin, meteorologiyanı cazma malumdu aldın segin aradagı 30 minut içine kıskarıp, bereketi 6 eseden göp çoğurulap, Aldım malumatın töplük salıştırması dağı 90%'dan göp çoğurladı. Bir bölük tatal ava rayın bojomoldo münözü dağı 1 saatten jarım saat içine yerteledi.
1: Жаңы бир айлампалуу кең көлөмдүү жогору температуралуу аба ырайы жетип келди. Катуу ысык сынагына карата Үрүмчү шаары көп түрдүү иш чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштырды. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Жакында Үрүмчү шаарынын аргасы көчө башкармалары куйругулаш жайында салкындык жеткирүү асроо кыймылын уюмдап кылаш айтырды. Биринчи чепте бекем турган көчө автобус айдоочулары, милдет аткарган каттоо сакчылары, курулуш жумушчулары, ваймай жеткирүүчүлөр сыяктууларга муздак сактоо стаканы, жууха чайы, жашыл буурчак сорпосу сыяктуу ысыкты басуучу заттык буюмдарды таратып берди. Үрүмчү шаары Сайбак району Лу Юан көчө башкармасынын партия мүчөлөрү калкка тейлөө борборунун орун басары мудуру Шахзат Юсанжан мындай деди. Биз дагы элге нарып жеткирүү жардам берип жөлө алсыроо сыяктуу ыктыярдуу тейлөө кыймылын дайымдуу кылаш айтырабыз. Үрүмчү шаары Шөймөгө району өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткарып жардам берүү чоң отряды өрт өчүрүү өрттөн сактануу боюнча бакылоо кызматкерлери караштуу райондогу коомдук конуштарга кирип, караштуу райондон электр иштетүү коопсуздук маселесин сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырды. Өрт өчүрүү өрттөн сактануу боюнча бакылоо кызматкери Лу Чин мындай деди. Аба теңшегич муздаткыч жана электр шамалдыргычтан турган электр иштетүү жабдууларыбызды сөзсүз сым жолунан өткөрүү же чоң кубаттагы электр шаймандарын чогуу чатып катар иштетүүдөн байкас кылып, ушундай электр шаймандарын иштеткенде ашаан көтөрүмдүү айлануу абалына жол койбостук керек. Апто унаага дагы ушундай оңой күйүүчү, оңой жарылуучу ошондой эле аба басымы бар буюмдарды сактоого тыйым салынат. Мисалы атыр, аба тазарткыч, ошондой эле таза бүркүгүчтүн баардыгын апто унаага коюуга чек коюлат. Мындан сырт биз дагы үйдөн айрылып сыртка чыгып саякаттаган тургундар сөзсүз газ клапанын ошондой эле электр иштетүү жабдууларды бекитип чыгуусу керек. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Фужен Шамындын Шинжанга нышандуу жардам берүүсүндө Жемсар ооданынын Шинди айылы Шафынзы кыштагы бүгүнкү күндө атактуу көркөмдөр кыштагына айланып, айыл кыштак саякатынын дүркүрөбөнүгүсүн түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Шинжаң көркөмдөр шоянынын 960 окутуучусу

0: окуучу Жемсар ууданы Чалфынзы сүрөтчүлөр кыштагына барып 10 күндүк изилдеп үйрөн чыгармачылыгын кулаш шайдырды. Бул быйыл кыштакта экинчи түркүмдөгү чоң типтеги жогору окуу жайы чыгармачылык тобун уктурдап алуусу. Шинжан көркөмдөр шоянынын окутуучусу Майоң мындай деди. Бул жер көркөмүн өрчүлөрдү келип чыгармачылык менен алектенүүгө электире турган кыштак. Келер жылы биз бүт кооз өнөр шоянындагы миңден ашуун адамдык чыгармачылдар санына жетебиз. Жакынкы жылдардан бери Шамын Шинди кыштагына жалпы 50 миллион юандан ашуун карыштырып, Шалфынзы кооз өнөр сарайы, Фужен, Шинжан көркөмүн өрчүлөр чыгармачылык алмаштыруу базасы сыяктуу бир түркүм түйүндүн маданият базасын улаандуу куруп, Тяньшан биринчи номур көрк жолунун телегейлешкен жабдууларынын даражасын өстүрүп, Шалфынзы кыштагын Шинжан боюнча атактуу көркөмүн өрчүлөр чыгармачылыгына дака кылуу жери жана дыйканчылык, маданият, саякат чогултушкан үлгү көрсөтүү кыштагын айландырды. Кыштакта бош турган дыйканчылык үйлөрүн элдик конолго, дыйкандар сайран жай кылып өзгөртүп куруп, саякатчыларды изилдеп үйрөнүүчүлөрдү күтүп алды. Кыштак тургундары эшик алдында эле саякат тамагын жеди. Кыштак тургуну Машу Йин мындай деди. Бүт мамлекетибиздин жер жерлериндеги көркөмдөр мектептеринин окуучулары баары бул жерге келип чыгармачылык менен алектенет. Үйдөгүлөр дагы бул мүрттөн пайдаланып элдик конулугу ачып, ар жылы түгөлдөй кирешебиз туруктуу ачты. Биз Шинжанга ышандуу жардам берүү жакшы саясатына чын жүрөктөн рахмат айтабыз. Азырга чейин Шалфынзы кыштагында 26 элдик конулугу жана дыйкандар сайран жайы курулду. Ар жылы орто эсеп менен изилдеп үйрөнүү окутуучу окуучулары, көркөм өнөрчүлөр ошондой эле саякатчылардан 300 миңден ашуун адам иретти күтүп алат. Саякат кесибинин кирешеси 8 миллион юандан ашат. Шиамындын Шинжанга шаандуу жардам берүү кадры Жемсар Удандык Өнүк жана Салаат комитетинин орун басары мудуру Чын Жонфаң мындай деди. Кесип аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү өнүгү негизин бекемдеп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуудан журчуруктун элдин көңүлүн уютуп, кош башкарып тең кармоо аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүүнү жылыштатып, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө кубат ыйгарабыз.
1: Көркөм жумго сапары. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрүн системалуу экологияны оңдоп калыбына келтирүү аркылуу топочаң бызгып турган өсүмдүк жамынчысы чегинген какыр тоо какыр тектир жерлерди мөмөлү бак каптаган төрт мезгил көрүнүшкө толгон жашыл экономика коридоруна айландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү Кулжа шаар районунун айланасындагы төрт айыл шаарчаны каптап, ээлеген жери 240 миң моого жакын. Быйыл жайда бул жерде шагында кургоочу өрүк, шинмей, шаңфей, таш алма сыяктуу мөмөлү бактар куйругулаш мөмө байлады. Кулжа шаар өнүгүсүнө каржы салуу тобу Миңжиң дыйканчылык, токойчулук илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Жаң Йиң азыр дарактарда жаң мөмөлөр байлап, токой арасына чок гүл, жер жаңгагы, таттуу картөшкө сыяктуу дыйканчылык эгиндерин кошо эгип, үй куштарын багып, экономикалык берекетин үзгүлтүксүз жогорулатканын айтып мындай деди. Учурда түндүк тоо бөктөрү экологиясын оңдоп калыбына келтирүү курулушунун телегейлештиргени 7000 мо экономикалык мөмөлүү токой болуп, мол түшүмгө жеткен экономикалык мөмөлүү токой 2000 модон ашуунга жетип, жылына өндүргөн жашаң мөмө 250 тоннадан ашты. Өндүрүүгө боло турган экономикалык наркы 1 миллион 800 миң юандан ашты. Токой арасына үй укуштарын багуу боюнча жалпы багылган мөмө бактагы тоок 14 миңден ашып, сатуу суммасы 1 миллион 100 миң юан болору божомолдонууда. Мурда Кулжа шаарынын түндүк тоо бөктөрүнүн өсүмдүк жамынчысы чегинип, суу топурактын агып кетүүсү оор эле. Шаар районунун негизги чаң тозон кайнары болгон. Жергилик суу аркылуу жашылдыкты турукташтыруу, жерге ылайыктуу токой жетиштирүү, жерге карай чөп өстүрүү принциби боюнча 200 миң мо экологияны оңдоп калыбына келтирүүнү пландады. Азыр бүтүргөн экология оңдоп калыбына келтиргени 67 миң мо болуп, 3 чоң өзгөчө кесипти куруп чыкты. 30 миң модон ашуун шагында кургоочу өрүк базасы күнүнө орточо айланадагы айыл шаарчадан 800 кишини жакын жерде жумуш иштөөгө алып жүрдү. 20 миң мо мамлекеттен запас токой, майса көчөт жетиштирүү жана токой астындагы экономиканы өнүктүрүүгө тең маани берди. 8 миң модон ашуун Вэнгуан мөмө базасы

0: тең арымда терең иш кошуу кесибин телегелештирип курду. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү экологиясын оңдоп калыбына келтирүү базасынын кызматкери Юсяң мындай деди. Киши башындык орточо кирешеси ар күнү 150 юан айланасында. Бул жерде иштеп кубандым. Мен үчүн айтканда кирешем бир эсе көбөйдү. Өсүмдүк жамынчысынан калыбына келүүсүнө эрчи Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү райондун суу топурактын агып кетүүсүн өнүмдүү тизгиндеди. Жапайы коюн, кыргыл сыяктуу ондон ашуун жапайы айбанат кайрадан тоо арасында пайда болду. Болочокто Кулжа түндүк тоо бөктөрүнүн экологиясын оңдоп калыбына келтирүү курулушун жалпы узундугу 33 километр, кеңдиги 2 километрден 4 километрге чейинки жашыл калкан куруп, 196 миң моо токой жайытты оңдоп калыбына келтирүү үлгү көрсөтүү районун калыпташтырат.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Тамыз жайдагы 7-чи айда Автоном районунун жер жерлериндеги түркүн түстүн маданий саякат кыймылдары мол саякатта оюна түрлөрү чара тараптан келген саякатчыларды саякат мезгилинде мокумуган кыча көңүл ачууга иликтирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында 20-чи кезектүү Комул Ширин Сапар Коон Майрамы Комул шаарында башталды. Ачула земиндеги адабият көркөмүндөрүн номурлары ширинди негизги линия кылып, таттуу сонор, заттык эмес маданият мурастары сыяктуу 5 чоң бөлүктү туташтырып, көрөрмөндөргө маданияттуу жана илим техника сезимине ээ көрүп угуу салтанатын тартуулады. Мындан сырттагы жөрөлгөлү элдик салт кошулган сонор оюн номур кечки саякат үлгүсү көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды үзүр алып баарлашууга иликтирди. Бул кезектүү Коон майрамы 8-чи айга чейин жалгашат. Ошол мезгилде 5 чоң желелеш 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылды алып чыгат. Гуандондук саякатчы Зың Жээн мындай деди. Коон майрамына үлгүрдүм. Чынында бактылуу иш болду. Мен дагы коондун ооз тийдим. Өтө жегиликтүү экен. Мен 2 жашык сатып алып, шүнфыңдан сарып жибердим. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүр району, жаңы шаар району, Әннүнчү шаарчасына жайгашкан Жибек жолу Элет эс алуу району расмий ачылды. Бакча район Удоңли шаттык бакчасы, үй бүлөлүк саякат көңүл ачуу району Ванхоң балык шаттык бакчасы, жарыш тездигин туюнуу району, дыйканчылык эгинчилигин изилдөө үйрөнүү базасы, сырткы мейкиндик укмуш түнкү чырак сонору 6 чоң өзгөчө кесип турбатын жоспорлоо орундаштырып, элетте кайрмак салуу, сүйкүмдүү айбандарга жем берүү, дыйкандар чүйгүн даамы сыяктуу мол туюнуу түрлөрүн телегейлештирип, бүтүн жаш курактагы шаар тургундарынын тыныгып көңүл ачуу, үй бүлөлүк саякат, изилдөө үйрөнүү туюну сыяктуу көп кайнардуу ачатын канааттандырды. Бакча ачылган туңгуч күнү көптөгөн шаар тургундарын келип даака кылып саякаттоого иликтирди. Шаар тургуну Ваң Жээ мындай деди. Бул жер үй бүлөлүк кыймылга абдан ылайык экен. Кечинде чырактар дагы жарып абдан оңтойлу. Аптоона менен жүрсө жарым саат айланасында убакыт кетет. Ушул убакыттарда өлкө жолу 21-чи линиясы, Алтайдан Үрүмчүгө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол аптоон агымы, жүргүнчүлөр агымы Кош жогору белесин уктурлап алды. Карамайлы Тейлөө районундагы Кош багыттагы күндүк орточо аптоона агым мөлчөрү 4000 аптоона. Жүргүнчүлөр агымы 40000 адам иреттерин кырашып, демейдегиге салыштырганда 4 эседен көп болду. Тейлөө районуна жайгашкан Карамайлы чөл бакчасы көптөгөн саякатчылардын эс алуу, саякатта ойноп даака кыла турган жерине айланды. Бакчанын ичиндеги чөл тала аптоонасы, төөмүнү айнек көпөрө жол, мейкиндиктеги сыйрылма аркан сыяктуу көптөгөн саякатта оюна түрлөр саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Саякатчы Аскар Анвар мындай деди. Тейлөө районуна барганда ажатканага барып эле кетет окшойбуз деп калыптырмын. Натыйжада ушул жерде чөл бакчасы бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Төөмүн келип болуп эле калбай дагы оюнчук ойногору болот экен.
0: Станциябызга бары. 7-чи айдын 12-чи күнү 2026 Делдештер Мөрөй Шинжаң Футбол Ашаанда Радиалуулар Бирлешме жарышы, 8 күчтүүлөр таймашынын тоңгуч айлампадагы 4 майдан жарышы толук акырлашты. Түштүк түндүк райондогу биринчилер Кашкар Кулжа командасы бирдей топ киргизип, кыйын абалды өзгөртүп жеңди. Үрүмчү нөлгө каршы 1 упай менен Турпан командасын жеңди. Аксу жана Алтай нөлгө каршы 0 упай менен кол алышып келишти. Жалпысынан келтирип, тоңгуч айлампалуу таймашта үстүндүктү

урматтуу агармандар, ар бир күнүңүздөрдү жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген каалоон айтып, Тобокул Каары уулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

сүйүктүү кагармандар, эми салкын кеш деген ырды угуңуздар. Аткаргандар Ян Зонвэй, Жан Бичин. Сөзүн жазган Лю Чаң. Оорун жазган Тан Шуан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кеч кирип салкын тарта баштады, айран аны куруу каптады. Сен алыста турсаң да көңүлүм сени унута албады, салкын кеч.

көркөң мөлдүр, көгүңдүн эркесисиң, айдыңымдын ажары эрке кушум, кызыгымсың, ырымсың, жомогумсуң, сый болупсуң, сырымсың, эртеңимсиң. Урматтуу угармандар, эми Адылжан менен Нуркаттын аткаруусундагы Аккуу менен деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, обонун жазган Дамыл.

сүйіктүү каармандар эми жадыраган жаздын элесин көз алдыга тарткан Таңдуру Мухаммед кызынын аткаруусундагы Өрүктөр деген ырга кулак түшөңүздөр. Өрүктөр.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станция биздин ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктайт. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7 айдын 13 күнү дүйшөмбү. Декандар калындары боюнча 5 айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөм жер шары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышынын ачылуу аземине катышат. Анын негизги максат сөзүн сүйлөйт.
1: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү: жаңы бир урпак жасанды акыл жөнөмдү бачымдоо биздин жер шары илим техникасындагы атаандашуу белсенділік укугун колго келтирүүбүздөгү зарыл стратегиялуу туткан. Мамлекетибиз илим техникасынын алкы мүнөздүү өнүгүп чарбан жакшыртып даражасын жогорулатып өндүрүш күчтөрүнүн жалпытылкуу жогорулоосун түртмөктөдөгү зарыл стратегиялуу байлык. Желиш кабар жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат да бүгүн мамлекетибиз жасанды акыл жөнөм чарбасын башым зоройтуп, экономиканын жогору сапаттап өнүгү жаңы аракет энергиясын токтоосу жаратканын көрсөтөбүз.
0: Ли Чан экономика кырдаалы адистер жана керканачылар маек жыйналышын башкарып ачты.
1: Ван Хунин 11-чи кезектүү дүйнөлүк хуачау каарындар коомдук тобу бирикме достук жыйналышынын жалпы өкүлдөрү менен көрүштү.
0: Гоуян эл ден соолугу 15-чи 5-жылдык жоспорун басып таратты.
1: Бавияттуу тайфун бороону уландуу түндүккө жылып, жер жерлердеги аргач тармактар бүт күчү менен тең тайлашты. Партия мүчөлөрү кадрлар кооптон жалтанбай жүрүп журчулуктун коопсуздугун коргоду.
0: АКШ Иран аба катуу системасынан сокурганын айтты. Иран Орто Чыгыш районундагы АКШ армия базасынан сокурганын айтты. АКШ Иран кагылышуусу кайрадан күчөп, эл аралык май баасы көрүнүктүү жогорулады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шаар жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы 7 айдын 17 күнүнөн 20 күнүнө чейин Шанхайда өткөрүлөт. Мамлекет төрагасы Си Цзиньпин жыйналыштын ачылуу аземине катышат. Ары негизги максатта сөз сүйлөйт.
1: Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады: жаңы бир урпак жасанды акыл жөнөмдү бачым өнүктүрүү биздин жер шаары илим техника атаандашуусунда белсенділік укугун колго келтирүүбүздөгү зарыл стратегиялуу туткан. Мамлекетибиз илим техникасынын алкы өнүгү чарбаны асылдаштырып даражасын жогорулатуу өндүрүш күчтөрүн бүткүлдөй жогорулатууну түртмөктөдөгү зарыл стратегиялуу байлык. 15-5 жылдын башталган жылында мамлекетибиздин жасанды акыл жөнөм чарбасы башым зоройуп майдан көрүнүштө колдонуу бирдемчи кеңиртилип күчтүү жаңылык жараткан жашоо күч аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгү жаңы аракет энергиясы жаңы артыкчылыктарын токтоосуз жаратууда. Шынжын шаары Футен районундагы жасанды акыл жөндөм колдонуу үлүк көчө районунда 100-ден ашуун жасанды акыл жөндөм колдонуусу чордондуу кызмат иштеди. Алар жумуш иштей беле калбай дагы акылдашып иштейт. Мекиндиктеги адамсыкчак жол бетиндеги коопсуздук көмөскө кырсыктарын төп айырмалап жер бетиндеги чалгындоо машинасы дароо жетип барып бир жактуулук кылат. Акыл жөндөмдүү дүкөндөр тапшырып алган буйрутмаларды машинадан бөлүштүрүп машина тайгандар жеткирет. Акыл этирек негизги тоомунун биргелик орундаштыруусунда түрдүү акыл жөнөмдүү жабдуулар шакешип иштеп шаарды жүгүртүү жана жөнгө салууну ан сайын акылдуу кылды. Бир көчө мамлекетибиз жасанды акыл жөнөмүнүн тажрыйба канатынан иш түзүндүү майдан көрүнүшүнө карай басым илгерилегенин чагылдырды. Учурда мамлекетибиз жасанды акыл жөнөм өзөктүү чарба көлөмү 1,2 трлн ашып, жасанды акыл жөнөм универсал нактылуу күчү дүйнөнүн биринчи тепкич катарына кирди. Жер шаар боюнча алдыңкы 10 программасы ачып жиберилген модель ичинде 8 жүнгөдөн келген, 10 адам сымал машинадандын 8 жүнгө изилдеп жасаган. Жасанды акыл жөндөм патентинде жүнгө 60% түзөт. Жакында ачылган мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, жүнгө илим техника коому 11-чи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайында башчы Си Цзиньпин тереңдей мындай көрсөттү: азыр жасанды акыл жөндөм дүркүрөп гүлдөндү. Биз сөзсүз тарыхый мөөрдү бекем кармап, доор ат салышууларын тосуп алып, жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сүйөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү башым жылыштатып, 2035-жылы илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанына карай басмырт кадам алып, чыныгы илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчө замандаштырууга терек жана жетекчилик кылуу керек. Жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салуу белсенділік укугун бекем илгерүү баштан аяк башчы Си Цзиньпиндин көңүл төрүндө. Тээ 2014-жылдагы эки академиянын академиктер жыйналышында башчы Си Цзиньпин ушул боюнча зарыл өкүм чыгарган. Жасанды акыл жөнөмдүн учкандай өнүгүүсү мына ушундай жаңы техника жаңы салага карата кырдаалга жараша иш көрүп толук жактан ойлошуп жоспорлоону бекем кармап мыкты жылыштатуу керек. 2018-жылы 10-айда башчы Си Цзиньпин Борбордук комитет саясий бюросунун коллектив үйрөнүшүн башкарып, жасанды акыл жөнөмдүн өнүгү абалын жана бет алышын атайын темада изилдеп, мамлекетибиздин жаңы бир урпак жасанды акыл жөндөмүн соо өнүктүрүүгө карата бир сыйра зарыл орундаштырууларды жасаган. Башчынын зарыл сөздөрү коллектив үйрөнүү Нак майдандагы жүнгө курулуш академиясынын академиги Гаувунга терең таасир эткен.
0: Ал кезде башчы же бир салыштырууну колдонуп жасанды акыл жөндөмдүн жетектөө күчү өтө күчтүү болгон, баштамчы турнада өнүмү бар деп ышыктаган. Жасанды акыл жөндөм бул бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүндөгү стратегиялык техникага жетекчилик кылат. Башчы Си алдын көрөгөндүгү стратегиялык назар менен мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салуудагы белсенділік укугун бекем илгерүү акыл жөндөмдү доор бийиктигин ээлөөсү үчүн алгылуу багытын айкын көрсөтүп берди.
1: Ушундан кийин аргач жердеги текшерүү жана көптөгөн зарыл жыйналыштарда башчы Си Цзиньпин баштан аяк жасанды акыл жөндөмдү нактылуу экономика, чарба менен терең жоорулуштурууну түртмөктөнүп ышыктаган. 2025 жылға келгенде Жүнгонун жасанды акыл жөнөмү оргу ыңгайында өсүп жетилди. Быйыл 4-айда Борбор Конти саясий бюросунун коллектив үйрөнүүсү жасанды акыл жөнөмгө дагы бир жолу үйрүлдү. Баш вазир Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы бир урпак жасанды акыл жөнөм техникасынын башым өзгөрүү жаңгырдалына карата жаңыча бүт мамлекет түзүмү артыкчылыгын толук көрсөтүп, өзүнө сөөнүп өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп, асгатма жетекчи багытын көрүнүктөндүрүп, мамлекетибиз жасанды акыл жөнөмүнүн пайдалуу коопсуз, калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Баш вазир Си Цзиньпин сызган багытты бойлоп, мамлекетибиздин жасанды акыл жөнөм өнүгүүсүнүн жогору катмар долбоору жана жолу токтоосуз кемелденүүдө. Жасанды акыл жөнөм уландуу иш жолу 5 жылдык жоспор программасына жазылды. Чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушу эсептөө күчү байлыгын район аттап асыл телегелештирүүнү ишке ашырып, мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күчү тору басым курулуп, жасанды акыл жөнөм техникасын жаңылоону бекем эсептөө күч катаң негизи менен камдады. Жер шарындагы көлөм эң чоң, техникасы чыгаан электр күчүн камтоо системасы жасанды акыл жөнөмдүн тез өнүгүүсүнө туруктуу тирек болду. Жер шар боюнча түрү эң толук, көлөмү эң зор чарба системасы жана ашаган чоң көлөмдүү базарга сөөнүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракети, мамлекеттик жасанды акыл жөндөм кесибине карзы салуу корун тургузуу, көрүнүштөрдү ашып жиберүүнү түртмөктөөнү тереңдей жолго коюп, техникада жаңылык жаратуудан чарбада жаңылык жараткан кемелдүү жасанды акыл жөндөм экологиясын калыпташтырды.
0: Мамлекет катмарынан байлык чарба ишмерлери сыяктуу жактардан өтө көп колдоо көрсөттү. Зээнибизди жаңылык жаратууга чогултуубузга шарт түздү. Учурда моделибиздин жаңылануу мезгили мурдагы жарым жылдан азыркы 2-3 айга кыскарды. Жаңыр урпак моделибиз дагы бачым изилденип өнүктүрүлүүдө.
1: Бүгүн жасанды акыл жөнөмдү жоорулуштуруп колдонуу түйүн сымал чечектөөдөн толук чынжырлуу акыл жөнөмгө карай алкып өтүп, түрдүү кесип салаларга бачым жөндөм ыйгарууда. Бир конка менен болот ээртүү, өндүрүштү акыл жөнөмдү текшерүү, AI аркылуу сапат текшерүүдөй жасанды акыл жөнөм техникасы жасоочулуктагы изилдеп өнүктүрүү, өндүрүштүн ар кайсы өзөктүү алкаларына жалпылай жоорулушуп, өндүрүш ыңгайын терең өзгөртүүдө. Жасанды акыл жөндөм жол баштоо даражасындагы акыл жөнөм заводу 70%дан ашуун кесип майдан көрүнүшүнө сиңип кирди. Азыркы кез кыйрымжаң сыяктуу жерлердин дал жайкайроолорду барбайыштоодогу алгылыктуу мезгили. Жасанды акыл жөндөм модели жүктөлгөн өсүмдүк асыроо жабдуулары эгиндердин өсүү барышын төп сезип билип, акыл этиректүү айыл чарба өрүштөрү жер семирткич берүү долбоорун автоматтик калыпташтырды. Үрөн тегүүдөн мол түшүм алууга чейин жасанды акыл жөндөм 4 мезгил жакшы айдоолорду толук барыштуу коргоду. Учурда мамлекетибиз көп салаларда бир түркүм мамлекет жасанды акыл жөндөм колдонуу ортодо сынак кылуу базасын жайгаштырып, Борбор керканаларынын 1000 жасанды акыл жөндөм колдонуу майдан көрүнүштөрүн ачып жиберүүнү түртмөктөп, чарбаны акыл жөндөмдөштүрүп, жаңылык жаратуу ылдамдыгын арттырууга күч кошту. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз санарып акыл жөнөм техникасында жаңылык жаратууну башымдатып, жасанды акыл жөнөм кошулганды тереңдей кеңиртип, экономика коом өнүгүүсү жана жөнгө салуу жөндөм жогорулатууга жөндөм ыйгарат. 15-5 жылдын соңуна барганда жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу чарбанын көлөмү артып 10 триллион юандан ашуунга жетүүсү чамаланды. Жөнгө экономикасынын артуу жаңы теребелин ачуусуна сөзсүз күч кошуп, жогору сапатта өнүгүүгө бекем тирөө чыккандайт.
0: ЖКП Борбордо комитети азыр бирөөсүнүн туруктуу мүчөсү Гоуянзун Лиси Личан 7 айынын 13 күнү түштөн кийин экономика кырдаалы адистери жана керканачылар маекчинин алышын башкарып ачып, учурдагы экономика кырдаалы жана кийинки арымдагы экономика кызматына болгон пикир жана сунуштарды укту. Маекчинин алышында Хуан Хан Чуан, Ян Жи Юн, Ван Вен, Жаң Жүн, Хоу Чи Жүн, Ю Донлай, Ван Жи Жен, Ли Жүн катарлуулар алдартуу болуп сөз сүйлөдү. Көпчүлүк эл аралык кырдаал башаламанда ачып чиелешкен арткы көрүнүштө, алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экономикасы жалпы толкусунан туруктуу болуп, өзүндүк өнүгүү аныктыгы аркылуу сырткы чөйрөнүн аныксыздыгына күчтүү теңтайлашты деп карашты. Көпчүлүк дагы экономика жүргүзүлүүсүндөгү кайчылык жана маселелерди чечүү жөнүндө пикир жана сунуштарды ортого койду. Адистер жана керканачылардын сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин Ли Чаң мындай деди. Быйыл жыл башынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордо комитеттин күчтүү жетекчилигинде жер жерлер ар кайсы тармактары мамлекеттин макролук саясатын асаал жүзөлөштүрүп, чымырканып экономиканын сызыл жакшылануусун илгери сүрдү. Азыркы экономика кырдаалын жалпы этке объектив таанып, натыйжаларды толук турактандыруу менен бирге маселелерди да анык көрүп жетип, экономиканы жүргүзүүдөгү жаңы өзгөрүү, жаңы аракет багытына карата механизмдерди изилдеп талдоого чебер болуп, пайдага беттенип, зыяндан оолак болунан сайын жакшы иштөө керек. Ли Чаң мындай бычыктады. Кийинки жарым жылдагы кызматтарды жакшы иштөө бүт жылдык өнүгүү нишанын ишке ашырууга тике байланышат. 15-5 жылды жакшы баштоого байланышат. Партия борбордо комитеттин чечим орноштуруусу боюнча жогору сапатта өнүгүүнүн стратегиялык туруктуу күчүн сактап, терис мезгилде тескү эпкинин жогорулатып, саясаттарды системалуу жолго коюп, ички муктаждык мүмкүнчүлүгүн кое берип, жаңы көнүү аракет энергиясынын туруктуу жалгашып алмашуусун жылыштатып, экономиканын туруктулукта жакшылануу бет алуу турпатын чыныгы бекемдеп кеңиртүү керек. Ли Чаң калың керканачылардын өнүгүү ишенчин бекемдеп, муктаждык даражасын жогорулатуу жана чарба даражасын жогорулатуу мөртүн терең казып, жумуштандырууну туруктандыруу, өнүгүүнү илгери сүрүүгө көптөп салым кошуусун үмүт кылды. Адис окумуштуулардын алдын көрөгөн изилдөөлөрдү күчөтүп, тыңгылыктуу пикирлерди көптөп берүүсүн үмүт кылды. У Жыңлоң маекчинин алышына катышты.
1: 11-ci kezekti dünyalık Huajau karındar qoğumduk top birikme dostluk çinalışı 13-cü günü Beijingde açıldı. CKP Borbort Komitet Sayasi Bürosu'nun turukta müçesi, Mamlekettik Sayasi Kengeşin Törağası Van Hunin çinalışka katışkan jalpı ökülder menen joluştu. Ar estelik süretke tüştü. Partiya Borbort Komitet adından köpçülükke kızı tosbaların bildirip, dünya narga eserlerindeki çeteldik çavımın borotoştorga çın ıklastu salam joldodu. CKP Borbort Komitet Sayasi Bürosu'nun müçesi, Borbort Komitet Birlik Sap bölümünün başçısı Liganje joluşuğa katıştı. Ar çinalışın açılı azemde söz söyledi. Liganje mınday görsetti. Çeteldeki çavımın borotoştor Junga Ulutu Çoğ Übüresi'nin zarıl müçesi katarı Jüngoça zamandaştırının zarıl katış uçusu. Jüngo menen dünyanı jalgagan zarıl göpüre baylamda. Çeteldeki kalın çavımın borotoştorun törüğa Xi Jinping'nin tamırı, ruh, ansu jöndögü zarıl bayandarın esine bekem saktap, tarıhı mörtü egerip, doğru armına bekem erçip, ulu tükülendürü ulu işine dilgir girişip, dünyanın tınıştığı önügüsün dilgir ilger sürüp, Huajau Huarın qoğumduk toğı menen ıntımaktaşıp, kömöktöşüğünü dilgir türtmöktöp, Junga Ulutu ulu güldönüsün işke aşıru. Junga menen dünyadögü ar kaysı mamlekettер arasındagı dostuk kızmattaştık ilger sürüü üçün, jaңы çavımın sala güçün koşulsun ümit kılabız. Аталган жыйналыш Жер шаары Huajau Huarын негизги коомдук топтордун биригине достук алмаштыруусунун зарыл өрүшү. Бул кезектүү жыйналыш чалмендер көңүлүн уйту, чалмендер күчүн чогултуу, өргүнү көздөрүн негизги тема кылып, 140 мамлекет жана райондон келген 400дөн ашуун Huajau Huarын коомдук топ жоотусу жыйналышка катышты. Гоуен жакында эл ден соолугу 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-чи 5 жыл мезгилинде Соо Жүнгөнү басым курууну орундаштырып, дарылоо, саламаттык сактоону өнүктүрүү ыңгайында ден соолукту борбор кылууга, терүү системасында сапат өнүмүн артырууга, сылаат жөнгө салууда системалуу шайкештирүүгө ан сайын маани берүүнү түртмөктөп

0: денсаулык терөөсүнүн тепе-теңдигин жана кол жеткирүү мүнөзүн күчөтүп, эл журчулуктун белсендүү денсаулукка ого бетер көңүл бурулушун түртмөктөп, денсаулукка пайдалуу болгон өндүрүш турмуш ыңгайы жана экономика коомдо өнүктүрүү бүлгүсүн басым калыптандырып, элдин денсаулук деңгээлин жалпы бетке жогорулатты. Жоспор жалпы кишилер тобунун толук тараптуу, толук мезгилдүү денсаулук терөөсүн жакшылоо, жогору деңгээлдеги саламаттык сактоо коопсуздук калкасын уландуу бекемдөө, сапаттуу, жогору өнүмдүү, жалпылай бириктирүү тилиндеги дарылоо саламаттык сактоо терөө системасын басым кемелдендирүү сыяктуу беш тарапты мээрчиктеп, 24 түрдүү түйүндүү милдетти орундаштырып, жогору сапаттагы денсаулук терөөсү, жогору деңгээлдеги саламаттык сактоо, денсаулук коопсуздугу, элдин өмүр денсаулугуна бет алган олуттуу жаңылык жаратуу, өкмөттүк доктурхана ысылааты жана жогору сапатта өнүктүрүү сыяктуу олуттуу курулуш жана түрлөрдү. Ошондой эле 15-5 жыл мезгилиндеги дарылоо, саламаттык сактоо байлыгын орундаштыруу жетекчи принцибин ортого койду.
1: ЖКП Борбордук комитети Бангкок теңи, Гоуян, Бангкок теңи жакында жаратылыштык байлык мүлктөрүн башкаруу түзүм системасын кемелдендирүү жөнүндөгү пикирди басып таратты. Пикирде мындай ортого коюлду. Жаратылыштык байлык мүлктөрүнүн мүлк укугу түзүмүн толук кемелдендирүүнүн негизгилигине агылып, жаратылыштык байлыктарды жалпы толку коргоону күчөтүп, жаратылыштык байлык мүлктөрүн жогору өнүмдүү бөлүштүрүлүүсүн илгери сүрөп, жаратылыштык байлык мүлк ээлеринин укук талабын коргоп, жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүлмө механизмин толук кемелдендирип, көзөмөлдө башкарууну күчөтүп, байлык коопсуздук төмөн сызыгын бекемдеп, адам менен жаратылыш чогуу өмүр сүргөн замандаштырууну жылдаттууну күчтүү тирек жана кепилет менен камдоо керек. Негизги нишан 2030-жылга барганда жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүм системасын ан сайын толук кемелдендирип, милдет аткаруу негизги толуксун ан сайын айкын бекитип, мүлк негизи ан сайын айкындашып, жалпы толку коргоону ан сайын күчөтүп, байлык бөлүштүрүү ан сайын жогору өнүмдөшүп, баалап көзөмөлдөө ан сайын кемелденип, түрдүү жаратылыштык байлык мүлк жана баардык мамлекет жер тербели өнүмдүү корголуп, жаратылыштык байлык мүлк башкаруу деңгээлин көрүнүктүү жогорулатуу. 2035-жылга барганда жаратылыштык байлык мүлк башкаруу түзүлмө механизминин жүргүзүлүүсүн шыдырлаштырып, системасы кемелденген жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүм системасын жалпы бетке куруп, жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу деңгээлин жалпы бетке жогорулатуу.
0: Быйыл 9-чу номерлу тайфун бороону Бабидин борбору бүгүн түштөн кийин саат 5:00 Жаңсу өлкөсү Шүйжоо шаары Чиңи шаарына жетип барды. Күчтүүлүк даражасы сыгылгак бороон даражасына жетти. Тайфун бороону Бабидин улантуу түндүкө жылуусунан улам көп жерлерде катуу жамгыр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы нөшөрдөн апельсин түстүү алдын эскертүү таратты. Байланыштуу жерлер көп түрдүү иш чараларды колдонуп бүт күчү менен тең талашып эл журчулуктун өмүр мүлк коопсуздугуна кепилдик кылды. Тайфун бороону Бабидин таасиринен кечеден баштап Анхуй, Шуанчжоу, Шижоу, Куаншан сыяктуу жерлерде катуу жамгыр жаады. Мында Куаншан шаарындагы эң чоң жамгыр мөлчөрү 485 миллиметрге жетип, эң чоң бороон күчү 10 баллга жетти. Учурда Анхуй өлкөсүнүн 13 кесиптик куткаруу отряды 830 көп чоң типтеги куткаруу жабдууларын алып, кооптон куткарып жардам берүүгө киришти. Бүт өлкөнүн ар кайсылары 61208 кишини алдын которду.
1: 129 орто чоң типтеги суу сактагычтын суу ордун кирген суу чектеме суу ордунан төмөнгө карай түшүрдүк. Биз дагы чукул тең талашуу кабарлашууну камсыздоо тобунан 112 жалпы 1000 ашуун кишини алдын орунаштырып, түрдүү чукул тең талашуу кызматтарын бүт күчү менен жакшы аткарды.
0: Бави сырткы айланма булут системасынын таасирине учурап чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде нөшөр кара нөшөр жаады. Ляонун бүт өлкөсүндө кечеден баштап зор чөлкөмдө күчтүү жаңгыр жаады. Шыньян кирген суудан сактануу 1 даражалуу чукул тең талашуусун козгоду. Бүт шаарда жүргүнчүлөр ташымалы жалпылык катуу токтоду. Жергилик уюмдар текскерүүнү күчөтүп, чукул тең талашуу коом коопсуздук шаар курулушу сыяктуу 13 тармак 600 ашуун чукул тең талашуу кошунун опурталдан куткарып жыйылган сууну чыгарууну кулаш жайдырууга биргелки жоспорлоду. Күчтүү жамгырда Ляонингдин орто районундагы чукул жол бөлүктөрүндө оор даражада суу жыйылды. Коом коопсуздук өрт өчүрүү сыяктуу кызматкерлер дароо куткарууга барып, жел кайык менен үй сайын кирип, эң соңунда камалып калган журчулукту коопсуз жерге которду. Тайфун бороонунун таасиринде жилиндин орто түндүк бөлүгү, орто бөлүгү айрым жерлеринде нөшөр кара нөшөр жаап, бүт өлкөдөгү 16 дайрагын 20 суу орду пункти эскертүү суу ордунан ашып, 27 суу сактагыч сел чегинен ашкан ары селди тартипте агызган. Учурда жергилик дагы кыдырып текшерүү жана суу сактагыч көмөскө кырсыктарын текшерүү сыяктуу кызматтарды күчөттү. Бүгүн түштөн кийин Шандонг Чиңдау деңиз боюндагы бороондун күчү уланды күчөп, бир бөлүк райондордо деңиз суусунун тосмодон ташуусу, толкундун көтөрүлүүсү күчөдү. Жергилик байланыштуу деңиз боюндагы түйүндүү жол бөлүктөрүндө убактылуу каттоону башкарып тизгиндөөнү жолго койду. Чиңдау портундагы 470 ашуун кеме туурунда жана кеме уюгундагы кеме токтотуучу орунда бороондон далдаланып, деңиз боюндагы көрүк түйүнү жана эс алуу району сыяктуулардын баардыгы убактылуу жабылган. Жакынкы мезгилдеги кара нөшөр, сел жана тайфун бороону апатына карата мамлекеттик акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы камсыздоо аппараттарынан тез төлөм берүү жолдорун ачууну талап кылды. Бүгүн түштөн мурда саат 9:00 чейин Гуанши, Хубей, Жожиан сыяктуу 20 өлкөдөгү камсыздандыруу аппараттары жалпы тапшырып алган дейло 380 000 жуук, эбак 2,890,000,000 юан төлөнгөн. Мамлекеттик селден сактануу, кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабышканасы, мамлекеттик ачтык жана заттык материалдарды белемдөө идарасы менен чогуу сел чыгаруу жабдуулар сыяктуу 7000

0: жүзден ашуын борбат комитетинин селден сактануу заттык буюмдарын тескип берип, тенжин аңкуйдун селден сактанып кооптон чукул куткаруу кызматынын жакшы тийөөсүн колдоду. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыяны азайтуу апаттан куткаруу комитети бүгүн Хыбы өлкөсүндө нөшөр жаап сел келип, суу басуу апатына карата мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул теңталашуу долбоорун козготуп, кызмат группасын апат районуна барып, апат абалын жеринен текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүк жана сылат комитети борбор камчотунан 30 миллион юанды Хыбыге бөлдү. Борбордук авария станциясы Баабийдин 10-дон 15 километрге чейинки сааттык ылдамдыкта чыгыш түндүккө карай которула турганын, күчтүүлүк даражасынын көп өзгөрбөй турганын мөлчөрлөдү.
1: Тайфун бороону Баабейдин куюн агым таасиринде Хыбэй, Чыңды, Куанчың ооданында кече кеч катуу жамгыр жаап, көчөлөрдү суу басып, журчулук чукул агымда камалып калган. Кооптуу кезде жергиликтен өрт өчүрүү, өрттөн сактануу партия мүчөлөрү күзүрмөндөр отряды чукул агымдан коркпой, журчулуктун коопсуздугун коргоду. 12-нчү күнү кеч саат 9:00 ашканда жергиликтен өрт өчүрүү, өрттөн сактануу орду бир сакчыга маалымдоону тапшырып алган. Мында бир аял автоун айдап баратканда кокус селге кабылат, автоунасы жүрбөй чукул агымга камалып калган. Партия мүчөсү сөн соң дароо эки өрт өчүрүү, өрттөн сактануучуну баштап, куткаруу арканын денесине байлап камалып калган аялдын жанына барат. Жогору агымдан келген суу улгайып, жан куткаруу жолунда шаар агымын туудурду. Бир муздаткы капстан агып келип, төрт өнүнүн жанынан сүркөлүп өттү. Которууну бир аз да кечиктирүүгө болбойт. Ага коопсуздук коргоосун иштеп болгондон кийин сөн соң жана сапташтары менен сел суусуна артын салып, киши дубалын калыпташтырып, камалып калган аялды акырын акырын сыртка карай которду. Ортодо жүргөн сөн соң да ордунда тура албай жыгылып түштү.
0: Аны агызып кетти.
1: Кооптуу учурда агызып кеткен өрт өчүрүүчү бүткүчү менен суу сүзүп жээкке чыкты. Ал эми чукул агында жыгылып калган сөн соң өзүнүн кооп кырсыгына карабай, колу менен жерди бекем кармап, аялдын да агып кетишинен сактанды. Үздөкү журчулук сөн соңдун шаар агында жыгылып түшкөнүн көрүп, сөн соңго байланган коопсуздук арканын чогуу тартып, анын кооптон тез арылуусуна жардам берди. 10 нече метр туурасынан өтүү жолу адам сайын кишини чочту. Сүн соң жана сапташтарынын күчүлап чымырканусунда камалып калган аял кооптон жеңиштүү куткарылды. Азыр жергиликте жааган жамгыр басаңдап жыйналган суу азайып, кооптон куткарып жардам берүү түрдүү кызматтары алыйда сызыл жүргүзүлүүдө.
0: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан биринчи быйыл өткөн жарым жылда мамлекет боюнча темир жолдо жалпы жеткирилген жүргүнчү 2,348,000,000 киши ирет, окшош мезгилдегиден 5% арткан. Күнүнө орточо 11,468 жүргүнчүлөр поездунун катоосу орундаштырылып, окшош мезгилдегиден 5,18% арткан. Өткөн жарым жылда жаз майрамы, Чиңдин майрамы, 1 май, Дуанул майрамы сыяктуу эс алуу мезгилинде жеткирип ташууну уюмдоо тартиптүү болуп, бир күндүк жүргүнчү жеткирүү мөлчөрү, чек аралыктан жүргүнчүлөрдү жеткирүү мөлчөрү жана жүргүнчүлөрдү жеткирүү жалпы мөлчөрү сыяктуу көптөгөн жүргүнчү жеткирүү көрсөткүчтөрү бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Быйыл жыл башынан бери соода иштер министрлиги, маданият жана саякат министрлиги мамлекеттик темир жол тобу сыяктуу 8 орун менен биргелешип, темир жол менен саякаттын жоорулушу бөлүнгүсүн илгери сүрүп, тейлөө керектөөсүн кеңейтүү 15 чараны ортого койду. Темир жол аргач эледеги маданият саякат тармактары менен дилгир жалгашып, саякат поездун кататууну кунт коюп орундаштырды. Тайшандан Ханданга катоочу Чилуй 1 изилдеп үйрөнүү поезду, Шанхайдан Ханжоого катоочу Нанху 1921 сыяктуу саякат атайы линиясы көндүмдүү катоону ишке ашырды. Алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет темир жолунда жалпы жөнөтүлгөн кезекчи поезд 1797 кезекке жетип, окшош мезгилдегиден 84,8% артты.
1: Учурда жайгаштык сатып алуунун кызуу мезгили, жайгаштык сатып алуунун каржы жүгүртүү кыска мезгилдик муктажы зор болуу сыяктуу абалдарга карата ар кайсы жерлердеги акча мамиле аппараттары ишенимдүү насыя каржысын жеткиликтүү камдап, ишенимдүү насыя телөөсүндө жаңылык жаратып, жайгаштык сатып алуунун туруктуу тартиптүү болуусун камсыздады. Жаңсуу, Янчың, Дафың районундагы бир жердеги ачтык сатып алуу кампасында ачтык саткан дыйкандар жөн жайын да алды болгон соң, таразага салган сандуу маалыматтар нак маалында система менен арындаш болуп, ачтыктын баасын салыштырып тактоо жана эсеп бууну автоматтык бүтүрөт. Ушундай ачтык сатып алып акча төлөө акыл жөнөмдүү системасы болгондон кийин дыйкандар ачтык сатканда ачтык саткан замат акча колуна жетүү ишке ашты. Бир бөлүк өндүрүш райондорунда күмбүркөк болуп жамгыр жааган аба ырайы ачтык жыйып алууга таасир көрсөтүү, сатып алуу карысына болгон муктаж жордондуу болуу сыяктуу абалдарга карата сатып алуу карысын камдап берүү үчүн негизги жол катары Жүнгө айыл чарба өнүгүү банки эсечак жайгаштык жыйып сатып алуу карысынан 150 миллиард юань орундаштырды. Шандоңдо айыл чарба банкеси бир түргө 1 долбоор атай арналуу айыл чарбага нарп жеткирүү тейлөө үлгүсүн жолго коюп, жайгаштык сатып алуу насыя жашыл жолун ачып, эң тез болгондо ошол күнү эле насыя таратты. Хыбэй акча мамиле аппараттары ачтык жыйуучу түтүндөрдү насыя каржы колдоосу менен камдады. Ошону менен катардагы байланышуучу милдетин белсемдүү аркалады. Быйыл банке бизге сатып алуу насыясын берип эле калбай, дагы кээ бир ун завод кесип иштерин белсемдүү байланыш берди. Колубузда ачтык жыйуучу акча бар, ачтык сатуудан дагы кабатырланбайбыз. Усургача бүт мамлекеттеги түрдүү ачтык тижарат негизги толкулары сатып алган буудай жалпы 40 миллион тоннадан ашып, илгерилөө барышы шыдыр болду.
0: Бүгүнкү 1 июль орден ээсинде эч ак көз жумган атактуу нефть айыруу курулуш техник адиси Жүнгө илимдер академиясынын академиги Чын Жүнву менен таанышабыз. Ал өзүн нефт өнөр жайга 70 нече жыл арнап, нефт айыруу өнөр жай саласында республиканын көптөгөн биринчилерин жаратты. Чын Жүнбу терүүсүндөгү ишканасында калың бир эстелик дептер дагы эле бул жерде сакталып турат. Ага мамлекетибиздин замандашкан нефт айыруу техникасынын жоктон барга өзгөрүү өткөлүнө чабуул коюу барышы эстелик алынган. 1927 жылы төрөлгөн Чын Жүнбу жаңы жүнгө курулган алгачкы мезгилдерде биринчиден өнүкпөгөн, экинчиден деңгээл төмөн көптөгөн алгылыктуу өзөктүү техникаларда бут тушалган жылдарды башынан кечирген. 1956 жылы Чын Жүнбу Жүнгө коммунисттик партиясына кирген.
1: Барды кесип күлдөнүнө күтүп турган түйшүктүү жылдарды баштан кечирди. Мен илим техника аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу жолун тандадым.
0: Алдыңкы кылымдын 60-нчы жылдарынын башында мамлекетибиздин нефт айыруу техникасы артта калган. Мамлекетибизде өндүрүлгөн бензин, дизель кандоосу оор даражада жетерсиз болгон. Бейжиндин көчөлөрүндө көчө автобустору ал түгүл оор көмүр газ кабын көтөрүп жүрүүгө аргасыз болгон. Ошол жылы араң 30-дан ашкан Чын Жүнбу буйрук менен мамлекетибиздин биринчи жүрүш туюктандырылган катализ деп барчалоо курулмасынын башкы долбоорлоочусу болуун үстүнө алган. Чертеж жок, сырткы жардам жок, өрнөк жок. Чын Жүнбу топту жетектеп 4 жылдык мүшкүл өткөлгө чабуул коюуну баштаган. 1965 жылы жаптуу курулуп бүтүп, биринчи жолу жогору сапаттагы бензинге ээ болдук. Автоунааларга көмүр газ кабын жүктөп жүрбөй турган болдук. Алдыңкы кылымдын 90-нчы жылдарында мамлекетибиздин 20 айында сыртка сөөнү даражасы өзгөлтүксүз арткан бет алуусуна карата 70 канча жаштагы Чын Жүнбу көмүрдү чик материал кылып этилен, пропилен өндүрүүдө дүйнө даражалуу көйгөйлү чечүүнү көздөп, жашынын улгайганына карабай көп жолу сынак нак майданына барып өткөлгө чабуул коюуга жетекчилик кылган.
1: Академик Чын Жүнбу 6 жолу нак майданга барып 40 канча метр бийиктиктеги жаптуу өрүшүнө өзү чыккан.
0: 10 жыл өтүп 2010 жылы дүйнөдөгү алгачкы жер шарындагы көлөм эң чоң 1,800,000 тонна даражалуу метанолдон алкеналуу өнөр жай үлү көрсөтүү жаптоосу Кички Моңгул Бау тоодо курулуп бүтүп ишке киришкен. 2014 жылы 87 жаштагы Чын Жүнбу мамлекеттик техника тапкырлыгы биринчи даражалуу сыйлыгына ээ болгон. Чын Жүнбу өзүнө өтө чың болгон. Катчы орундаштырып берүү, арналуу автоунаага олтуруудай адис мамилесинен баарлануунун баардыгынан баш тартты. Бирок кийинки урпактарга өзгөчө кол ачык жоомарт болуп, каржы чыгарып жаштар илим техника илмий макала сыйлык корун куруп, кыйынчылыктуу окуучулардын Дашөөдөгү окуусун бүтүрүүсүнө акчалай жардам берди. 2019 жылы 92 жаштагы Чын Жүнбу апта сайын 3 күндүк кызмат убактын сактап, ал дайыма өзүн тамашалап 90-нчу жылдан кийинкимин мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошууга дагы эле күчүм бар дейт.
1: Жүнгө коммунисттик партиясына кирген ошол күндөн баштап, өзүмдү мамлекетке арнап, бир өмүрүмдү илимге арноого даярдык көргөмүн. Бул өмүрүмдө өкүнүч жок десем, мүмкүн эмес. Көптөгөн иштерге жетише албадым. Бирок мамлекеттин муктажы үчүн күрөшүүдөгү алгачкы мүдөм баштан аяк өзгөрбөдү. Эми ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик дары көзөмөлдөө башкаруу идарасынан билүүсүнчү. Мамлекетибиздин алдыңкы жарым жылдагы жаңылык жаратылган дарыларында сыртка карата укук ыйгарылган соодалашуу суммасы 110 миллиард долларга жетип, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, 2025 жылдык бүт жылдык жалпы сомманын 80% жеткен. Негизги укук ыйгарылган мамлекеттер АКШ, Англия сыяктуу 20 мамлекет жана райондо камтыйт. Алдыңкы жарым жылда тасыкталган 38 жаңылык жаратылган дары ичинде 11 жаңы каратмалуу дары, жаңы механизмде жаңылык жаратылган дарыларды бирдей мамлекетибиз өз билгизилдеп өнүктүргөн.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биркмеси бүгүн мындай жарыялады. 6-нчы айда Жүнгөнүн электрондук соода жүк ташымал көрсөткүчү 111.4 түйүн. Алдыңкы айдагыдан 0.4 түйүн жогорулап, буда 4 ай алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулаган. Айрыкчылыгы электрондук соода жүк ташымал кесиби башым өнүккөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда электрондук соода жүк ташымалынын жалпы кес мөлчөрү жана электрондук соода жүк ташымалынын айрыкчылык кес мөлчөрүнүн артуусу бирдей 20% жогору болуун сактаган.
1: Кабарчынын бүгүн Жүнгө нефт тоонан билүүсүнчө Тарым нефт талаасы негизги газ баша жери катары батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торуна камдыган жалпы газ мөлчөрү эбак 400 миллиард куб метрден артып, төмөнкү агымдагы 500 миллион жансандын өндүрүш турмуштагы газ иштетүүсүн камсыздаган. Азырга чейин Тарым нефт талаасы Тянь-Шандын күнгөйүнөн триллион куб метрлүү чоң газ районунан экени байкады.
0: 32-нчи кезектүү Жүнгө Ланжоо каржы салуу соода жарманкеси бүгүн жабылды. Бул кезектүү Ланжоо жарманкесине мамлекет ичи сыртынан 1900 жуук керкана катышып, кол коюшуу суммасы 1 миллиард юандан ашкан түрлөрүн ээлеген салыштырмасы 61% жеткен. Жөрөлгөлүү чарбалардын даражасын жогорулатуу, келечек чарбаларды жайгаштыруу, тейлөөчүлүктүн сыйымдуулугун кеңейтүү сыяктуу жактарга катышты.
1: Азырга чейин 2026 жылдык жайкы мезгилдеги кинолордун жалпы билет кирешеси 3 миллиард юандан ашты. Быйыл жайкы мезгилде 100 ашуун жүнгө чет эл кинолору арт артынан коюлду. Көңтөрүштүк тарых сюжети, ошондой эле комедия сыяктуу көптөгөн түрлөрдү камтып, окшобогон көрөрмөндөрдүн кино көрүү муктажын канааттандырды. Ошону менен катар бүт мамлекеттин көптөгөн жерлери көп түрдүү ыңгайдагы кино кошулган кыймылдар жана элге нарттуу кино тейлөөсүн чыгарып, жалпынын эс алуу мезгилиндеги маданият турмушун молуктурду.
0: АКШ борбордук кол башчылык штабы 12-нчи күнү билдирүү жарыялап, АКШ армиясынын Иранга жаңы бир айлампада сокуп берүүнү баштаганын айтты. Билдирүүдө мындай дейилди: АКШ армиясы согуш учагы, деңиз армия кемеси, так багытта чабуул жасоочу адамсыз учак жана так багытта чабуул жасоочу деңиз үстү адамсыз катрын колдонуп, Ирандын аскериштери аба чабуулунан коргоо системасы, деңиздеги радар пункти сыяктууларга сокуп берди. Мында так багытта чабуул жасоочу деңиз үстү адамсыз катры алгач жолу ишке киришти. Иран маалымат аралжысынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Ирандын Аббас порту сыяктууларда жарылтуу добуш угулган. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряди бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди: АКШ армиясынын чабуулуна жооп кайтаруу катары көңтөрүштүк коргоонун отряди Иордания, Бахрайн жана Кувейттеги АКШ армия базасына сокуп берип, базадагы жагылгы материалдар, компасы сыяктуу көп жерлердеги жабдууларды ойрондоду. Иран тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирүү жарыялап, өткөн 24 саат ичинде АКШ армиясынын Иранга козготкон чапкынчылык мүнөздүү чабуулун күчтүү айыптады. Билдирүүдө мындай деилди: Иран менен АКШ түшүнүшүү эскертмесине кол коюшуп 25 күн өтүп эле АКШ аталган эскертменин баардык мазмунуна ачык ашкере кайчылык кылды. АКШ Ирандын катуу негизги жабдуулары сыяктууларга сокуп уруп согуш кылмышын өткөрдү. Хормуз деңиз кысыгынан өтүү абал жагында АКШ зунтуну Трамп 12-нчи күнү АКШ маалымат аралчыларынын суроолоруна жооп бергенде деңиз кысыгы шыдыр деди. Ошол күнү Иран Парс колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасы Хормуз деңиз кысыгынан учурда өткөлү болбой турганын, кырдаал тынчыгандан кийин анан деңиз кысыгынан өтүү өтүнүчү калына келерин айтты. АКШ Иран кагылышуусунан улам эл аралык базардын 20 ай кандоосуна болгон кабатыр дагы башталды. Эл аралык 20 ай мезгилдүү товарынын баасы 12-нчи күнү жаңы бир апталык соодалашуу башталгандан кийин көрүнүктүү жогорулады. Жогорулоосу 4% ашты. Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн Орусия армиясынын Украинанын Одесса районундагы бир порттун негизги жабдууларына сокурганын айтты. Орусия мамлекет коргоону министрлиги жарыялаган кабарга негизделгенде, бул Орусия армиясынын удай 3-чү күнү Одесса порту нишанына сокуу урушу. Москва шаарынын башчысы Субиянын бүгүн Украина тараптын 350-ден ашуун адамсыз учагы Москва районуна карай келгенин, көп бөлүгүн Орусия мамлекет коргоону күчтөрү тосконун айтты. Украина куралдуу кошунун баш колбашчылык штабы бүгүн мындай деди: Украина армиясы Орусия армиясынын жоокерлер чогулган 8 район жана 4 колбашчылык ордуна сокуп берди. Украина армиясы 12-нчи күнү дагы Орусия Самара областындагы бир нефт айыруу заводуна сокуп берген.
1: Көптөгөн маалымат аралчыларынын 12-нчи күнкү кабарына караганда эл аралык футбол бирикмесинин төрагасы Инфантино сөзгө тартууну кабылдаганда мындай билдирген: АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөйүнүн жарышка катышуучу команданы 48 футбол командасына кеңирткени туура чечим болду. Эл аралык футбол биригмеси 2030-жылдык дүйнөлүк футбол мөрөйүнүн алдында дүйнөлүк футбол мөрөйүнө катышуучу команданы 64 футбол командасына бирдемчи кеңиртүү керекпи жок дегенди талкуулашат. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 14 күнү күнгө чейшембе. Тыйкандар календар боюнча 6 айдын 1 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-төн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Илим техника курбаты ыйгарып, кесип туруп атынын даражасы өсүп, Шинжаңдын тейлөө кесиби экономика артуусун туруктуу кадамда түртмөктөдү.
3: Өзгөчө кесиптер тездигин ашырып, берекетин арттырып, Шинжаң өнөр жай экономикасынын жүрүшү турпаты сызыл жакшырды.
2: Темир жолду таможинадан өткөрүү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чек аратта өзү аптоуна айдоо 4.15 эсе артып, Шинжаң чек ара ооздору ачып жиберүү тездигин бардыкка келтирди.
3: Тарым нефт талаасы батыштын газын чыгышка жеткирүү боюнча камдаган жалпы газы 400 миллиард куб метрден ашып, мамлекет энергия коопсуздук калканын бекемдеди.
2: Үрүмчү шаары жарым жылдык үй-мүлүк базарын атайын түрдө түзөө аракетин улашайдырып, үй-мүлүк толук желелүү тижарат тартибин калыпташтырат.
3: Шаамын Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга тамыр тартып, Жемсар ауданы Шаофэнзы кыштагы Ванхун сүрөтчүлөр кыштагына өзгөрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпин, ажатты жетектөө ысылаат өткөлүн ассалуу илим техника менен кубат ыйгаруу ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңгырдарын чымырканып жаратуу керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң үрүмдүү базары жана келечектүү өкмөттү өз ара бириктирүүдө бекем туруп, тейлөө кесибинин көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетине карай жогорулоосун, чөрүлгөлүү кесипти негиз кылуудан жаңы аракет энергиясына карай жетектөө бурулушун түртмөктөп, тейлөө кесибинин уландуу туруктуу артуусун илгери сүрдү. Эми кабардан угасыздар. Кашкар, Юаньфаң эл аралык саат жүгүртүү соода порту бүт мамлекет боюнча туңгуч TIR чогултуу борбору, түштүк Шинжаңдагы биринчи даражалуу кургактык порт тоому катары, сооданы чогултуу таракайлаштыруу, кампада сактап жеткирүү, таможина көзөмөлдө башкаруу иш кошуу соодасы бир тулкулашкан болуп, азыр орун алган керкана 1700 ашуун болуп, кесип менен албурушчулар 6300 кишиден ашып, күнүмдүк орточо автоун агымы 13000, кишилер агымы 36000 адам иретке жетип, жылдык сат жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 4,600,000 тонна болду. Быйыл Бакча районунун негизги жааптуу жана санарыптуу башкаруу өрүшүнүн даражасын жалпы бетке өстүрүп, акыл жөндөмдү бөгөт тээкти ишке кириштирип, AI менен аптоуна номур тактасын автоматтик айырмалоо системасын торго чыгарды. Болот материалдарын көзөмөлдө башкаруу кампасын өзгөртүп, ошондой эле көрүнмөлүү башкаруу өрүшүн курду. Чек араттаган зат жүгүртүүнү тордо бүтүрүү жолун кылдаштырып, аптоуна оордун алдын болжошуу, бир күбөлүктү алдын өтүнүч кылуу тейлөөсүн ачты. Муздак чиле кампасынын сыйымдуулугун кеңиртүү курулушун жылыштатып, чек араттаган жүк ташымалынын бүт желесин телегейлештирип, камсыздоону жалпы бетке бекемдеди. Шинжаң Кашкар Юаньфаң эл аралык саат жүгүртүү соода портунун орун басар баш директору Чин Шиоң кабарчыга мындай деди. Таможинанын буюмдарды текшерип, кое берүү мезгил уландуу кыскарып, бир аптоунанын чек араттап жүрүү дайындык убактынын жарымы дегидей кыскарып, Бакча райондун күнүмдүк орточо кишилер агым мөлчөрү, чакан аптоуналардын каттоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулады. Санарыптештирип өзгөртүп даражасын өстүрүү, тышкы соода керканаларынын чыныгы өнүгүү пайдасына ыйгылды. Шинжаң Шиюхой эл аралык соода чектүү шериктигинин быйыл 1 айдан 6 айга чейинки буюм чыгаруу мөлчөрү 320,000 тоннага жетип, 5,600,000,000 юандык соода сомасын ишке ашырды. Бакча район муздак желесинин сыйымдуулугун кеңиртүүгө сөөнүп, керкана 100,000 тирүү уйду экспорттоо түрүн жеңиштүү бекитти. Шинжаң Шиюхой эл аралык соода чектүү шериктигинин орун басары баш директору Абдунаби Мәмөтимин мындай деди. Барып келип жугара турган, жүк жеткире турган, чек араттап жөнөтүүчү автоунаалардын жүргүзүлүү берекетин жогорулатып, буюмдарды чогултуу таракайлаштырган сайын шытырлашып, тейлөө кесип иштери дагы ан сайын көп, чет элдик кырдарлардын моюндоосуна жана тандоосуна ээ болду. Заманбап зат жүгүртүү болсо, өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин чыныгы тулкулуу экономикага кубат ыйгаруусундагы алгылыктуу терек. 2025 жылы бүт Шинжандын каттоо ташымалы, камбада сактоо жана почто кесибинин тижарат кирешеси 259 миллиард 91 миллион юанга жетип, 2020 жылга салыштырганда 1 эсеге жуук каттады. Заманбап зат жүгүртүү кесип өнүгүүсүнүн негизин бекемдеген болсо, анда маданий саякат чогултушкан кесип турмушун мүнөздүү тейлөө кесибинин керектүү жашоо күчүн тутандырды. Автоном райондун тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракети орундаштыруусу боюнча Автоном районубуздун жер жерлери турмуш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин жогору сапат, көп кайнарлашуу, оңтойлошууга карай өзгөртүүсүн түртмөктөдө. Үрүмчү Лопнор жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо жүрүүсүнө ээрчи, Байынгулун областы маданий саякат жабдууларынын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңырык жаратуу, керектөөнү көтөрүү үч чоң түйүнгө тыгыздашып, маданият саякат керектөөсүнүн көмөскө күчүн терең казды. Учурда Лопнордук Таркыштагы Көрк району 5-адражалуу Көрк районго бүт күчү менен тап коюп, саякатчылардын саякаттап көрүп туюнуусун улаандуу кылдаштырды. Юнандык саякатчы Чан Юнфан мындай деди: «Төө минип, Тала автоунаасына олтурдум. Аябай сонун болду». Лопнур ууданы Лопнурдук Таркыштагы Көрк районунун кызматкери Жаучан мындай деди: «Тордо билет сатуу бир кунупка менен жетти. Автоуна токтотуу оорду жана белги тактайларды жаңыдан көбөйттүк. Ар кайсы түйүндү атай тейлөө кызматкерлери жетектүү алып барып, көңүл жылытар тейлөө менен кандайт. Ар түрдүү маданият дене тарбия жарыш иштери, айт майрам күндөрүнө сөөнүп, Байынгулун областыдагы эшик билетин кечирим кылуу азайтуу, тамак жадак сапары биргелешип пайда жеткирүү сыяктуу элге нарп жеткириш иш чараларын да уюмдаштырып, алып чыгып жатак, аштамак, суусундук, чегене сатуу, маданият көңүл ачуу, жогорку төмөнкү агымдагы кесиптердин шайкештүү өнүгүүсүн алып жүрдү. Байынгулун областык маданият дене тарбия радио телевизия

0: Узундугу 33 километр, кеңдиги 2 километрден 4 километрге чейинки жашыл калкан куруп, 196 миң моо токой жайытты оңдоп калыбына келтирүү үлгү көрсөтүү районун калыпташтырат.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Тамыз жайдагы 7-чи айда автоном районунун жер жерлериндеги түркүнстүн маданий саякат кыймылдары мол саякатта ойно түрлөрү чара тараптан келген саякатчыларды саякат мезгилинде муукмуган кыча көңүл ачууга иликтирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында 20 чезектүү Комул Ширин Сапар Коон Майрамы Комул шаарында башталды. Ачуу лаземиндеги адабият көркөмүндөр номурлары ширинди негизги линия кылып, таттуу сонор, заттык эмес маданият мурастары сыяктуу 5 чоң бөлүктү туташтырып, көрөрмөндөргө маданияттуу жана илим техника сезимине ээ көрүп угуу салтанатын тартуулады. Мындан сырттагы жөрөлгөлүү элдик салт коштулган сонор оюн номур кечки саякат үлгүсү көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды үзүр алып баарлашууга иликтирди. Бул кезектүү Коон Майрамы 8-чи айга чейин жалгашат. Ошол мезгилде 5 чоң желелеш 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылды алып чыгат. Гуандондук саякатчы Зың Жээн мындай деди: Коон майрамына үлгүрдүм. Чынында бактылуу иш болду. Мен дагы коондун оозун издедим. Өтө жегиликтүү экен. Мен 2 жашык сатып алып, Шүнфыңдан сарып жибердим. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, жаңы шаар району, Әннүнчү шаарчасына жайгашкан Жибек жолу Элет Эс Алуу району расмий ачылды. Бакча район Удоңли шаттык бакчасы, үй бүлөлүк саякат көңүл ачуу району Ванхоң балык шаттык бакчасы, жарыш тездигин туюнуу району, дыйканчылык эгинчилигин изилдөө үйрөнүү базасы, сырткы мейкиндик укмуш түнкү чырак сонору 6 чоң өзгөчө кесип турбатын жоспордоо орундаштырып, элетте кайрымак салуу, сүйкүмдүү айбандарга жем берүү, дыйкандар чүйгүн даамы сыяктуу мол туюнуу түрлөрүн телеге элештирип, бүтүн жаш курактагы шаар тургундарынын тыныгып көңүл ачуу, үй бүлөлүк саякат, изилдөө үйрөнүү туюну сыяктуу көп кайнардуу ачатын гана аттандырды. Бакча ачылган туңгуч күнү көптөгөн шаар тургундарын келип даака кылып саякаттоого иликтирди. Шаар тургуну Ваң Жээ мындай деди: Бул жер үй бүлөлүк кыймылга абдан ылайык экен. Кечинде чырактардагы жарып абдан оңтойлу. Аптоона менен жүрсө жарым саат айланасында убакыт кетет. Ушул убакыттарда өлкө жолу 21-чи линиясы, Алтайдан Үрүмчүгө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол аптоон агымы, жүргүнчүлөр агымы кош жогору белесин уктурлап алды. Карамайлы Тейлөө районундагы кош багыттагы күндүк орточо аптоона агым мөлчөрү 4000 аптоона. Жүргүнчүлөр агымы 40000 адам иреттерин карашып, демейдегиге салыштырганда 4 эседен көп болду. Тейлөө районуна жайгашкан Карамайлы чөл бакчасы көптөгөн саякатчылардын эс алуу, саякатта ойноп даака кыла турган жерине айланды. Бакчанын ичиндеги чөл тала аптоонасы, төөмүнү айнек көпүрө жол, мейкиндиктеги сыйрылма аркан сыяктуу көптөгөн саякатта оюн түрлөрү саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Саякатчы Аскар Анвар мындай деди: Тейлөө районуна барганда ажатканага барып эле кетет окшойбуз деп калыптырмын. Натыйжада ушул жерде чөл бакчасы бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Төөмүн келип болуп эле калбай дагы оюнчук ойногу болот экен.
0: Станциябызга бары 7-чи айдын 12-чи күнү 2026 Делдештер Мөрөй Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышы, 8 күчтүүлөр таймашынын тоңгуч айлампадагы 4 майдан жарышы толук акырлашты. Түштүк түндүк райондогу биринчилер Кашкар Кулжа командасы бирдей топ киргизип, кыйын абалды өзгөртүп жеңди. Үрүмчү нөлгө каршы 1 упай менен Турпан командасын жеңди. Аксуу жана Алтай нөлгө каршы 0 упай менен кол алышып келишти. Жалпысынан караганда түндүк райондун топ командасы 2 жолу жеңип, 1 жолу теңдешип, 1 жолу жеңилүүдөй жарыш натыйжасын колго келтирип, тоңгуч айлампалуу таймашта үстүндүктү ээледи. Иргөө жарыш баскычына киргенде ар кайсы командалардын атаандашуусу күчтүү болуп, даражасы жогорулады. Жарыш майданы барган сайын чечкин тартымдуу болду. Бул айлампадагы эң кызыктуу кыйын абалды өзгөртүп беттешүү эле менен Хотендин жарышында көрүлдү. Түштүк райондогу 4-чү болгон Хотен командасы 2 жолу жеңди. Эле командасы 2 жолу Кажыбас кайраттуулук менен номурду теңдештирип, эң соңунда ашып кетти. Бул майдан жогору күжүрдүктөгү беттешүү жарышында эң соңунда эле командасы 2-ге каршы 3 упай менен атаандашын жеңди. Үрүмчү өз майданда турпан менен болгон жарышта, үрүмчү эртелеп эле алдыңкы артыкчылыкты

0: тургузду. Бирок жалпы майдандагы демилгелүүлүк укугу негизинен конок команда Турпан командасынын колунда болду. Вартанын бүт майданда 5 жолу алгылыктуу куткаруусуна сөөнүп, көп жолу варта алдындагы кооптуу абалды басаңдатып, Үрүмчү жеңиштүү түрдө нөлгө каршы бир упай менен акырына чейин номурду сактап жеңди. Дагы бир майдан жарышта Алтай Конок майданында Аксуу менен беттешип, эки команда бирдей теңдешип, катмал абалда эң акыры нөлгө каршы нөл болуп гол алышып келишти. Бул жолку Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан 8 күчтүүлөрдү эргөө жарышында жарыш уюштуруу комитети футбол видео колдоо системасын колдонуп, бирлешме жарыштын жарыш өткөрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Аталган система түйүн топ өкүм кылуу, кызыл карта менен жазалоо, топ киргенин бекитүү сыяктуу алгылыктуу өкүм чыгарган майдан көрүнүшүндө абдан зарыл чечим чыгаруу ролун аткарып, жарыштын калыстыгын өнүмдүү коргоду. Ушул апта акырында 8 күчтүүлөр жарышынан 2-чи айлампадагы 4 майдан жарышы маалында өтөт.
1: Эми ушундай жаңылыктардан угасыздар. Маданият жана саякат министрлиги жакында саякатта күчтүү мамлекет куруу 15-чи 5 жылдык жоспордун басып таратып, Үрүмчүнү саякат түйүн шаар ошондой эле чек арадан кирүү саякатында жетиштириле турган түйүндү шаарга киргизди. Жоспорго бекем кадарып, Үрүмчү заманбап саякат кесип системасын сызыл жакшыртып, маданият жана саякатты жогорулуштуруу аркылуу райондун адамгерчиликтүү карым каттоосун тереңдетип, мамлекет ичин жалгаштырган Азия Европаны туташтырган эл аралашкан саякат шан жери кылып куруп чыгат.
0: Бүгөр оодандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында түндүк бөлүк Тоолу району Чүмбак шаарчасы жайлоо Тилке районун кыдырып коргоп жүргөндө тоңгуш жолу Илбиристен талаада жүргөн элесин тартып алды. Бул жергиликтүү бөксө тоо экология системасынан сызыл жакшырганын, жапай айбанаттардын байырлоо чөйрөсү уланды кылдашканын далилдеди.
1: Быйыл Үрүмчү бүт шаардын 600 ашуун жериндеги жалпылык автобус бекетине 1889 жалпылык автобус орундугун орнотууну пландады. Бул жолу орундук орнотуу чөлкөмү BRT атайын бекети, дайымдуу жалпылык автобус бекети ошондой эле бир бөлүк алыс шаар четиндеги район оодандын негизги жолундагы бекеттерди каттайт.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн бүркөк болот, абанын температурасы 23-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн бүркөк болот, абанын температурасы 22-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 26-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Койтонда күн бүркөк болот, абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн бүркөк болот, абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк болот, абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн бүркөк болот, абанын температурасы 33-46 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн бүркөк болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн бүркөк болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт.

Хотенде күмүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Бегмат Акмат, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Түрө Мамет-Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Ардактуу урмандар, микрофон алдында мен Делишат Түйшөн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу урмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Эки валенттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет. Узун мөөнөт, аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет? Күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери ары кызарып, ары ысып кетсе кандай бир жактылоо кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар.

Ардактуу урмандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө эки валенттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасы мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында бирдикте мамлекеттик иммунитеттөө планы боюнча балдарга вакцина эмдөө тартиби жана түшүндүрмөсү 2026 жылдык нускасын басып таратып окуу жашындагы балдарга вакцина эмдөө кызматын ан сайын калыптуулаштырды. Жаңы нускадагы иммунитеттөө тартиби жана түшүндүрмөсүндө мындай айкындаштырылды: мамлекеттин иммунитеттөө пландагы вакциналарды иммунитеттөө тартиби же толуктагы эмдөө принципи боюнча бир эле убакытта эмдегиле болот. Көк чөтөл вакцинасынын иммунитеттөө тартиби мурдагы 3 айлыктан башталуудан 2 айлыктан башталууга теңчелип, жалпы 5 жолу эмделет. Эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. Эмдөө объекти 13 жаштагы кыздар болуп, жалпы 2 жолу эмделет. Ошол менен бирге өзгөчө саламаттык абалындагы балдарга вакцина эмдөө жалпы принципи атайын айкындаштырылды. Жакын жылдардан бери Коргоз КУМ-ын дарыканасы курулушун тез илгери сүрдү. Коргоз КУМ-ын дарыканасы Жунго Синжаң Орто Азия борбордук дарыканасынын негизги толуксу катары Жунго Казакстан Коргоз эл аралык чек ара кызматташтык борборун таяныч кылып, Орто Азия Чихуаң Жоңи борбору кызматташтык борбору ору мүнөздүү орду жана орночок алган медицина дарыгерлик керканасы сыяктуу көп кайнарлуу негизги толкулар биргелки пландап Бүт районду каптаган бир толкулаштырып шайкештирилген чек ара алкыган медицина дары тейлөө системасын жаратты. 2023 жылы 7 айда Коргоз шаардык эл доктурканасы Уудан шаар даражалуу КУМ-ын доктурканасы болуп тастыкталып, чек ара алкыган дарылоо тейлөөсүнүн зарыл базасына айланды. 2024 жылы 12 айда жумушка кириштирилген кызматташтык борбору оору мүнөздүү орду Синжаңга нышандуу жардам берүү күчү жана 17 атайын бөлүм ынтымагы байлыгына сөөнүп 8 атактуу доктурлар кызмат ордун курду. Ары Жоңи боюнча оору мүнөздөп дарылоо, улуттук эмчилик дарылар сыяктуу өзгөчө атайын бөлүмдөрдү курду. Учурда Коргоз КУМ-ын дарыканасы кесиптин жыйыл өнүмү сызыл көрүнүктөнүп, Чуаннын биологиясы, Каңчын дарыгерлиги сыяктуу жогору сапаттуу биомедицина дарыгерлик керканаларын жеңишке киргизди. Мунун ичинде кызматташтык борборундагы мамлекеттик дарыгерлик тобу, Куотай медицина дарыгерлиги сыяктуу 7 дары керканасынын дарыканасы КУМ-ын дарыканасынын бир толкулашкан тежара системасына киргизилди. Пянзу Хуаң, Дунга, Ажао, Неоду Чиң данчасы сыяктуу миң түрдөн ашуун жоңу эмчилик жана батыш эмчилик дарылары саламаттык жана көтүнүү түшүмдөрү чордондо балда текчеде көргөзмө кылынып сатылып, чекине сатылып, экспортолуп, дарыларды көргөзмө кылып сатуу, чек ара алкып бөлүштүрүп жеткирүү, саламаттык боюнча көтүнүү тейлөөсү, жоңу эмчилик дарыгерлиги маданиятын таратуу бир толку кылынган универсал чек ара алкыган медицина дары тейлөөчү барган сайын калыптанды.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардат ормандарга берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө узун мөөнөт аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Бир күндүк карбаластык аяктаганда өзүңүздүн башкаларга артыкча сүйлөгөнүңүзгө 10 саатка жакын болгонун күтүүсүз сезип каласызбы? Кызматташыңыз менен тек кызмат жөнүндө аңгемелешсеңиз, ваймай жеткирүүчү кетейик, рахмат десеңиз, калган жалпы пикир алмаштырууну чөнтөк телефон экранына тапшырып берсеңиз, кат басуу, жүрөк басуу, өң белгиси аракеттерин жиберүү дегендей сөздү барган сайын аз сүйлө, айырмабал эмес, узун мөөнөт аз сүйлө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, тил үйрөнүү жана иштетүүгө чебер адам узун өмүр көрүүсү мүмкүн экен. Изилдөөлөрдөн карашынча, тилдин шыдыр болуу даражасын картайгандардын жалпы саламаттыкка балам баалоонун өлчөмү кылууга болот, анткени ал көп жактылуу тааным жөндөмүн көрсөтүп берет. Бул узун мөөнөттүү эсте кармоо, сөздүк кампасы, жооп кайтаруу темпи жана көрүү сезими эсте кармоо сыяктууларды өз ичине алат. Андан башка чет элдин 20 жылга созулган бир түрдүү изилдөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, кем сөз картаңдарга салыштырганда сөзгө бышык картайгандардын орточо өмүрү 8,4 жаш узун болгон. Анда эмне үчүн азыркы заман кишилери барган сайын кем сөз болуп баратат? 2000 артык адамга чатыла турган 630 000 бөлүк үн алгы сандуу маалыматын өз ичине алган бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча 2005-жылдан 2019-жылга чейин кишилер ар күнү сүйлөй турган сөз мөлчөрү орточо эсеп менен ар жылы 338 азайган. Божомолдонушунча 14 жылдан бери биз ар күнү орто эсеп менен 1/3 бөлүк сөздү аз сүйлөптүрбүз. Изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, эң түпкү себеп коомдук байланыш ыңгайынын торлошуусу экен. Тамак буйрутма берүүдө чөнтөк телефон жумшак деталы иштетилет, жол сураганда жол баштоо системасына сүйөнөт, аңгемелешүүдө коомдук байланыш өрүшү иштетилет, ары араздашуудагы интернетте жооп кайтаруу районунда бүтүрүлөт. Бет маңдай иш жүзүндө убакта өз ара түрткү боло турган абалдын ордун доосуз сан арыптуу жумуш ээледи. Бул түрдүү бет алуу мүмкүн бүткүл адамдар коомунун коомдук байланыш адатын өзгөртсө керек. Мындан ары барган сайын үйлөргө кирүүчү азайып, күтүлбөгөн учурашып калуу, узун убакыт кургак аңгеме салуу, жалпылык кыймылдарга катышуу, ары иш бүтүрүүдө дагы алыс аралыктуу болуусу мүмкүн. Узун мөөнөт аз сүйлөсө психикага жана чоң мээге таасир жетет. Интернеттен пайдаланып адам менен адам айрыкча маалымат алмаштырууну иш жүзүнө ашыргалы болсо дагы, бирок кат жазуу сүйлөгөнгө барабар эмес. Узун мөөнөт оозун ачпастык биздин психикабыз жана чоң мээбизге терең таасир көрсөтөт. Ан сайын оңой жалгыздык сезинет. Ар күнү кыскартып жиберилген кургак аңгеме коңшуларга кутман таң деп айтуу, кызматташтар менен эки ооз кургак аңгемелешүү, үй бүлөдөгүлөр менен бир канча ооз аңгемелешүү караганга

анча маңыздуу эместей көрүнсө дагы, бирок маңыздуу болгон кичик коомдук өз ара таасир элешүү. Кишилик байланыштагы бул учурашууларды бир бирден чыгарып таштаганда тек мен гана бармын деген жалгыздык сезими акырын санабызга сиңип кирет. Дайыма көрүлө турган бир абал болсо, тордостор менен бир түн кат жазышып аңгемелешсе дагы эле жалгыздык сезинүүсү мүмкүн. Бирок имараттын астындагы оңтойлуу дүкөндүн кожоюну менен 2 мүнөт аңгеме дүкөн салып аябай жылуулук сезинебиз. Узун мөөнөт сүйлөбөгөндө адам реалдыктан айрылып калып, чоң мээ бош абалга түшүп калып, пикир айтуу жана пикир алмаштырууга ээлөөсүз карап, жооп акырындап калышы мүмкүн. Эгер ушундай кете берсе, адам ой бөлүшүүдөн өзүн качырат, аракети чегинет, ары өнүгүп, тынчсыздануу, депрессия сыяктуу психикалык маселелерге айланып калат. Чоң мээнин жөндөмү акырын чегинет. Тил жөндөмүн уландуу иштеткенде анан жандуу болот. Дайым тил иштетилбегенде чоң мээнин дыбыш чыгаруу, интонация айырмаландыруу, дароо жооп кайтаруу жөнүндөгү нерв кайтуу жолу чыныкпайт. Убакыт узарган сайын сиз өзүңүздүн барган сайын шыдыр сүйлөй албай турганыңызды, сүрөттөмөкчү болгон максатыңызды түшүндүрө албай жатканыңызды, башкалардын сөзүн укканда оңой эле зээни чачылып кете турганыңызды, ары үйрөнүү жөндөмүңүздүн төмөндөп кеткенин, жаңы билим жана жаңы заттарды кабылдоо жөндөмүңүздүн начарлашып кетип жатканын байкашыңыз мүмкүн. Айрыкча интернетте пикир алмаштыруу аябай оңтойлуу болсо дагы, адистер дагы эле көпчүлүктүн сүйлөшүүсүн демилгелейт. Изилдөөлөрдөн байкалышынча, ар күнү болжол менен 300 сөздү артык сүйлөсө эле белгилүү даражада жалгыздык сезимине тең тайлаштырганга, ары чоң мээни чыныктырганга болот. Төмөндөгү бир канча сунушту биз бүгүн сизге айталы, сынап көрсөңүз болот. 3 сүйлөм сөз машыгын иштеңиз. Ар күнү иштиктүүлүк менен 3 кишиге кургак сөз мүнөзүндө болбогон сөздөрдү сүйлөңүз. Мисалы, Наштаалык жаймасынын кожоюна бүгүн мантуу аябай жегиликтүү болуптур деңиз. Кызматташыңызга бул кийимиңиз аябай жарашыптыр деңиз. Түшкө салуунун кезинде апта акырын кандай өткөрдүңүз деп сураңыз. Бул жөнөкөй сөздөргө ээлөөсүз карабаңыз. Алар эң негизги кирпич менен байланыштуу. Жазуу аркылуу аңгемелешүүнү дооштуу аңгемелеп

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык чуңго текилмакан дайланоо жибек жолу чогулуу жарышы 7-айдын 16-күнү Аксуу шаяр ауданында расмий чогулуп башталды. Бул кезектүү жарыш 3-кезектүү такылмакан дайлануу жибек жолу чогулуу жарышы болуп, тоңгуч ирет жуңго Кыргызстан, Өзбекстандан турган 3 мамлекеттин чек ара алкыган кемелдүү чогулуу линиясы ачылды. Мамлекет ичиндеги жарыш бөлүгүнүн жалпы узундугу 955 км болуп, Шаяр Торок Токойо, Кызыл Яр Чоң Капчыгайы, Жалым Булак, Бедел От Мунары катарлуу жибек жолундагы даңктуу жерлер жалгаштырылат. Чек ара сыртындагы саякат барышы 3063 км, жалпы барышы 4018 км келет. Аптоон отряди бедел чек ара ооз аркылуу чек арадан чыгып, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстанда 15 күндүк чек ара алкыган сапарын кулаш жайдырып, 8-айдын 4-күнү Дулаты портунда кырлашат. Жарыш дене тарбияны арал жыгылып, бедел чек ара оозунун районун артыкчылыгына таянып, Шинжаң менен Орто Азияда элдик байланыш көпүрөсү тургузуп, чек ара оозу маданият саякатчылыгынын дайымдоо ачып жиберилүүсүнө түрткү болуп, дене тарбия, саякат, маданият биргелештирилген бышып жетилген үлгүсүндө изденип, мамлекет боюнча чек ара алкып өз аптоуна айдоо үлгүсүн жаратып, Шинжаңдын сыртка ачып жиберилген маданият дене тарбия саякат маркасын жаргытып, түштүк Шинжаңдын маданият саякат кирешесин арттыруу жана порт экономикасынын өнүгүүсүнө күч кошот. Тамыз жай мезгилинде Жеркен ооданы Кош Эрик айылындагы миң моолук күн карама гүлпүрү ачылып, туташ кеткен алтын түстүү күн карама гүл деңизи көз жеткис чексиз болуп, күн карамалар күн нуруна талпынып ачылып, сыдырым желде кабат кабат алтын түстүү гүлдөр шамалга эрчи толкуп чексиз кооздукка бөлөндү. Айбаттуу күн карама гүл деңизи ошол жердеги кооз айылгыштак саякат көркүнө айланып эле калбай дагы, айландадагы оодан шаарлардагы саякатчылар жана фотосүрөт куярмандарын арт артынан дака кылып сүрөткө тартып, саякаттап тыныгууга эликтирди. Гүл дара жыгылып, көрк аркылуу саякатчылыкты жетектеп, ошол жер гүл деңизи көркүнө таянып, айылгыштак саякатчылыгын өнүктүрүп айланадагы дыйкандарча сайран жай, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдүн сатылуусу жана өзгөчө тамак аш суу сундук керектөөсүн жылыштатып, арлуу чурчулугун эшик алдында эле гүл деңизинде саякатчылыкта

Жакында Бейтүн шаарындагы Көксуу шалбасында Севрия күмүш чардагы, кызыл чаар өрдөк, коңур баш чардак, суру жабайы, каз катарлуу көптөгөн куш түрлөрү

тыныгуучу суунун жери менен камдап экологияны коргоо менен эл турмушун жакшыртууда тең пайдалууну ишке ашырып, мөлтүр суу, жашыл тоо калктын экология бактаалайына айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибиз уланта урматтуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 километр аралык талкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күчүлап жүгүрүү жарышы. Жэжаң Шинжаң чогуу дарылап 17 жаштагы кызды куткарып туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз.

Жайдын бир күнү мектептен коюп берилген жолдо капыс көрүлгөн каттоо окуясында 17 жаштагы Гүлзардын көкүрөк бөлүгү, эки өпкөсү оор даражада жараланып, тыныгалуу жолу үзүлүп, өздүгүнүн тыныгалуусу токтоп калууга аз эле калды. Биңтүән 1-ш доктурканасына жеткирилгенде ал эсинен танып калган эле. Доктурканага кирген соң 7 түрдө абалы кооптуу кулактандыруусу арт-артынан түшүрүлүп, тыныгалдыруу аппараты, ECMO аппараты бир эле убакытта иштеп баштап, анын алсыз өмүр белгилерин араң сактап калды. Ар бир кулактандыруу үйүндөгүлөрүнүн жүрөгүнө кудум балкадай тийип турду. Биңтүән 1-ш доктурканасы мындай кооптуу жаралануу абалына карата дароо көп түрдүү бөлүм боюнча чукул куткарууну баштап, бирок жарасы абдан оор болуп, оор даражадагы тынык алсыздоо арт-артынан көрүлүп, калыптуу дарылоонун өнүмү болбоду. Өмүрдү куткаруунун өзөгү кыйындык даражасы жогору болгон кекиртек жолугун калыбына келтирүү, кайра куруу операциясын кулаш жайдыруу болуп, бул көкүрөк тышкы оорулар бөлүмүндөгү кыйындык даражасы эң жогору операция. Ошол жердин дарылоо шартында өз алдына иштей албайт эле. Өмүр менен өлүм ортосунда 10 000 чакырымды дарылап куткаруу кызматы чукул башталды.

Эртеси саарда ЭСМО аппаратынын бүт барышты коргоосунан турган айрыкча жогору портал шартында эки жердеги доктур сестралар бирелешип, Шенжаңдагы туңгуч эки жактан көкүрөктө ачып кекиртекти калыбына келтирүү, кайра куруу операциясын алып барды. Адистер тобу коллективи кемелине жеткен дарылоо техникасына таянып, алсыздаган тынык алуу жолун, олтурушуп кеткен өпкөрдүн калыбына келтирип, бул жолку кыйындык даражасы жогору операцияны жеңиштүү бүтүрдү. Баш операция доктору бул мен баштан кечирген эң татаал операциялардын бири. Абдан таң калыштуу болду деди. Операциядан кийин эки жердеги адистер уланду кезекчилик кылып саламаттыгын

Оору төшөгүндө 20 күн түн бекем турган соң чукул куткаруу ооруканасынын орун басары мудуру Жаули Шау акыры ийниндеги оор жүктөн арылды. Бардык кызматкерлердин көңүл коюп коргоосу менен Гүлзар арым сайын кооптон арылып, саламаттыгы туруктуу калыбына келди. Доктурканадан чыккан күнү Гүлзардын 17 жашка кирген туулган күнүнө туура келди. Дарылоо коллектив атайынага гүл сунуп туулган күнүн куттуктады. Кайрадан ден соолукка ээ болгон кызына карап, Гүлзардын энеси көзүнө жаш алып, дарылоо кызматкерлеринин колун бекем кармап, кайра-кайра рахмат айтып, рахмат силерге. Жежаңдан келген адистерге рахмат. Кызымды куткарып калган баарыңыздарга рахмат. Жежаңдан Шинжанга жардамга келген кадрлар азамасыздар деди. Аксуудан Ханжоого чейин 4500 км аралыкты туурасынан тепчип өтөт. Бул жолку бирлешме куткаруу 17 жаштагы кыздын өмүрүн куткарып эле калбай, чек ара райондогу дарылоо отряды оорууларды куткарууда баалуу тажрыйбаларды жыйнады. Көп жылдардан бери Жежаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо күчтөрү чек ара райондогу журчулукка асыл сапаттуу дарылоо байлыгын алып эле калбай, дагы үйрөтүү, жардам берүү, жетектүү аркылуу дарылоо жагында Шинжанга жардам берүүдө кан берүүдөн кан иштөөгө алкынышка ашырды. Чек ара райондогу журчулукту эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландыруу дал дарылоо аркылуу Шинжанга жардам берүүдөгү эң кишини таасирлендирген жооп.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү бүздү. 4500 км аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарышы Жэжиан, Шинжаң чогударлап 17 жаштагы кызды куткарып, туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми татыктуаттар түрмөгүбүздө футбол майданында чуркап жүргөн шенжандык бир белектүү футболчу Кайсар менен таанышабыз.

Артыш шаарында туулган Кайсар 1,5 жаш кезинде капстан сол билегинен айрылып калган. Атасынын жыктандыруусу менен ал кичинесинен баштап кыштактагы бош жерде топ ойногонду машык кылып, бир канча майда кирпичтен вартар жасап, ар күнү футболдун негизги техникасын машыктанган. Ал мындай деди: бул дене аракетти кызуу сүйөм, андыктан эзелтеден чарчоо сезинбейм. Жүгүрүү аркылуу денемдин өзгөчө экенин унутуп калам. Термага кубаныч жана ишеним тартуулайт. Эки миң жыйырма экинчи жылы Кайсар футбол артыкчылыгына таянып, Шиханза экинчи орто мектебине кабылданып, сестмалуу машык кабылдай баштады. Ал бир билек алып келген тепе теңдик маселесин толуктоо үчүн ар күн адаттагы машыктан кийин өзөктү күч жана денелик жөндөмүн күчөйттү. Башкалар 1 саат машык кылса, ал 2 саат машык кылат, эзелтеден жалкоолук кылбайт. 2024 жылы Кайсар Шиханза курулуш кесиптик техника шөйөнүн окууга кирди. Топ жөндөмүнүн учкандай өнүгүүсүнө эрчи, ал түрдүү мамлекет мүнөздүү футбол жарыштарында өзүн көрсөтүп баштады. 2025 жылдык мамлекет боюнча Оодан район футбол чемпиондугун талашуу жарышында ал команда менен 7 майдан жеңишке жетип, чемпиондукка ээ болду. Ал денелик кемтиктик себеби эмес. Бул жолду тандаган экемин нактуу аракетим аркылуу өзүмдү далилдейм. Айланамдагы баар кишиге рахмат айтам. Алар мени сызылышыктандыргандыктан жарыш майданында ишеним менен чуркап, баатырдык менен күрөш кылдым, деди. Бул жолку Шинжаң ашыган даражалуулар бирлешме жарышында Кайсар Санжи командасын өкөлөтөн жарышка катышты. Майданда ал мыкты топ жөндөмүн чагылдырып эле калбай, орун алуусу жакшы, пас берүүсү чечкин, товурусу төп болуп, дагы жакшы дене тарбия муралын көрсөттү. Бир майдан жарышта каршы жак топчусунун тарамышы тартышып жерге жыгылды. Алы биле сөлүлүк менен алдына барып, каршы жактын бутун созуп, оорну басаңдатты. Бул көрүнүш бүт майдандакыларды таасирлендирди. Ал футбол аркылуу мен дагы да көп дос таптым. Мен майданда орнотулган достукту кадырлайым, деди.

атаандаштары дагы аны моюндайт. Дене тарбия аракетинде Кайсар көптөгөн топчулар менен окшош орунда туруучу адаттагы кишилерге караганда дагы да көп чымырканды. Анын кайраты кишини таасирлендирет. Жакында Кайсардын жарыш видео көрүнүшү интернетте кеңири таралып, көптөгөн тордостордун алкоосу жана мактоосуна ээ болду. Бир тордос сөз калтырып мындай деди. Ал чечкин таймашы барышында дагы эле ак көңүл болуп, футболдун эң нукура бейнесин көрсөттү. Ал жарыш майданындагы үлгү. Келечек жөнүндө токтолгондо Кайсардын көздөрүнөн нур жанып мындай деди. Мен бир кесиптик футбол клубуна барып, сынак машыгы кылып, жаңы кесиптик футболчу болуу аңсомду ишке ашырууга чымырканам. Жеңишке жете албасам дагы бел чечпейм. Келечекте кесиптик футбол билимдерин үйрөнүп, тренерлик күбөлүгүнө кол жеткирип, жортума кайтып футболду илгерки мен сыяк жакшы көрө тургандарды дагы да көп балдардын чөптүктөгү аңсоосун ишке ашырууга жардам берем. Анткени Шинжаңда таланттуу балдар абдан көп, тек кезмет эле жок. Дагы да көп Шинжаң жаш өспүрүмдөрүнүн шибер майданда жүгүрүшүн көрүүнү эң чоң аңсоо кылам.

Сол билегинен айрылып калган алы кыштак уулунан Шинжаң ашаан даражалуулар жарыш майданындагы жылдыз топчуга чейин. Күндө кирпичтен жасалган вартарга топ тебүүдөн мамлекеттик чемпиондук сыйлык алуу сахнасына чейин. Кайсар жүгүрүү жана кан тери аркылуу денесинин кемтиктигинин аңсоосун канаат сермегинин тосуп кала албай турганын далилдеди. Ал бир билеги менен футболго болгон бардык кызуу сүйүүсүн тиреп турду. Кайра-кайра жүгүрүү аркылуу ар бир кишиге турмушту кызы сүйө турган жан дүйнөнү эч кандай нерсенин тосуп кала албай турганын билдирди. Анын шибер майданда кайрат менен күрөш кылып жаткан бейенеси дене тарбия рухунун эң нукура бейенеси. Ошондой эле бул жердеги эң таасирдүү Шинжаң аңгемеси. Урматтуу угармандар, жогоруда таттуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

Угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

0: Hormatly ugarmanlar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hormatly ugarmanlar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 14 күнү күнгө шейшембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаң түздүк райондорунун көп бөлүгү. Түштүк Шинжаң Ойпото, чыгыш Шинжаңдын айрым райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Бортала ооласынын чыгышы, Тарбагатай аймагынын түштүгү, Карамай шаары, Турпан шаары, Комуз шаарынын айрым райондорунда эң жогору аба температурасы 40 Цельсий градустан жогору болот. Турпан шаары, Комуз шаарынын айрым жерлеринде 45 Цельсий градустан жогору аба ырайы көрүлөт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу, эң төмөн температура 26 Цельсий градус, эң жогору температура 35 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном районунун жер жерлери ар кайсы тармакта туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улаш айдырып, көөн коюп мээр махабат менен карка жакшы жумуш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечти.
3: Шинжаң негизги катмардын жүгүн дагы бирдемжий жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чараны алып чыкты.
2: Шинжаң агым иштери баламасында жүгүн жеңилдетүү жоопкерчиликти ан сайын жакшы аркылуу үчүн

0: деген кабарды угасыздар.
1: Арашандан Коргоско чейинки таш жолдун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Моосун тоосу тоннелинин кирүү оозу негизги үңкүрү биринчи номуру жалпы беткей туташты. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңда Тяньшанды кесип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт.
0: 2026-жылдык Шинжаңдын жогорку жайларга кабылдоо курактандыруусун жеткирүү кызматы башталды.
1: Жер жерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштыруп, калктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улаш жайдырылгандан бери автономия районунун жер жерлери ар кайсы тармактары, ар кайсы орундар эл үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап мактуу иштөө башкы тарабынан стайлды сүйлөштүрүп, терең үйрөнүп, ачык өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, чыныгы иштөөдө бекем туруп, көбүн коюп, мээр махабаты менен калкка жакшы жумуш бүтүрүп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйынчылыгын чечип, өлүгүн илгери сүрүп, эл турмуштан арып жеткирген иш жүзүндүк берекет аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетиш кендиктерин текшерди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Автоном райондук өнүгүү жана саламат комитети үйрөнүү тарбиясында тижарат соода чөйрөсүнө асаалуу оозу кызматын бирөнчө жоспорлоп жылыштатып, бүт жерде кызматты жылыштатуу механизмин кемелдендирип, базар, каражат, өкмөтчилери закон аркылуу башкаруу ачып жиберүүдөн турган 5 чоң алгылыктуу сарага үйрүлүп, төп күч чыгарып, атайын түрдүү аракет долбоорун алып чыгып, кызматты орундаштыруу, зарыл абалдан атайын маалымат берүү, арызды бир жансыргыруу жабык механизмин куруп, райондун тижарат соода чөйрөсүн жан жактыруу кылдаштырды. Автоном райондук өнүгүү жана саламат комитети закон белгилеме башкармасынын 4-чү даражалуу текшерүү изилдөөчүсү Юан Шаули мындай деди. Иштерди жогору берекетте бүтүрүүнү түртмөктөп, мамлекеттин 13 түр негизинде 8 түрдүү жаңырык жаратуу иш түрдөрүн көбөйттүк. Арыздат чагылдыруу атайын бетин ачып, 5 түрдүү жолду бириктирип, арызды кабылдаган замат бүтүрүүнү ишке ашырдык. 120 туюнуу мансаптарын кабылдап, бир түркүм текшерүү пункт түйүнүн тандап сунуштап, тижарат негизги толкулардын арыз тарап сунуштарын дайымды чогултуп бүтүрдүк. Керхананын акимчилик закон аткаруусунда чатыштуу маселе жеүчүнан 841 текшерип бүтүрүп, керханалардын экономикалык зыянынан 78 миллион 150 миң юан кайтарып келинди. Элдин үнүн негиз кылуу жетекчи бактында тейлөө берекет курбатын өстүрүүнү керхана карка сезиндирдик. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн өзөгү эл үчүн деген алгачкы мүдөдө бекем туруп, нактуулуу иштеп батыл аркалап аракетке келип, калктын кирешесин арттырып айтуу, керханаларды жогору сапатта өнүктүрүү милдет аткаруу берекетин өлчөдөгү зарыл өлчөгүч. Үйрөнүү тарбиясын улаш жайдыргандан бери Корда экономика техникачы өнүктөр району караштуу райондогу кесип өнүгүүсүнө керектелчү жумушчу ажатын таканчыктап, эмгекчилерди жумуштандыруу, бирлешме кызмат механизмин кемелдендирип, түрдүү байлыкты бирөнчө жоспорлоп бириктирип, тейлөө иш чараларын ичке төп кылып, жумушчу иштетүү, жумуштандыруу, камдоо, ажат кайчылыгын берекеттүү чечип, Байынгул областынын ар кайсы оодан шаары жана айланасындагы райондордун төп жөнөткөн эмгек күчү жалпы 1691 киши болуп, миңден ашуун эмгекчи жеңиштүү түрдө жумуш ордуна кирип кызматка чыккан. Ошону менен бирге жүрөлгөлүү дыйкан жумушчулардын кесиптешкен кесиптик жумушчуларга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, Бакча район көгүлтүр үй курс тейлөө базасын көбүн коюп жаратып, кесип техника кубат курс сабагын буйрутма алып ачып, цехтин чыныгы жумушун сабак окутууга жогорулуштуруп, даңктуу устаздар шагырт тарбиялоо, көгүлтүр курчарышуудай тарбиялап жетиштирүү үлгүсүн алып чыгып, эмгекчилердин дене курбат иштемчилердин техника курбаттуу жумушчуга карай тип өзгөртүп даражасын жогорулатуусуна өбөлгө болгон. Учурда аталган база жалпы 2000 ашуун дыйкан жумушчунун кесиптик жумушчуга тип өзгөртүүсүнө жардам берген. Мында 600 канча киши керхананын техника белдүүлөрүнө айланган. Корла экономика техникачы өнүктөр району ишмерге тейлөө жүргүзүү борборунун орун басары мудуру Люян Ру мындай деди. Биздин көгүлтүрүү үйүбүз негизинен керхананын кесиптик жумушчуларын тарбиялап, эмгек күчтөрү биздин көгүлтүрүү үйүбүзгө которулат. Көгүлтүрүү үйүбүз курс жана жатак тейлөөсүн алып барып, жумушчуларды керханаларга ан сайын жакшы жеткирип, керханаларда кызмат ордун ан сайын жакшы туруктуулаштырып, кириш арттыруусун ишке ашырат. Шинжаң Дали үй токумачылыгы басуу боёо илим техника чектүү шектиги кездеме токуу цехинин жумушчусу Сырапыл Айса мындай деди. Бул жерге келгенден кийин мен кадыржамдыкты чыныгы сездим. Бул жердин кызмат чөйрөсү абдан жакшы. Түрдүү эмгек камсыздандыруунун баардыгы тел. Керханадагы бизге жалгыз кишилик жатак эсептеп берди. Суу электри тегиз, 3 маал тамагыбыздын баардыгы аксыз. Эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Малчылык райондордун дарылоо терүү сарасындагы оору түйүн, кыйын түйүн маселелерине карата Чемине ууданы үйрөнүү тарбиясы аркылуу негизги катмарга курбат ыйгаруу эл турмушуна тээлөө жүргүзүп, малчылык райондогу калктын оор көрсөтүү, арыз болуу, күйөлүк бүтүрүү кыйындашуу, сараматтык сапаты алсыз болуу сыяктуу орунтуу маселелерди төп чечип, негизги катмардын дарылоо сараматтыкты сактоо тээлөө кыскарыктарын сызылып орктады. Аталган оодан айылдан турган эки даража боюнча

0: üst özgü çoğarıqtı eşik altında barıp ökülötün pütürü teyli ösümünün qamdadı. Uçurda elgen oğun toyluluk jetkürü terezesi kança cüzdügün önökü doğurğa qabılgan noğukastarga teyli özürgüsüp noğukastardın darı satıp alğanda esepten götürü salıştırması turuqtuğu türdü 60%'dan joğur borup qarıqtın darılanu darı iştetüsünün ekonomika jügün berekettü cengildetti. Jemnei ooданы тыгыздаштыруу тийиндеги даярдоо ортоктулуксу жалпы сарматыкты сактоону башкаруу борборунун кадры Дина Кадыл мындай деди. Ошону менен бирге биз саламаттык үгүт-лексия отрядын уюмдап куруп, оорулардын алдын алып, тизгинде өнөкөт оорулардын алдын алып дарылоо сыяктуу билимдерди домбура чертип күйү коштоп айтып, малчылык райондорундагы боз үйлөргө кирип, жайыт которуу жолунда үгүт-лексияны улаш жайдырып, Калык угуп түшүнгүдөй сөздөр менен саламаттык билимдерин таратып, малчылык районундагы оорларды демилгелүү иргеп текшерүү салыштырмасын 30% көтөрдү. Өнөкөт оорулар, эне балдар, жугуштуу оорулга кабылган ноокастардан турган 3 чоң жабык алкактагы башкаруу механизмин тургузуу аркылуу доктуркана оорулардын алдын алып тизгинде айыл шаарчалык саламаттыкты сактоо доктурканалардын сандуу маалымат бөгөсүн ачып, Дене саламаттыгын текшерүүдө бөтөнчү абал байкалып, доктурканада жатып дарыланып чыккан ноокастарды ар убакыт абалынан кабар алып башкаруу чөлкөмүнө киргизди. Жогору кан басымы оорларын калыптуу башкаруу салыштырмасын 99.41%, диабет оорларын 99.65% жеткирип, үй бүлө доктурлары калык менен түйүндү кол коюшу салыштырмасы 89.34% жетип, ооруганда дарылоодон оорунун алдын алууга чейин саламаттык тейлөөсүн чыныгытүрдө малчылык райондорго жеткирип, нактыруу орун алдырды.
1: Станциябыз кабары 7-нче айдын 12-нче күнүнөн 13-нче күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аксуу аймагы Абат ооданы, Келпин ооданы сыяктуу жерлерге келип, коом туруктуулугу, өзгөчө кесип, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу, эл турмушу кызматы сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Баш Шучи Ши Жинпиңдин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астыйгыл үйрөнүбүз жылдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алоттуу ортоктулугу таанымын бекем уютууну негизгелени агылып, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөңчөй пландап, Экономика кызматы, айыл чарба өндүрүшү, кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу сыяктууларды эч бошошпой бекем кармап, сапатын жогорулатып берекетин арттырууну чыныгы түртмөктөп, автоном райондун ири кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Абат ооданынын Өнөр жай Бакча районунун башкаруу комитетинде Эркин Тунияз түйүндүү түрлөрдү жылыштатуу, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу абалдарды түшүнүп, Бакча район ачып өнүктүрүү районун атайы жөнгө салуу боюнча чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, ачып өнүктүрүү районунун таасир көрсөтүп алып жүрүү ролун жогорулатууну баса көрсөттү. Шинжаң Боюан Нефи табигый газ ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинде Эркин Тунияз каркананы оңуттуу колдон бербей, Хуайроо тажриба канасы сыяктуу илимий изилдөө аппараттары менен кызматташууну күчөтүп, нефит газдын запасын арттырып түшүмдү жогорулатууну жылыштатууга ашыктандырды. Шинжаң Элнури чамгыр кесиби био илим техника чектүү шериктиги Вантуоюан бакмачылык базасында ал чамгыр төө кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, жер шартына карай иш көрүп артыкчылыктуу байлыктарды казып, бүтүн кесип келесин тез калыпташтырууну көрсөттү. Абат оодандык коом мамандыгын башкаруу универсал жөнгө салуу борборунда Эркин Тунияз мынауларды талап кылды. Туруктуулукту коргоодон турган бул кылды ар убакыт чыңытып, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу, ар түрдүү чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арыздат боюнча үйүлүп калган дейлолорду тыңгылыктуу чечүү керек. Бенгтуан 1-ши ши Арал шаары 16-нчы туан Тарым дарыясы башаты 3 дарыяга айчылашкан жеринде ал селдин алдын алып кирген суу мезгилинен өтүү абалынын докладын тыңшап, Бенгтуан менен жергиликтен шайкешүүнү күчөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыңдап, дарыя көл башчылары түзүмүн жүзөлөштүрүп, кирген суунун алдын алып кургакчылыкка каршы туруу, ар түрдүү кызматтарын чыныгы бекем кармоо керек деп баса көрсөттү. Ал дагы Абат ооданы Жыргалчылык Бакча районуна келип, калыктын көп түрдүүлөшкөн картайганда күтүнүү жана табыштап бактыруу ажатын үздүксүз канааттандырып, картаңдар балдарга ан сайын жогору сапаттуу бактылуу турмуш жаратып берүүнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз Абат ооданы Узун Булалуу пахта жогору түшүм өткөлүнө ат салуу айдоосуна келип, Узун Булалуу пахтаны өлчөмдөштүрүп өстүрүү, техникага тарбиялоо,

0: Дейқан түтіндер келеші артыру сияқтыларды түшінді. Абат оданы Лейхуа тоқымачылық чекті үшерік дегенде, тоқымачылық кейім кече кесібінен өнігісін жана жұмыштан тұруға алып жүрі абалын түшінді. Ал мұнауларды білдірді. Узын бұлалу пақта сортын сапаттыл жетіштіру, сапатын жоғырлату, өлчімдіштіру бөндіру жана марке жаратуыны бір өңчөй пландап жылыштатып, саясат менен қолдой епкенін арттырып, Шинжандың узын бұлалу пақта артықчылығы ордын уланду бекемдеу керек. Пақтаны жерінде айландыруыны тездетіп, жергіліктен ансайын көп қабылдап жұмыштандырып, қалықтың кіреші арттырусын елгері сүрі керек. Келпін оданының тұнмаларды тазалап, айдо жарату түрі нақ майданында текшері бізілдөөні күчөтіп, закон белгілеме бойынша іштөөдө бекем тұрып, түрді ерте ұрып, ерте берекетін көрінү түртмөктөө керек, деп баса көрсөттү. Текшери бизилдөөдө Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Жуңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, Жуңхуа эл республикасынын улуттар ынтымагын илгерлетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөө кызматын жакшы иштөө керек. Кийинки жарым жылдык экономика кызматын пландап жылыштатып, беш даражалуу шужелер айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү кармоодо бекем туруп, ачтык идишин бекем кармоо керек. Калктын айланасындагы туура эмес истил жана чиректешүү маселесин чордонду көңгө салуу жана борбордун кыдырып күзөтүүсү, каржы көзөмөлдөө, экология коргоо, статистикалуу көзөмөлдөөсү чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, аркалоого батылдуу болуу, иштөөгө чебер болуудай жакшы истил менен ар түрдүү орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
1: Станциябыз кабара. Негизги катмардын жүгүн дагы бир демжи жеңилдетип, курбат ыйгарып, түрдүү кызматтардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну түртмөктөө үчүн жакында негизги катмар чагылдырган орунтуу маселелерге үйрөнүп, негизги катмардын жүгүн дагы бир демжи жеңилдетүү боюнча 6 түрдүү чара басып таратылды. Бул жолку чыгарылган 6 түрдүү чарада кызматтарды илимий ылайыктуу орундаштыруу, кезекчилик жана күзөтүүнү башкарууну калыпка түшүрүү, жылдык эс алуусун алып эс алууга чыныгы кепилдик кылуу, санар техникасынан пайдаланып жүктү жеңилдетүүгө курбат ыйгаруу, жүктү жеңилдеттик деп жоопкерчиликти жеңилдетүүнүн алдын алуу, маселе жыбыштарын салыштыруу текшерүүнү, маалымдоону күчөтүүдөй 6 жактын мерчиктей жүктү жеңилдетүүнүн катаандыгын белгилөө менен бирге милдет аткаруу чек арасын айкындаштырып, жеңилдик берилгени менен бошошпо, жүктү жеңилдеткен менен жоопкерчиликти жеңилдетпөөдө кош багыттагы жетектөө багытын калыпташтырды. Конкреттүү айтканда, кызмат сапаты менен берекетин жогорулатып, бош отуруп үстө кошуп иштөө, кезекчи орундарды илимий төөп, түргө айыруу, кызмат менен эс алууну ылайыктуу тең салмактуулугун сактоо, жаңы жатып алуу системасынан жакшы пайдаланып, зарыл болбогондо ака кылып кол коюу, из калтырып даалдоону иретке салуу, негизги катмар кадрларынын батыл аркылуусун, өнөрүн көрсөтүүсүн түртмөктөп, жүктү жеңилдетүү менен бирге жоопкерчиликти жеңилдетпөөнүн байланышын туура таануу, типтерди сызыл бекем кармоо, аткарылып жаткандарын бекем кармоо, ачык кулактандырууну бекем кармоо керек. Билүүгө караганда, мында бурда Аптынам районунун катмарындагы формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын кызмат механизми ишканасы, негизги катмардын чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата тереңдей текшерип изилдеп, 1200дөн ашуун кадрдын пикирин жана сунушун угуп, 1000ден ашуун сурамжылоо кагазын чогултуп, негизги катмардын арыз талабын жетердүү кабылдоо негизинде бул чараны түзүп бекиткен.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын жүктү жеңилдетүү жоопкерчиликти ансайын жакшы аркалоо үчүн деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Шинжаң негизги катмардын чагылдыруусу урунтуктуу маселелерге үйрөлүп, негизги катмардын жүгүн дагы бир демжий жеңилдетүүдөкү 6 түрдүү чарасын чыгарып, формачылдык өжөрлүккө тикелей сокку уруп, негизги катмардагы кадрлардын күткөнүнө жооп кайтарды. Бул бир сыйра нактылуу иш чаралар, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, мүлдөө өлчөмдү төмөндөтүп, жоопкерчиликтен качуу болбостон, тескерисинче кадрларды маанисиз иштерден боштондукка чыгарып, жеңил желпи аттанып, зээн коюп милдет аткаруу мүмкүндүгүнө ээ кылуу деген айкын сигналды берди. Негизги катмары башкаруунун акыркы учу, дагы да зарылы калкка тейлөө жүргүзүп, жүзөлөштүрүүнү түртмөктөөдөкү алдыңкы жээк. Бир мезгил артыкча жатып алмаалымдоо, өнүмсүз да кагылуу, курулай үстө кошуп иштөө, кайта-кайта кезекчиликке туруу сыяктуу маселелер көптөгөн негизги катмар кадрларын тең тайлаштыруу, колун бошото албоо менен чарчатып, көп мөлчөрдөгү калк үчүн чыныгы иш бүтүрүү, кыйын маселелерин чечүү убактыны ээледи. жүгүн жеңилдетип, курулай коромжону үнөмдөп калып, өнүмсүз иштерди жоготкондо, негизги катмардын кадрларынан ан сайын көп убактын элдаралуу, кызматтарды жылыштатуу, кайчылыктарды

0: чечүүгө иштетип, негизги катмарды башкаруу ан сайын төп болуу, эл турмушу тейлөөсү ан сайын көңүл жылытуу, саясатты орун алдыруу ан сайын күчтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, бир майдан башкаруу түшүнүгүнө болгон терең өзгөртүү. Ошондой эле башкаруу курбатынын даражасын системалуу өстүрүү болуп саналат. Алты түрдүү чараны нак ордуна жүзөлүштүрүп, чыныгы берекети көрүлүп, иш жүзүндүк аракет менен туура саясий натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнү күтөбүз.
1: Бүгүн 7 айдын 14-чү күнү Биңтуандын 15-чү 5 жылдык жоспорго арышташтоону баштоо желелешин негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 1 майдан Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, Биңтуандын 15-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги илим техникада жаңырык жаратуу, санарып курулушу сыяктуу өнүгүү жоспору жана түйүндү шаан милдеттер тааныштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Доондун кабарын угасыздары. Биңтуан өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Соң Жабин 15-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде Биңтуан акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдандыруу, чогорулуштуруу өнүгүү багытына үрүлүп 2030 жылга барганда илим техниканын курбаты ыйгарышуу аркылуу өнөр жай экономикасынын каттоосун ан сайын кеңири, сапаты менен берекетин ан сайын жогору болууну колго келтирип, Биңтуанын даражалуу, ошондой эле андан жогору жасоочулук кесибинде жаңырык жаратуу борбору 3-кө, орто сынак өрүшү 22-ге, Биңтуанын даражалуу ошондой эле андан жогору 5-чи акыл жөндөмдүү завод 60 айланасына жете турганын билдирип мындай деди. Көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларынын илим техникада өзүнө ээ болгон негизги тулкуу ордун күчөтүп, жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, жогору жаңы техникалуу керканаларды моюндуу жана илим техника тибиндеги орто жакан керканаларга баа берүүнү улаш жайдырып, изилдеп өнүктүрүү каражатын, иштен кийин толуктама жардам берүү, бажадан жеңилдик берүү сыяктуу шыктандыруу саясаттарын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, көлөмдүн жогору өнөр жай керканаларын изилдеп өнүктүрүү кыймылдарынын толук каптоосун ишке ашырууга жетектелет. Баштагы керканалардын алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнүн ассалуушу бирлешме толкусун уюмдаштырып, куруусун колдоп, кесип илим техникасында жаңырык жаратуу өрүшүнүн курбатын өстүрүп, жасоочулук кесибин санарыптештирип, тордоштуруп, акыл жөндөмдөштүрүп, тибин өзгөртүүсүн жалпы бетке жылыштатып, жашыл илим техникада жаңырык жаратууну иштиктүү жылыштатып, төмөн шамал ылдамдыгындагы шамал электр техникасы, электролиттен суутек жасоо сыяктуу салаларга үрүлүп, жашыл алгылыктуу техника өткөлүнүн ассалышуу жана жаңы түшүндөрдү изилдеп өнүктүрүүнү улаш жайдырабыз. 15-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде Биңтуан зарыл түйүндү жашыл эсептөө күчү кесибин зоройтуу, өзгөчө сандуу маалымат кесибин терең тамыр тарткызуу, акыл идиректүү техника менен кесипте жаңырык жаратууну терең жогорулаштырууну түртмөктөдөн турган 3 багытта чордондуу күч чыгарып, чыныгы толук экономика жана санарып экономикасын терең жогорулаштырууну түртмөктөп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү үчүн күчтүү санарып кыймылдаткыч күчүн кошот. 2030 жылга барганда санарып экономикасынын өзөктүү кесиптеринин артуу кошулманын аркын район өндүрүш жалпы наркында түзгөн салыштырмасы 2.6% айланасына жетип, эсептөө күчү борбордун эсептөө күчү жалпы көлөмү 100,000 пиге жетет. Биңтуан сандуу маалымат идарасы партия группасынын шуучуси идара башчысы Соң Доңмей мындай деди. Сандуу маалымат тор эсептөө курбаты, электр энергиясынын шайкештүү жоспорлоо, бирлешме аракет аркылуу орундаштыруу жана жогорулуштуруп жаңырык жаратууну сызыл жылыштатып, сандуу маалымат жөнөтүү, торду кылдаштыруу, эсептөө күчү таянчы, жашыл электр кабылдоону шайкештирип орундаштырууну илгери сүрөбүз. Жаңы энергия жакын айланада керектөө, жашыл электр менен тике камдоо жана электр кайнары, электр тору, көтөрүмдүүлүгү, энергия сактоону бир толкулаштырып куруу үлгүсүн иликтейбиз. Мамлекеттин эсептөө күчү өз ара шаарлар жана борбор керканалар менен болгон чиркештүрүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу керканалардын акыл эсептөө борборун Биңтуанга жайгаштыруусун колго келтиребиз.
0: Жакында мамлекет жолу 219 линиясынын Арашан Коргоз таш жол курулуш түрүнөн кубанычтуу кабар келди. Тезгиндөө мүнөздүү курулуш Моосун тоосу туннелинин кирүү оозу негизги үңкүрүнүн 1-номур жумуш иштөө аянты шыдыр туташтырылып, параллел баштоо үңкүрдүн 600 метрлик чоң өткөлү жеңиштүү казылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мамлекет жолу 219 линиясынын Арашан Коргоз таш жолунун тезгиндөө мүнөздүү курулушу катары Моосун тоосу туннелинин жалпы узундугу 9300 метр. Учурда Шинжаңда курулуп жаткан эң узун бир үңкүрдө кош багытта автоунаа каттай турган таш жол туннели. Түрдө жаңылык жаратууда негизги үңкүр кошулган параллел баштоо үңкүрүнөн турган жумуш жүргүзүү

0: үлгісін қолданып, арашан номер TBM қату тоу тегін қазу машинасы арқылу параллель башты үнкірін түз бағыттақы үнкірге тұташтырып, көптігін шәкешті жұмыш аянтын ачып, тонелді қазу тездігін арттырды. Жұңғо қатты құрылыш тобы чектіу шеріктігі екінші таш жол құрылыш идарасы чектіу шеріктігі арашан құрғыз таш жол түрінің үшінші қырдарлық бөлігі партия ячайкасының шутиесі созығы и мындай деп таныштырды. Башты үңкірін қазу жұмышында дағы 3300 метрлік қазу мелдеті бар. Мында дағы 1060 метр начар геологиялық алқақта, біз адыстер қатарлы арғайсы жақтарды ұйымдаштырып, дәлелді алып барып, ең жақсы құрылыш жүргізу долборын таңдадық. Соңында біз шығар озындағы негізгі үңкірді тик жолды көбейтіп, алдын басқышқа бөліп начар геологиялық алқаққа атсалып, түр құрылышының қауіпсіз тізгінделісіне шынығы кепілдік қылдық. Мамлекет таш жолы 219-чы линиясының арашан қорғыз таш жолы түрінің жалпы ұзындығы 168,6 километр. Екінші даражалы таш жолы өлчөмі бойынша салынған. Мамлекет жолы 219-чы линиясының зарыл құрамдаш жол бөлігі. Түр салынып болғандан кейін автоном районымызда Тияншан тоосын кесіп өте тұрған зарыл таш жол жаңадан көбейіп, район жол торының жайғашуысын дағы бір деңгейге жақсартады. Сөзі ий мындай деді. Кейінгі арымда түр тобымыз қауіпсіздік сапатын тізгіндеу алдыңғы шартында құрылыш жүргізу тездігін бачымдатып, жұмыс жүргізу міндетін ерте бітіруге шынығы кепілдік қылабыз.
1: 6-шы айдың 30-шы күнінде Чейін Карасу чегара озынан биыл таможнадан өткен адам саны менен жүк ташымал мөлшері бірдей қошып бийиктикти жаратып, жалпы импорт-экспорт кылынган жүк 305700 тоннага, чегарадан кирип чыккан адам саны 28000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден айырмайрым 26.22%, 35.85% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды уастар. Карасу чегара боозу таш коргон тажик автоном ооданында мамлекетибиз менен Тажикстан арасындагы бирден бир кургактык жолу чегара боозу. Орто Азия менен туташа турган зарыл кургактык жолу түйүнү катары адам менен автоананы аралаш текшерүү таможнядан өткөндө тыгын болуу сыяктуу маселелерге карата Карасу чегара боозу текшерүү пункти айдоочулардын чегарадан кирип чыгуу, чегара текшерүү өтөмөсүн кылдаштыруу сыяктуу сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу иш чараларын алып чыгып, толук челелүү жабык алкакты башкаруу телүү системасын куруп, чоң сандуу маалыматтарга таянып, сакчы күчүн орундаштырып, адам менен автоананы түрк айырып, жолго бөлүп текшерүүнү жолго коюп, кесиптерди бир терезеде бүтүрдү. Жыл бою чегара боозунда ташымалы менен алектене турган айдоочу Жан Ронго барчага мындай деди. Чынын айтсам, товар автоунаалардын кечигип калуусунан абдан кабатырданабыз. Убакыт, акча, Карасу чегара боозундагы эл сакчылары абдан күч берип, бизге атайын жашыл жол ачып, жеткен заматтарды текшерип, мүлдө сактатпайт. Быйыл алдыңкы жарым жылда Карасу чегара боозу жашыл жол аркылуу жалпы 200 ашуун өзгөчө автоунаанын каттоосуна кепилдик кылып, күбөлүк бүтүрүү, чегаратта орундаштыруу сыяктуу керканалардын 50 ашуун арыздатын бир жактуу кылып, болжол менен бүт жылда тышкы соода керканаларына 1 миллион юандан ашуун өздүк наркын үнөмдөдү. Карасу чегарадан кирип чыгуу чегара коргонуусун текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын оор басары башчысы Чын Жин чегара текшерүү пункти таможнядан өтүү тейлөөсүн сызылгылдаштырып, Жунго Тажикстан чегараттаган соода жолун шыдырлаштырды. Учурда товар автоунааларынын таможнядан өтүү убакты орто эсеп менен 9 мүнөттөн 4 мүнөткө кыскарган тааныштырып мындай деди. Биз толук челелүү жабык алкакты башкаруу системасын куруп, чоң сандуу маалымат аркылуу сакчы күчүнүн аракет турпатында тескип, Жунго Тажикстан чегара текшерүү кызматташтыгын тереңдетип, керканалардын ишенимдүүлүгүн даражага бөлүп башкаруу жана жылдыз даражалуу баалоо түзүмүн аткардык. Биз таможнядан өтүүгө тейлөө жүргүзүүнү сызылгылдаштырып, Жунго Тажикстан жүк ташымал чоң жолунун жогору берекеттүү шыдыр борусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Азыр нак жайкаштыкты сатып алуунун алгарыктуу мезгили. Автоном районубуздагы ар кайсы акча мамиле аппараттары демилгелүү алдыга ыктап, төп күч чыгарып, ишенимдүү карыз түшүмүндө жаңыркчыратуу, карап чыгып, тастыктуу тартибин кылдаштыруу, акыны кемейтип пайда өтүнүүнү жүзөлөштүрүү сыяктуу бир сыйра иш чаралар аркылуу жайкаштык сатып алуу кызматынын туруктуу тартиптүү жылыштатуулуусун бар күчү менен камсыздады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
0: Байынгулун обласы Миңяу азык түлүк чектүү шериктиги мамлекет даражалуу айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча баштаак керкана. Сатып алуу тору жергиликти каптап эле калбай, дагы Ак Суу, Санжы сыяктуу жерлерге узарган. Бул мезгилдерде дыйкан түтүндөр аштыкты чордондуу сатып, айыл чарба банкеси, Байынгулун бөлүмчө банкеси атайын түрдө тейлөө тобун уюмдаштырып куруп, Шенлиантон шенимдүү карыз акча түшүмүн төп шайкештирип, керкана сатып алып кампага киргизген, буудайды барымтага коюучу буюм катары карап карыз акчага ээ болгон. Байынгулун обласы Миңёо азык түлүк чектүү шериктигинин баш директору Ван Ёо Жан кабарчыга мындай деди. Шенлиантон бар болгондон кийин кампадагы буудай колдогу нак акчага айланды. 86 миллион 500 миң юан карыз акча сатып алуу жогору белесинен мурда бардыгын акташып, быйыл 45 миң тонна буудайды толугу менен сатып алууга тиешелүүсүн калтырбай сатып алууга кепилдик кылабыз. Ишенимдүү карыз акча каржысын төп таратуу негизинде автоном районубуздагы ар кайсы чоң акча мамиле аппараттары дагы тейлөөсүн сызыл кылдаштырып, ачтык керканаларынын тижарат өздүк наркын чыныгы төмөндөттү. Айыл чарба өнүгүү банкеси, Аксуу аймактык бөлүмчө банкеси түрдүү акча мамиле акын кемейтүү, пайда өтүнүү саясатын иштиктүү түзөлүштүрүп, керканаларга ишеним ыйгарып текшерип тастыктоону алдын ала бүтүрүп, жайкы ачтык сатып алуу каржысы менен камдоого кепилдик кылган. Аксуу Лянчин аштык май сатып алуу сатуу тобу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Жаң Чүн Чи мындай деди. Алтынчы айдын башында биздин бардык карыз акча ишеним ыйгаруу кызматыбызды бүтүрүп, иштеткен кезде акчаны колубузга берип, дыйкандардын аштык саткан акчасын маалында колуна алуусуна чыныгы кепилдик кылды. Быйыл жайкы аштык сатып алуу кызматы кулаш жайдырылгандан бери айыл чарба өнүгүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 10 миллиард юандан ашуун атайын түрдө ишенимдүү карыз акча каржысын алдын ала жетерлүү дайындап, ары айырмаландырылган ишенимдүү карыз акча саясатын жүзөлөштүрүп, керканалардын пайда салыштырмасы боюнча баасын бекитип жеңилдик берип, аштык сатып алуу жогору белеси мезгилинде ишенимдүү карыз акчанын төп орун алуусуна чыныгы кепилдик кылган. Жунго айыл чарба өнүгүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси Биңтуан кесип иштер башкармасынын орун басар башчысы Ренжоң мындай деди. Автоматтык карыз акча бүтүрүү системасын козготуп, карыз акчаны карап тастыктоо, каржыны таратуу сыяктуу тартибинде бирдей автоматтык карыз акча бүтүрүү ишке ашып, тор банкеси, жөнтөк телефон банкеси, банкке керкана тике байланышуу сыяктуу акча төлөө системасы жетүгүн 24 саат бою тейлөөсү шыдыр болууну сактап, каржы камдоосу үзүлүп калбоо, желеден түшүп калбоого чыныгы кепилдик кылабыз. Партия тоосу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Киреев ооданы Тогурагаз айылы Тогурагаз кыштагы партия ячейкасынын негизги катмарды жөнгө салынуу чыныгы кармап, өзгөчө кесиптүү күчтү иштеп, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жетектеген үлгү нускасын жаратты. Жакында Тогурагаз кыштагы партия ячейкасы мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюмунун намына ээ болгон, эми кабардан угасыздар. 7-нчи айда Тогурагаз кыштагында айдоо баштары менен үйдүн алды артында септегүл кулпуру ачылып, көрүнүшү кишини өзүнө тартат. Кыштак тургундары белине баштык байлап алып, гүл деңизин аралап, жаңы гүлдөрдү үзүп теришти. Кыштак тургуну Рабихан Мамитимин кабарчыга мындай деди. Мен 3 мо жерге септегүл өстүргөмүн. Бир мо жерден 4000 юан чамасында киреше кирет. Ар бир мо жерге дагы 1000 юан торуктама жардам акчасы бар. Күн нуру, жылуулук, суу, топурак артыкчылыгын таканчыктап, Тогурагаз кыштагы партия чайкасы калкты жерди бириктирүүгө баштап 400 мого жакын жерге септегүл өстүрдү. Ары баштагы керкана коштуган көмөктөштүк кооперативи коштуган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, кыштак коллектив экономикасын чыңдап эле калбай дагы кыштак тургундарынын киреше арттыруу жолун кеңертти. Учурда кыштак эч ак эле септегүл, шаалы өстүрүү, көп төлдөчү кой бакмачылыгы сыяктуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрдү. Мындан тышкары кыштак партия ячайкасы дагы Курбан Турум эстелик сарайына таянып, кызыл үгүт лекциясы негизги темадуу партия күнү кыйбылында уюмдугулашуу жайдырып, ары кызыл байлыкка таянып, айыл кыштак саякатын өнүктүрүп, кыштак тургундарын эшик алдында көп кайнардуу киреше арттырууга баштады. Кыштак тургуну Абдез Сыдык бир чакан ашкан ачып, саякат тамагынан нарп алды. Ал мындай деди: ар күнү көптөгөн саякатчылар келип тамактанат. Ашканамдын ар күнкү кирешеси 3000 юан чамасында. Азыр биз эр аял экөөбүз үйүбүзгө карап дагы кирешебизди арттырдык. Элге тейлөө жүргүсү акыркы үчүн жалгаштырып, кыштак партия чайкасындагы Курбан Байке элдештирүү үйүн жаратып, карыктын чарчатагын дайымды чечип, негизги катмарды жөнгө салуу берекет курбатын өстүрдү. 2022 жылы 10-нчу айдан бери элдештирүү үйү жалпы чечкен кайчылык чырчатак 961, чечүү салыштырмасы 99.8%га жетип, кичи ишти кыштактан чыгарбоо, кайчылыкты жогоруга тапшырбоону ишке ашырды. Кыштак тургуну Патемхан Мәттурсун мындай деди. Демейде коңшуларга кандай майда кайчылык болсо, биз элдештирүү үйүнө келип, көңүлүбүздөгү сөздү айтабыз. Азыр коңшуларга байланышып барган сайын нак болду. Партия курулушун жетекчи кылып, Тобур Казакстандагы партия курулушу күчтүү, кесиби гүлдөнгөн, карапайым калкы бай айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда жүрүп, негизги катмар партия уюму карыкты уютуп, өнүгүүгө жетектеген күчтүү күрөш коргонуна айланды. 2025 жылы Тобур Казакстандагы коллектив экономика кирешеси 700 000 юандан ашып, 3 жылдын алдына салыштырганда бир эсе көбөйүп, кыштак тургундарынын жылдык киши башындагы орточо накай кирешеси 29 800 юанга жетти. Тобур Казакстандагы партия чайкасынын шуучуси Ли Хаочан мындай деди. Күчтүү күчкө улап, негизги катмар партия курулушун сызыл чыңдап, түрдүү элге нарыктуу саясатты жакшы жүзөлөштүрүп, бүт кыштактагы карыкты сызыл туруктуу келиш арттырууга баштайбыз.
0: Бүгүн 7-чи айдын 14-чү күнү 2026 жылдык Шинжандын жогору окуу жайларга кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы башталды. Эми станциябызга барчысы Гауман Хуйдун кабарынан угуңуздар. Саламатсыңбы, Сүн Юхау. Бул сенин кабылдоо кулактандыруу кагазың. Дашөө турмушуңдун ойдогудай болуусуна тилектешмин.
1: Рахмат.
0: 7-чи айдын 14-чү күнү өтүштөн мурда жөн билик маалыматын салыштырып болгондон кийин Жүнгө почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Тенжуушан көчөсү кабылдоо жөнөтүү бөлүмүнүн КУАИДИ кызматкери мамлекеттик коргоонуу илим техника дашөөсүнүн кабылдоо кулактандыруу кагазын сыноо берген окуучу Сүнью Хаунун колуна жеткирип берди. Сүнью Хау өзүнүн узактан берки армияга кирүү тилеги акыры ишке ашканын айтып мындай деди. 12 жыл окуп, мамлекет коргоонуу илим техника дашөөсүнүн кабылдоо кулактандыруу кагазын алдым. Бул мени аябай кубандырган бир иш болду. Бала кезимен армияга кирүү аңсоомду тургузганмын. Жогору окуу жай сыноосу акырлашты. Бирок жогору окуу жай сыноосу акыркы мара эмес. Аскерий кийимди кийгенден анан жаңы сапарым башталат. Мамлекеттик коргоонуу илим техника дашөөсүндө үйрөнүү турмуш барышында чымырканып үйрөнүп жаштыкты колдон бербей, жаштык үмүтүн жерде койбой чыгаан аскерге айланам. Ар кайсы жогору окуу жайлардын кабылдоо түркүмү иретинин окшобостугуна негиз, жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы 9-чу айдын баштарына чейин улануусу күтүлүүдө. Кабылдоо кулактандыруу кагазын Жүнгө почто тобу чектүү шериктиги атайы жолдонмо, атайы автобуна, атайы киши аркылуу ар бир сыноо берген окуучунун колуна жеткирет. Жүнгө почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги жөнөтүү базары бөлүмүнүн жооптуусу Ли Фэнг кабарчыга жөнөтүү алкагында бардык жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазына карата атайы киши жооптуу болууну жолго коюп, катаан түрдө дареги боюнча эшик алдына жеткирип, кабылдоо кулактандыруу кагазын жолдомо акыл жөндөмдүү ышкабы өзү алуу түйүнүнө салып коюу сыяктууларга катаан тыюу сала турганын, жолдомону сөзсүз кабылдоочу киши бет маңдай кол коюшуп тапшырып ала турганын айтып мындай деди. Кабылдап жөнөтүү кызматкерлери сыноо берген окуучуларга карата NFC жөн билик маалыматтын айырмалоону жакшы ишти өзү тийиш. Ошондой эле бет маңдай талонду кайта жөнөтүп, бүткүл кабылдоо жөнөтүү алкагындагы маалыматтардын жабык болуусуна чыныгы кепилдик кылып, почто жолдонмолорубуздун бүт барышта кайнарын сүрүштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Ошондой эле бет маңдай талонду 3 жыл сактап, катыштуу орундардын кайнарын сүрүштүрүү текшерүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз. Учурда 2026 жылдык жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазынын EMS почто жолдонмолорун текшерүү жолу ачылып, КОЮН, Жүнгө өкмөттору, мамлекеттик өкмөт иштери тейлөө өрүшү, Жүнгө почтосу тез жеткирүү зат жүгүртүү чакан программасы аркылуу текшерсе болот. Сыноо берген окуучулар 11183 кырдарлар тейлөөсүнөн сураштырып почто жолдонмосунун турпатын бекитсе болот.
1: Азыр Аптынам районусунун жер жерлери жаңы бир айлампалуу жогору ысыга аба ырайын турда барып, жер жерлер ар кайсы тармактар көп түрдүү чараларды колдонуп жогору ысыга аба ырайына тең тайлаштырып, карыктын өндүрүш турмушунун калыптуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жогору ысыга аба ырайына карата Үрүмчүнүн шаар башкаруу тармактары шаар районуна суу сээ температураны төмөндөтүп топочаңды басуу жумуштарын уландуу баштап, шаар районунун жолдоруна суу сээп, тазалыгын сактоо жыштыгын жалпы бетке арттырды. 7-nji aýdyň 1-nji günden 13-nji güne çeýin bütün şäherdäki şäher başgaruw sistemasy suw sebäbi aptonasynyň jalpy 2416 aptona eret, Topoçaň basyw aptonasynyň 712 aptona eret tatlandyrdy. Ürümçi, Xuanto, Tobu şäherde tazaruw çekdiş şeýrikdigi negizde uçak çaýy jogarylandykdaky taş ýoly

0: Доңжинчаң сыяктуу жол бөлүктөрүнө суу сээп, температураны төмөндөтүп, тобо чаңды басуу жумуштарына жоопту. Шериктик тышкы айланма Тилке районунун район башчысы Шүйгөнйиң 2 күндөн бери суу себүү жумуштарынын аянты 3 миллион 180 миң чарчы метрге жеткенин тааныштырып, мындай деди. 30 Цельсий градустан ашканда температураны төмөндөтүү тобо чаңды басуу суу себүү жумушун ар күнү 5 реттен ашуун иштейбиз. Саратан жайы мезгилинде бүт электр торунун электр иштетүү жүгү жогору орунда туруп, электр тармактары жабдууларды кыдырып текшерүүнү бүткүчү менен жакшы деп, түрдүү иш-чараларды колдонуп, жайкы электр иштетүүнүн жогору белесинде электр менен коопсуз камтууну камсыздады. Жүнгө электр курулуш тобу чектүү шериктиги Комул күн энергиясы жылуулугу менен электр таратуу чектүү шериктиги Шинжаң электрин сыртка жеткирүү кызматын үстүнө алган болуп, шериктиктин электр станциясы быйылдан бери жалпы 6 миллион 850 миллион киловатт саат электр таратып, бир күндө эң жогору болгондо 1 миллион 40 миң киловатт саатка жеткен. Жогорусуга аба ырайына карата шериктик ысык өтүнүн алдын алуу камсыздоо долбоорун ичкелештирип, тарада иштөө убакыт бөлүгүн кылдаштырып, как түшкү маалдагы жогору ысыкта курулуш иштөөдөн сактанып, ысык өтүп калуунун алдын алуу дарылар менен заттык буюмдарын толук эсептеди. Ошону менен катар жабдуулардын көмүскө кырсыктарын жөнгө салынуу алдыга карай орундаштырып, бүт станциянын жабдууларын тор жай ыңгайында сыдырата текшерүүнү кулаш айдырып, 24 саат чукул абалга тең тараштыруп, тез оңдоо атайбанын уюмдап куруп, ар түрдүү жабдууларда капсынан көрүлгөн кечилелерди тез бир жаңсыл кылды. Шериктик жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери Ваң Тай мындай деди. Бүт майдандагы жабдууларды аба теңшегич шамалдыргыч курпасын ар күнү кыдырып текшеребиз. Эгер которгон жабдуулардын температурасы жогорулаганын же белгиленген нарктан ашып кеткенин байкаганда текшерип, ремонтлоочулар менен байланышып бир жаңсыл кылабыз. Жер жерлердин айыл чарба тармактары жогору ысыкта айдоо башкаруу коргоо кызматын жакшы иштеди. Кучар шаарынын миллион модон ашуун пахтасы учурда козолоонун алгылыктуу баскычында болуп, жергиликтеги айыл чарба тармактары учкучсуз учактан пайдаланып, өсүмдүк коргоо кызматтарын кулаш айдырып, пахта атысынын май сабарын нах маарында күзөтүп өлчөп, айыл чарба техниктери эшик алдына келип бирге бир жетектүү алып барып, пахтачы дыйкандарды пахта атысын ичкелештирип башкарып коргоого жан жактыруу жетектеди. Кучар шаардык айыл чарба техникаларын жайылтуу борборунун мудуру Жахун Ша мындай деди. Дыйкан түтүндөрдү илимий түрдө суу тамчылатып, температураны төмөндөтүү, семирткичти төп торуктап, козоосун сактап калууга маарында жетектедик. Мисалы калий гидрофосфат себүүгө бор семирткичти чайкештирип, гүл чаңынын жандуулугун жогорулатып, жогору ысык абада солушуп калуусуна каршы турат. Алдын алынуу негиз кылуу, универсал алдын алып жөнгө салуудай өсүмдүк коргоо багытында бекем туруп, бүт шаардын пахта кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, пахтачы дыйкандардын түшүмдү туруктуулаштырып, кириши арттыруусун бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз.
1: Шинжаң чынында сонун жери.
2: Көктөкөй сейрек издешчү металл мамлекеттик кен бакчасы жаңы жуңгодогу сейрек издешчү металл өнөр жайынын бешиги деп аталган. Бул мекен эс тутумун аркалаган салым кошуу кени, өзгөчө өнөр жай мурасынын наркы менен терең кызыл маданият көрөнгөсүнө таянып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип дага кылууга иликтирип, Шинжаңдын кызыл саякатынын кызуу марасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Жетин жайдан бери көктөкөй сейрек издешчү металл мамлекеттик кен бакчасы жүргүнчүлөр агымынын жогору белес мезгилин утурлап алды. Жер жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрмөсүнөн улам миңдеген баалуу көөнө сүрөт, нече жүз тарыхый чыныгы буюм, ошондой эле кайра жасалган өндүрүштүн чыныгы сүрөттөрүнөн алдыңкы муун курулушчулардын кыйынчылыктарды жеңип сейрек издешчү металлдарды казган шоолалуу көз ирмемдерди кылчайып карап, өнөр жай урандыларынын артындагы урпактан урпакка уланып келе жаткан салым кошуу руху жана ата мекенге болгон мээр махабатты сезинди. Жазяндык саякатчы Жуяфын мындай деди. Көктөкөй кенинин мамлекет үчүн эбегейсиз зор салымдарды кошконун билдим. Ошондой эле бүгүнкү күндөгү бактылуу турмуштун оңойлук менен колго келбегенин түшүндүм. Жаңы жуңго курулган алгачкы мезгилде мамлекетти көптөгөн иштер кайра гүлдөндүрүүнү күтүп турган. Мамлекет короону, өнөр жайы, аба жолу, алам мекендиги сыяктуу

0: Алгылыктуу салаалардын өнүгүүсү сейрек кездешчү металл стратегия байлыгына чукула жаттуу эле. Төндүк Шинжаң тоосунун ичкерисине жайгашкан көк токой мамлекет үчүн атсалуунун доор оор милдетин демилгелүүлүк менен аркалады. Өткөн кылымдын 50-нчү жылдарынан баштап урпактан урпакка уланган курулушчулар кайрат менен тоонун ичкерисине тамыр тартып, абдан начар аба ырайындагы кычыраган кышта, заттык буюм кемчил, каттоо тосулган начар шартта кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездешчү металлдарды казып, айырып, мамлекетибиздин туңгуч атом бомбасы, туңгуч суутек бомбасы сыяктуу чоң мамлекеттин орчундуу куралдарын жеңиштүү изилдеп өнүктүрүүнү өзөктүү чийки материал менен камдады. Шинжаң көк токой түндүк Шинжаң Миңжуу саякатты өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Тан Шиңлинин бабасы өз учурунда кендеги алгы муун курулуш жели. Кичинекейинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп эржеткен. Тан Шиңли мындай деди: Эр аял кары жаш болуп баары алдыңкы чепке барчу экен. Кен жабдууларын аба ырайы суук болгон айынан иштете албай, бүт баарын жонуна көтөрүп чыгарчу экен. Ошол кезде көптөгөн адамга азыктык жетишпегендиктен буттары шишип кетип, ары ошол шишиген буттарын сүйрөп болсо да сөзсүз кен рудасын алып чыккан экен. Өнөр жай урандысы байлыгын тереңдей жандандыруу, маданият, саякат кесип турпатын молуктуруу үчүн быйыл жыл башынан бери көк токой сейрек кездешчү металл мамлекеттик кен бакчасы өнөр жай мурастары менен кызыл байлыкты такан чыктап, кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл дарылоо, күтүнүү сыяктуу маданият, саякат кесип турпатына терең тамыр тартып, өнөр жай урандыларын жандандырып пайдаланууну, кызыл маданиятты жаңылык жаратып таратууну сызыл түртмөктөп, көптөгөн саякатчыны арт артынан бул жерге келүүгө иликти. Бейжиндик саякатчы Ма Айым мындай деди: Биз Бейжинден өзүбүз автоуна айдап саякаттап келдик. Мен сүрөткө тартууну жакшы көрөм. Ошондой эле бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартууну ойлодум. Менимче келип көрүүгө абдан татыктуу экен. Эмгек сиңирген кендин улуулугун, бир мамлекеттин улуулугун билдим.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети РЗИЯ комитетинин кабарына караганда түштүк аба жолу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин мурдагы баш директору Фу-Пу Ян тартипке, законго оорукайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик РБЗЯ комитетинин түштүк аба жолу тобунда туруштуу тартип текшерүү РБЗЯ группасынын тартип боюнча текшерүүсүн жана автоном райондук РБЗЯ комитетинин РБЗЯлык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык. Температура 26-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 28-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 28-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 23-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Санжыда күн бүркөк. Температура 25-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн бүркөк. Температура 26-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 33-дөн 45 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 22-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү

Сүйгүү армандар, эми сүйүү аткарган саламат бол деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана оборун жазган СОК ырдын кыскача мазмуну мындай. Маанайың жакшыбы, азыр сенин жүзүңдө күлкүнүн изи барбы, жашоо жолунда барбы түшүк жана багын кайгыга көмүлбөгүн. Ии болгонун аздырбы жана арнадыңбы дагы өзүңдү шыдыр болбой турмуштун жолу кой бир эркине күчөп да кетпе. Болгон саламат, шаттык жар болсун, тилерим бакытка чөмүл, эрги көк.

бир булактан нар алып, тотудай жайнап таранган сабакташтар, сабакташтар, кайдасыңар, кайдасыңар, кайран агарман. Урматтуу армандар, сабакташтык мээри, кайда барсаң карегиңден кетпеген, мээрими жүрөктөн өчпөгөн мээр. Эми Далерхан Азылбектин аткаруусундагы сабакташтар деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Сөздүн жазган Гүлсира, обонун жазган Далерхан Азылбек. Сабакташтар.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз үчүнү менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкаймалыз мундары менен таанышып алыңыздар. Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какырталада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденди. Абдырым Рөндок Озот партия мүчөсү, Мектеп Оодандык Токойчулук жана Жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, Кумдан коргону, кум тизгинде борбору партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхай 13 жылдан бери кум тизгинде биринчи чебинде бекем туруп келди. Шенжаң өндүрүш курулуш биңтөнүнүн 10000 моо күзгү буудай үлгү көрсөтүү бөлүгүнүн орточо моо башындык түшүмү 750 килограммдан ашты. Анда берүүбүздүн актуулуу мазмандарына көңүл буруңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

урматтуу угармандар, бүгүнкү айылык иштактарды аралап гүлдөнүгү назар түрмөгү бүздү. Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какыр талада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденгенин айтып беребиз.

Жақындағы тоданы Чарлон шарчасы күнлін жайуан Жабдулу айл чарба базасындағы 2918 ылым табастырмада қызылмылық пішіп, базарға салыну алдында тұрады. Шэндон Шоуғандан келген өзгөчө сунуш кылынган адис агроном Лео Ван Ли ылым табастырмада жумушчулардын температура, нымдулук параметрин теңшөөсүнө жетекчилик кылып жатты. Лео Ван Ли мындай деди. 3 жыл техника даражасын жогорулатуу аркылуу азыр базанын бардыгы эле жеринде өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн заманбап айыл чарба көрүнүшү бардыкка келди. Бул Ак Тоо ауданындагы заманбап айыл чарба кесиптери бакчасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн бир жандуу картинасы. Быйыл биринчи айда Ак Тоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Аптырым райондук айыл чарба иним техника бакча району жаратуу тастыгына расмий ээ болду. Мындан мурда бакча району 2022 жылдын акырында Аптырым район даражалуу заманбап айыл чарба кесип бакчасы болуп бааланып, бир өзөк 6 бакча, көп түйүндөн турган мейкиндик өнүгүү системасы орундаштырылган. Бир өзөк Ак Тоо ауданынын баарын айла, Чарлон шаарчасы сыяктуу 4 айыл чарчадагы 11 акимчилик кыштакты каптаган. Жалпы көлөмү 138900 мо келе турган кесип өзөктү районун көрсөтөт. 6 бакча айыл чарба эгинчилиги, малчылык, бакмачылык, медициналык дары биотехникасы, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ичке иш кошуу, муздак желе кампасында сактоо зат жүгүртүү сыяктуу 6 чоң өзгөчө кесипти орундаштырган бакча ичиндеги бакчаны көрсөтөт. Көптүйүн айланадагы көчүрүлгөн калык ошондой эле 6 айлама линияда айыл чарчанын шайкешти өнүгүүсүнө таасир көрсөтүп түрткү болуусун көрсөтөт. Азыр Ак Тоо аудандык заманбап айыл чарба кесип бакчасына 20 керхана орно чогалып, кесиптер биоилим техника, айыл чарба илим техникасы, электрондук соода, азык түлүк иш кошо, малчылык, бакмачылык сыяктуу 7 салааны каптап, жалпы 2000ден ашуун калыктын жумушка орундашуусуна түрткү болду. Бакча районундагы Алой Айдоо районунда 500 мо жердеги Куласо Алоюнун жалбырагы кең болуп, күн нурунун жеткиликтүү шимирилип, жылдык түшүм ченеми болжол менен 2000 тоннага жетти. Шенжаң Күнмин биотехника чектүү шериктигинин баш директору Ван Чаңвей мындай деди. Эч кошуп өндүрүштү имерчиктеп, Алой Пай маркасын жаратып, Алой кыямы, суюк шербет, ачытылган суусундук сыяктуу түшүмдөрдү базарга салдык. Кийинки кадамда дагы күндөлүк кымыялык буюмдар, жууш буюмдары, ажарландыруу буюмдары өндүрүш линиясын жаратабыз. Кийинки мезгилде жоспорлонгон эгинчилик көлөмүн 1000 мого кеңейтип, дагы 300ден ашуун кыштак тургунунун эшик алдында туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болууга болот. 2025 жылы Ак Тоо ауданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасынын жалпы түшүм наркы 3 миллиард 860 миллион юанга жетти. Мунун ичинде жетекчи кесиптерден түшүм наркы 2 миллиард 737 миллион юан болуп, 71% ээледи. Бакча району 127400 айыл чарбанын офисун каптап, киши башына туура келе турган чыгашылыгы боло турган киреше 17300 юанга жетти. 3 миллиард 860 миллион юандык түшүм наркынын артында кесип сапаты жана берекетин жогорулата турган катуу өзөктүү илим техника бар.

Жакынкы жылдардан бери Актоодо анын заманбап айыл чарба кесип бакчасы техника жагында кыскалыкты уланды толуктап, илим техникада жаңылык жаратуу негизин бекемдеп, Шенжаң айыл чарба ашоосу, Шыханзада ашоосу сыяктуу беш ашоо менен бирлешип кесиптик илим изилдөө коллективин уюмдап, илим кошулган жаңылык жаратуу базасы өнүгүүлүгүсүн жаратып, илим изилдөөнүн натыйжаларын төп түзүлөштөрүнү илгери сүрүп, эгинчилик иш кошуу кесип келеси алкасында терең колдонду. Быйыл 3-нчү айда Актоо аудандык заманбап айыл чарба кесиптери бакчасы атынан райондук жашылча кесиби техника системасындагы түйүндүүлүгү базасы болуп бааланды. Бакча райондо 6 чоң өзөктүү кесиптин жалпы беткей күчөйүүсүнө эрчи 16 баштамчы керхана толук өндүрүп тижарат баштады. Муздак желе, эгинчилик, иш кошуу, бакмачылык сыяктуу керханалар өндүрүшүн бачымдатты. Жалпы 180 миллион юан каржы салынган 220 киловолттук электр жеткирүү өзгөртүү түрүндө дагы бат жакында курулуш башталат. Актоо аудандын заманбап айыл чарба кесип бакчасы быйыл бүт күчү менен батыш түндүктөгү эң чоң бирикме биокесиптик базасын жаратып, алой күндөлүк химия өнүрү жайы жаңы өндүрүш линиясын орноочу калдырып, Чиа Юан Шиян жер жемиш жана жашылча түшүмдөрүнүн Орто Азия базарын уланды ачууну илгери сүрөт. Бир катар төп орундаштыруу Актоо аудандын заманбап айыл чарба кесиптик өнүгүүсүнүн дагы жаңы барагын ачууда.

урматтуу угармандар, жогоруда айлык иштактарды аралап көлдөнүнгөн назар түрмөгө бүздү. Актоо ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы Какыр талаада жаңы өнүгүү жолу жөнүндө изденгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Мурда комдукта көчөт жетиштирүүнүн көктөө салыштырмасы жыл сайын төмөн болуп, ал жананын тобу жаш көчөт багында тамыр тартып кайра кайра тажир багылып, топуракты теңшүү салыштырмасын жакшылап, суугаруу үлгүсүн кылдаштырып, 200 мо сөксөл, жийде дарагын жетиштирүү базасын жеңишти уруп, ошол жердин кумд районунда көчөт жетиштирүү кыйын болуу кырдаалын түбүнөн өзгөрттү. Ал Мекит ооданынын кымбаттуу тогурок эгөө сапаты байлыгын коргоо муктажын таканчыктап көөлөмдөштүрүп жетиштирүү жол үстүндө жүрөктүлүк менен изденип. Шинжаң боюнча көөлөмү эң чоң миң боолук кумдуу тогурок жаш көчөт жайын куруп, жаш көчөттөрдүн туруктуу көктөө салыштырмасын 80% ашырды. Быйыл Мекит ооданынын кумдан коргонуп кумду бекемдүү газ салуу чабылга өтүү кыймылында. Ал чөп кетекчеси аркылуу кумду бекемдөө кошулган кургакчылыкка чыдамдуу жаш көчөттөрдү аралаштырып эгүү үлгүсүн кеңиртип, партия мүчөлөрү башкаруу Барбайыштоо жооптуулук районун чөлкөмдөр боюнча айрып, арлут кадрлар калыкты бөлүктөргө айрып чабуул кылууга жетектеп, жаңы эгилген көчөттөрдү бири бирине жалгаштырып, жашыл коргоонуу линиясын кум деңизинин ичине уландуу создуу.

Комду жөнгө салуу жашылдыкты коргоо менен чектелип эле калбай, элди байытып, Шенжаңды гүлдөндүрүү керек. Ен Хонхай элди борбор кылган өнүгүү идеясын баштан аяк иш жүзүнөн көрсөтүп, экологияны жөнгө салуунун пайдасын элге тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, экология негизин бекемдө, кесип кирешесин ашыруудай жорулушма өнүгүү жолунда жүрдү. Ал 280 миң мо сөксөл экология токоюна сөөнүп, сөксөл менен эттүү соңгуланы кириштирип эгүү аянтын 85 миң мого жеткирип, өзгөчө кесиптин жылдык түшүм наркын 20 миллион юандан ашырды. Жийде дарагы токою байлыгын терең казып, 2000 сандык ары сандыгын салып, токойлукта бала арысы багын өнүктүрүп, элдин көп кайнарлуу кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртти. Кезекте Бекит ооданындагы 150дөн ашуун түтүн калык узун убакыт экология токоюн башкаруу Барбайыш тогу катышты. 270ден ашуун эл туруктуу жумушка орундашты. Ар бир үй бүлөнүн жылдык орточо кирешеси 40 миң юандан ашты. Быйыл Бекит ооданы кум бороондон коргонуп, кумду бекемдөө жана токой кесибинин сапатын өстүрүүнү тең арымда илгери сүрдү. Ин Хонхай айланадагы кыштак шаарчаларга барып, элдин эттүү соңгуланы башкарып, Барбайыш тоосуна ал өндүрүп сатуусуна колмогол жетекчилик кылып, элди кумду жөнгө салып, жашылдыкты коргоо барышында кирешени туруктуу ашырып, экологиясы көркөм, карапайым калык бай болуудан турган кош багыттуу орток пайдалууну чыныгы иш жүзүнө ашырды.

Чет алыстыкы райондо Ота апатынын алдын алуу күчү таракай болуп, көмөктөшүп башкаруу, коргоо алсыз болуу маселесине карата ал айнадагы айыл шарча Токойчулук майдандарынын бирлешип аракеттенүүсүнө баш тамчылык кылып, Токойдо Ота апатынын алдын алуу жаңы механизмин курууда жаңылык жаратып, түзүмдү ортак иш жүзүнө ачырып, кооптун ортак коргонуп, кошунду ортак тарбиялап, Ота балын ортоктук өтүп, жоопкерчиликти ортак үстүнө алууну иш жүзүнө ачырып, миллион моо экология Токойнун коргонуу жөндөмүн жалпы бетке жогорулатып, быйыл кең көлөмдө бороондон коргонуу, кумду бекемди Токойун куруу үчүн коопсуздук төмөн чегин бекем деди. 13 жыл кум бороондо жороболу. 13 жыл алгачкы мүдөөсүн уюл таштай катуу бекем деди. Кум менен кумчалган шаардан жашыл кулуптуу кум адырларына чейин Бекит ооданында кум бороондо аба ырайы зор даражада азайды. Быйыл үзгүлтүксүз жылыштатылган комду чөл жээгин бекемдөө курулушу түштүк Шинжаңдын экология калканын токтоосуз бекемдеди. Бул какыр талаадагы жашылдыктын өзгөрүүсүнө Инхонхайдын кумдукта тамыр тартып күрөш кылуудай иш издери коюлган. Инхонхай мындай деди: кумдан коргонуу кумду жөнгө салуунун түз жолу жок. Тек ар күнү бекем туруп, ар бир арымды базмырт басып, чыныгы иштөө керек. Быйыл бүткүл оодандын кумдан коргонуу кумду жөнгө салуу милдети жапалуу. Мен уланды жоопкерчиликти үстүмө алып, биринчи ленияда тамыр тартып кадрлар элди баштап кум деңизин тереңе оодарып, көчөт эгип жашылдыкты коргоп, кумду жөнгө салуу үлгүсүн уланды жогорулатып, кум кесимин зоройтом.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Абдын райондук Озот партия мүчөсү, Бекитоо аудандык токойчулук жана жайыт идарасы парт группасынын мүчөсү, Кумдан коргону жана кум тизгинде борбору партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхайдын 13 жылдан бери кум тизгинде биринчи чебинде бекем туруп келгенин айтып бердик. Эми ырыккула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жакында 1994-жылы Көк Тала шаардык айыл чарба айылгыштагы идарасы Адистер курфасы жакында 67-нчи түөндүн 10,000 моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү айдоосун чыныгы текшерип өткөзүп алды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө үлгү көрсөтүү жеринин орточо моо башы түшүмү 750,46 килограммга жетип, 750 килограммдык чоң өткөлдөн жеңиштүү озуп чыкты. Бул Шенжаң Биңтуандын негизги ачтык май дыйканчылык эңдерин чоң көлөмдө жогору мол түшүм алуу кызматында озуп өтүү мүнөзүндө килгерүүнү колго келтиргендигинен дарек берет.

Бул жолку текшерип өткөзүп алынган 10 000 молок күзгү буудай үлгү көрсөтүү жеринин жалпы көлөмү 10 000 мо, 691,3 мого жетти. Эгүүчү сортторго Шиндоң 52 номур жана Шиндоң 62 номур тандап иштетилди. Ошондой эле куралдар аралыгын кыскартып түп санды ашыруу, төп тизгинди, тамытып суугаруу, суу, жер семиткич бир толкулашкан алгылыктуу техникаларды бир жөнкөй колдонуп өлчөмдөштүрбөгү, кылдаттык менен башкаруу аркылуу жогору мол түшүм алууга мыктуу негиз салды. Текшерип өткөрүп алуу группасы Ак Майданды текшерүү негизинде 556,46 мо өкүлдүк мүнөзгө ээ жерди тандап, жаныгы түшүмдү өлчөдү. Мамлекет өлчөмүндөгү суу салыштырмасын 13% боюнча сындырып эсептегенден кийин орточо мо башына туура келүүчү түшүмү 750,46 кг жетип түшүмдү зор көлөмдө текшерип ашыруу иш жүзүндө.

Жакындап турган районубузда көзгө буудайдан түшүм алуунун соңуна чыгуусуна эрчи түштүк Шинжаң районундагы көптөгөн күзгү буудайдын жогору түшүм рекордунда алгач жолку озуп өтүү иш жүзүнө ашырылып көзгү буудай өндүрүү жөндөмү жаңы баскычка көтөрүлдү. Бул рекорд жаңылоодо. Хотен аймагындагы күзгү буудайдын бирдик түшүм рекорд жаңылоосу алгачкы жолу моосуна 700 килограммдан ашып 704,2 килограммга жетти. Кашкар аймагындагы күзгү буудайдын жүз моо жердеги бирдик түшүм озуп өтүүсү алгачкы жолу моо башына 700 килограммдан ашып 702 килограммга жетти. Биң тубанын экинчиси 29 тубаны түштүк Шинжаңда эрте бышычу күзгү буудайдан жогору түшүм алууда жаңы озуп өтүүдө алгач жолу моо башы 800 килограммдан ашып 826,22 килограммга жетти. Биң тубанын 10 шылсынын 100,000 моо күзгү буудайынын орточо моо башына туура келүүчү түшүмү алгачкы жолу 700 килограммдан ашып 733,37 килограммга жетип, мамлекет боюнча 100,000 моо күзгү буудайдын зор көлөмдүү бирдик түшүмүндө озуп өтүү болду.

Быйыл Шинжаң Бүгүрак өрүгүнүн сатылуу мезгили соңуна чыкты. Дагы жеш үчүн келер жылды күтүүгө туура келет. Жакында Байынгулун областык почта башкаруу идарасы мындай деди. Быйыл бүгүр ак өрүгүнүн жеткирүү кесип өлчөмү 2,56,000 парчага. Салмагы 4317,87 тоннага жетип тез жеткирүү өлчөмү окшош мезгилдекиден 34,93% артып, айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм наркы 64,768,100 юанга жетүүгө тикелей түрткү болду. Эки миң жыйырма алтынчы жылы бүгүр ак өрүгүнүн жеткирүүдө Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү маркасынын чыгыш шамалы менен Атыздан базарга чейин болгон тез жол курулуп, өкмөт өрүш калыпташтырып, коом көпүрө салып, керханалар оюн көрсөтүп, дыйкандар нарыкка ээ болуудай кырдаал калыпташтырылды. Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсү аркылуу дыйкандарга жардам берүү арналуу кыймылында Байынгулун областынын Шүнфаң, Почто, Жиңдоң, Жоңтоң сыяктуу негиздүү почто тез жеткирүү керханалары бирлешме күч калыпташтырып, тейлөө базасын төмөнгө түшүрүп, автоматтик айыруу линиясы, муздак жынжыр аркылуу жеткирүү тейлөөсү, электрондук соода тикелей көрсөтүү тежараты сыяктуу байлыктарды Атыз башы жана кыймыл нак майданына чейин тикелей узартты. Кесип байлыгын бирлештирүү аркылуу өндүрүлгөн жерде алды муздатуу, айрып ташуу, акыркы учунда бөлүп жеткирүүнү каптаган бүткүл жынжырлык тейлөө торун тыгыз куруп, өндүрүлгөн жерден тикелей терип алуу, өндүрүлгөн жерден тикелей таратуу, өндүрүлгөн жерден тикелей жеткирүүдөй жогору өнүмдүү жеткирүү үлгүсүнүн калыптанышын түртмөктөп, тез жеткирүү тейлөөсү менен айыл чарба өндүрүүсүнүн терең журулушун иш жүзүн ашырып, Шинжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жолунда дагы да кеңиртип, өнүмүн дагы да жогорулатып, өздүк наркын дагы да төмөндөттү.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктайт. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

Арваңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл өктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан жүрөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан жүрөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр баксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу каармандар, ар бир күнүңүздөрдү жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген каалоону айтып, Тобокул Каары уулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

сүйүктүү каармандар, эми салкын кеч деген ырды угуңуздар. Аткаргандар Яң Зоңвэй, Жан Бичин. Сөзүн жазган Лиу Чаң. Оону жазган Тан Шуан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кеч кирип салкын тарта баштады, айдан аны куруу каптады. Сен алыста турсаң да көңүлүм сени унута албады. Салкын кеч.

көркөй мөлтүр көгүмдүн эркесисиң, айдыңымдын ажары эрке ушум, кызыгымсың, ырымсың, жомогумсуң, сый болупсуң, сырымсың, эртеңимсиң. Урматтуу агармандар, эми Адылжан менен Нуркаттын аткаруусундагы Аккуу менен деген казак жарды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, обонун жазган Дамыл.

сүйіктүү каармандар эми жадыраган жаздын элесин көз алдыга тарткан Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Өрүктөр деген ырга кулак түшөңүздөр. Өрүктөр.

Урматтуу армандар, эми Байынгулун Муңгул автономия областык ыр бий үйүрмөсүнүн ырчысы Сиргилиндин аткаруусундагы Журт сагынышы деген муңгул жарды угуңуздар. Бул урда туулган жер түшүмдө, туулган жер жүрөгүмдө.

Ардактуу армандар, берүүсүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ыр сүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүсү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу армандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусун дагы аялдар деген ырды гүл беле катары сунабыз. Кареки жактырып угуңуздар, аялдар.

Сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-нчи айдын 14-нчү күнү сейшемби. Дыйкандар каналдар боюнча 6-нчы айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм келечек өнүгүүгө карата олуттуу маңызга ээ. Аны ар кайсы мамлекет, ар кайсы район элдерине бакыт жарата турган кылуу керек. Биз бүт адамзаттын бактын көздөп, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөбүз керек. Жасанды акыл жөндөм жер шаар экономика түзүлүшү жана жөнгө салуу системасына терең таасир көрсөтүп жаткан учурда, жөнгө жасанды акыл жөндөм боюнча жер шаары жөнгө салуусуна уландуу жөнгө акыл парасатын кошууда.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунун Кыргызстан тааныштыруу жыйналышы Бишкекте өттү.
0: Ван Хунинг Вьетнам Коммунисттик партиясы өкүлдөр тобу менен жолугушту.
1: Борбордук партия мектеп мамлекеттик акимчилик шөйяны 2026 жылдык жазгы окуу мезгилин бүтүрүү аземин өткөрдү. Саясий катыштар курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты.
0: ЖКП Борбордук комитет Машинрөйгө партиядан чыгаруу, өкмөт кызматынан айдоо жазасын берди.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин товар соода импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 25 триллион юандан ашты.
0: Тайфун борону Бавейдин таасиринде чыгыш түндүктөгү көпөлүк жерде кара нөшөр жаады. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар түрдүү чараларды колдонуп, бүт күчү менен тең тайлашты.
1: АКШ менен Ирандын жаңы бир айлампадагы аскер иштер кагылышы уланды. Эл аралык нефть баасы 6 жылдан берки бир күндөгү эң жогору артуу темпин жаратты. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм келечек өнүгүүгө карата олуттуу маңызга ээ. Аны ар кайсы мамлекет, ар кайсы район элдерине бакыт жарата турган кылуу керек. Биз бүт адамзаттын бактын көздөп, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөбүз керек. Жасанды акыл жөндөмдүн жер шаар экономика түзүлүшү жана жөнгө салуу системасына терең таасир көрсөтүүсү асында жөнгө баштан бойго ачып жиберилген турпатта жер шаары жасанды акыл жөндөм техникасынын шакештүү алголоосун илгери сүрүп, иш түзүндүү аракет аркылуу жасанды акыл жөндөмдүн жалпылай нарыктуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөмдүн жер шаары боюнча жөнгө салуусуна жөнгө акылын сызыл кошууда. Учурда Пакистан мезгил мүнөздүү шамал жамгыр мезгили. Жөнгө жарыялаган маазуу чоң маданине сөнүп, алар мөнөтө мурда сигналды кабылдап, алдын эскертүүнү тез жарыялады. Азыр бул жөнгө жасанды акыл жөндөм түшүмү тоо деңиздерди алкып, жер шаарынын көп жеринде орун алып колдонулду. Бул өрүшкө сөнүп, сел, кургачылык сыяктуу начар аба ырайы кубулуштарын ого бетер төп алдын өлчөй алабыз. Биз дүйнөгө бак жаратуучу ушуга окшош ого бетер көп түшүмдөрдүн бардыкка келүүсүн көрүүнү үмүт кылабыз. Адамды негиз кылып, акыл жөндөмдү жакшыга карай бет алдырууда бекем туруу, бул башчы Си Цзиньпиндин дүйнө өнүгүүсү чоңурдан игерип, адамзаттын болочок тагдыры жана орток бактына назар салып, орто койгон жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү түшүнүгү. 2018 жылы башчы Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөмдү өз ичине алган илим техникада жаңылык жаратууну орундаштырганда, өз билги жаңылык жаратуу ачып жиберилген чөйрөдө жаңылык жараткандык деп көрсөтүп, жөнгөрүн жасанды акыл жөндөм саласында ар кайсы мамлекеттер менен өнүгүүнү чогултуртмөктөп, коопсуздукту чогуу коргоп, табылгалардан чогуу баарланууну бышыктаган. Токтоосуз чоңойгон жер шаар акыл жөндөм жаракасы жана техникада жаңылык жаратуу алып келген опуртал капшаптарга карата башчы Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөм бүт адамзатка бак жаратуучу эл аралык жалпылык түшүм болуу керек. БМУ кандыргасында жасанды акыл жөндөм эрежесин жөнгө салууну күчөтүү, жер шаар боюнча жасанды акыл жөндөмдүн соо өнүгүүсүн жетектөө керек деп көрсөткөн. 2023 жылы төрага Си Цзиньпин дүйнөгө жер шаар боюнча жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу демилгесин алды менен ортого коюп, жасанды акыл жөндөм өнүгүүсү коопсуздук, жөнгө салуу иш жактуу эмерчиктеп, жөнгө долбоорун системалуу баяндаган. Демилгеде жасанды акыл жөндөм техникасынын коопсуздугу, ишеничтүүлүгү, тизгиндөөгө болуусу, калыстыгын токтоосуз жогорулатып, өнүгүп жаткан мамлекеттерге каратылган эл аралык кызматташуу жана жардам берүүнү күчөтүп, жасанды акыл жөндөм жаракасы жана башкаруу айырмасын толуктоо сыяктуу конкрет аракеттер ортого коюлган. Ушундан кийин көптөгөн эл аралык майдандарда башчы Си Цзиньпин жасанды акыл жөндөмдү жакшылыкка бет алдырып, бүткүл адамзатка бакыт жаратууну бышыктаган. Башчы Си Цзиньпиндин жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү бир катар зарыл демилгелери жана зарыл көрсөтмөлөрү жөнгөчө жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жолунда жакшы жүрүүнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдап, жер шаары жасанды акыл жөндөмдү ачып жиберүү экологиясын курууга жөнгө долбоорун ортого койду. Жөнгө өз билги жаңы жаратуу менен ачып жиберип кызматташы өз ара илгери сүрүү, техниканы алгалатуу жана коопсуз башкарууну ийкемдүү абалда тең салмактуу кылуудай өнүгүү үлгүсүн дилгириздиктеп чыгып, жер шаары түштүк мамлекеттердин жасанды акыл жөндөм курулушун күчөтүүсүнө күч кошуп, жасанды акыл жөндөмдүн адамзат коомуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн илгери сүрүүгө жөнгө салымын кошту. Жөнгө демилгелөөчү, андан да иш жүзүнөн өткөрүүчү. Жасанды акыл жөндөм жөндөм курулушун жалпылаштыруу планын алып чыгуудан жасанды акыл жөндөм жер шаарын жөнгө салуу аракет планын ортого коюуга чейин мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм эл аралык кызматташуу кандыргасын бачым куруп, калыпташтыруу ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм тейлөө башкаруу убактылуу аргасы, жаңыр урпак жасанды акыл жөндөм назариясын өлчөмдөштүрүүнү чыгаруудан тартып, жасанды акыл жөндөм саласындагы закон чыгарууну башым жылыстатууга чейин мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм коопсуздугун тизгиндеп өнүктүрүүнү түртмөктөгө күч жумшап жатат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан мамлекетибиздин ачып жиберген жаңылык жаратуу экологиясы учурда жер шары техникада жаңылык жаратуусун түртмөктөй турган зарыл тирекке айланууда. Жакында эле мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөм программасы ачып жиберилген чоң моделинин жалпы түшүрүлүү мөлчөрү 10 миллиард реттен бөсүп өтүп, жер шарында башкы орунда турду. Бул жер шарындагы программасы ачып жиберилген чоң моделдин көбөйтүлүүчү модель саны бар кырдаал карыйтасында биз мындай өзгөрүүнү көрдүк. 2024-жылы 8-айда жүнгөнүн чоң моделі алгач жолу жогору орунга чыгып, артынан көрсөткүч сандын даражасы арта баштаган. Быйыл жеке моделдин көбөйтүлүү мөлчөрү жеңиштүү түрдө 200 миңден ашты. Азыр жер шарында кыргызстандык жер ар кесип ар саладагы чарба жаратуучулар жана илимий изилдөө топтору жүнгөнүн чоң модели негизинде кайра ачып өнүктүрө алат. Орточо ар күнү 200 туунду модель пайда болот. Мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмү жер шарын көптөгөн иштете алуучу, жакшы иштетүүчү программасы ачып жиберилген модель жана акыл жөндөмдү түшүм жабдуулары менен камдады. Биз баштан аяк ачып жиберип чогуу жеңишке жетүү рухун карманып, көп кайнарлуу ачып жиберилген жаңылык жаратуу экологиясын жаратууну түртмөктөдүк. Бул дагы жасанды акыл жөндөм боюнча жер шар жөнгө салуу аракетинин зарыл курамы. Өнүгүү деңгээлин жогорулатуу менен бирге техника коргоонун төмөндөтүп жана жоюп, жасанды акыл жөндөм техника телөөсүнүн жалпылай нарыктуулугу жана жете алуу мүнөсүн илгери сүрөт. Бүгүнкү күндө жүнгө акылы аң сан көп мамлекеттердин техника жаракасын алкуусуна күч кошууда. Зимбабведе жүнгө өкмөтү жардам берип курган бул ашан эсептөө борбору бул жердин жасанды акыл жөндөм өнүктүрүүсүндөгү зарыл негизге айланды. Өндүрүшкө киришип 1 жылга жетпеген убакта 15 жогору окуу жай жалганып, орточо изилдеп эсептөө тездиги 40% жогорулады. Мындагы бир түрдүү куруктуктан алтын сигнал берүү модели бул жердин суу байлыгынан пайдалануу салыштырмасын 15% жогорулатуусуна жардам берди. Жаңыча негизги жабдууларды жардам берип куруп эле калбай, дагы чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагы мамлекеттеринин AI айыл чарба чечүү долбоорунан африкалык балдардын тубаса жүрөк оорусун эргеп текшерүүсүнө жардам берген алыскы даарлоого чейин жүнгө долбоору жер шар акыл жөндөм жаракасын толук тоодогу зарыл күч болууда. Бүгүнкү күндө жүнгө жер шары жасанды акыл жөндөм коопсуздугун жөнгө салууну жетектөөдө. Жер шарындагы алгачкы AI акыл жөндөм толкусу коопсуздугун сыноо өлчөмүн баш болуп жарыялап, чоң модель коопсуздугун тереңдей өлчөп баалоону алды менен кулач жайдырды. Жер шар эрежесинин кеңешиге белсемдүү катышып, былтыр 8-айда БМУ жыйналышы кабылдаган жер шары жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу чечими алгач жолу көп тараптуу кандырга формасында

0: Чүнгү орто ойгон адамды негиз кылуу коопсуз тизгиндөөгө боло турган жалпыга нартуу сыйымчыл жөнгө салуу принцибин айкын кабылдады. Чүнгөнүн жасанды акыл жөндөм чөлкөмүндө орто ойгон жөнгө салуу долбоору илралык өлчөм курулушу жана коопсуз тизгиндөөгө болууну түртмөктөдө ордун алгыс ролун көрсөтүп жер шары жасанды акыл жөндөмдүн соо тартипти өнүгүүсүн зарыл пайдалануу материалы менен камдады.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунун Кыргызстан тааныштыруу жыйналышы 13-чү күнү Кыргызстандын ордо калаасы Бишкекте өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карашты. Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгында Жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин ар саласындагы шимелдер, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму чоң үй бүлөсүндөгү өкүлдөр Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи томун имерчиктеп пикир алмаштырып изилдеп талкуулоосу зарыл маңызга ээ. Бул зарыл чыгарма жүнгөчө замандаштыруу назариясы жана иш түзүмдүгүн системалуу чечмелеп, жүнгөнүн адамзат тагдырлаш ортак тулгусун курууну түртмөктө эңсөөсү менен долбоорун жандуу көрүнүктөндүрүп, Жүнгө Кыргызстан эки мамлекеттин мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдештирип, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүүсүн зарыл моюнсунуу принциби менен камдады.
0: ЖКП Борбордук коммунист саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хонин 14-чү күнү Бежинде, Вьетнам коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук комитет ички иштер министри Ли Миңжи баштаган Вьетнам коммунисттик партиясы өкүлдөрү тобу менен жолугушту. Ван Хонин мындай билдирди: Башчы Си Цзиньпин Башчы Сули менен тыгыз стратегиялык карым катоону сактап келүүдө. Быйыл 4-чү айда Башчы Сулин Жүнгөдө жеңиштүү сапарда болуп, Башчы Си Цзиньпин менен жаңы зарыл ортак таарымда тил табышып, эки партия, эки мамлекет байланышы жана дүйнө социализм иштери өнүгүүсүн стратегиялуу жетектөө менен камдады. Жүнгө Вьетнам менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортак таарымдарын жакшы түзүлөштүрүп, Жүнгө Вьетнам тагдырлаш ортак тулку курулушунун уландуу тереңде чыныгы жүрөсүн түртмөктөөнү каалайт. Ли Миңжи Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап мындай билдирди: Вьетнам жак Башчы Си Цзиньпиндин желелеш жер шары демилгелерин ортого койгонуна жана Жүнгөнү уландуу алгылоо жетектеген жетектөө күчүнө ынанат. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин ортак таарымдарын чогуу түзүлөштүрүп, Вьетнам Жүнгө тагдырлаш ортак тулкусун курууну каалайт. Дунфун катарылар жолушууга катышты.
1: Чаушен эмгек партиясы Борборд комитет жана Чаушен демократтик эл республика өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык ЖКП Борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин Жүнгө партия өкмөт өкүлдөр тобун баштап 7 айдын 15 күнүнөн 17 күнө чейин Чаушенде расмий достук иш сапарында болот.
0: 7 айдын 14 күнү ЖКП Борбордук комитет партия мектеп мамлекеттик акимчилик чоюуну 2026 жылкы жазгы окуу мезгилин бүтүрүү аземин өткөрдү. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук партия мектебинин башчысы, мамлекеттик акимчилик чоюунун башчысы Сайчи окуу бүтүрүү аземине катышты. Ар курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты. Борбордук партия мектебинин мамлекеттик акимчилик чоюуну ушул окуу мезгилинде окуу бүтүргөн курсант 1940 киши. Окуу бүтүрүү аземинде 8 курсант өкүлү сөз сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдирди: Ушул мезгилди үйрөнүү Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгына туура келгенинен абдан кубанып, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын терең үйрөнүп, ички эле издештирүү аркылуу партия 20-чи кезекте Борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыш рухун чордондо үйрөнүп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп издештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улайтып, партиянын назария тарбиясы, партиялуулук тарбиясы жана милдет аткаруу жөндөм тарбиясын системалуу кабылдап, экини бекитүүнү бекем колдоо, экини коргоону чечкин жакшы аткаруунун жогору даражалуу биреселүүгүн бирдемчи жогорулатып, назарыялык сапаабызды бирдемчи жогорулатып, партиялуулугубузду бирдемчи жогорулатып, замандаштыруу курулуш жөндөмүбүздү күчөттүк. Көпчүлүк мындай билдирди: кызмат ордуна кайткандан кийин партиянын жаңы сыраттуу назариясын колдонуп, көңүлдү уйтуп, рухту такшатууда бекем туруп, Башчы Си Цзиньпиндин 1-июлдагы зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүбүздү жетиштирип, ишеничти бекемдеп жалгаштуу күрөшүп, доор жана элге бет келе алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратабыз. ЖКП Борбордук комитетинин тастыгы менен Борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети машин өрөөнүн тартип законго оор даражада кайшылык кылуу маселесине карата эле тургузуп карап чыгып текшерди. 6 айдын 30 күнү ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйналышында ЖКП Борбордук комитет тартип текшерүү комитетинин машин өрөө маселесин карап чыгып текшерүү натыйжасы жана бир жактылуулуу пикири жөнүндөгү баяндамасы карап чыгылып кабылданган.
1: Текшерүү аркылуу Машиңри Мурат Шеним жана саясий майданы жоготуп, партиянын түбөгөйлүү максаты жана алгачкы мүдө ыйык милдетинен бет буруп, саясий тартип жана саясий эрежелерге оор даражада кайчылык кылып, партияны жалп бетке катаң башкаруу негизги тулку жоопкерчилигин аткаруусу күчтүү болбой, айланасындагы кызматчылардын тартип законго оор даражада кайчылык кылуусуна жана кылмыш менен шектелүү маселелерине жол коюп, көзөмөлдөбөй башкарбай начар таасир пайда кылган. Уюмдук тартипке оор даражада кайчылык кылып, уюм катаркылуу сураштырганда маселени чыныгы айтпай, кадрларды тандап өстүрүп, милдетке коюу кызматында башкалардын көмөчүнө чок тартып, өзү жана туугандары, жакындары белгилемеге кайчы башкаларды кызматка орундаштырган, ар багытардык тартибине оор даражада кайчылык кылып, белгилемеге кайчы белек буюм, белек акча кабылдап, туугандарынын төмөн баада үй сатып алуусуна жардам берип, укук сойкулук, акча сойкулук соодасын алып барып, туугандарынын анын кызматтагы таасиринен пайдаланып, зор суммалуу

0: алуусуна жол коюп, эркине коюп, оор даражада үй бүлөлүк чиректешкен. Өкмөт укугун жеке кызыкчылыгына жетүүгө куралга айландырып, кызматтагы ыңгайлуулугунан пайдаланып, башкаларга керхана жүргүзүү, курулушту көтөрө алуу, кызматта өстүрүү сыяктуу жактарда пайда жаратып берген. Өзү же туугандары өзгөчө байланыш түзгөн кишилер менен шериктешип, зор суммалуу мал мүлктү законсуз кабылдаган. Машинкүрүй партиялуулук принциптен толук безип, партия борбор комитетинин жогору даражалуу кадрларга карата ортого койгон саясий талаптарына оор кайчылык кылган. Анын жоруктары партия тартибине оор даражада кайчы, кызмат милдетине законго кайчылык кылган ары пара алуу кылмышына чатышкан. Партия 18-нчи курултайынан кийин да өзүн тыйбай колун тартпаган. Мүнөзү өтө оор, таасири өтө начар. Жүнгө комиссий партиясы тартип жаза низамы, Жумха эл республикасы ревизия закону, Жумха эл республикасы өкмөт кызматчыларынын акимчилик иштер жаза закону сыяктуу байланыштуу белгилемелер боюнча борбордук тартиптик жер комитети туруктуу комитет жыйналышында изилдөө, ары борбордук комитет саясий бюросу жыйналышынын карап чыгуусуна сунуу аркылуу Машинкүрөйгө партиядан чыгаруу жазасын берүү, мамлекеттик ревизия комитети ага өкмөт кызматтан айдоо жазасын берүү, анын партия 20-нчи курултайынын өкүлдүк толумдуулугун токтотуу, анын тартипке законго кайчы ээ болгондорун ортоко алуу, анын кылмышка чатыштуу маселелерин прокуратура органдарынын закон боюнча тергеп текшерип арыз кылуусуна өткөрүп берүү чечим кылынды. Ага берилген партиядан айдоо жазасы борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышы ачылганда кайталай моюндалат. Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, таможня баш мекемеси мындай тааныштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилде алгач жолу 25 триллион юанды бөстү. Татаал ары катаал тышкы чөйрөдө мамлекетибиздин тышкы соодасынын артуусу күчтүү, бет алышы туруктуу болду. Таможня статистикасынан караганда быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жүк ташымал соода импорт-экспорту 25 триллион 440 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 16.9% арткан. Алтынчы айда импорт-экспорт 4 триллион 780 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 24.2% артып, буда 17 ай артуун сактаган. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экспорту 14 триллион 730 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 13.4% артып, буда 11 мезгил артуун сактаган. Мында механика электр түшүм экспорту 20.1% артып, экспорт жалпы наркынын 63.5% ээлеген. Жогору техника түшүм экспорту 39% арткан. Окшош мезгилде импорт 10 триллион 740 миллиард юан, 22.1% арткан. Импорт артуу ылдамдыгы экспорттукунан 8.7% жогору болуп, импорт экспорттун тең салмактуу өнүгүүсүн түртмөктөгөн. Импорт түшүм түрү жагында энергия сыяктуу дүйүм товар, механика электр түшүмү, айыл чарба түшүмү айрым-айрым 3.4%, 28%, 8.6% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттер менен болгон импорт-экспорт суммасы 12 триллион 970 миллиард юан болуп, 14.8% арткан. Латын Америка, Африка, Европа антымагына карата айрым-айрым 16.2%, 19.6%, 10.2% арткан. Түрдүү тижарат негизги толкусунда элдик эркандардын импорт-экспорт суммасы 14 триллион 530 миллиард юанга жетип 17% артып, тышкы соода жалпы наркынын 57% түзгөн. Четелдик соодагерлер карыз салган керхана, мамлекет менчигиндеги керхандардын импорт-экспорт айрым-айрым 17.1%, 16.8% арткан.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин импорт-экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден алгач жолу 25 триллион юанды өсүп, былтыркы окшош мезгилдегиден 3 триллион 680 миллиард юан арткан. Эң жаңы эл аралык сандуу маалыматка караганда, мамлекетибиз жер шары жүк соодасындагы биринчи чоң мамлекет ордун бекем сактаган. Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик токой жайыт идарасынын байланыштуу жооптууларынын тааныштыруусуна караганда, мамлекетибиз жаратылыштык байлык мүлкүн башкаруу жоопкерчилигин текшерип алууну биргелки жоспорлоп кулаш жатырып, милдет аткаруунун негизги тулкусун текшерип алуу жөнүндө изденет. Жоопкерчилик текшерип алууну кулаш жатыруу аркылуу колбашчылык таяк ролун көрсөтүп, жетекчи кадрлардын жаратылыштык байлык мүлкүн башкаруу жоопкерчилигин аткаруу жана башкаруу өрүмүн төп сызып, жетекчи кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүүгө жетектөө менен катар мамлекет жаратылыштык байлыктарды көзөмөлдөө механизм ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, ээ болуучулардын милдет жоопкерчилик аткаруу жана укук талабын коргоо абалына карата көзөмөлдөөнү кулаш жайдырат. Мамлекет менчигиндеги жаратылыштык байлык мүлк зыянын төлөө механизмин куруууну изиктейт. Ары прокуратура жалпылык талам арызда түзүмү, экология чөйрө зыянын төлөө түзүмү менен жалгоону жакшы аткарат.
0: Быйыл 9-нчу номерлуу тайфун бороону Бабийдин таасиринде мамлекетибиздин чыгыш түндүк районунда күчтүү жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп чаралар аркылуу бүт күчү менен тең талашты. Тайфун бороону Бабийдин таасиринде чыгыш түндүктөгү көптөгөн жерлерде кара нөшөр жаады. Леонун өлкөсүнүн орто түндүк бөлүгүндө 12-нчү күндөн баштап нөшөр, кара нөшөр жаап, айрым жерлерде өзгөчө кара нөшөр жаады. Шыньяңдын бир бөлүк райондорундагы жалпы жаан чачын мөлчөрү 450 миллиметрден ашкан. Бүгүн таң саарда Хуннан районундагы кээ бир конуштарды суу каптап, бир картаңдын оорусу кокус козголгон. Өрт өчүрүүчүлөр нак майданга дароо барган.
1: Чоң ата, коркпоңуз, сизге жардам бергели келдик.
0: Карыя чукул доктурканага жеткирилип куткарылды. Артынан куткаруу кызматкерлери конушта түтүн сайын текшерип, түнкү саат 2:00 ашканда камалып калгандардын баардыгы

0: коопсуз которулган. Катуу жамгырдан улам Ляо Хы дайрасы, Хун Хы дайрасы сыяктуу 17 дайра агымында сел эскертүү сызыгынан ашып, 80ден ашуун суу сактагыч сел чеги суу орнунан ашкан. Учурда сел тартиптүү чыгарылууда. Шэньян Пу Хы дайрасында жогору агымдан келген суу менен жаандын таасиринде суу борду көрүнүктүү жогорулап, жергиликтүү куралдуу сакчы, өрт өчүрүү сыяктуу куткарып жардам берүү күчтөрү түйүндү селден сактануу тосмолорун бекемдеп, кошумча тогондорду маалында салды. Желин даражага бөлүп чукул абалга тең талашуу долбоорун козготту. Бүт өлкө кашаалаштырып кезек туру 24 саат тосмонун кыдырып кооптуу текшерүүнү жүзөлөштүрүп, Тоолу райондогу кыштак дайра боюндагы ойпо талка, геологиялык апат көмөскө кырсыктары бар түйүндөрдөгү которууга тийиштүү жоорчулукту которду. Бүгүн саат 14:00 Сунхуачаң жеринде 2026 жылкы биринчи номерлуу сел көрүлдү. Суу иштер тармактары мөөнөттөн мурда суу сактагычтагы сууну агызып, селден сактануу суу сактагыч сыйымдуулугун жеткиликтүү калтыруу негизинде Фыңман, Байшан сыяктуу агым өрөөндөгү белдүү суу сактагычтарды орундаштырып, селди тосуусу 1,800,000,000 куб метрден ашты. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн желиндин кирген суудан сактана турган чукул тең талашуучу долбоорун 3-чү даражага көтөрдү. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети Ляонун өлкөсүнүн Нөшөр жаап сел жүрүү апатына карата мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун козгоп, кызмат группасын апат районуна барып жеринен апат абалын текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүк жана сылат комитети борбор камчотунан 30 миллион юанды Ляонун өлкөсүнө бөлдү. Мамлекеттик селден сактануу жана кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы ишканасы менен мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белендөө идарасы тор сандык сыяктуу 6900 ашуун борбордун селден сактануу заттык буюмдарын которуп жилин Ляонингдин кооптун куткаруу кызматынын жакшы иштөөсүн колдоду. Борбордук абарай станциясы тайфун бороону Бабийдин таасири эртең негизинен Акырла шаарын мөлчөрлөдү. Быйыл сел киргенден бери мамлекет боюнча орточо жамгыр мөлчөрү 264,2 миллиметрге жетип, мурдагы жылдардагыдан 6,1% көбүрөөк болгон.
1: Шоңан жаңы районунан турган нөлдөн баштап жоспорлонгон бул болочок шаар 9 жылдан бери Бейжи менен күн сайын тыгыздашкан жаңылык сыяктуу ортоктугусун калыпташтырууда. Анда мындай шайкешип жаңылык сыяктуу кандай өнүгү жашоо күчүн коюу берүүдү кабарчынын биринчи чептеги текшерүү бириктирүүсүн көрөлү. Шоңан жаңы районундагы Гауте бекетинде кабарчы Бейжин почто телеграф ташоосунун профессору Лу Жаоминди жолуктурду. Лу Жаоминдин тобундагылар Шоңан жер асты тербелүү үчүн жогору төптүктөгү жол баштоо системасын курууда. Бүгүн саарда биз дал Бейжинде бир эсептүү аргасын талкуулап жатканбыз. Талкуулап өткөндөн кийин түштө Шоңанда кээ бир өлчөп санак кылуу кызматтарын баштообуз мүмкүн. Техниканы басым орун алдыруу үчүн Лу Жаоминди тобунун мүчөлөрү орточо ар аптада кеминде Бейжи менен Шоңан аралыгында 2 жолу каттайт. Ал эми мунун артында Бейжин Шоңан жаңылык сыяктуу чынжырдын ачык жумуш бөлүштүрүүсү бар. Бейжин өзөктүү эсептөө аргасын асылдаштыруу жана өзөк пластинкасын долбоорлоого үйрүлүп, Шоңан жер асты куур коридору сыяктуу көптөрдүү сынак майдан көрүнүштөрүн камдаган. Көпчүлүк мындай барып келүү барышына адаттанган. Илим техникада жаңылык сыяктуу жагын эмечиктеп, Бейжи менен Шоңандын шайкешөөсү бир түрдүү абалга айланды. Бейжин Шоңандын ортосундагы шайкештүү жаңылык сыяктуу техника менен майдан көрүнүштү бириктирүүдө чагылдырууда калбай, чарбаны өнүмгө айландыруунун алгылыктуу алкасына узартылган. Шоңан илим техникада жаңылык сыяктуу борбору ортодо сыноо базасында Бейжиндин жаңылык сыяктуу табылгалары басым түрдө жер төөждөн түшүмгө айланууда. Азыр Шоңанда жасалган алгачкы жасанды жандоочу Шоңан биринчи учурулуудан мурдагы эң соңку дайындыктарын алып барууда. Бул жасанды жандоочту Бейжинден келген жасанды жандоочу керканасы жасаган. Ортодо сыноо базасынан орун алгандан кийин керкана өзү завод үйлөрүн салып жүрбөйт. Ары кымбат баалуу сынак кылуу жабдуулардын дагы сатып алышынын кереги жок. Шоңанда жасанды жандоочу учуруу алдындагы баардык текшерүүлөрдү бүтүрө алат. Ортодо сыноо базасы Шоңан жогору даражалуу жогору жаңы техника чарбасынын тездеткичи, илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруунун эң соңку 1 километрин шыдылаштырган. Биз бул жакта керканалардын ого бетер төмөн өздүк нарык, ого бетер ылдам тездикте үлгүдөн тартып түшүмгө чейинки алкууну бүтүрүүсүнө жардам бере алабыз. Учурда ортодо сыноо базасы аба мейкиндик маалыматы, жаңы материал, акыл жөндөмдү жасоочулук сыяктуу чарбалардын өнүгү багытына жүрүлүп, 20дан ашуун сапаттуу илимий жаратмандык чогултту. Шоңан жаңы районунун Жумгансун илим техника бакчасында жасанды акыл жөндөм сыяктуу чарбанын негизги тема кылган 9 имаратта көп түркүмдөгү илимий изилдөөчү ишмерлер иштеп жатат. Шоңандын ийкемдүү ишмер электирүү саясаты ишмерлердин коомдук камсыздоо байланышты которбой туруп эле бакча районунун түрлөрүнүн техника өткөрүүнө катышуусуна өбөлгө түздү.
0: Шоңан жаңы району Бейжин Шоңан жаңы сапатагы өндүрүш коридору Бейжин Шоңан ишмерлер жаңылык жаратуу коридорун курууну тутка кылып, база ыңгайында жаңылык жаратуу чара башат өрүшү түшүнүктүү далилдөө жана ортодо сыноо өрүшү жаңылык жаратуу табылгыларын чарбалаштыруу өрүшү 3 түрдүү жаңылык жаратуу өрүшүн куруп, жаңылык жаратуу чынжыры чарба чынжырынын тереңдей жоорулушуусун түртмөктөдү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Керектөөнү кеңейтүүнүн 15-5 жылдык жоспору жакында чыгарылды. Жоспор тейлөө керектөөсү, товар керектөөсү, керектөө жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү, жаңы майдан көрүнүшү сыяктуу 6 жакты эмечиктеп, киреше арттыруу, бала багуу, картагында күтүүнү сыяктууларга катыштуу бир катар желелей саясат иш чараларды орундаштырып, 2030-жылга барганда коом керектөө түшүмдөрдүн чекинин сатуу жалпы суммасын 60 триллион юан айланасына жеткирүүгө чымырканып, керектөөнүн экономика артуусундагы алга сүрөр ролун бир тэмжи күчөтөт.
0: Коом коопсуздук министрлиги бүгүн сандуу маалымат жарыялап, 2026 жылы 6 айдын соңуначан бүт мамлекеттеги автоунаа мөлчөрү 371 миллионго жеткен. Мында жаңы энергия автоунаа мөлчөрү автоунаа жалпы мөлчөрүнүн 13,19% ээлеген. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги жаңыдан катталып тизимделген жаңы энергия автоунаасы 5,195,000 жетип, автоунаалардын жаңыдан катталып тизимделүү мөлчөрүнүн 49,42% ээлеген.
1: Саяхат аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу 15-5 жылдык жоспорго негиз мамлекетибиз бир түркүм деңиз океан өзгөчө маданият жана саяхат нишан жерин жаратып, түштүк түндүктү жалгаган деңиз океан саяхат алкагын куруп, деңизге жакын көрүнүш көрүү сыяктуу саяхат түшүм системасын кемелдендирди. Шанхай кеме саяхат өнүгүүсүндө үлгү көрсөтүү район курулушун колдоп, Далиян, Тенжин, Чиңдау сыяктуу кеме порт оозу курулушун жылыштатты.
0: Быйыл 5-чи айдын соңуначан бүт мамлекетте негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны 1 миллиард 319 миллион киши. Окшош мезгилдегиден 4 миллион 690 миң киши көбөйүп, камсыздандырууга катышуу салыштырмасы туруктуу 95% болгон. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин негизги дарылануу камсыздандыруу кор кирешеси 1 триллион 610 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 8,49% арткан. Чыгашы 1 триллион 210 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 2,12% арткан.
1: Айыл чарба айлык штак министрлиги сыяктуу жети тармак жакында дыйканчылык дарылары, айбанат дарыларын өндүрүү, жүргүзүү, иштетүүнү универсал жөнгө салуу аракетин бирдемже калыпташтырууну орундаштырды. Ашкере текшерип, астыртан абал берүү сыяктуу ыңгайларда маселе жыбычын терең казып, иштетүү чектелген дыйканчылык дарылары, айбанат дарыларын законсуз өндүрүү, жүргүзүү, иштетүү аракетине закон аркылуу катаң сокку берди.
0: Мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасы, Жүнгө аба ырайы идарасы быйыл алгачкы жогору температура ден соолук опурталынан алдын эскертүү жарыялады. 13-чү күнү саат 20:00 14-чү күнү саат 20:00 чейин бүт мамлекеттин кең чөлкөмдүү райондорунда окшобогон даражада жогору температура себептүү ден соолук опурталы көрүлүп, көп жерлерде опуртал өтө жогору кызыл түстүү даражага көтөрүлгөн. Жалпы эскертүү маалымат өзгөрүүсүнө маалында көңүл буруусу эскертилет.
1: 2026 жылдык Жүнгө Орусия чекарасы өрөөндө бир кеп көбөйтүп коё берүү кыймылы бүгүн Хейлонжан өлкөсү Жамусу шаары Тоңжан шаарында өткөрүлдү. Хейлонжан дайрасына чоң шышышын балыгынан жалпы 200-дү 5 сантиметрден узун коңуюу балыгы, шышышын чабагынан 480 миңди коё берип, экономикалык балык түрү ленюу балыгы, кой балык чабагынан 5 миллион 200 миңди коё берди.
0: Дүйнө дарагынын чокусу Америка матриги байыркы маданилик чоң көргөзмөсү Шанхай ажайыпканасында өткөрүлдү. Көргөзмөгө Мексика, Перу жана Жүнгө маданият эстеликтери ажайыпкана аппаратынан алып келинген 3000ге жуук кымбаттуу маданият эстелиги чогулган. Байыркы орто түштүк Америка матригинин маданилик узун түрмөгү толук көрүнүштүү жаратылган. Көргөзмө келер жылы 11 айдын 14 күнүнө чейин жалганат.
1: Борбордук радио теле баш станциясы бүгүн чоң театр фильмдерди чогуу жаратуу өнөктөштүк жыйнарышын ачып, кулгармашып чогуу жараткан өнөктөштөр жалпы 64 асыл түрдү жарыялап, телесериал Улуу Узун Сапар, Жүнгө 1927, дарактуу фильм Тоо Дарыялар, Таң Истиле Соң Көрөңгөсүн аркалаган дайрагындар, жоорулушка маалымат аралжы кыймылы, алгач кезектүү Жүнгөчө даамдар заттык эмес мадариятында салтанаты сыяктууларды камтып, чоң театр фильмдерди баш станциядан көрүү даңктуу маркасын уландуу жаркытты.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы жер жүрүктүү убакыты 13-чү күнү мындай деди. Ошол күнү Иранга карата 5 сааттык чабуул аракетин жасап, нишан, Иран деңиз жээгиндеги сактануу системасы, башкарыла турган бомбо, адамсыз учак базасы сыяктууларды камтыды. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, АКШ зунтуну Трамп парламентке Иранга караткан аскерчилер аракетин кайра козготууну уктурду. Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Ирандын түштүгүндөгү Кыш аралы, Кешим аралы, Абас порту сыяктуу көптөгөн жерде жардырууду ошогулган. Конарак шаарынын асманында АКШ согуш жагы айланып учкан. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряди мындай билдирди. Душман жак аракетине жооп кайтаруу катары көңтөрүштүк коргоонун отряди Иран деңиз жээгинде АКШ армиясынын 2 адамсыз учагын атып түшүрдү. Ары Бахрайндагы АКШ армиясынын 5-чи кеме отряди базасына сокку берип, радар системасы жана айгоочу аба чабуулунан коргоонун системасын ойрондогон. Мындан сырт АКШ армиясы 13-чү күнү дагы мындай деди. АКШ чыгыш берүү убакыты 14-чү күнү саат 16:00 баштап Иран деңиз үстүн тороо аракетин калыбына келтирүүнү баштайт. Трамп ошол күнү Хормуз деңиз кысыгынан өтүүчү бардык жүктөрдөн 20% акы алынарын айткан. Иран куралдуу кошуну мындай билдирди. АКШ армиясынын белгиленген суу жолуна өз башымчылык менен кирүүсүнө, соода кемеси жана пароходдордун катуу аракетине кийлигишүүсүнө күчтүү сокку кайтарабыз. Кырдаалдын дагы бир жолу даражасы артуусунан улам эл аралык жыйырма ай мезгилдүү товар баасы 13-чү күнү соңку эсептеги жогорулоо темпи 9% ашып, 2020 жылы 5-чи айдан берки бир күндөгү эң жогору артуу темпин жараткан.
1: Йемен Хусей куралчандары 13-чү күнү Йемендин ордо каласы Сана эл аралык учак жайынын учуу жолу Сауд Арабистандан келген аба чабуулуна учураганын айтты. Жооп катары Хусей куралчандары Сауд Арабистандын батыш түштүк бөлүгүндөгү Абга эл аралык учак жайына башкарылуучу бомба аткан жана адамсыз учак учурган. Сауд Арабистан баш болгон көп мамлекет бирикме армиясы ошол күнү кечтерээк

0: чачак жайына конгон. Йемен өкмөтү менен Иран 2015-жылы байланыш түзгөн, бирок Йемен Хусай курачандары менен Иран байланышты сактоодо.
1: Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Франция менен Англия баш болгон Украинанын коопсуздук кеберети менен кандайбыз деген каалуу ынтымагы 13-чү күнү Парижде жыйналыш ачты. Жыйналыштан кийин Франция Украинага колдоо көрсөтүү үчүн курган көп мамлекет кошуну бир канча ай ичинде Украинага коңшу мамлекетке маанибер өткөрөт деди. Ошол күнү Украина менен Франция, Англия, Германия сыяктуу 9 Европа мамлекети бир тулкулаштырылган окчолу башкарылуучу бомбого каршы туруу ынтымагын курууну баштаарын айтты. Орусия зоңтугу маалымат катчысы Песков 13-чү күнү мындай билдирди. Каалуу ынтымагына байланыштуу мамлекеттер стратегия жактан Орусияны жеңебиз деп карашты. Бул өтө оор ката жоромол. Мындан башка Орусия маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Орусия зоңтугунун жардамчысы Патрушев мындай билдирди. Батыш жактын Орусияга каршы жаман ойлору жоголгон жок, бирок алардын максаты ишке ашпайт.
0: АКШ 13-чү күнү Куба саякат министрлиги сыяктууларды жазалоо тизмесине киргизип, Кубага болгон жазалоо чөлкөмүн бирдемчи кеңирткенин жарыялады. Куба мамлекет төрагасы Диас Канел ошол күнү коомдук байланыш маалымат аралчысы аркылуу мындай билдирди. АКШнын жаңы жазалоо тизмесин жарыялоосу экономика согушун козгоп, Кубанын экономикасын басынтууга урунган дагы бир иш чара.
1: Эл аралык тактык топ бирикмеси 13-чү күнү бирикменин аткаруучу иш билгилер кеңеши 2026 жылы 7 айдын 28-чү күнү Орусия денаркетчилеринин жарышка катышуу толумтулугун калыбына келтирүүнү чечим кылганын жарыялады. Эл аралык олимпик комитет аткаруу комитети 7-чү күнү 2023 жылы 10 айдын 12-чү күнүнөн башталган Орусия олимпик комитетине карата жолго койгон мүчө коом толумтулугун убактылуу токтотуу жазасын убактылуу күчтөн калтыруу менен бирге мындан мурда каргайсы эл аралык жеке түрдөгү дене тарбия бирикмесине жарыялаган Орусия денаркетчилер жана денаркет командасынын жарышка катышуусуна байланыштуу жетекчи пикирлерди эми иштетпей турганын айкындаганын жарыялады. Эл аралык тактык топ бирикмеси жогорудагы айтылган арткы көрүнүштө аткаруучу ишинен башталган Орусия олимпик комитетине карата жолго койгон мүчө коом толумтулугун убактылуу токтотуу жазасын убактылуу күчтөн калтыруу менен бирге
2: Кабалкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздар бы кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байколор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 км аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күчүлап жүгүрүү жарышы. Жөжаң Шинжаң чогуда аралап 17 жаштагы кызды куткарып, туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдөө техникасы мамлекеттик илим техника өнүгү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин тааныштырабыз. Татыктуатар түрмөгүбүздө футбол майданында чуркап жүргөн Шинжаңдык бир билектүү футболчу Кайсар менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Экимин 26-жылдык Чүнгө Текилмаканда айланоо Жибек жолу чогулуу жарышы 7-айдын 16-чу күнү Аксуу шаяр ауданында расмий чогулуп башталды. Бул кезектүү жарыш 3-чү кезектүү Текилмаканда айланоо Жибек жолу чогулуу жарышы болуп, тоңгуч ирет Чүнгө Кыргызстан, Өзбекстандан турган 3 мамлекеттин чек ара алкыган кемелдүү чогулуу линиясы ачылды. Мамлекет ичиндеги жарыш бөлүгүнүн жалпы узундугу 955 км болуп, шаяр Торок токойу, Кызылыяр чоң капчыгайы, Жалым булак, Бедел от мунары катарлуу Жибек жолундагы даңктуу жерлер жалгаштырылат. Чек ара сыртындагы саякат барышы 3063 км, жалпы барышы 4018 км келет. Аптоон отряди Бедел чек ара ооз аркылуу чек арадан чыгып, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстанда 15 күндүк чек ара алкыган сапарын кулаш жайдырып, 8-айдын 4-чү күнү Дулаты портунда кырлашат. Жарыш дене тарбияны арал жыгылып, Бедел чек ара оозунун районунун артыкчылыгына таянып, Шинжаң менен Орто Азияда элдик байланыш көпүрөсү тургузуп, чек ара оозу маданият саякатчылыгынын дайымдоо ачып жиберилүүсүнө түрткү болуп, дене тарбия, саякат, маданият биргелештирилген бышып жетилген үлгүсүндө изденип, мамлекет боюнча чек ара алкып өз аптоуна айдоо үлгүсүн жаратып, Шинжаңдын сыртка ачып жиберилген маданият дене тарбия саякат маркасын жаркытып, түштүк Шинжаңдын маданият саякат кирешесин арттыруу жана порт экономикасынын өнүгүүсүнө күч кошот. Тамыз жай мезгилинде Жеркен ооданы Кош Эрик айылындагы миң моолук күн карама кулпуру ачылып, туташ кеткен алтын түстүү күн карама гүл деңизи көз жеткис чексиз болуп, күн карамалар күн нуруна талпынып ачылып, сыдырым желде кабат кабат алтын түстүү гүлдөр шамалга эрчи толкуп чексиз кооздукка бөлөндү. Айбаттуу күн карама гүл деңизи ошол жердеги кооз айылгыштак саякат көркүн айланып эле калбай дагы, айландадагы оодан шаарлардагы саякатчылар жана фото сүрөт көрөрмандарын арт артынан дака кылып сүрөткө тартып, саякаттап тыныгууга электирди. Гүл дара жыгылып, көрк аркылуу саякатчылыкты жетектеп, ошол жер гүл деңизи көркүнө таянып, айылгыштак саякатчылыгын өнүктүрүп айланадагы дыйкандарча сайран жай, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдүн сатылуусу жана өзгөчө тамак аш суусундук керектөөсүн жылыштатып, арлуу чурчулугун эшик алдында эле гүл деңизинде саякатчылыктан нарпка ээ кылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибиз уланта урматтуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 километр аралык талкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарышы. Жэжаң Шинжаң чогуу дарылап 17 жаштагы кызды куткарып туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз.

Жайдын бир күнү мектептен коюп берилген жолдо капыс көрүлгөн каттоо окуясында 17 жаштагы Гүлзардын көкүрөк бөлүгү, эки өпкөсү оор даражада жараланып, тыныгалуу жолу үзүлүп, өздүгүнүн тыныгалуусу токтоп калууга аз эле калды. Биңтүен 1-ш доктурканасына жеткирилгенде ал эсинен танып калган эле. Доктурканага кирген соң 7 түрдүү абалы кооптуу кулактандыруусу артынан түшүрүлүп, тыныгалдыруу аппараты. Эсимо аппараты бир эле убакытта иштеп баштап, анын алсыз өмүр белгилерин араң сактап калды. Ар бир кулактандыруу үйүндөгүлөрүнүн жүрөгүнө кудум балкадай тийип турду. Биңтүен 1-ш доктурканасы мындай кооптуу жаралануу абалына карата дароо көп түрдүү бөлүм боюнча чукул куткарууну баштап, бирок жарасы абдан оор болуп, оор даражадагы тынык алсыздоо артынан көрүлүп, калыптуу дарылоонун өнүмү болбоду. Өмүрдү куткарынын өзөгү кыйындык даражасы жогору болгон кекиртек жолугун калыбына келтирүү. Кайра куруу операциясын кулаш жайдыруу болуп, бул көкүрөк тышкы оорулар бөлүмүндөгү кыйындык даражасы эң жогору операция. Ошол жердин дарылоо шартында өз алдына иштей албайт эле. Өмүр менен өлүм ортосунда 10 000 чакырымды дарылап куткаруу кызматы чукул башталды.

Биңтөн биринчи ши докторханасы партия комитетинин орун басары шуучусу, докторхана башчысы Матао Жэжан Дашосу медицина шөйөнү карамагындагы биринчи докторхана менен чукул байланышып, Жэжан Дашосу биринчи докторханасы көп түрдүү бөлүм адистер коллективин тезден жыйып, эки жерде 24 саат үзүлбөй дарылоо тобу курулуп, 10,000 чакырым алыстыктагы адистер оорабалына ар убакыт өкүм кылып, алыс аралыктуу дарылоого жетекчилик кылды. 5-нче айдын 29-нчу күнү жарым түндө Жэжан Дашо биринчи докторханасындагы 4 адис көкүрөк тышкы оорулар бөлүмү, наркоз бөлүмү, оор оорулар медицина бөлүмү, дене сыртында кан айландыруу бөлүмүнөн бирден адис түн катып Аксуу шаарына жетип барып, кичине да эс албай дароо докторханага кирип оор абалына өкүм кылып, операция долбоорун түздү. Өмүрдү сактап калуудай, өпкөнү сактап калуудай кыйын абалга туш келген адистер группасы чечкиндүүлүк менен дарылоонун чегине күч сынашып, кыздын өпкө жөндөмүн сактап калуу үчүн бүт күчү менен чымырканды.

Эртеси саарда ЭСМО аппаратынын бүт барышты коргоосунан турган айрыкча жогору портал шартында эки жердеги доктур сестралар бирелешип, Шенжаңдагы туңгуч эки жактан көкүрөктө ачып кекиртекти калыбына келтирүү, кайра куруу операциясын алып барды. Адистер тобу коллективи кемелине жеткен дарылоо техникасына таянып, алсыздаган тыныг алуу жолун, олтурушуп кеткен өпкөрдүн калыбына келтирип, бул жолку кыйындык даражасы жогору операцияны жеңиштүү бүтүрдү. Баш операция доктору бул мен баштан кечирген эң татаал операциялардын бири. Абдан таң калыштуу болду деди. Операциядан кийин эки жердеги адистер уланды кезекчилик кылып саламаттыгын калыбына келтирүүнүн алгылыктуу мезгилине көңүл буруп, кийинки дарылоо жана бапестөөнү төп кулаш жайдырды.

Оору төшөгүндө 20 күн түн бекем турган соң чукул куткаруу ооруканасынын орун басары мудуру Жаули Шао акыры ийниндеги оор жүктөн арылды. Бардык кызматкерлердин көңүл коюп коргоосу менен Гүлзар арым сайын кооптон арылып, саламаттыгы туруктуу калыбына келди. Доктурканадан чыккан күнү Гүлзардын 17 жашка кирген туулган күнүнө туура келди. Дарылоо коллектив атайынага гүл сунуп туулган күнүн куттуктады. Кайрадан ден соолукка ээ болгон кызына карап, Гүлзардын энеси көзүнө жаш алып, дарылоо кызматкерлеринин колун бекем кармап, кайра-кайра рахмат айтып, рахмат силерге. Жежаңдан келген адистерге рахмат. Кызымды куткарып калган баарыңыздарга рахмат. Жежаңдан Шинжанга жардамга келген кадрлар азамасыздар деди. Аксуудан Ханжоого чейин 4500 км аралыкты туурасынан тепчип өтөт. Бул жолку бирлешме куткаруу 17 жаштагы кыздын өмүрүн куткарып эле калбай, чек ара райондогу дарылоо отряди оорууларды куткарууда баалуу тажрыйбаларды жыйнады. Көп жылдардан бери Жежаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо күчтөрү чек ара райондогу журчулукка асыл сапаттуу дарылоо байлыгын алып эле калбай, дагы үйрөтүү, жардам берүү, жетектүү аркылуу дарылоо жагында Шинжанга жардам берүүдө кан берүүдөн кан иштөөгө алкууну ишке ашырды. Чек ара райондогу журчулукту эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландыруу дал дарылоо аркылуу Шинжанга жардам берүүдөгү эң кишини таасирлендирген жооп.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 км аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарышы Жэжиаң, Шинжаң чогударлы 17 жаштагы кызды куткарып, туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү бирдеп кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Бери уздулан таузурмат тугармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгү бүздө. Шинжаңдын суу үнөмдөө техникасы мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион бого кеңирткенин тааныштырабыз.

Жакында Шинжаңдын Жер ачуу Илимдер Академиясы башчылыгындагы Түндүк кургак райондордогу негизги эгиндердин жогору түшүмдө, асыл сапаттуу өнүмдү, суу үнөмдүү техникасы менен жабдуулары жана колдонуу түрү кургак райондогу айыл чарбадагы суу үнөмдүү саласындагы төл озуусуна таянып, 2025-жылдык мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгынын 2-даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мамлекетибиздин түндүгүндөгү кургак райондордун эгин жер көлөмү бүт мамлекеттин 56%, суу байлыгы бүт мамлекеттин араң 19% ээлейт. Камдоо менен ажат оор даражада тең салмактуу эмес. 2011-жылдан баштап Жунго Инженерлер Академиясынын академиги Ин Фейт Ху катарлуу адистер башчылыгындагы топ 14 жыл биргелешип өткөл газ салышып, эгин физиологиясы, дыйканчылык техникасы чаралары менен курулуш техникасын терең жоурлаштырып, кургакчылык райондогу эгиндердин мол түшүм алуу, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү суу үнөмдүү алгылыктуу техникасындагы кыйыл маселени жеңиштүү чечти.

Топ кургак райондордогу эгиндердин өсүүгө болгон суу ажаты маалыматын көп өлчөмдүү асман менен жер бир толкулашкан сезүү системасын туңгуч жолу жаратып, суу ажатын алдын божомолдоонун аныктык даражасын жөрөлгөлүү аргага караганда 21.3% арттырды. Эгиндин суу өнөмдө сапаттуу, жогору берекетти суу, жер семирткич бир толку төп чечим чыгаруу колдоо системасын изилдеп өнүктүрүп, 15% суу өнөмдөнү жүзөгө ашырды. Көнүрө сымсыз акыл жөндөмдө электр козготкучту теге, жогору берекеттүү сүзүү жабдуу сыяктуу жабдыктарды изилдеп жасап, коромжусу тек жөрөлгөлү жука жаргак жабуу аргасынын 1/3 туура келди. Топ жараткан суу өнөмдө бир жаңсыл кылуу каритасы жана акыл идиректүү чечим чыгаруу булут өрүшү. Көндүм үлгүдөгү суу өнөмдөдөн 10% ашып түшүп, негизги сапат көрсөткүчтөрү 8%дан ашуун жогорулады. Азыр бул түрдүн натыйжасы батыш түндүк, түндүк жүнгө, чыгыш түндүк катарлуу жерлерде 136 миллион модон ашуун жерде кеңиртилип, дыйкандардын кирешесин арттырып, 27 миллиард 800 миллион юандан ашуун чыгашаны үнөмдөгө түрткү болду. Биң Туан Илим Техника Идарасы партия группасынын шуужиси Тоң Жоңхуа мындай деди. Бул түр кургак райондордогу суу топурак байлыгы кайчылыгында калгалыктуу буума турпатты жеңиштүү чечип, мамлекеттин ачтык коопсуздугуна кепилеттик кылуу жана дүйнөдөгү кургак райондордогу айыл чарбада суу үнөмдө кыйын болуу маселесин чечүүнү жүнгө долбоор менен камдады. Бир түп пахта майсасы атыздан 100 миллион мо күрдү атызга чейин, какыр талаадан мол түшүмдүү жашыл жайыкка чейин болгон илимизилди коллективи 14 жыл бекем туруп, ар бир тамчы суунун өнүмүн эң зор даражада көрүнүктөндүрүп, илим техниканын күчү аркылуу кургак райондордун айыл чарбада жаңы топурак жаратуусуна тирөөч болду.

урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдүү техникасы мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми таатык тууттар түрмөгүбүздө футбол майданында чуркап жүргөн шенжаңдык бир белектүү футболчу Кайсар менен таанышабыз.

Артыш шаарында туулган Кайсар 1,5 жаш кезинде капстан сол билегинен айрылып калган. Атасынын жыктандыруусу менен ал кичинесинен баштап кыштактагы бош жерде топ ойногонду машык кылып, бир канча майда кирпичтен вартар жасап, ар күнү футболдун негизги техникасын машыктанган. Ал мындай деди: «Бул дене аракетти кызуу сүйөм. Андыктан эзелтеден чарчоо сезинбейм. Жүгүрүү аркылуу денемдин өзгөчө экенин унутуп калам. Термага кубаныч жана ишеним тартуулайт». Эки миң жыйырма экинчи жылы Кайсар футбол артыкчылыгына таянып, Шиханза экинчи орто мектебине кабылданып, сестималуу машык кабылдай баштады. Ал бир билек алып келген тепе теңдик маселесин толуктоо үчүн ар күн адаттагы машыктан кийин өзөктү күч жана денелик жөндөмүн күчөйттү. Башкалар 1 саат машык кылса, ал 2 саат машык кылат. Эзелтеден жалкоолук кылбайт. 2024 жылы Кайсар Шиханза курулуш кесиптик техника шөйөнүн окууга кирди. Топ жөндөмүнөн учкандай өнүгүүсүнө эрчи, ал түрдүү мамлекет мүнөздүү футбол жарыштарында өзүн көрсөтүп баштады. 2025 жылдык мамлекет боюнча Оодан район футбол чемпиондугун талашуу жарышында ал команда менен 7 майдан жеңишке жетип, чемпиондукка ээ болду. Ал денелик кемтиктик себеби эмес. Бул жолду тандаган экемин нактуу аракетим аркылуу өзүмдү далилдейм. Айланамдагы баар кишиге рахмат айтам. Алар мени сызылышыктандыргандыктан жарыш майданында ишеним менен чуркап баатырдык менен күрөш кылдым деди. Бул жолку Шинжаң Ашаган Даражалуулар Бирлешме жарышында Кайсар Санжи командасын өкөлөтөн жарышка катышты. Майданда ал мыкты топ жөндөмүн чагылдырып эле калбай, орун алуусу жакшы, пас берүүсү чечкин, товурусу төп болуп, дагы жакшы дене тарбия муралын көрсөттү. Бир майдан жарышта каршы жак топчусунун тарамышы тартышып жерге жыгылды. Ал биле сөлүлүк менен алдына барып, каршы жактын бутун созуп орну басаңдатты. Бул көрүнүш бүт майдандакыларды таасирлендирди. Ал футбол аркылуу мен дагы да көп дос таптым. Мен майданда орнотулган достукту кадырлайым деди.

Тернер жаң еміндай деді. Ал әзелтеден налып айт. Майданда бүт күчін жұмшайды. Анын жолдоштор эле эмес, атаандаштары дагы аны мойундайт. Дене тарбия аракетинде кайсар көптөгөн топчулар менен окшош орунда туруучу адаттагы кишилерге караганда дагы да көп чымырканды. Анын кайраты кишини таасирлендирет. Жакында кайсардын жарыш видео көрүнүшү интернетте кеңири таралып көптөгөн тордостордун алкоосу жана мактоосуна ээ болду. Бир тордос сөз калтырып мындай деди. Ал чечкин таймашу барышында дагы эле ак көңүл болуп, футболдун эң нукура бейенесин көрсөттү. Ал жарыш майданындагы үлгү. Келечек жөнүндө токтолгондо Кайсердин көздөрүнөн нур жанып мындай деди. Мен бир кесиптик футбол клубуна барып, сынак машыгы кылып, жаңы кесиптик футболчу болуу аңсомду ишке ашырууга чымырканам. Жеңишке жете албасам дагы бел чечпейм. Келечекте кесиптик футбол билимдерин үйрөнүп, тренерлик күбөлүгүнө кол жеткирип, жортума кайтып футболду илгерки мен сыяк жакшы көрө тургандарды дагы да көп балдардын чөптүктөгү аңсоосун ишке ашырууга жардам берем. Анткени Шинжаңда таланттуу балдар абдан көп, тек кезмет эле жок.

Сол билегинен айрылып калган ал кыштак уулунан Шинжаң ашаан даражалуулар жарыш майданындагы жылдыз топчуга чейин. Күндө кирпичтен жасалган вартарга топ тебүүдөн мамлекеттик чемпиондук сыйлык алуу сахнасына чейин. Кайсар жүгүрүү жана кан тери аркылуу денесинин кемтиктигинин аңсоосун канаат сермегинин тосуп кала албай турганын далилдеди. Ал бир билеги менен футболго болгон бардык кызуу сүйүүсүн тиреп турду. Кайра-кайра жүгүрүү аркылуу ар бир кишиге турмушту кызы сүйө турган жан дүйнөнү эч кандай нерсенин тосуп кала албай турганын билдирди. Анын шибер майданда кайрат менен күрөш кылып жаткан бейнеси дене тарбия рухунун эң нукура бейнеси. Ошондой эле бул жердеги эң таасирдүү Шинжаң аңгемеси. Урматтуу угармандар, жогоруда таатуктаттар, түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

ишаттуу үшөн алуу болмон. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Эки валенттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди, 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет. Узун мөөнөт, аз сүйлөө саламаттыкка кандай таасирлерди алып келет? Күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери ары кызарып, ары ысып кетсе кандай бир жактылоо болуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар.

Ардактуу урмандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. 13 жаштагы кыздарга аксыз эмделет деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында бирдикте мамлекеттик иммунитеттөө планы боюнча балдарга вакцина эмдөө тартиби жана түшүндүрмөсү 2026 жылдык нускасын басып таратып, окуу жашындагы балдарга вакцина эмдөө кызматын ан сайын калыптуулаштырды. Жаңы нускадагы иммунитеттөө тартиби жана түшүндүрмөсүндө мындай айкындаштырылды: мамлекеттин иммунитеттөө пландагы вакциналарды иммунитеттөө тартиби же толуктап эмдөө принципи боюнча бир эле убакытта эмдегиле болот. Көк чөтөл вакцинасынын иммунитеттөө тартиби мурдагы 3 айлыктан башталуудан 2 айлыктан башталууга теңшелип, жалпы 5 жолу эмделет. Эквиваленттүү HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитеттөө планына киргизилди. Эмдөө объекти 13 жаштагы кыздар болуп, жалпы 2 жолу эмделет. Ошол менен бирге өзгөчө саламаттык абалындагы балдарга вакцина эмдөө жалпы принципи атайын айкындаштырылды. Жакын жылдардан бери Коргоз КУМ-ын дарыканасы курулушун тез илгери сүрдү. Коргоз КУМ-ын дарыканасы Жунго Синжаң Орто Азия борбордук дарыканасынын негизги тулкусу катары Жунго Казакстан Коргоз эл аралык чек ара кызматташтык борборун таяныч кылып, Орто Азия Чихуаң Жоңи борбору кызматташтык борбору ору мүнөздүү орду жана орночо калган медицина дарыгерлик керканасы сыяктуу көп кайнарлуу негизги толкулар биргелки пландап, бүт райондо каптаган бир толкулаштырып шайкештирилген чек ара алкыган медицина дары тейлөө системасын жаратты. 2023 жылы 7 айда Коргоз шаардык эл доктурканасы Удан шаар даражалуу КУМ-ын доктурканасы болуп тастыкталып, чек ара алкыган дарылоо тейлөөсүнүн зарыл базасына айланды. 2024 жылы 12 айда жумушка кириштирилген кызматташтык борбору оору мүнөздүү орду Синжаңга нышандуу жардам берүү күчү жана 17 атайын бөлүм ынтымагы байлыгына сүйөнүп 8 атактуу доктурлар кызмат ордун курду. Ары Жоңи боюнча оору мүнөздөп дарылоо, улуттук эмчилик дарылар сыяктуу өзгөчө атайын бөлүмдөрдү курду. Учурда Коргоз КУМ-ын дарыканасы кесиптин жыйлоо өнүмү сызыл көрүнүктөнүп, Чуэннын биологиясы, Каңчын дарыгерлиги сыяктуу жогору сапаттуу биомедицина дарыгерлик керканаларын жеңиште киргизди. Мунун ичинде кызматташтык борборундагы мамлекеттик дарыгерлик тобу, Куотай медицина дарыгерлиги сыяктуу 7 дары керканасынын дарыканасы КУМ-ын дарыканасынын бир толкулашкан тежара системасына киргизилди. Пянзу Хуаң, Дунга Ажао, Неодоу Чиң данчасы сыяктуу миң түрдөн ашуун жоңу эмчилиги жана батыш эмчилик дарылары саламаттык жана көтүнүү түшүмдөрү чордунда балда текчеде көргөзмө кылынып сатылып, чекине сатылып, экспортолуп, дарыларды көргөзмө кылып сатуу, чек ара алып бөлүштүрүп жеткирүү, саламаттык боюнча көтүнүү тейлөөсү, жоңу эмчилиги дарыгерлиги маданиятын таратуу бир тулку кылынган универсал чек ара алкыган медицина дары тейлөө берүүчү барган сайын калыптанды.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip.
1: 9. yılga çeyin, kişiler ar günü süylöy turgan söz mölçörü ortoçe sepinin arjılı 338 gazaygan. Bojomoldo onuşunca 14 yıldan beri biz ar günü orto sepinin 3'ten 1 bölük sözdü az süylöp türübüz. Zilde de görsötülsünçü en tüpkü sebep kuğumduk paylanış ıngayının torloşuz eken. Tamak bortma berüdü çöntök telefon cümşak detalı iştetilet, jol sorağanda jol başta sistemasına sönöt, angimileşü de kuğumduk paylanış örüşü iştetilet. Arı harazdaşı dağı İnternette joop kaytaruu районунда бүтүрүлөт. Бет маңдай иш жүзүндө убакта өзүрө төрткү боло турган абалдын ордун дуусуз санарып жумуш ээледи. Бул түрдүү бет алуу мүмкүн. Бүткүл адамдар коомунун коомдук байланыш адатын өзгөрсө керек. Мындан ары барган сайын үйлөргө кирүүчү азайып, күтүлбөгөн учурашып калуу, узун убакыт кургак аңгеме салуу, жалпылык кыймылдарга катышуу, ары иш бүтүрүүдө дагы алыс аралыктуу болуусу мүмкүн. Узун мөөнөт аз сүйлөсө психикага жана чоң мээге таасир жетет. İnternetten paylanıp adam menen adam ayrıkça malumat almaştıruunu iş yüzüne aşırgalı bolso dagı birok kat jazuu süylögöngö barabar emes. Uzun mөөнөт ууз ачпастык биздин психикабыз жана чоң мээбизге терең таасир көрсөтөт. Ан сайын оңой жалгыздык сезинет. Ар күнү кыскартып жиберилген кургак аңгеме коңшуларга кутман таң деп айтуу, кызматташтар менен эки ооз кургак аңгемелешүү, үй бүлөдөгүлөр менен бир канча ооз аңгемелешүү караганга анча маңыздуу эместей көрүнсө дагы бирок маңыздуу болгон кичик коомдук өзара таасирлешүү. Кишилик байланыштагы бул учурашууларды бир бирден чыгарып таштаганда тек мен гана бармын деген жалгыздык сезими акырын санабызга сиңип кирет. Дайыма көрүлө турган бир абал болсо, тордостор менен бир түн кат жазышып аңгемелешсе дагы эле жалгыздык сезинүүсү мүмкүн. Бирок имараттын астындагы оңтойлуу дүкөндүн кожоюну менен 2 мүнөт аңгеме дүкөн салып аябай жылуулук сезинебиз. Узун мөөнөт сүйлөбөгөндө адам реалдыктан айрылып калып, чоң мээ бош абалга түшүп калып, пикир айтуу жана пикир алмаштырууга ээлөөсүз карап, жооп акырындап калышы мүмкүн. Эгер ушундай кете берсе, адам ой бөлүшүүдөн өзүн качырат, аракети чегинет, ары өнүгүп, тынчсыздануу, депрессия сыяктуу психикалык маселелерге айланып калат. Чоң мээнин жөндөмү акырын чегинет. Тил жөндөмүн уландуу иштеткенде анан жандуу болот. Дайым тил иштетилбегенде чоң мээнин дыбыш чыгаруу, интонация айырмаландыруу, дароо жооп кайтаруу жөнүндөгү нерв кайтуу жолу чыныкпайт. Уакыт узарган сайын сиз өзүңүздүн барган сайын шыдыр сүйлөй албай турганыңызды, сүрөттөмөкчү болгон максатыңызды түшүндүрө албай жатканыңызды, башкалардын сөзүн укканда оңой эле зээни чачылып кете турганыңызды, ары үйрөнүү жөндөмүңүздүн төмөндөп кеткенин, жаңы билим жана жаңы заттарды кабылдоо жөндөмүңүздүн начарлашып кетип жатканын байкашыңыз мүмкүн. Айрыкча интернетте пикир алмаштыруу аябай оңтойлуу болсо дагы, адистер дагы эле көпчүлүктүн сүйлөшүүсүн демилгелейт. Изилдөөлөрдөн байкалышынча ар күнү болжол менен 300 сөздү артык сүйлөсө эле белгилүү даражада жалгыздык сезимине тең тайлаштырганга, ары чоң мээни чыныктырганга болот. Төмөндөгү бир канча сунушту биз бүгүн сизге айталы, сынап көрсөңүз болот. 3 сүйлөм сөз машыгын иштеңиз. Ар күнү иштиктүүлүк менен 3 кишиге кургак сөз мүнөзүндө болбогон сөздөрдү сүйлөңүз. Мисалы, Нашталык жаймасынын кожоюна бүгүн манту аябай жегиликтүү болуптур деңиз. Кызматташыңызга бул кийимиңиз аябай жарашыптыр деңиз. Түшкө салуунун кезинде аптакырын кандай өткөрдүңүз деп сураңыз. Бул жөнөкөй сөздөргө ээлөөсүз карабаңыз. Алар эң негизги кирпич менен байланыштуу. Жазуу аркылуу аңгемелешүүнү дууштуу аңгемелешүүгө алмаштырыңыз. Ар аптада аз дегенде бир жолу жакын тууган урук дос жарандар менен байланышканда жазууну дууштуу учурга алмаштырыңыз же тикелей телефон чалыңыз. Маңыздуусу чыныгы дууштуу жеткирүүдө. Дууштуу жылуулук, токтоо, күлкү доошу, тынык кыргак бар. Булар жазуу жана өң белгиси ордун баса албай турган сезим аралжысы. Сүйлөбөсө болбой турган абал жаратыңыз. Сөзсүз ооз ачууга тийиштүү турмуш абалын иштиктүүлүк менен тандоо керек. Интернеттен товар сатып албай, дүкөнгө барып товар сатып алуу, вайме чакырбай, ашканага барып тамактануу, кечкиси тууган урук дос жарандарга телефон чалуу, булардын бардыгы сизди кишинин доошуна кайрадан адаттандырып, сөз баштоодон анча коркпой турган кылат. Мына ушундай эле үнсүздүктү көңүлүндө билип туруу деп

карабай турган кылат. Майда барат маалымат кабылдоо аргасын өзгөртүңүз. Майда барат маалыматтарга артыкча көз салуу системалуу ой жүгүртүүнү калыптандыра албайт. Ошондой эле тил жөндөмүнүн чегиндүүсүн келтирип чыгарат. Ары сүйлөмөкчү болгондо сөзүн баштап эле сөзүнүн унутуп калуу абалы көрүлөт. Узун макалаларды көбүрөөк окуп, көбүрөөк системалуу билим үйрөнүп, татаал аңгеме мазмунун көбүрөөк көрүп, ой жүгүртүүңүздүн өзгөрүп кетүүсүнүн алдын алууну сунуштайбыз. Ардактуу угармандар, мындай болгондо бет маңдай ой бөлүшүүгө туура келгенде чоң мээде кыска туюкталуу абалы көрүлүүдөн сактанууга болот.

Бирүүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө күйүп жаракаттангандан кийин тери арыгызары бар ысып кетсе кандай бир жактылуу кылуу керек деген темадагы сабатты угасыздар.

0: Керек эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгө эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Мурда комдукта көчөт жетиштирүүнүн көктөө салыштырмасы жыл сайын төмөн болуп, ал жананын тобу жаш көчөт багында тамыр тартып кайра кайра тажир багылып, топуракты теңшүү салыштырмасын жакшылап, суугаруу үлгүсүн кылдаштырып, 200 мо сөксөл, жийде дарагын жетиштирүү базасын жеңиштүү уруп, ошол жердин кумд районунда көчөт жетиштирүү кыйын болуу кырдаанын түбүнөн өзгөрттү. Ал Мекит ооданынын кымбаттуу тогурок эгөө сапаты байлыгын коргоо муктажын такаанчыктап көөлөмдөштүрүп жетиштирүү жол үстүндө жүрөктүүлүк менен изденип. Шинжаң боюнча көөлөмү эң чоң 1000 болук кумдуу тогурок жаш көчөт жайын куруп, жаш көчөттөрдүн туруктуу көктөө салыштырмасын 80%дан ашырды. Быйыл Мекит ооданынын кумдан коргонуп кумду бекемдүү газ салуу чабуулга өтүү кыймылында. Ал чөп кетекчеси аркылуу кумду бекемдөө кошулган кургакчылыкка чыдамдуу жаш көчөттөрдү аралаштырып эгүү үлгүсүн кеңиртип, партия мүчөлөрү башкаруу Барбайыштоо жооптуулук районун чөлкөмдөр боюнча айрып, арлут кадрлар калыкты бөлүктөргө айрып чабуул кылууга жетектеп, жаңы эгилген көчөттөрдү бири бирине жалгаштырып, жашыл коргоону линиясын кум деңизинин ичине уландуу создуу.

Комду жөнгө салуу жашылдыкты коргоо менен чектелип эле калбай, элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү керек. Ен Хонхай элди борбор кылган өнүгүү идеясын баштан аяк иш жүзүнөн көрсөтүп, экологияны жөнгө салуунун пайдасын элге тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, экология негизин бекемдөө, кесип кирешесин ашыруудай жорулушма өнүгүү жолунда жүрдү. Ал 280 миң мо сөксөл экология токоюна сөөнүп, сөксөл менен этти соңгуланы кириштирип эгүү аянтын 85 миң мого жеткирип, өзгөчө кесиптин жылдык түшүм наркын 20 миллион юандан ашырды. Жийде дарагы токою байлыгын терең казып, 2000 сандык ары сандыгын салып, токойлукта бала арысы багын өнүктүрүп, элдин көп кайнарлуу кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртти. Кезекте Бекит ооданындагы 150 ашуун түтүн калык узун убакыт экология токоюн башкаруу Барбайыш тогу катышты. 270 ашуун эл туруктуу жумушка орундашты. Ар бир үй бүлөнүн жылдык орточо кирешеси 40 миң юандан ашты. Быйыл Бекит ооданы кум бороондон коргонуп, кумду бекемдөө жана токой кесибинин сапатын өстүрүүнү тең арымда илгери сүрдү. Ин Хонхай айланадагы кыштак шаарчаларга барып, элдин эттүү соңгуланы башкарып, Барбайыш тоосуна, ал өндүрүп сатуусуна колмо-кол жетекчилик кылып, элди кумду жөнгө салып, жашылдыкты коргоо барышында кирешени туруктуу ашырып, экологиясы көркөм, карапайым калык бай болуудан турган кош багыттуу орток пайдалууну чыныгы иш жүзүнө ашырды.

Чет алыс Токой районунда оот апатынын алдын алуу күчү таракай боло. Көмөктөшүп башкаруу, коргоо алсыз болуу маселесине карата ал айнадагы айыл шарча. Токойчулук майдандарынын бирлешип аракеттенүүсүнө баш тамчылык кылып, Токойдо оот апатынын алдын алуу жаңы механизмин курууда жаңылык жаратып, түзүмдү орток иш жүзүнө ашырып, кооптун орток коргонуп, кошумду орток тарбиялап, оот абалын орток түгөтүп, жоопкерчиликти орток үстүнө алууну иш жүзүнө ашырып, миллионмо экология Токойнун коргонуу жөндөмүн жалпы бетке жогорулатып, быйыл кең көлөмдө бороондон коргонуу, кумду бекемди Токойун куруу үчүн коопсуздук төмөн чегин бекемдеди. 13 жыл кум бороондо жоро болду. 13 жыл алгачкы мүдөөсүн уюл таштай катуу бекемдеди. Кум менен кумчалган шаардан жашыл кулуптуу кум адырларына чейин Бекит ооданында кум бороондо аба ырайы зор даражада азайды. Быйыл үзгүлтүксүз жылыштатылган комду чөл жээгин бекемдөө курулушу түштүк Шинжаңдын экология калканын токтоосуз бекемдеди. Бул какыр таладагы жашылдыктын өзгөрүүсүнө Инхонхайдын кумдукта таамыр тартып күрөш кылуудай иш издери коюлган. Инхонхай мындай деди: кумдан коргонуу кумду жөнгө салуунун түз жолу жок. Тек ар күнү бекем туруп, ар бир арымды базмырт басып, чыныгы иштөө керек. Быйыл бүткүл оодандын кумдан коргонуу кумду жөнгө салуу милдети жапалуу. Мен уланды жоопкерчиликти үстүмө алып, биринчи ленияда таамыр тартып, кадрлар элди баштап кум деңизин терең оодарып, көчөт эгип жашылдыкты коргоп, кумду жөнгө салуу үлгүсүн уланды жогорулатып, кум кесимин зоройтом.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Абдын райондук Озот партия мүчөсү, Бекит Удандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, Кумдан коргону жана кум тизгинде борбору партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхайдын 13 жылдан бери кум тизгинде биринчи чебинде бекем туруп келгенин айтып бердик. Эми ырыккула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.